Чи в чиїрких сльозах вдовицю ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив, то розглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами.

Силою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорни теплотою твого Святого Духа, то дозволь співати

Маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний.

що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе, Ісусе, Сині Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти,

Освітило все світ світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо божища поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали. А ми, доступивши спасіння в

Ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне. Але як Бог ти з мертвих воскрес, і в славі на небо вознісся, і пізніс собою всіх нас.

Весь був на землі, але й неба не покинув, був безмірний Бог, коли за нас добровільно страждав і смертю своєю нашу смерть умертвив, а воскресінням своїм життя дарував.

Анно прославляють небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі тлінними устами співаємо.

Бачимо, що промовців лимони, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий. А ми, подивляючись, та

Світ спасти бажаючи прийшов, ти сходив всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та від усіх колін небесних.

Предвічний Царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив грошолюбну душу митаря Закхея, щоб ми покинули.

Темряві незнання перебувають. Спершу Павло пересідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Простителю, і прийми мене, каяника, як прийняв ти Петра, що відрікся був тебе, і приклич мене оспалого, як колись покликав Павла, що переслідував тебе.

Оспівуючи Твоєго чоловіченя, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що будеш судити живих і мертвих. От тоді дозволь мені стати по Твоїй праві.

Тобі, Господи, єдиному придоброму, що забуваєш на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до Тебе припадую, свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, сорішив і негідний погляд.

Дай мені сльози жалю, щоб ними я виблав тебе, що перед смертю очищення з усякого гріха. Бо по розлуці з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч, ніхто не порятує. Тому і припадаю до тебе і благаю доброту твою, не віддай мене на руки лиходія. Предобрі Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші руки, бо нам віддано тебе. Ні, Господи, не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твої вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок кращий.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна.

0: Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів його бичувати.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині
0: і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна. Несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване Череп, по-єврейськи Голгота.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, він віддав духа.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Єпископ Ян Ольшанський народився 14 січня 1919 року, навчався у місцевій початковій школі. У 1938 році вступив до Львівської вищої духовної семінарії. 1942 року став субдияконом, а 8 листопада 1942 року висвячений на диякона. 15 листопада 1942 року висвячений на священника у Львові у семінарійному костелі. Вже 21 листопада цього ж року був призначений вікарієм парафії Качанівка Тернопільської області. У 1944 році переїхав до городка Подільського, і там після арешту місцевих священиків був єдиним душпастирем для католиків на території у кількасот квадратних кілометрів. 1946 року під тиском радянської влади переїхав до Львова, служив вікарієм парафії Матері Божої Сніжної. У 1948 році влада змусила покинути Львів, повернувся у городок Подільський. Там продовжував душпастирську працю. У 1959 році радянська влада виселила його до села Маниківці Дражнянського району, де провадив душпастирську працю. З відновленням римсько-католицької ієрархії в Україні 16 січня 1991 року Святіший Отець Йоанн Павло ІІ призначив єпископом-ординарієм відновленої Кам'янець-Подільської діецезії. 2 березня 1991 року висвячений на єпископа, а 4 травня 2002 року папа Йоанн Павло ІІ звільнив владику Яна від обов'язків єпископа-ординарія діецезії. 23 лютого 2003 року він помер у Кам'янець-Подільському, похований у підземеллі катедри. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 3 серпня. 3 серпня Східна Церква згадує преподобних отців наших Ісаакія, Далмата і Фавста. Святий Далмат за імператора Теодосія Великого був воїном. Він покинув службу і пішов у монастир преподобного Ісаакія. Далматові доручили роздавати милостиню всім бідним, що приходили до монастиря. А що вони завжди зустрічалися тут зі святим Далматом, то й назвали монастир обителлю Далмата. Разом з ним прийняв постриг і його син Фавст. Вони обидва були ясними світилами монашого життя. Преподобний Далмат у строгих постах осягнув нечувану досконалість. Він упродовж 40 днів обходився без їжі. Помираючи, святий Ісаакій у 383 році призначив Далмата своїм наступником на ігуменстві, а патріарх Аттик висвятив його на священника. Та настали для Христової Церкви тяжкі часи. Несторій, ставши патріархом, почав поширювати свою єресть і хулити Пресвяту Богородицю. Вже тоді, коли він ступав на престол, преподобний Далмат побачив у ньому вовка в овечій шкірі і перестерігав монахів. А коли в Ефесі було скликано Третій Вселенський Собор, на якому отці собору засудили Несторія, то його впливові прихильники не допустили до імператора Теодосія Молодшого послів собору і збунтували народ проти соборових рішень. Тоді один з учасників собору, перебравшись на діда, пробрався до преподобного Далмата і приніс йому листа з описом усього, що сталося. Святий Далмат уже близько 50 років не виходив за поріг свого монастиря. Але тепер він зібрав усе духовенство всіх монахів, до них долучилося велике число народу, і так хресним ходом зі співами псалмів пішли вони до царської палати. Преподобний передав імператорові рішення собору і повідомив його про те, що в Царгороді під боком царя прихильники Несторія зважилися виступити проти собору, а імператор пообіцяв, що покарає злобу. З царської палати хресний хід зі співами вирушив до церкви святого Мокія. Тут преподобний Далмат публічно оголосив, що собор кинув клятву на Несторія. Отці собору за це настановили його архімандритом, тобто наставником усіх царгородських монастирів. Закінчив своє благочестиве життя преподобний Далмат близько 440 року. Його син Фавст провадив таке ж досконале життя, що після смерті теж удостоївся того, що церква зачислила його до лику святих. З мощей преподобного Далмата, похованих у монастирській церкві, витікало благовонне і помічне у хворобах миро.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Отож, ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». Сьогодні наша тема – голос зниклий без вісті. Оскільки ми почули вже пісню на вступ, яка нас вела нашу тематику, і будемо сьогодні спілкуватися з спеціальним гостем, який приїхав до нас з міста Бориспіль. З вами в студіо є сестра Луцина, і вітаю сестру Марію, яка, власне, почули вранці сьогодні, багато займається тими, хто зниклих без вісті, також допомагає тим, які не мають, є в великих потребах. Сестра просто організує, сестра бігає, сестра думає, сестра молиться, просто сестра, хочемо сьогодні почути про тих, хай твоїм голосом буде для нас такий виклик, власне, щоб ми задумалися над тими, хто зник без вісті.
1: Вітаю ще раз, бо я ще з 9-ї години. Сподобалось мені спецгість. Люблю слово спец. Спецрозділ, спецслужба, спеціальний гість. Ну, я то своя, так насправді, але теж спеціальний гість. Хочу сказати, що пісню, яку я попросила, це ж штучний інтелект створив пісню, але посилають в штучний інтелект слова, переживання, і він творить ту музику гарно, то я попросила включити, і там ви між тими словами слухали теж голоси, дзвіночки, там різні було багато людей. Це є та пісня під час акції, яка відбулася сьогодні 18-го. В суботу, мені здається, тоді було Матері Божої, ми приходили в Бердичів, ми вирушали в паломництво. Ну, то я там з сестрою Тетяною, ми один день йшли, доєднувалися до групи з Житомира. Хто нас слухає з Житомира, а йшов, може, з нами, то сердечно вітаю. І я тоді не змогла поїхати на акцію «Зниклих без вісті». А якраз вони там мали в Києві на Майдані власне цю акцію, і звідти і ці голоса там чути, бо там довго вони стояли, і там ще такий був спеціальний, що вони такі, кожен отримував дзвіночок і міг його повісити. Тобто це там ви чули дзвіночок, так якби звук дзвінка, що люди чекають. Пісня зворушлива, хоча співає штучно. Я думаю, натурально може би було більш сліз, але Люцина, сестра, прочитала «Голос зниклих безвісті». Я хочу сказати, що це так нас назвали Римо-католицьку церкву, яка допомагає в Борисполі трошечки. Там Люцина переборщила, вибач, що багато бігаємо, багато. Ми стараємося робити те, що можемо на свої сили на сьогоднішній день. Бог дає сили, щоб служити і бути підтримкою для тих родин, яких зникли безвісті. І ось тема сьогодні, хочемо про це порозмовляти. Я хочу чим поділитися.
0: Я вийду слово зараз, тому щоб дати інформацію, що ця програма не йде в прямому, йде в прямому, пряма трансляція є на YouTube-каналі, натомість не йде на Facebook Радіо Марія. Просто звукове повідомлення, звукова інформація, тому під час цієї програми, вона буде тривати до 11-ї години. Можете також єднатися з нами, сестрою Марією, яка буде розповідати про тих зниклих безвісті.
1: Про родини зниклих безвісті, тому що про самих зниклих безвісті нічого не можу сказати, бо як і само слово каже, зникли безвісті, тобто вісті нема. Ой, це страшно. Тобто пісня сама про це розповідала, серце чекає до кінця, і серце родин, дійсно, воно не закривається, воно закривається в своєму болі, але не закривається на час очікування. І я хочу сказати, тобто ця програма і моє свідчення, це буде, власне, свідчення. Я буду говорити в їхньому імені, Тому що я не був, ну, завжди щось від себе додам, але в більшості хочу сказати, що це то, що я буду ділитися з вами зараз, це все те, що я чую від них, від родин, які стоять, які просять всіх нас, прохожих, ті, які проїжджають машина на автомобілях, щоб не забувати, що вони чекають, що є багато, дуже багато родин, батьків, дружин, мам, матерів, отців, татів, також дітей, на жаль, які чекають на своїх зниклих безвісті. І в Борисполі є така група, яка дехто дочекався і вже поховав останки своїх рідних. Дехто досі чекає, є і такі, що 4 роки чекають. Я собі, ну, насправді, якби я з ними не спілкувалася, з тими особами, з цими родинами, я й досі не знаю, що вони відчувають, так насправді. Але повірте мені, що не уявляю собі, тепер чуть-чуть можу трошечки знати, що вони переживають і як важко їм чекати, як вони надіються на підтримку. І хочу почати з такої історії, бо теж засвідчити дію Бога в нашому житті, і, напевно, не один з вас, хто нас слухає сьогодні, теж міг би так засвідчити, я так думаю, дати свідчення, що Бог, коли щось до чогось приготовляє і до якоїсь служіння, перед цим дає теж такі певні події, і людина не знає, чому щось трапляється. Я хочу засвідчити, занім я приїхала в Бориспіль, я вже 4-й рік в Борисполі, іде, буде 4-й рік, і занім я почала служіння і побачила серцем тих людей, родини зниклих безвісті. У мене була така подія 5 років тому назад, де зараз я, коли служу тим родинам, я знаю, що Бог мене до того готував, а я про це тоді ще не знала. Бо Божі плани, вони нам закриті. Бог нам відкриває їх поступово. І у мене, я колись приїхала, ще була в Кременчуці, я закінчувала там своє служіння в Кременчуці, ми закривали там спільноту, і я приїхала на зустріч до вербовця. Це наше таке місце, де є там дитячі табори під час літа. Багато дехто з слухачів знає Вербовець, і ваші діти, і внуки, і може хтось з вас вже старших, але були там. І я там приїхала просто на декілька тижнів допомогти сестрам в служінні. І на нашу зустріч, вже не пам'ятаю, яка це була зустріч, це було 5 років тому десь. Ну, і там тоді сталася така, ну, нещасна така подія, дуже сумна. Була там родина, вона ще є, та родина, де зник безвісті їхній батько. То ще не було війни, такої війни, масштабного вторгнення. Була вже війна на Сході, на Донбасі там. Ну, але цей, Росія ще не вторгнулась до України, і зник безвісті просто батько, який трошки випивав, він був, ну, хотів лікуватися. Просто він не хотів далі продовжувати такого життя, і його вислали в табір на Дністер реабілітаційний. І вони там просто молилися в цьому таборі, свідчення були. І були теж такі, ну, правила, які обов'язують, щоб, власне, помогти тим чоловікам не пити. І на якийсь там 5-й день він просто втік звідти. І останній його дзвінок до дружини був з лісу, де він втікав, і він, ну, описував, що він бачить і куди він, і каже: я, мабуть, останній раз дзвоню, бо я не знаю, чи я дійду додому, я просто втік, я хочу до вас, я хочу повернутися. Ну, і на тому закінчилося, телефон розрадився, і більше про нього, ну, ніхто не знав, що, де. І вона, ну, так почала звертатися про допомогу, і до поліції, і ще його рідний брат там жив неподалік. Ну, і десь на третій, четвертий день поліція трошечки там зрушилася, ну і пішли його шукати, але ну, сказали, що не будемо сильно, там один день пошукали, нічого не знайшли. І кажуть, видно, втопився в Дністрі. І ще та, ну, брат його звернувся навіть до ворожки, приніс його фотографію. Це теж таке свідчення тої ситуації, що не можна такого робити, ну, але так сталося. І ця ворожка сказала таку річ, він живий, подивилася на фото і каже, він живий, але він не вернеться до вас, бо йому стидно, бо він собі знайшов жінку і десь біля води, він десь там живе і не вернеться до родини своєї. Ну, але його втішило, цього брата, те, що він живий. А тут минув тиждень. І знаку життя другий тиждень не було взагалі. Ну. І я, коли приїхала, я до тієї родини пішла, бо мені було, ну, я почула про цю ситуацію,

0: Як я не буду на могилі, не буду молитися? Взагалі, як це? І він каже, я ночами не можу спати, поможіть нам. І оці слова, я тому так цитую, я не можу їх, я їх не запам'ятала до кінця від А до Я, але більш-менш ті слова, знаєте, я їх почула глибоко в серці. І вирішили ми все-таки, ну, там є священник, отець Войцех, і ми вирішили все-таки ще раз цю акцію задіяти пошуку. І я була переконана, треба зробити все з молитвою, доєднати людей, і отець Войцех, він допоміг, там люди з села, ми зібрали людей з села, там ще був пес, був поліцейський, поліцію ми попросили ще раз, той брат заангажував теж, і дрон був, і ми пішли в ліс на Дністер, не знаю, хто був над Дністром, де хащі, де зароще, де дуже висока трава. Слухайте, ми йшли, нас поліція розділила, всіх по черзі, де хто має йти, і ми шукали. І десь була вже перша година дня, жарко було, страшно, було спекотно. Я пам'ятаю, з мене все текло, я така була мокра, ми по тих хащах, все налапане, трави. Ну, я собі просто як пригадаю, було дуже важко. Але ми молили, я молилася, і ті, що з нами йшли, теж молилися. І ми пес і цей дрон знайшли його тіло. І таким способом поховали останки, поховали того батька, і син з молодшим братиком, і дружина, і свекруха, вони мають можливість тепер ходити на могилу і молитися. І хоча було це дуже важко, і насправді дуже багато сльоз, плачу, але вони сказали, що їм полегшало, коли вони поховали і мають куди прийти помолитися.
1: Оскільки ми сказали, що можна телефонувати, то були вже два телефони або три
0: то
1: на
0: приймемо.
1: Абоненти 093, але закінчилися. Наразі маємо стаціонарний телефон. Будь ласка, ми вас уважно слухаємо. Можна ще раз спробувати зателефонувати також.
0: Я перепрошую, бо я не бачила тих дзвінків, я заангажувалася в свідчення, розповідь історії, так що я не побачила.
1: Нічого, маємо ще час.
0: Але як хтось буде дзвонити, то приймемо.
1: Маємо час, і також можна телефонувати на Viber. Маємо так 10 хвилин часу до завершення програми. Бачите, як це...
0: І так, власне, так Бог приготовляв таке служіння. Я про це не знала, це було 5 років тому. І тепер, коли в Борисполі, просто я колись йшла, і в неділю на службу, і стояли люди, тримали прапори з фотографіями, і я підійшла і запитала, просто мені було цікаво, чому вони стоять, бо не пам'ятаю, тоді ще хіба зима була, бо вони стоять, ці родини зниклих безвісті, або вже ті, які поховали своїх, але теж очікували, вони їх підтримують, стоять, чи сніг, чи дощ, чи мороз, чи кожної неділі годинку, щоб пригадувати бориспольчанам, що ми є, ми чекаємо своїх, пам'ятайте про нас, підтримуйте нас, будьте з нами. І я так, власне, підійшла, і так почалося перше таке моє спілкування. Не було це легко, я просто запитала то пані, яка перша відповіла, вона плакала, але дуже, дуже з такою вдячністю повернулися до мене багато тих осіб і сказали, дякуємо, що ви з нами, що ви нас підтримуєте. Хоча я підійшла, просто запитала. І першу таку хочу сказати річ, яку вони мені сказали тоді, що для них дуже важливим є те, що хтось підійде і просто може їх за руку, може їх за плечо підтримати, сказати їм, ми з вами, ми молимося, ми хочемо вас підтримати. І це все, більше нічого не треба. Вони дуже вдячні, вони повертаються обличчям до вас і кажуть вам, ми вам дуже дякуємо. І вони потребують, це такі, власне, тому вони нас потім назвали, що Римо-католицька церква – це голос зниклих безвісті, бо підтримуємо їх, як можемо. І я нав'язала контакт з парома особами з цих родин. Не всі йдуть на контакт і

0: відкриті, деякі просто приходять перший раз і просто мовчки стоять, ні з ким не хочуть розмовляти, спілкуватися, і не треба боятися підходити. Навіть як людина не скаже нічого, повірте, вона в серці має велику вдячність, їм це дуже потрібно. І вони тоді, за якийсь час, коли я так кожної неділі старалася підійти, потім друга сестра теж, я розказала сестрам, вони теж почали підходити. І так ми помаленьку знайомилися з цими родинами. І одна, потім друга, потім третя така мама зниклого безвісті, так більше відкрилися на спілкування. І маємо тепер такий хороший контакт. І більше можна вже сказати на прикладі цих трьох осіб, чим вони живуть, що назовні в більшість з них сміється, спілкуються, працюють, стараються з людьми розмовляти, так як завжди. А коли повертаються додому, вони кажуть, ми закриваємося як в вакуумі, плачемо, кричимо, ночі ми не спимо і шукаємо завжди якоїсь розради, якоїсь втіхи, якоїсь праці, щоб забити оцей біль і цей час очікування. І вони якби переживають такі дві травми. Перша травма – це час очікування. Не зрозуміло, як довгий буде, комусь місяць, комусь півроку, комусь рік, комусь два, комусь три, а комусь аж 4 роки чекати на сина, на чоловіка, на батька. І цей час очікування – це є перша така велика, великий біль, самотність, крик, така темрява. Але є й надія у них. Просто я ще з тими, з ким я спілкуюся, це небагато тих осіб, ще не почула, щоб у них не було надії, що все-таки вернуться ці люди, вернуться їхні рідні. І що почують якийсь дзвінок, голос, вони слідкують, коли з полону повертаються бійці, військові, світські особи, вони слідкують і з болем чекають, а може між ними буде мій. І вони про це говорять, і каже, повертаємося додому, і ми кричимо до тих стін. Ми маємо вівтар з тих речей, які нам передали, з тих командування, з їхніх бригад, і молимося. І бачите, між ними теж нема невіруючих осіб. І теж, то я нав'яжу до Євангелія сьогодні, коли з болем Марта прибігла, бо втратила свого брата, а Ісус питає, в такий момент чи віриш? І ось ці люди, знаєте, що для мене було першим таким шоком, може не шок, а така здивування, може більше так, не шок, а таке здивування, коли вони попросили нашої церкви Римо-католицької, зробіть якусь молитву для нас. Бо я так з часом запитала, а що ми можемо для вас зробити?
1: А ми можемо прийняти телефонний Алло. Дзвінок. Вітаємо вас, слава Христу.
2: Слава Христу.
0: Навіки слава.
1: Говорить, будь ласка.
2: Це радіо Марія, правильно?
1: Так, ми маємо програму у ваших намірах. Зараз нашою темою є голос зниклих безвісті.
2: Який голос?
1: Так, ми просто спілкуємося з сестрою Марією, просто про те, що є люди, які очікують тих, які просто
0: зникли безвісті.
1: Це не молитовна лінія.
0: Ми говоримо про родини і їхні очікування. А який голос, питаєте? Це так нас назвали, римо-католиків і людей, які підтримують ці родини, назвали голос зниклих безвісті.
1: Також Радіо Марія в цьому і допомагає. Власне, якось віднайтися. Оскільки я почула сестра, ти розказувала, що з полону вертаються люди, і сім'я очікує. Тобто сім'я, родини не знають, хто буде вертатися?
0: До кінця не знають. Вони через те, що тих, яких везуть з полону, вони не мають мобільних телефонів, вони не мають можливості дати знати, що вони є, більшості не мають можливості. І можуть тільки подзвонити, коли вже кордон український пересікли, переїхали, і тоді хто має можливість або попросить ведучих, чи там тих, хто опікується, тільки тоді можуть подзвонити. Так що найчастіше родини до самого кінця не знають.
1: У нас ще раз телефонний дзвінок, будь ласка, ви в ефірі.
2: Алло.
1: Будь ласка, говоріть, бо немає багато часу.
2: О, Боже. О, вибачте, будь ласка, я не знаю, чи в чому переривається. Я жена була єдина організація Радіо Марії, правильно?
1: Що хочете сказати?
2: Я хочу що сказати конкретно. Хорошо, давайте так, конкретно. Ви на виїзд виїжджаєте?
1: Куди?
2: Радіо Марія, з того студії.
0: На виїзд. Виїжджає, виїжджає.
1: Ми, будь ласка, запрошуємо вас інформацію слухати сьогодні 15-40 хвилин. Будемо в деталях говорити інформацію, куди ми виїжджаємо на найближчий час. Сестра, я так ще... підсумуючи, так, 3 хвилинки.
0: Я маю прочитати вірш. Вірш одного зниклого безвісті. Він писав вірші, і мама, яка... Сестра Люцина дозволила на наступний тиждень. Вона чекає майже четвертий рік на сина. Немає вже 3,5 роки вістки про нього, жодної звістки. Тому, але я її попросила, чи готова би була засвідчити в радіо для вас, слухачі, і щоб ви теж молилися за Дениса, її сина, щоб він повернувся. І вона буде в наступну середу, 10:30. А я на кінець, власне, як завершення, хочу прочитати його вірш для неї. Він дуже любив свою маму. У нього ще є сестра, яка живе в Борисполі, жива, слава Богу.
1: Дві хвилинки.
0: Так, читаю. «Щодня молюся, сину, повертайся. Крізь біль, крізь сльози, крізь важкі дороги. Хай навіть тиша, я не відступлюсь. Бо вірить серце більше, ніж тривоги». Це її вірш для сина. «Немає звістки, ти жива надія, та жива надія, вона горить, немов свіча вночі. Я знаю, ти живий, мій рідний сину, і знов обіймеш маму на зорі. Моя любов сильніша за розлуку, за час, за відстань темряву й війну. Я дочекаюсь, Бог почує молитву і приведе тебе додому живим». Це мама написала для нього, вибачте, бо я маю вірші його для мами, але це якраз цей мами вірш. Моліться за зниклих безвісті, за їхні родини, і не бійтеся підходити і підтримувати їх хоча б словом. Ми з вами. Дякую вам дуже і дякую, що вислухали, і за молитву. З Богом.
1: І дякую також сестрі Марії за свідчення сьогодні в ефірі Радіо Марія у програмі «У ваших намірах». Ми сьогодні говорили про тих, власне, хто зник безвісті. Звісно, що ми не доторкалися кожної сім'ї, кожного, хто пропав безвісті. Але якось, так як сестра сказала, що Римо-католицьку церкву називають голосом зниклих безвісті. Долучайтеся до нас, долучайтеся до тих, хто дає підтримку для тих сімей, які пошукують своїх дітей, синів та дочок, та хто зник безвісті. Ми об'єднуємося через Радіо Марія. Радіо Марія також і в цьому нам допоможе і допомагає. Тому сестра, гарного, даже плідного того служіння.
0: Дякую.
1: І з вами в студії була також сестра Люцина у програмі «У ваших намірах». Ми прощаємося.
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Аспрена. Святий Аспрен був родом з Неаполя, а також родичем святої Кандиди. Згідно з опису життя святого Панаса II Неапольського, Аспрен був зцілений і хрещений святим апостолом Петром, який близько 43-го року поставив його першим єпископом Неаполя. Однак, на думку ряду дослідників, найбільш ймовірним часом життя Аспрена є перша половина 3-го століття. У Неаполі є храм, освячений у його честь Аспрено Кручеферрі. Мощі святого перебувають у Неаполітанському соборі святого Януарія. Іван Ортинський пише нам про святих такі слова. Святі – виняткові люди. Господь вибрав та покликав їх до особливої місії. Він дав їм щось набагато більше, аніж звичайним людям, але не поставив їх у категорію особливих людей. Святі – надзвичайні постаті через святість святого Бога. Слід розрізняти моральність та святість. Святі підняли моральність до геройства. Релігійність святого є така глибока та така відверта, що святий знаходився в постійній боротьбі за все більшу досконалість. Саме так Христос закликав своїх учнів, кажучи: «Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий». Тільки прагнення до святості стоїть у святих на першому місці, бо це ж саме воля Божа, святість ваша. Тому для людини, яка усім своїм єством збагнула, що таке любов Божа, та пройнялась нею єдиним болем, це означає не змагатись за святість. Наближення до Бога, а не аскетичні рекорди, ані дар творити чуда, ані містичні переживання є властивою ознакою святих. Святі – це шукачі, які ніколи не зупиняються, бо завжди помічають свою недосконалість. Водночас вони знаходяться в невимовному спокої, маючи безнастанно Бога у своєму серці. Тому святість – як неперервна гра, симфонія, яка піднімає найкращі мелодії до Господа. Святість – це біль, а водночас щасливість, бо за усім таїться безконечно милосердний та люблячий Бог. Святі своїм життям подають достойний приклад, нагадуючи християнам, що Христос приніс нам добру новину, яка є для усіх людей єдиною щасливою вістю. Вони відкривають людині таємницю, а також показують їй можливість осягнути божественну щасливість.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добре життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова, хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе і ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння зіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваймо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коять беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. По милості твої пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддя, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведи мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй. Помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців, і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і на

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечестиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій тир. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч заборони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими. Заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наше упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемини гнів Твій на милосердя. Пригнись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіята. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори
покори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижне єси, Боже, своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіку, любець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім і духові Твоєму, від Марка святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, з довголіттям промовимо всі, скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй.

0: Помилуй.
1: Вислухай, Боже, Спасителю наш, упивання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти, тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів, але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами, Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоїєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана, просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними, Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присно блаженною.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня.

Молімся, Господи помилуй, Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив. І законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим вчинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи. Як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивників багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. Подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками, і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина.
Господи Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах,

Ти єси єдиний Бог і цар усього світу. Ти сотворив небо і землю. Прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших. І на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу. І як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені. Віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно. Так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. І під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили усі народи землі, що ми є людьми Твоїми, що Ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці Тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але Ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в Тебе, і в закони Твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей Твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам Ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса Твої, хоробрі будьте, стійте, і побачите спасіння від Господа, як Він вчинить десь
Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягне сили твої переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших, і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву, і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловік.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення, та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Та добро
4: завжди і всюди.
3: Отож, прийшла спецкоманда в студію Радіо Марія, яку я хочу щиро сердечно привітати, тому що радіємо, що протягом 7 днів ми будемо тут сидіти в студії Радіо Марія, приходити до студії Радіо Марія для того, щоб ділитися тим, чим хочемо поділитися, що ми отримали від Господа Бога. Отож, вітаю спецкоманду, кожен з членів спецкоманди скаже своє ім'я і звідки він є.
5: Доброго дня, я Настя, мені 13 років і я з Борисполя.
6: Привіт, я Влада, мені 12 і я з Борисполя.
7: Слава Ісусу Христу, мене звати Софія, мені 13 років і я з парафії Престої Діви Марії на Позняках.
8: Привіт, мене звати Саша, я також з міста Борисполя і дуже рада знову тут бути.
9: Я Маша, мені 13 років і я теж з міста Борисполя.
3: Ну і сестра Люцина з міста Бориспіль із Радіо Марія. На жаль, сьогодні не маємо жодного хлопця. Я думаю, що хлопці, які нас зараз слухають, задумуються над тим і наступного разу почувайтеся бути запрошеними, щоб прийти також в студію Радіо Марія. Ми сьогодні, власне, розпочинаємо катехезу на тему «Розмова Ісуса з Нікодемом». Але перед цією катехезою ми хочемо молитися, як завжди. Отож,

0: Так, ми з гарною молитвою почули про те, щоб Господь навчив нас любити ближнього і себе самого, напевно, також. Отож, ми сьогодні говоримо на тему «Розмова Ісуса з Нікодемом». Ми також в нашому житті маємо час, або іноді не маємо часу на розмови. Як у нас виглядає розмова, спілкування з іншими? От, будь ласка, про це спочатку поговоримо. Ми розмовляємо чи ні? Чи мовчимо? Як приходимо додому, в класі, на вулиці? Як виглядає наша розмова і як повинна виглядати?
1: Ми розмовляємо з іншими, не дивимося на нього і не дивимося, тому що ми розмовляємо з ним іменно, а не з потолком, наприклад.
0: Угу. Чи ми повинні дивитися на нього, так? І уважно слухати.
2: І ми повинні його уважно слухати, тому що Бог нам дав два вуха і один рот, тобто ми повинні більше слухати, ніж говорити.
0: Діти, дівчатка, ще ж то просто не снідали, напевно, сьогодні, або не говорять вдома і забули слова. І що трапляється, коли, наприклад, ми сидимо вдома за столом, наприклад, увечері, всі батьки, діти, і сидимо, розмовляємо. Є така ситуація у вас вдома?
3: Ну, так, ми зазвичай ввечері вечеряємо разом і розмовляємо, спілкуємося, розповідаємо про те, що сьогодні, про те, що трапилося цей день.
0: А тоді дзвонить телефон. Що ми робимо?
4: Ну, звичайно, встаємо і біжимо до телефону.
0: А це добре чи погано? Ну, будь ласка, розкривайте тему.
5: На мою думку, це не зовсім правильно, тому що та людина, яка сидить за столом, вона тебе чекає, а ти в цей час просто говориш по телефону. Цій людині образно.
2: Ну, передусім потрібно поважати інших людей, які прийшли поїсти разом з тобою, можливо, про щось послухати, а ти просто береш свій телефон, начебто забуваючи про них, що вони взагалі є, і йдеш, біжиш розмовляти. Тобто, ти порозмовляти зможеш в інший час. Тобто, в такій, мені здається, ситуації буде, якщо це навіть, не знаю, там подружка чи хто, або не взяти просто телефон, або сказати: вибач, я зараз не можу розмовляти, я тобі пізніше передзвоню, і повернутися і їсти.
0: А чому бувають такі непорозуміння, сварки, ми піднімаємо голос? Чи ми повинні так робити, і чому так воно трапляється і у нас?
4: Ми не повинні піднімати голос, а сварки трапляються через те, що ми не вміємо слухати людину і не вміємо притримуватись до її думки.
2: Просто у всіх людей завжди думки різні, і багатьом людям буває важко прийняти іншу думку. Тобто, і вони, коли треба вислухати когось, його думку, вони починають говорити про свою, про те, що я правий, а ти ні. І так породжується сварка.
0: Отож, так правильно ти сказала, що треба вислухати, тобто, якби вийти в слова того, хто говорить до нас, і зрозуміти те, що він говорить, не приймати те, що я хотіла би прийняти, почути, так? Тому, власне, є така тоді різниця. Ми не на одному рівні, і ми не вміємо просто, не дочуваємо, не слухаємо до кінця того, хто говорить. Тому є сварки. Побачимо сьогодні, подивимося на фрагмент з Євангелії, чи Нікодем, який пішов на зустріч з Ісусом, чи дійсно він посварився з Ісусом?
5: З фарисеїв один чоловік був Нікодим наймення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі та й каже до нього: «Раві, ми знаємо, що прийшов єси вчителем від Бога. Ніхто, бо з ким не має Бога, не проможен такі чудеса творити, що ти їх твориш». Озвався ж Ісус і мовив до нього: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Нікодим же йому: як може чоловік уродитися, коли вже старий? Чи спроможен він увійти знову в утробу матері своєї та й народитись?» Відрік Ісус: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже. Що народжується від тіла – тіло, що народжується від духа – дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам уродитись з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не віддаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо і з кожним, хто народжується від духа. Тож так, як Мойсей змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ судити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто не вірує, той уже засуджений, бо не вірував ім'ям єдинородного Сина Божого.
0: Завжди ми спілкуємося після прочитаного фрагменту на цей фрагмент, так? Хто був Нікодем і де відбувалася, в якому часі відбувалася розмова і, власне, що ми почули сьогодні важливе для нас?
4: Нікодем був фарисеєм. Він вибрав ніч, щоб поговорити з Ісусом, щоб його ніхто не бачив, ніхто не заважав. Як ми почули вже в цьому слові, що Ісус сказав, що потрібно бути не підвищеним, тобто над іншими, тобто що людина, яка, тобто підвищеним в тому, що потрібно вчити слухати, а не тільки думати про одного себе.
3: Мені здається, що Никодим в цьому уривку, він не дуже сильно зрозумів, що говорив йому Ісус, але він не перепитував, типу, можливо, він хотів сам зрозуміти це.
0: Так, правильно, одне і друге зауваження. Також дійсно Нікодем почув про те, що йому треба другий раз народитися, так? Він не зрозумів цього, тому і запитував Ісуса, як мені це зробити, чи мені треба другий раз вийти в лоно моєї матері. Але Ісус дав відповідь, що треба народитися від Духа Святого і води, отримати таїнство хрещення, щоб наново народитися, щоб наново стати дитям Божим. Пам'ятаємо про те, що ми народжуємося з первородним гріхом, і тільки таїнство хрещення знімає з нас первородний гріх, і ми якби наново народжуємося. Тобто не маємо зв'язку або не будемо мати зв'язку з Господом Богом, коли не приймемо таїнства хрещення. Тому, можливо, сьогодні до нас запрошення є, щоб кожен, хто слухає, приступав до таїнства хрещення. І як вам здається, що будемо підкреслювати ця розмова, і в якій атмосфері відбувалася? Чи він просто Нікодем кричав на Ісуса? Звідки він знав, до кого йти Нікодем? Чому запрагнув йти до Ісуса?
3: Мені здається, що між Ісусом та Нікодемом була така близька атмосфера, бо вони не кричали один на одного, вони якби розмовляли тихо, напевно.
4: Мені здається, тому що Ісус знав, що Ісус походить від Бога, і хотів їм саме піти до нього.
0: І Нікодем, як вам здається, знав Бога, власне, Бога Ісуса Христа? Чи ми, наприклад, так йдемо до когось в гості або перша, наприклад, так? Я заходжу в Google і шукаю, що там сказано є про цю Машу Крикунда. Будь ласка.
3: Мені здається, що Нікодем не знав так про Ісуса, що він є Сином Божим, але він відчував щось і хотів поспілкуватися з Ісусом, щоб краще його пізнати.
0: Нікодем передусім шукав правди, так? Він хотів дізнатися, як повинно виглядати його щоденність і життя вічне, як отримати спасіння. Хотів, раніше було так, що той, хто шукав правди, йшов до вчителів. Також апостоли, як жили з Ісусом, вони жили з Ісусом і тоді чули слова Ісуса і також дивилися на вчинки Ісуса. Таким чином вони могли дізнатися і побачити, де є ця правда. А сьогодні під час цієї катехези Ісус запрошує нас також, нас, до діалогу з ним, тобто до молитви. Бо, власне, сьогодні можемо окреслити, що розмова з Богом – це молитва. Як повинна тоді виглядати наша молитва? Також, дивлячись на те, пам'ятаючи про те, що маємо два вуха, один рот. Тобто, як виглядає молитва? Як повинна виглядати молитва?
3: Здається, що молитва повинна бути така тиха, і ми, коли молимося, ми не повинні думати про щось інше, а повинні саме розмовляти з Богом.
4: Так, я також хотіла сказати, що під час молитви не потрібно думати про те, що ти завтра будеш гратися з дітьми чи полетиш кудись в якусь іншу країну. Потрібно представити, що Бог сидить перед тобою, дивитися йому в очі і говорити щось до нього.
2: Молитва, мені здається, насамперед повинна бути, щоб тобто, щоб ви знаходилися з Ісусом, щоб бути в одній в кімнаті, тобто, щоб ти якби був разом з ним, тобто прислухатися до нього, тобто молитися і не думати також про щось інше. Взагалі, відкинути всі думки, тому що ти зараз, як би то сказати, розмовляєш з Богом, тобто ти знаходишся разом з ним.
4: А ще важливо ніби дивитись на Ісуса, так само, як ти говориш з людиною, яка стоїть біля тебе. Потрібно дивитись їй в очі, а не, наприклад, кудись в підлогу, тому що ця розмова не буде щирою і чесною.
0: Так, і власне, тому ми ставляємо ікони вдома, так? І дивимося на ікони, на Ісуса, на Марію. Ми інколи хтось нам говорить, що ми молимося до ікони. Ні, це нам допомога до того, щоб ми вміли бути зосередженими на молитві. Як ми можемо молитися, дивлячись на телевізор, так? Зразу можемо молитися, але зразу нам думки приходять про фільм, про те, що ми там бачили в цьому телевізорі. Нічого доброго, так? А ікона, також на природі можемо молитися, завжди нам допомагає та єдність наших сердець. Було зараз сказане також про те, що щоб власне наші думки не літали. Тобто є така форма молитви, як, наприклад, ми вивчимо щось, Отче наш, Десо Марія, чи якісь інші молитви, які ми повторюємо, і іноді механічно ми це робимо, якась рутина така є. Ми тримаємо розалі в руках, а дивимося за вікно, дивимося, не знаю, ну, може на когось іншого. А коли ми спілкуємось, коли не говоримо лише молитви такі вивчені, типу розмовляємо з Господом Богом, наприклад, як з папою розмовляємо, з батьком. Батько, знаєш, папа, от це і це. То я і говорю до нього, я не дивлюся на шкафчик, що там є, я хочу попросити від папи щось. Я просто дивлюся на нього, я розмовляю з папою, також розмовляю з моїм папом, тобто Богом Отцем і Ісусом Христом, і Дівою Марією, тому як молюся до Радуся Марія. Це є важливе. Тому Ісус сьогодні під час молитви, який нас запрошує щоденно, щоб ми не забували про неї, до трьох речей. До того, щоб ми були щирі в молитві. Те, що ми говорили, те, що ми хочемо йому сказати. Як ми не згідні, не вміємо прийняти те, що Господь дав нам, що переживаємо. Можемо накричати на Господа чи не можемо? Можемо накричати на Господа? Можемо сваритися з Господом?
3: Ну, напевне, так. Це так, як з іншою людиною можна розмовляти з Богом.
2: Я не знаю, як сваритися, але нарікати Бога, тобто можна, якщо в тебе щось погане сталося, в тебе якісь, наприклад, погані оцінки в школі чи щось, ти можеш сказати, Боже, чому так? Я ж вроді би все робила, а ти мені так погано все робиш. Тобто, і тобто нарікатися, тобто не розуміти Бога, що Він це робить інколи для тебе. Тобто, якщо в тебе, наприклад, погані оцінки в школі, то він тобі показує, що потрібно щось робити, тобто, що в тебе не все, що потрібно працювати над цим.
0: І взагалі, так... хотіла сказати, що слово запитання, чому ти на мене це поставив, допустив, це дуже погано і Богу трошки обідно, але можемо сказати, Боже, я тебе не розумію, що ти твориш зі мною, наприклад, так? Але хочу прийняти це все, от якби виражаю згоду на те, що ти знаєш краще, що для мене краще. Чолі щирість, так? До Бога ми маємо щире відкрите серце. Так, як ми переживаємо, так і з ним розмовляємо. Друге, відкритість. Як ми йду до моєї подружки, я говорю все, що моє серце, бо я хочу поділитися. Так, я ділюся з Ісусом. Ісусе, привіт. Я сьогодні двойку отримала. Я сьогодні саме 12-ки мало, да? Чи я сьогодні гарний подарунок отримала. До Ісуса можемо говорити з відкритого серця також і добре речі, і треба сказати. І також під час молитви ми отримуємо спокій. Як його не маємо, а буває, що маємо спокій, йдемо в спокою також серця розмовляти з ним. Але особливо також плоди молитви є таким, що ми отримуємо в серці мир після молитви. А ночі молитва є така спосіб адорації нічний. Є наша нічна програма, наприклад. Багато людей молиться ночі, і вона каже, що це сильна молитва. Молитва адорації ночі, коли ти жертвуєш свого часу, ідеш на розмову з Господом Богом. Ісус також, коли ходив з апостолами, він ночі йшов на молитву. Ночі розмовляв зі своїм батьком. Тому що ніхто йому, можливо, не заважав з апостолів. Хотів просто сам на сам з Богом, своїм батьком порозмовляти. І Ісус очікує також цього від нас. Отож, власне, щоб ми прагнули ділитися з Господом усім, давайте оповідання сьогодні ще почуємо.
3: Чому кричимо? Одного разу вчитель спитав своїх учнів, чому розгнівані люди кричать? кричать, бо втрачають терпіння», – відповів один з учнів. «Але чому кричать на тих, хто поруч?» – знову спитав учитель. «Кричать, бо хочуть, щоб їх почути», – пролунала відповідь. Учитель спитав: «Отже, неможливо спокійно розмовляти?» Було чимало інших відповідей, але жодна не задовольнила вчителя. Тоді він сказав: «Знаєте, чому розгнівана людина кричить на інших? Отож, коли двоє сваряться, їхні серця дуже віддаляються одне від одного. Щоб здолати ту віддаль, треба кричати, тоді тебе почують. Що більше люди розгнівані, то голосніше змушені кричати, щоб почути одне одного. А що буває, коли двоє закохані? Вони не кричать, а шепочуть. Чому? Бо їхні серця дуже близько. Віддаль між ними така маленька, що їхні серця розмовляють дуже пошепки. А коли любов дуже сильна, не потрібен навіть шепіт. Достатньо лише погляду. Їхні серця дуже добре розуміють одне одного. Так буває, коли двоє людей закохані». Наостанку вчитель додав: «Якщо сперечаєтесь, не дозволяйте вашим серцям віддалитися. Не кажіть слів, які б ще більше їх віддалили. Віддаль може стати такою великою, що серця вже ніколи не знайдуть зворотньої дороги».
4: Мені здається, що це оповідання розповідає нам про те, що потрібно навчитися слухати людину, прислухатися до її думки і мати трішечки терпіння. Тому що це важливо в наш час, коли людина тебе не слухає, ти повинен набратися терпіння і зробити так, щоб вона тебе почула, але не криком.
0: Добре, на цьому будемо завершувати нашу катехезу. Ми говорили сьогодні про тему розмови Ісуса з Нікодемом. На кінець спонтанна молитва. Запрошуємо всіх, хто бажає.
1: Молимося за те, щоб люди один одного розуміли і не сварилися.
3: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби їхні серця ніколи не віддалялися одне від одного.
0: За нас усіх помолимося, щоб ми пам'ятали, що маємо два вуха, один рот, за те, щоб ми насправді були такими щирими, відкритими і повними миру в серці і на обличчях, коли ми спілкуємося один з одним. Отож, з вами прощається сьогодні спецкоманда. Дякую дітям за те, що приїхали з Борисполя і з Позняків, за те, що ми творимо таку спецкоманду дитячих катехез. Отож,
6: я Настя,
7: Влада,
8: Софія,
9: Саша,
10: Маша
0: і сестра Люцина. Мир та добро
11: завжди і всюди.

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
0: Вітаю з Португалії, Володимир.
1: Галина, місто Київ.
2: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
3: Amen. Vox populi, vox Dei.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 17:23, з вами в студії Максим Приступа. Я пригадую ще раз, що це вечір останнього дня місяця липня, 31 липня сьогодні. Перед нами ще вихідні, субота, неділя, це вечір п'ятниці. Пригадую, що п'ятниця є таким найскорботнішим днем в церковному році. Ну і східні церкви дещо мають, якщо слідувати календарю, то дещо мають відмінності від західної традиції. Саме дещо що частково про це йтиметься в сьогоднішній нашій програмі. Отже, завтра, 1 серпня, згідно традиції, в православній церкві відзначає православній греко-католицькій церкві відзначається народною назвою це свято, називається Маковея або Маковія. Згадується під час літургії дві події. Перша подія – це подія, яка стосується саме історії братів Макавейських, їхнього вчителя Єлеазара і їхньої матері також. Ну, літургійний спомин. Власне, це є святі старозавітньої церкви, які дуже так, ну, інтегрувалися, як на мене, дуже гарно в середовищі східної традиції в нас в Україні. Ну, про традиції не будемо говорити, там про освячення, там мак і так далі, це вже інша історія. Ну, натомість цього дня ще також згадується інше свято. В народі його називають ще Спаса. Тобто це такий перший Спас. Чому Спас? Тому що згадується традиція винесення дерев чесного і животворящого Христа Господнього. Це є традиція вже новозавітня, звісно, так, і стосується вона, якщо я не помиляюся, Константинополя, якому там була загроза епідемії чи нападу, я вже не пам'ятаю, але факт в тому, що хрест врятував, тобто спас. Від того і походить, от, власне, традиція називати це свято Спаса, першого Спаса. Чому ще Спас? Тому що, от, власне, хрест є символом спасіння роду людського, а цього дня на середину церкви урочисто, це один з кількох разів на рік на тетрапод на середину церкви урочисто прикрашений виноситься хрест. Від того і назву має це свято Спаса. Натомість перед тим, власне, є цікавий, тобто сьогодні є цікавий літургійний спогад, а саме спогад святого Йосипа Ариматейського, який безпосередньо бере участь у містеріях Великої П'ятниці. Власне, сьогодні маємо п'ятницю, так як тоді 2000 років тому, і маємо цю постать святого Йосипа Ариматейського. Боягуза, але відважного боягуза, так скажемо. Церква його вважає святим. Отже, сьогодні ми будемо говорити про, ну, таку делікатну справу, про те, чи легко віддавати Богові не залишки, а найкраще. От так, якщо роздумувати над тим, зараз я намагатимуся от пояснити, чому я зараз це питання сюди додаю і до чого тут особа цього святого Йосипа з Ариматеї. До речі, він увіковічнився навіть в цьому тропарі Великої П'ятниці, який використовує церква під час кожного євхаристійного богослужіння. Певний момент. Це так званий тропар Великої П'ятниці, який є написаний на плащаниці. Якщо от Велику П'ятницю, Велику Суботу ви будете вшанувати Христа, лежачого у гробі, ну, саме у плащаниці, то там буде напис «Благообразний Йосип з дерева зняв причисте тіло твоє, плащаницею чистою обмотав і пахощами намастив, і в новім гробі положив». Власне, про самий гріб ітиметься, про це найкраще, що він залишив для себе. Є люди, які сказали дуже багато слів, ну, в нашому житті, я кажу, але їх давно забули. Є люди, які майже нічого не сказали, проте їхній один вчинок часом промовляє вже 2000 років. І саме таким є праведний Йосип Ариматейський, пам'ять якого сьогодні вшановує церква. Ми майже нічого насправді не знаємо про його голос, про його звички, про його сім'ю, тому що в Євангелії жодного записаного його слова нема. Але є один вчинок, який зробив його безсмертним. Він віддав Христові те, що готував для самого себе. І це змушує кожного з нас поставити собі непросте питання. От це вже, власне, і саме питання до вас, друзі. Сподіваюся на ваші дзвінки. Отже, чи легко нам віддавати Богові або ближнім не залишки? От ми кажемо, на тобі, Боже, що мені не гоже. Отже, не залишки, а найкраще. Чи часто ми от готові віддати щось найкраще Богові? От ці першоплоди. Я не знаю, як це ще можна було б в метафорі сказати. Будь ласка, телефонуйте до студії Радіо Марія. Номери телефонів називаю вже 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Viber 066-563-07-24. Є в нашій традиції до сьогодні ще така практика освячення першоплодів, наприклад, на свято Преображення, або от, власне, також в деяких регіонах на свято, от завтрашнього свято Маковія, або винесення дерев чесного і животворящого Христа Господнього, приносити мед, наприклад, мак, освячувати там фрукти, яблука і багато чого іншого. Пироги там десь роблять. Це не просто так. Ця традиція якраз так стосується вшанування Бога і подяку йому за першоплоди. Тобто те, що було перше, що було найкраще. Читаємо книгу «Буття», власне, ця історія про Каїна і Авеля. Що робив Авель? Найкраще все приносив, так? Найкращі речі приносив Богові, і Богові подобалася та жертва. Так само і ми маємо цей залишок після того. Тільки зараз це виглядає так, що ми приносимо для того, щоб священик покропив, і ми це забираємо назад, додому. Натомість ця традиція мала спочатку таку історію, що те, що приносив, носилося до церкви, воно залишалося в церкві. Я не кажу, що її треба відновити, тому що зараз, можливо, і потреб нема в тому, щоб до церкви несли яблука, бо я не знаю, щоб священики з ними робили. Тому от ще раз запитую, друзі, вас, чи легко нам віддавати Богові або ближнім не залишки, а найкраще? Чи готові ми сьогодні це робили, як часто ми це робимо? Ну, саме це питання я хочу поставити собі і вам. Тому телефонуйте до студії, діліться своїми історіями. Чи був у вашому житті момент, коли довелося пожертвувати чимось справді дорогим? Не тим, що було, чого було у вас багато, а тим, що дійсно мало особливу цінність. Пам'ятаю одну з програм, одна з перших моїх, навіть, можливо, програм на хвилях Радіо Марія. У мене в ефірі був протоєрей Георгій Коваленко, тоді він ще був прес-секретарем УПЦМП. Сьогодні він є священником Славної церкви України, ректором університету, відкритого університету Софії Премудрості Божої, Православної церкви України. Він тоді розповів, ми говорили тоді на Маріафоні про пожертви, і він тоді розповідав, ну от як ставитися до пожертв. От, наприклад, він тоді згадував Дідахи, там оце такий древній християнський твір, в якому йде мова про те, що от пожертва має мокрою зробитися, як правильно сказати, спотіти в твоїх руках. Тобто перед тим, як скласти пожертву, ти маєш дуже довго думати. Так, і ця пожертва має бути такою, що ти відчуваєш втрату від себе. Тобто не так, що ти, ну, там дав, я не знаю, скількись, що ти через хвилинку забув, а так, щоб ти ще трошечки й пам'ятав. Не йде мова про те, щоб шкодував, а щоб це відчувалося у твоєму гаманці, якщо мова йде про гроші чи щось, про щось інше. От вертаємося до самого Йосипа Ариматейського. Цей святий, цей Йосип був заможною людиною, це факт. Про це прямо говорить навіть євангелист Матей, що він був не лише багатим, він був ще і членом Синедріону. Це, на хвилиночку, найвища юдейська рада. Іншими словами, це була людина авторитетна, це була людина впливова, ну і, звісно, що людина, яку поважали. В сучасних термінах навіть можна сказати, що людина з високим статусом, з добрим ім'ям, звісно, з репутацією і так далі. І Євангелія від Луки додає ще дуже цікаву деталь, що він не пристав на їхній задум і діло, тобто не погодився із засудженням Ісуса. Ну, це означає, що навіть серед тих, кого ми звикли вважати противниками Христа, ну, дуже часто ми це окреслюємо, так узагальнюємо, були насправді чесні, совісні люди. Ну, і це важливий урок і для нас сьогодні. Ми дуже любимо ділити світ на своїх і чужих. І нам здається, що якщо людина належить до певної організації чи середовища, то вона автоматично добра або автоматично погана. Ну і Йосип руйнує цей стереотип, так, в цьому прикладі євангельському. Він був там, де ухвалювали страшні рішення, але серцем він не погодився тоді. Далі читаємо, що євангеліст Іван додає ще одну подробицю, що Йосип був учнем Ісуса, але таємним. От чому? Тому що боявся юдеїв. Яка чесна характеристика, правда ж? Не сказано, що він був безстрашним, не сказано, що він одразу все залишив, не сказано, що він був героєм від самого початку. Він боявся. І саме тому він такий близький нам. Тому що більшість людей бояться. Бояться втратити роботу, бояться людської думки, бояться осуду, бояться видатися якимись дивними, бояться сказати правду. І, можливо, найбільша помилка – це думати, що святі ніколи не боялися. А от ні. Святі якраз це люди, які в певний момент вирішили, що любов важливіша за страх. І тут настає от Велика П'ятниця. Ісус помер. Пам'ятаємо, апостоли розбіглися, натовп розходиться, і, здавалося, усе вже закінчилося. І тут відбувається дивовижна річ, що людина, яка боялася, раптом набирається відваги, сміливості. Євангеліст Марко навіть спеціально підкреслює, що Йосип наважився піти до Пілата. І, до речі, в грецькому тексті там використано слово, яке означає, що «зібрав усю свою відвагу». Тобто з цілої відваги пішов туди. Тобто мужність не була його природною рисою перед тим. Вона стала вже тоді рішенням. І насправді, як часто ми шукаємо, чекаємо, що страх зникне сам. А Євангеліє показує інше, що спочатку рішення, а вже потім крок. І лише тоді приходить свобода. Ну, а тепер звернімо увагу на те, на ще одну деталь, яку легко, дуже легко пропустити, що Йосип просить тіло Ісуса. І для нас це звучить, ну, на перший погляд, що звично. Але тоді це був дуже великий ризик. Людина, яка просила тіло страченого за державний злочин, фактично визнавала свою близькість до нього на хвилиночку. І це був відкритий жест. Ну, і відтепер усі вже знали, на чиєму боці стоїть Йосип. Тобто він вже поклав хрест на своїй кар'єрі. Він ризикував своєю репутацією, кар'єрою, статусом. І, можливо, навіть на хвилиночку, знову ж таки, власною безпекою. Робить це тоді, коли Христос уже лежить мертвий, тобто Христос за нього вже не заступиться. Звернімо увагу, не тоді, коли Ісус створив чудеса, він каже, я його друг, так як ми зараз можемо бачити, там, що біля поважних там людей, там, високопосадовців, родичі відразу з'являються, як їх тільки поставлять на високу посаду. Не тоді, коли Ісус створив чудеса, не тоді, коли його зустрічали пальмовими гілками, не тоді, коли поруч були тисячі людей, а тоді, коли з людського погляду вже нічого не можна було виграти. І саме тоді, ну, ця відвага, ця любов стає найчастішою. Бо вона вже нічого не чекає навзаєм. І ось ще один момент, який особливо мене вражає, що Йосип кладе Ісуса у власну нову гробницю. Не в чужу, не в покинуту, не в дешеву, а в свою. І, до речі, у Святій Землі тоді першого століття, за часів Ісуса Христа, така висічена в скелі гробниця коштувала надзвичайно дорого. Її будували заздалегідь, часто для цілого роду. І це була не просто могила, це був знак достатку, знак сімейної пам'яті, пошани. Такі усипальниці передавалися поколіннями. Ну, зараз підімо, львів'яни, так? Підіть на Личаківський цвинтар. Це ж витвори мистецтва. І по

0: залишки, не те, що вже потрібне, даруйте, те, що вже перебране, я не знаю, не потрібне, а найкраще. Ну і є одна думка, яка мене дуже вражає. Йосип віддав Христові гробницю, але вона знадобилася лише на 3 дні. Він навіть не міг цього знати. І, можливо, іноді ми боїмося чогось пожертвувати Богові, бо думаємо, що втратимо це назавжди. А Господь нерідко повертає нам набагато більше. Не завжди матеріально, але завжди глибше. От. Як гарно входить в історію цей чоловік, Ариматейський Йосип, так? Дивіться, Юда, який був близько Ісуса, який бачив ці чудеса, цей тісний контакт, він стає зрадником. І вся історія людства потім його, ну так, ну не знаю, ну, не сприймає як позитивного героя, так? І тут просто якихось 2 зустрічі, так? Це цього Йосипа з Христом. І все, і він стає його другом. В останню хвилину от він стає от на його стороні. Ще один цікавий, до речі, факт. Всі 4 евангелісти згадують Йосифа Ариматейського. Це дуже велика рідкість, тому що багато важливих подій описані лише одним, часом 2 євангелістами, а от Йосип присутній згадується у всіх 4 євангеліях. Ну, давайте пороздумуємо, чому. Тому що саме він став історичним свідком поховання Христа. Бо завдяки цьому ніхто не зміг сказати, що тіло поклали в якесь випадкове місце. Всі знали, чия це була гробниця. Всі знали, де вона знаходиться. І саме тому свідчення про воскресіння стало ще сильнішим. Виходить, що щедрий вчинок Йосипа став частиною Божого задуму спасіння. Ще є одна красива деталь. Бачите, ми сьогодні так багато розкриємо деталей. Йосип не міг воскресити Ісуса, це факт. Він не міг змінити вирок, не міг повернути час назад. Але він зміг зробити останній жест любові. І зробив. От пам'ятаємо, наприклад, святу Терезу з Калькути. От, вона мала оце дар відчувати, робити добро і створювати затишок людям, які ну, от, останні години, хвилини свого життя доживають. І вона мала зробити такий, ну, такий затишок, такий огорнути їх любов'ю, щоб вони відчули оцю підтримку в останні хвилини свого життя. От як часто ми кажемо, що я можу, від мене нічого не залежить, що я можу, я не зміню світ. Ну, можливо, але можна зробити один добрий вчинок. Один, можливо, дзвінок, одне відвідування хворого, одну якусь пожертву, одне добре слово, тому що, ну, і Бог дуже часто саме через такі маленькі жести будує великі історії. І мені здається, що Йосип Ариматейський ставить перед нами дуже незручне питання. Коли я молюся, що я приношу Богові? Свій найкращий світ, от, ну не знаю, той, котрий мене оточує, свій найкращий час, чи 5 хвилин перед сном, коли вже засинаю, коли допомагаю ближньому, що я віддаю і те, чого мені зрештою не шкода, чи те, що насправді мені цінне, коли я жертвую на добру справу, чи це залишки лише після всіх витрат, чи я свідомо відкладаю для Бога найкраще, можливо, найбільша пожертва – це навіть не гроші, можливо, так? Це може бути увага, це час, це присутність, пробачення. Може, саме цього нам сьогодні найважливіше треба шукати і, відповідно, віддавати. Тому, дорогі слухачі, от залишається всього 4 хвилини. Хочу ще раз поставити вам запитання. Чи легко вам віддавати Богові або ближнім не залишки, а найкраще? Можливо, це був ваш час, можливо, сили, можливо, гроші, можливо, шанс який, можливо, ви відмовилися від чогось дуже дорогого заради любови. Телефонуйте до студії, ще є 4 хвилини цього часу, витратіть його для цієї програми. Ваші історії можуть справді підтримати інших людей більше, ніж будь-яка проповідь. Адже саме так через прості людські свідчення дуже часто промовляє сам Бог. І справді, нехай приклад праведного Йосипа Ариматейського навчить нас не лише вірити серцем, а також любити так, щоб не шкодувати для Господа цього найкращого, цього ну, найдорожчого, можливо, для нас. Ну, нарешті до нас зателефонував слухач. Слава Ісусу Христу! Хто дзвонить? Як вас звати?
1: Навіки слава Богу. Віктор Смельницький.
0: Так.
1: Я хочу сказати,

0: що от ці всі медовий спас, горіховий спас, яблучний спас, це всі ці були обряди, які ще...
1: Пане Вікторе, ви чули запитання? Я не хочу від вас катехези, я про це говорив. Ми говоримо про те, от, чи готові ви віддавати Богові те найдорожче. От, про жертовність говоримо. Спасибі, що ви стараєтеся і плекаєте про чистоту віри, але в нас зараз тема зовсім не ця.
0: Ну, я тільки хочу сказати, що це від язичницькі обряди, але ще хочу вже так на ваше запитання відповісти, що мені кажеться, що найкраще для Бога – це коли ми відмовляємося від якогось гріха або боремося з якимось гріхом. І це, навіть якщо я знаю, що Бог мені чомусь допомагає, і найкраще, що я можу для Бога зробити, я от так думаю, це якби якийсь гріх залишити. Це найкраща подяка.
1: Дякую. Ну, як варіант, бачите, я про це навіть не згадував, так, тому що обмежувати себе від гріха це також дуже важко. Ну, але я більше так схилявся до цих таких матеріальних речей, от як ти будуєш свою таку диспозицію для Бога. Я не знаю, як ще, якими ще словами це сказати. Є в нас ще один слухач. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богові. Вітаю вас, пане Максиме, це брат Роман, богослов місто Львів. Ну, я так коротенько скажу, що жертва, вона напряму залежить від стану душі кожної людини, кожного християнина. Має бути полум'я Святого Духа. Тобто є полум'я Святого Духа, і тоді є жертва і навіть мучеництво. Немає, значить немає ні жертви, ні мучеництва, ні вчинків
1: милосердя. А що таке полум'я Святого Духа? Ну це так абстрактно воно звучить.
2: Полум'я Святого Духа – це коли людина співпрацює зі Святим Духом і докладає
1: всіх духовних. На практиці. Ми говорили про фізичне. Угу.
2: Всіх духовних зусиль для того, щоб не зрішити. Якщо людина грішить, значить полум'я Святого Духа на людину сходить. І власне, що всі вчинки милосердя тільки тоді мають вартість Бога і відповідно заслуга спасіння, нагорода за святе життя, коли людина співпрацює з цим духом. І тоді від щирого доброго серця є вчинки милосердя. А так, якщо люди грішать масово, грішать християни, тобто я не називаю термін грішні християни, нема полум'я Святого Духа, відповідно, мало вчинків милосердя, або взагалі немає вчинків милосердя, і нема спасіння, і нема заслуги в Бога. Добре, дякую, слава Христу.
1: Ой, пане Романе, ви поморалізували, але від себе нічого і не сказали. Чи готові ви? Тут конкретне запитання було до конкретного слухача. На жаль, не всі слухачі чують те, що ведучі запитують. Ну, на жаль, вже в нас і часу нема приймати дзвінків, зрештою, але хочу так підкреслити, що насправді це є великий подвиг. От тоді, коли ти, от це є власний досвід, зараз кажу, тоді, коли ти відкладаєш щось найкраще, бо ти маєш, наприклад, два яблука, ти маєш, ну, можливо, це дуже такий простий, але все ж таки промовистий спосіб. І одне може бути з черв'ячком, а інше може бути гарний. От яке ти віддасиш своєму ближньому? Ну, частіше всього я так свого досвіду давав те, що з черв'ячком, так? І це про якесь щось дрібне таке, та? А якщо йде мова про якісь великі гроші, так, я не кажу про зараз питання там пожертви для церкви, а питання пожертви там, не знаю, на якусь благу справу іншу, там на будинок престарілий або дитячий будинок. Знову ж таки, навряд чи хтось з нас спочатку відкладає, ну, або малий відсоток, давайте так, відкладає ці кошти і кажеш, я спочатку це на добру справу витрачу, а потім вже почну використовувати на щось інше. Тобто ти маєш спочатку, ну...
3: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії. Вітаю теж всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні Господь нас запрошує до абсолютної довіри Йому. Так, які б не були кризиси в нашому житті, проблеми, то це не означає, що Він не є в курсі, що Він якось далеко від нас. Він завжди є близько. Так, моменти радісні, особливо моменти терпіння. І для цього необхідна віра, щоб вірити. Так, Бог є зі мною. Тільки нам теж необхідно в часи скрути, так, шукати особливо Його волі, так, щоб знати цей шлях, яким йти, куди Він хоче мене вести, звідки хоче вивести, я би так сказав. Тому просимо Господа тотальної довіри до Нього, вміння шукати Його, щоб міг нас вивести і допровадити до Царства Небесного. Цю святу месу звершую в намірах прочитаних, щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Молімося. Всемогутній Боже, допомагай своїм вірним. І яви одвічну доброту молільникам, котрі прославляють Тебе як Творця і Господа. Віднови дароване їм життя і відновлене збережи. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності

0: Читання з книги пророка Єремії. На початку панування царя Сидекії, юдейського царя, на четвертому році, у місяці п'ятому, промовив до мене пророк Ананія, син Азура, з Гівену, в домі Господньому, при священниках та при всьому народі. Так говорить Господь воїнств, Бог Ізраїля. Розіб'ю ярмо вавилонського царя. Через 2 роки поверну у це місце все начиння Господнього дому, що забрав Новоходоносор, вавилонський цар, із цього місця і переніс у Вавилон, та й юдейського царя Ехонію, сина Йоакима, і всіх юдейських полонених, яких забрали у Вавилон. Поверну у це місце, слово Господнє, бо я розіб'ю ярмо вавилонського царя. І відповів пророк Єремія до пророка Ананії, при священниках і при всьому народі, що стояли в домі Господнім. І сказав пророк Єремія, нехай дійсно так станеться, нехай так учинить Господь. Нехай Господь справдить твої слова, які ти прорік, і нехай поверне у це місце посуд Господнього дому і усіх полонених з Вавилону. Однакже, вислухай добре оце слово, що я скажу при тобі й при всіх людях. Ті пророки, які виступали поперед мене і поперед тебе з давніх давен, пророкували супроти сильних країн і великих царств війну, нещастя і пошесть. Що ж до пророка, що віщує мир, то тільки коли слово його справджувалось, визнавали його за пророка, якого справді послав Господь. Тоді пророк Ананія, знявши ярмо у пророка Єремії, та й поламав його. І промовив Ананія при всіх людях. Так говорить Господь. Ось так, за 2 роки, я розіб'ю ярмо Новоходоносора, вавилонського царя, на шиї в усіх народів. І пішов пророк Єремія своєю дорогою. Після того, як пророк Ананія поламав ярмо з шиї Єремії, надійшло таке слово Господнє до Єремії. «Іди і скажи Ананії, так говорить Господь, ти поламав ярмо дерев'яне, а замість нього я зроблю ярмо залізне. Так бо говорить Господь, Господь сил, Бог Ізраїля, я накладу залізне ярмо на шиї цим народам, щоб служили Новоходоносору, вавилонському цареві. І вони служитимуть йому, навіть польового звіря я передам йому. І сказав пророк Єремія до пророка Ананії, слухай лишень, Ананіє, Господь не посилає тебе, і ти підводиш цей народ покладатись на неправду. Тому так говорить Господь, ось я викину тебе з землі, ще з цього року вмреш, бо ти говорив віроломство всупереч Господу. І справді, помер пророк Ананія того ж року 7-го місяця. Слово Боже.
1: Боже.

0: Після того, як люди наситилися, Ісус звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як настав вечір, він залишався там на самоті. Човен уже був багато стадій від землі. Його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: «Відваги, це я, не бійтеся». Петро, звавшись до нього, сказав: «Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді». Він же сказав: «Іди». І вийшовши з човна, Петро пішов по воді і йшов до Ісуса. Та побачивши, що вітер сильний, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: «Господи, спаси мене!» І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: «Маловірний, чому ти засумнівався?» Коли вони увійшли до човна, вітер стих, а ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи: «Ти насправді є Божий син». Перепливши, ступили на землю Генізарецьку. Пізнавши його люди цієї місцевості, сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб тільки доторкнутися до краю його одягу. І ті, хто доторкався, одужували. Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому фрагменті Євангелія, такий він дуже широкий, масштабний, багато подій, але такою, можна сказати, центральною, це є чудо того, що Ісус іде по воді, а потім теж Петро. Човен в символіці християнській означає церква. Так як Ной збудував ковчег за велінням Божим і врятував своє життя, своїх рідних та близьких і звірів, так само і церква оберігає нас від вод цього світу, від бурі, так, від вітру, від всього, що є небезпечним і може мені зашкодити. Так, для цього Господь збудував церкву. І Петро показує сьогодні приклад, що можемо з неї так вийти, можемо дійсно так піти самостійно. І це буде вдаватися, але теж показує слабкість людини. Навіть коли бачить Бога впритик, так, коли знаю, що ну, це Син Божий, тут уже не поспориш, все одно є слабкою, так, все одно падає. І для цього є, дорогі, церква, яка нас оберігає від небезпек цього світу. Фальшивим є мислення того, що церква – це є структура закрита. Я ще не бачив такої відкритої на людину структури, як церква. Це церква виходить так з місіями в різні країни, з евангелізаціями, з різними акціями. Хоча ж би навіть зараз літом, скільки є реколекцій, скільки є виїздів, скільки дійсно всього діється. Тому це трохи, ну, це теж замисел диявола, який хоче сказати про церкву тільки навпаки. Натомість ще раз показує, не дивлячись на те, що дійсно Петро йшов по воді певний час. Тобто проявлялась його віра, все одно ми є слабкі. Для цього необхідна церква, щоб нас зміцнювати в таїнствах, зміцнювати в спільноті, в молитві один за одного, щоб ми були в безпеці, так, щоб могли іти за Ісусом разом. По одному, ну, це майже неможливо. Це вже є такі прям конкретні покликання життя самотнього. І то життя самотнього у спільноті. Так, є види монастирів, орденів, де живуть самотнім стилем життя, хоча ж би картузи так мають по своїй хатинці маленькій, але у спільноті, так, братів. Тому спільнота, дорогі, це є церква, так, охрещених, яка в дивничий спосіб оберігає нас, в якій Господь діє. Він не буде сперечатися, якщо хочеш вийти. Каже до Петра: «Іди». Так ж пам'ятаю, з справа канонічна, в семінарії такий приклад був, що хлопець охрещений, не знаю, чи практикував, не практикував, але сатаністи йому запропонували візу в Америку, все проплатити, навіть місце роботи, аби тільки публічно зрікся віри в Ісуса Христа. Є такий документ в нашій церкві. Акт відречення від віри, на який наш настоятель парафії не може дати заборону. Тобто ми віримо з доброї волі. Приходять вони до курії з мамою, мама каже, не знаю, що з моїм сином робиться, але він хоче публічно скласти акт зречення. І, ну, священник питається, намагається врятувати, допомогти, але бачу, що тут все йдеться навіть не про віру, чи в диявола, чи в Бога, а про матеріальні цінності. І він підписав, так, цей хлопець підписав, полетів в Америку. Не знаю, як там його доля далі склалась. Тобто, навіть таке щось є в церкві, навіть добровільний відхід. Тобто, церква завжди є відкрита. В такому сенсі, що хочеш відійти, ми будемо старатись переконати, але якщо твоя воля, сам вирішуєш. Це такий негативний приклад, але хочу показати, що ніхто насильно в церкві нікого не тримає. Навіть коли така людина відходить, церква продовжує молитися за таких осіб. Пам'ятати в молитві, що немало важно, що може бути таким останнім шансом на врятування цієї душі, яка загубилась. Ми, дорогі, дякуємо Богові за цей човен, яким є церква, яка нас оберігає, провадить через бурю цього світу, і в якій є сам Господь, сам себе дає. Тому чи саме ми її недоцінюємо, бо звиклась так до нашої спільноти, це є безцінний дар, який почав діяти після смерті Ісуса Христа. Сотворивши людину, Господь не забуває про неї, а піклується про її душу і тіло. З довірою просімо Його про все, що нам потрібно для гідного і спокійного життя.
2: Молюся за Святу Церкву, щоб вона ніколи і ніде не забувала про бідних, хворих і тих, кому потрібна допомога. Тебе просимо. Молімося за захисників нашої держави, за всіх пожежників, парамедиків, рятувальників, працівників комунальних служб, різних видів, про Божу опіку і захист для них. Тебе просимо. Молімося за самотніх і тих, які не можуть працювати, щоб ближні не залишали їх без необхідної опіки та допомоги. Тебе просимо. Молімося за дітей із заможних родин, щоб батьки виховували їх розсудливими, людяними та здатними на самозречення. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь обдарував їх повнотою радості у Небесному Царстві. Тебе просимо. Молюся за нас самих, щоб, споживаючи хліб та тіло Господнього, ми завжди були відкриті на потреби наших ближніх. Тебе просимо.
0: Господи, Ти чудесно нагодував хлібом голодних, вчини, щоб ми, ділячись із ближніми земними благами, заслужили благодать отримати вічні. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоєю на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Просимо, Господи, благоволи освятити ці дари і, прийнявши приношення духовної жертви, вчини, щоб ми самі стали віковічним даром для Тебе, через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
0: Угору серця.
3: Відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойно це і праведне.
0: Воістину достойно це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З'єднані любов'ю смерть Його споминаємо, живою вірою сповідуємо Його воскресіння і з міцною надією очікуємо Його пришестя в славі. Тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Осягнись Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Я хліб життя, говорить Господь. Хто приходить до мене, не голодуватиме. Хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи.

0: Молимося. Боже наш, Отче, оточуй постійно і опікуй усіх, кого зміцнюєш Твоїм небесним таїнством. Не відмовляй їм у Твоїй допомозі і удостої їх вічного спасіння через Христа Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній,

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Дорогий наш заступнику, Святий Антонію, просимо, допоможи нам перебувати в нашій вірі, в нашій церкві, вдосконалюватись в ній, відкриваючи правду про нашого Господа, про нас самих. І просимо, допоможи нам теж інших допровадити до місця, яке нас

0: Святий Антонію, що любив хрест. Святий Антонію, мученику бажання. Святий Антонію, творче ласкавості. Святий Антонію, ревнителю справедливості. Святий Антонію, постраху невірних. Святий Антонію, приклад досконалості. Святий Антонію, утішителю засмучених. Святий Антонію, який повертаєш загублені речі. Святий Антонію, оборонцю невинності. Святий Антонію, що звільняєш ув'язнених. Святий Антонію, провіднику подорожуючих. Святий Антонію, що відновлюєш сили. Святий Антонію, славний чудотворцю. Святий Антонію, що повертаєш мову німим. Святий Антонію, що повертаєш слух глухим. Святий Антонію, що повертаєш зір сліпим. Святий Антонію, що перемагаєш злих духів. Святий Антонію, що оживляєш мертвих. Святий Антонію, приборкувача тиранів. Святий Антонію, сердечний друже дитятка Ісуса. Святий Антонію, слуга непорочної матері. Святий Антонію, вірний послідовнику святого Франциска. Святий Антонію, муже святої молитви. Святий Антонію, перлино бідності. Святий Антонію, лілія доброчесності. Святий Антонію, взірець послуху. Святий Антонію, який полюбив приховане життя. Святий Антонію, зразок Божої любові. Святий Антонію, священнику по серцю Божому. Святий Антонію, апостоле людських душ. Святий Антонію, учителю правди. Святий Антонію, могутній проповіднику Євангелія. Святий Антонію, який навертаєш грішників. Святий Антонію, ангеле миру. Святий Антонію, який оновлюєш добрі традиції. Святий Антонію, покровителю пригноблених. Святий Антонію, переможцю злих духів. Святий Антонію, святий усього світу. Святий Антонію, прикраса францисканських орденів. Святий Антонію, наш дорогий заступнику перед Богом. Святий Антонію, покровителю нашого міста. Святий Антонію, від пасток диявола. Святий Антонію, від громів, блискавиці, ураганів. Святий Антонію, від немочі тіла і душі. Святий Антонію, своїм заступництвом. Святий Антонію, впродовж нашого життя. Анче Божий, що береш гріхи світу. Анче Божий, що береш гріхи світу. Анче Божий, що береш гріхи світу. Молись за нас, святий Антонію.
1: Христове,
0: молімося. Просимо тебе, Господи, нехай твоєму народу допоможе побожна та безустанна молитва найдостойнішого твого ісповідника святого Антонія, а його заступництво нехай зробить нас гідними твоєї благодаті через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Молитва до святого Антонія в кожній потребі. О, святий Антонію, збагачений Божою благодаттю, вклоняюсь сьогодні перед твоїм святим візерунком. О, пречиста лілія чистоти, дорогоцінна перлина убогості, ясна зори святості, всехвальний святий Антонію, що мав щастя тримати на руках дитятко Боже. Оце я нужденний звертаюся до тебе з благанням, щоб ти взяв мене під свою опіку і випросив благодать, про яку сердечно тебе прошу.

Або Божої благодаті, Свята Церква запрошує нас, щоб ми зверталися до Тебе, о святий Антонію. Випросив Бога для мене дар щирого каяття за гріхи і благодать любити Бога понад усе на світі. Вірю, що за Твоїм заступництвом переможу всіх ворогів своєї душі і буду служити Господу найкращому Отцеві. Упродовж

всього свого життя в святості і справедливості, щоб потім після смерті разом з тобою вічно любити і прославляти Бога в Його царстві. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
1: Отож, прийшла спецкоманда в студію Радіо Марія, яку я хочу щиро сердечно привітати, тому що радіємо, що протягом 7 днів ми будемо тут сидіти в студії Радіо Марія, приходити до студії Радіо Марія для того, щоб ділитися тим, чим хочемо поділитися, що ми отримали від Господа Бога. Отож, вітаю спецкоманду, кожен з членів спецкоманди скаже своє ім'я і звідки він є.
3: Доброго дня, я Настя, мені 13 років і я з Борисполя.
4: Привіт, я Влада, мені 12 і я з Борисполя.
5: Слава Ісусу Христу, мене звати Софія, мені 13 років і я з парафії Престої Діви Марії на Позняках.
6: Привіт, мене звати Саша, я також з міста Бориспіля і дуже рада знову тут бути.
7: Я Маша, мені 13 років і я теж з міста Бориспіля.
1: Ну і сестра Люцина з міста Бориспіль із Радіо Марія. На жаль, сьогодні не маємо жодного хлопця. Я думаю, що хлопці, які нас зараз слухають, задумуються над тим і наступного разу почувайтеся бути запрошеними, щоб прийти також в студію Радіо Марія. Ми сьогодні, власне, розпочинаємо катехезу на тему «Розмова Ісуса з Нікодемом». Але перед цією катехезою ми хочемо молитися, як завжди. Отож,

0: Так, ми з гарною молитвою почули про те, щоб Господь навчив нас любити ближнього і себе самого, напевно, також. Отож, ми сьогодні говоримо на тему «Розмова Ісуса з Нікодемом». Ми також в нашому житті маємо час, або іноді не маємо часу на розмови. Як у нас виглядає розмова, спілкування з іншими? От, будь ласка, про це спочатку поговоримо. Ми розмовляємо чи ні? Чи мовчимо? Як приходимо додому, в класі, на вулиці? Як виглядає наша розмова і як повинна виглядати?
1: Ми розмовляємо з іншими, не дивимося на нього і не дивимося, тому що ми розмовляємо з ним іменно, а не з потолком, наприклад.
0: Угу. Чи ми повинні дивитися на нього, так? І уважно слухати.
2: І ми повинні його уважно слухати, тому що Бог нам дав два вуха і один рот, тобто ми повинні більше слухати, ніж говорити.
0: Діти, дівчатка, ще що просто не снідали, напевно, сьогодні, або не говорять вдома і забули слова. І що трапляється, коли, наприклад, ми сидимо вдома за столом, наприклад, увечері, всі батьки, діти, і сидимо, розмовляємо. Є така ситуація у вас вдома?
3: Ну, так, ми зазвичай вечеряємо разом і розмовляємо, спілкуємося, розповідаємо про те, що сьогодні, про те, що трапилося цей день.
0: А тоді дзвонить телефон. Що ми робимо?
4: Ну, звичайно, встаємо і біжимо до телефону.
0: А це добре чи погано? Ну, будь ласка, розкривайте тему.
5: На мою думку, це не зовсім правильно, тому що та людина, яка сидить за столом, вона тебе чекає, а ти в цей час просто говориш по телефону. Цій людині образно.
2: Ну, передусім потрібно поважати інших людей, які прийшли поїсти разом з тобою, можливо, про щось послухати, а ти просто береш свій телефон, начебто забуваючи про них, що вони взагалі є, і йдеш, біжиш розмовляти. Тобто, ти порозмовляти зможеш в інший час. Тобто, в такій, мені здається, ситуації буде, якщо це навіть, не знаю, там, подружка чи хто, або не взяти просто телефон, або сказати, вибач, я зараз не можу розмовляти, я тобі пізніше передзвоню і повернутися і їсти.
0: Угу. А чому бувають такі непорозуміння, сварки, ми піднімаємо голос? Чи ми повинні так робити і чому так воно трапляється у нас?
4: Ми не повинні піднімати голос, а сварки трапляються через те, що ми не вміємо слухати людину і не вміємо притримуватись до її думки.
2: Просто у всіх людей завжди думки різні, і багатьом людям буває важко прийняти іншу думку. Тобто, і вони, коли треба вислухати когось, його думку, вони починають говорити про свою, про те, що я правий, а ти ні. І так породжується сварка.
0: Отож, так правильно ти сказала, що треба вислухати, тобто, якби вийти в слова того, хто говорить до нас, і зрозуміти те, що він говорить, не приймати те, що я хотіла би прийняти, почути, так? Тому, власне, є така тоді різниця, ми не на одному рівні, і ми не вміємо, просто не дочуваємо, не слухаємо до кінця того, хто говорить, тому є сварки. Побачимо сьогодні, подивимося на фрагмент з Євангелії, чи Нікодем, який пішов на зустріч з Ісусом, чи дійсно він посварився з Ісусом?
5: З фарисеїв один чоловік був Нікодим, наймення. Зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі та й каже до нього: «Раві, ми знаємо, що прийшов єси вчителем від Бога. Ніхто, бо з ким не має Бога, не проможен такі чудеса творити, що ти їх твориш». Озвався ж Ісус і мовив до нього: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Нікодим же йому: як може чоловік уродитися, коли вже старий? Чи спроможен він увійти знову в утробу матері своєї та й народитись?» Відрік Ісус: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у царство Боже. Що народжується від тіла – тіло, що народжується від духа – дух. Не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам уродитись з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не віддаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо і з кожним, хто народжується від духа. Тож так, як Мойсей змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ судити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто не вірує, той уже засуджений, бо не вірував ім'ям єдинородного Сина Божого.
0: Завжди ми спілкуємося після прочитаного фрагменту на цей фрагмент, так? Хто був Нікодем і де відбувалася, в якому часі відбувалася розмова і, власне, що ми почули сьогодні важливе для нас?
2: Нікодем був фарисеєм. Він вибрав ніч, щоб поговорити з Ісусом, щоб його ніхто не бачив, ніхто не заважав. Як ми почули вже в цьому слові, що Ісус сказав, що потрібно бути не підвищеним, тобто над іншими, тобто що людина, яка, тобто підвищеним в тому, що потрібно вчитись слухати, а не тільки думати про одного себе.
3: Мені здається, що Никодим в цьому уривку, він не дуже сильно зрозумів, що говорив йому Ісус, але він не перепитував, типу, можливо, він хотів сам зрозуміти це.
0: Так, правильно, одне і друге зауваження. Також дійсно Нікодем почув про те, що йому треба другий раз народитися, так? І він не зрозумів цього. Тому і запитував Ісуса, як мені це зробити, чи мені треба другий раз вийти воно моєї матері. Але Ісус дав відповідь, що треба народитися від Духа Святого і води, отримати таїнство хрещення, щоб наново народитися, щоб наново стати дитям Божим. Пам'ятаємо про те, що ми народжуємося з первородним гріхом, і тільки таїнство хрещення знімає з нас первородний гріх, і ми якби наново народжуємося. Тобто не маємо зв'язку або не будемо мати зв'язку з Господом Богом, коли не приймемо таїнство хрещення. Тому, можливо, сьогодні до нас запрошення є, щоб кожен, хто слухає, приступав до таїнства хрещення. І як вам здається, ще будемо підкреслювати ця розмова, і в якій атмосфері відбувалася? Чи він просто Нікодем кричав на Ісуса? Звідки він знав, до кого йти Нікодем? Чому запрагнув йти до Ісуса?
3: Мені здається, що між Ісусом та Нікодемом була така близька атмосфера, бо вони не кричали один на одного, вони якби розмовляли тихо, напевно.
2: Мені здається, тому що Ісус знав, що Ісус походить від Бога, і хотів їм саме піти до нього.
0: І Нікодем, як вам здається, знав Бога, власне, Бога Ісуса Христа? Чи ми, наприклад, так йдемо до когось в гості або перша, наприклад, так? Я заходжу в Google і шукаю, що там сказано є про цю Машу Крикунда? Будь ласка.
3: Мені здається, що Нікодем не знав так про Ісуса, що він є Сином Божим, але він відчував щось і хотів поспілкуватися з Ісусом, щоб краще його пізнати.
0: Нікодем передусім шукав правди, так? Він хотів дізнатися, як повинно виглядати його щоденність і життя вічне, як отримати спасіння. Хотів, раніше було так, що той, хто шукав правди, йшов до вчителів. Також апостоли, як жили з Ісусом, вони жили з Ісусом і тоді чули слова Ісуса і також дивилися на вчинки Ісуса. Таким чином вони могли дізнатися і побачити, де є ця правда. А сьогодні під час цієї катехези Ісус запрошує нас до діалогу з ним, тобто до молитви. Бо, власне, сьогодні можемо окреслити, що розмова з Богом – це молитва. Як повинна тоді виглядати наша молитва? Також, дивлячись на те, пам'ятаючи про те, що маємо два вуха, один рот. Тобто, як виглядає молитва? Як повинна виглядати молитва?
3: Здається, що молитва повинна бути така тиха, і ми, коли молимося, ми не повинні думати про щось інше, а повинні саме розмовляти з Богом.
4: Так, я також хотіла сказати, що під час молитви не потрібно думати про те, що ти завтра будеш гратися з дітьми чи полетиш кудись в якусь іншу країну. Потрібно представити, що Бог сидить перед тобою, дивитися йому в очі і говорити щось до нього.
2: Молитва, мені здається, насамперед повинна бути, щоб тобто, щоб ви знаходилися з Ісусом, щоб бути в одній в кімнаті, тобто, щоб ти якби був разом з ним, тобто прислухатися до нього, тобто молитися і не думати також про щось інше. Взагалі, відкинути всі думки, тому що ти зараз, як би то сказати, розмовляєш з Богом, тобто ти знаходишся разом з ним.
5: А ще важливо ніби дивитись на Ісуса, так само, як ти говориш з людиною, яка стоїть біля тебе. Потрібно дивитись їй в очі, а не, наприклад, кудись в підлогу, тому що ця розмова не буде щирою і чесною.
0: Так, і власне, тому ми ставляємо ікони вдома, так? І дивимося на ікони, на Ісуса, на Марію. Ми інколи хтось нам говорить, що ми молимося до ікони. Ні, це нам допомога до того, щоб ми вміли бути зосередженими на молитві. Як ми можемо молитися, дивлячись на телевізор, так? Зразу можемо молитися, але зразу нам думки приходять про фільм, про те, що ми там бачили в цьому телевізорі. Нічого доброго, так? А ікона, і також на природі може молитися, завжди нам допомагає та єдність наших сердець. Було зараз сказане також про те, що щоб власне наші думки не літали. Тобто є така форма молитви, як, наприклад, ми вивчимо щось, Отче наш, Десо Марія, чи якісь інші молитви, які ми повторюємо, і іноді механічно ми це робимо, якась рутина така є. Ми тримаємо розалі в руках, а дивимося за вікно, дивимося, не знаю, не може на когось іншого. А коли ми спілкуємось, коли не говоримо лише молитви такі вивчені, типу розмовляємо з Господом Богом. Наприклад, як з папою розмовляємо, з батьком. Батько, знаєш, папа, от це і це. То я і говорю до нього, я не дивлюся на шкафчик, що там є, я хочу попросити від папи щось. Я просто дивлюся на нього, я розмовляю з папою, також розмовляю з моїм папом, тобто Богом Отцем і Ісусом Христом, і Дівою Марією, тому як молюся, радуйся Марія. Це є важливе. Тому Ісус сьогодні під час молитви, так і нас запрошує щоденно, щоб ми не забували про неї, до трьох речей. До того, щоб ми були щирі в молитві. Те, що ми говорили, те, що ми хочемо йому сказати. Як ми не згідні, не вміємо прийняти те, що Господь дав нам, що переживаємо. Можемо накричати на Господа чи не можемо? Можемо накричати на Господа? Можемо сваритися з Господом?
3: Ну, напевне, так. Це так, як з іншою людиною можна розмовляти з Богом.
2: Я не знаю, як сваритися, але нарікати Бога, тобто можна, якщо в тебе щось погане сталося, в тебе якісь, наприклад, погані оцінки в школі чи щось, ти можеш сказати, Боже, чому так? Я ж вроді би все робила, а ти мені так погано все робиш. Тобто нарікатися, тобто не розуміти Бога, що Він це робить інколи для тебе. Тобто, якщо в тебе, наприклад, погані оцінки в школі, то він тобі показує, що потрібно щось робити, тобто, що в тебе не все, що потрібно працювати над цим.
0: І взагалі, хотіла сказати, що слово запитання, чому ти на мене це поставив, допустив, це дуже погано і Богу трошки обідно, але можемо сказати, Боже, я тебе не розумію, що ти твориш зі мною, наприклад, так? Але хочу прийняти це все. От, якби виражаю згоду на те, що ти знаєш краще, що для мене краще. Чолі щирість, так? До Бога ми маємо щире відкрите серце. Так, як ми переживаємо, так і з ним розмовляємо. Друге, відкритість. Як ми йду до моєї подружки, я говорю все, що моє серце, бо я хочу поділитися. Так, і я ділюся з Ісусом. Ісусе, привіт. Я сьогодні двійку отримала. Я сьогодні саме 12-ки мала, да? Чи я сьогодні гарний подарунок отримала. До Ісуса можемо говорити з відкритого серця також і добре речі, і треба сказати. І також під час молитви ми отримуємо спокій. Як його не маємо, а буває, що маємо спокій, йдемо в спокою також серця розмовляти з ним. Але особливо також ходи молитви є таким, що ми отримуємо в серці мир після молитви. А ночі молитва є така спосіб адорації нічний. Є наша нічна програма, наприклад. Багато людей молиться ночі, і вона каже, що це сильна молитва. Молитва адорації ночі, коли ти жертвуєш свого часу, йдеш на розмову з Господом Богом. Ісус також, коли жив, коли ходив з апостолами, він ночі йшов на молитву. Ночі розмовляв зі своїм батьком. Тому що ніхто йому, можливо, не заважав з апостолів. Хотів просто сам на сам з Богом, своїм батьком порозмовляти. І Ісус очікує також цього від нас. Отож, власне, щоб ми прагнули ділитися з Господом усім, давайте оповідання сьогодні ще почуємо.
3: Чому кричимо? Одного разу вчитель спитав своїх учнів, чому розгнівані люди кричать? кричать, бо втрачають терпіння», – відповів один з учнів. «Але чому кричать на тих, хто поруч?» – знову спитав учитель. «Кричать, бо хочуть, щоб їх почути», – пролунала відповідь. Учитель спитав: «Отже, неможливо спокійно розмовляти?» Було чимало інших відповідей, але жодна не задовольнила вчителя. Тоді він сказав: «Знаєте, чому розгнівана людина кричить на інших? Отож, коли двоє сваряться, їхні серця дуже віддаляються одне від одного. Щоб здолати ту віддаль, треба кричати, тоді тебе почують. Що більше люди розгнівані, то голосніше змушені кричати, щоб почути одне одного. А що буває, коли двоє закохані? Вони не кричать, а шепочуть. Чому? Бо їхні серця дуже близько. Віддаль між ними така маленька, що їхні серця розмовляють дуже пошепки. А коли любов дуже сильна, не потрібен навіть шепіт. Достатньо лише погляду. Їхні серця дуже добре розуміють одне одного. Так буває, коли двоє людей закохані». Наостанку вчитель додав: «Якщо сперечаєтесь, не дозволяйте вашим серцям віддалитися. Не кажіть слів, які б ще більше їх віддалили. Віддаль може стати такою великою, що серця вже ніколи не знайдуть зворотньої дороги».
4: Мені здається, що це оповідання розповідає нам про те, що потрібно навчитися слухати людину, прислухатися до її думки і мати трішечки терпіння. Тому що це важливо в наш час, коли людина тебе не слухає, ти повинен набратися терпіння і зробити так, щоб вона тебе почула, але не криком.
0: Добре, на цьому будемо завершувати нашу катехезу. Ми говорили сьогодні про тему розмови Ісуса з Нікодемом. На кінець спонтанна молитва. Запрошуємо всіх, хто бажає.
1: Молимося за те, щоб люди один одного розуміли і не сварилися.
3: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби їхні серця ніколи не віддалялися одне від одного.
0: З нас усіх помолимося, щоб ми пам'ятали, що маємо два вуха, один рот, за те, щоб ми насправді були такими щирими, відкритими і повними миру в серці і на обличчях, коли ми спілкуємося один з одним. Отож, з вами прощається сьогодні спецкоманда. Дякую дітям за те, що приїхали з Борисполя і з Позняків, за те, що ми творимо таку спецкоманду дитячих катехез. Отож,
6: я Настя,
7: Влада,
8: Софія,
9: Саша,
10: Маша
0: і сестра Люцина. Мир та добро
11: завжди і всюди.

Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 3 серпня. 3 серпня Східна Церква згадує преподобних отців наших Ісаакія, Далмата і Фавста. Святий Далмат за імператора Теодосія Великого був воїном. Він покинув службу і пішов у монастир преподобного Ісаакія. Далматові доручили роздавати милостиню всім бідним, що приходили до монастиря. А що вони завжди зустрічалися тут зі святим Далматом, то й назвали монастир обителлю Далмата. Разом з ним прийняв постриг і його син Фавст. Вони обидва були ясними світилами монашого життя.
4: Не залишайся самотнім. знайди нас. Радіо Марія.
5: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
6: Спочатку було слово.
7: На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
8: З вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю усіх наших слухачів. І що ж, так як завжди у цю годину маємо катехезу, тобто навчання церкви, і сьогодні цю катехезу для вас буду провадити я. Так як завжди ця катехеза триватиме 40 хвилин, розраховую так, що більш-менш 25-30 хвилин буде виклад теми, потім зробимо музичну паузу, ну а далі вже після музичної паузи, якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, буду називати номери телефонів Радіо Марія. Отже, про що сьогодні будемо говорити? Дорогі друзі, ну так, умовно, хотів би зробити такий заголовок, тему нашої катехези, чому я більше не люблю Бога. Отже, така провокативна назва, про що, власне, мова піде в цій катехезі. Дорогі друзі, ну, власне, ця наша сьогоднішня тема, ну, це такий певний плід моїх власних роздумів і розмов з нашими парафіянами, з моїми знайомими, і з цими знайомими мав таку розмову на тему. Отже, ми говорили про Бога, про нашу віру, і так здавалося би, що ці мої знайомі, з якими я розмовляв, вони є віруючими людьми, приходять щонеділі до церкви, сповідаються і так далі, але тим не менше під час нашої розмови, от буквально 2-3 місяці тому, вийшло назовні те, що вони так сказали, це ціле таке подружжя, чоловік, дружина, також діти. Власне, вони говорили про те, що ну, не відчувають в своєму серці такої любові до Бога, яка була раніше. І, власне, розповідали, що от відьма, коли приходили до церкви, це було вже близько 20 років тому, відчували в своєму серці такий великий вогонь, великий ентузіазм, прагнули молитися, кожна молитва ну, викликала таке певне захоплення, відчуття Божої присутності. Ну, а зараз, власне, їхнє таке християнське життя, релігійне життя перетворилося ну, на такий певний обов'язок. Отже, вони знають, що є заповіді, знають, що, наприклад, треба молитися, треба час від часу відкривати Святе Писання, в неділю бути в церкві, і, власне, всі ці речі, ну, нібито вони виконують, але от власне, цього відчуття Божої присутності, Божого вогню, Божої любові в своєму серці не відчувають. Ну, і, власне, під час розмови вони казали так, що, ну, от відчуваємо, що більше от, не любимо Бога. Звісно, ну, не можна сказати, не можна назвати їх невіруючими людьми, не можна сказати, що от зовсім все геть погано, але щось от є не так в їхньому житті, і, власне, ми з ними довго розмовляли, потім теж думав на цю тему, ну, і, власне, сьогоднішня наша катехеза, це є плід цих розмов, цих роздумів, ну і також матеріалів, які я використовував, щоб готуватися до цієї теми. Отже, чому я більше не люблю Бога? Отже, дорогі друзі, власне, сьогодні більш так конкретно поговоримо про так зване тепле християнство. Думаю, що багато наших слухачів пам'ятають, що в книгі Откровення, це є остання книга Святого Писання, книга Апокаліпсис, яка розповідає от, власне, про останні часи, теж от що буде наприкінці світу, про царство Антихриста, про цю велику боротьбу, яка буде між Божими силами і силами Антихриста. Власне, ця книга Откровення розпочинається з такого певного послання ангела до сімох церков. І от, власне, в третьому розділі цього Откровення святого Йоанна Апостола є такі вражаючі слова. Думаю, що багато наших слухачів їх пам'ятають. Отже, давайте прочитаю їх для вас. «Знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий. якщо би, якби ти був зимний або гарячий. Отже, ти не холодний і ти не гарячий, тому що ти літеплий, але ні гарячий, ні зимний, то вивергну тебе з уст моїх. Отже, не холодний, не гарячий, теплий. І тому, от, власне, Бог говорить, вивергну тебе з моїх уст. Отже, жахливі слова, дорогі друзі. І сьогодні теж от запрошую бути уважними під час катехези, от, і навіть зробити такий певний іспит сумління свого, от, власне, хто є християнами, хто слухає Радіо Марія, подивитися на своє життя, от, чи я є гарячий, чи маю вогонь Божої любові в моєму серці, чи, можливо, тільки виконую певні обряди через силу, навіть без бажання, отже, ніби виконую, от, власне, це є така певна теплота. Можливо, хтось із нас, ну, загалом себе таким холодним відчуває, що вже все байдуже, все нецікаво і так далі. Отже, дорогі друзі, думаю, що це є така певна небезпека для нашого життя. Отже, що треба сказати? Так, це правда і це реальність, що є віруючі люди, які є, ну, так зовнішньо близькими до церкви, але не мають собі всередині справжнього вогню. І тут є, от, власне, цей ризик теплого християнства. До речі, цього тижня ми мали такий чудовий спомин одного із святих церкви, вчителів церкви, це є святий Бернард із Клерво. Цікава людина, 11-12 століття, людина, яка реформувала церкву, реформувала монаше життя, до речі, теж був один із натхненників Христових походів, власне, один також писав статути для лицарських орденів хрестоносців, зокрема, тамплієрів, отже, ну, цікава особа, і, власне, в молитві, от, яка звучала в цей день церкви, так звана молитва колекта під час святої літургії, там були такі слова: Господи Боже, ти показав нам вогонь, яким палав святий Бернард, дай Боже, щоб ми також от мали подібний вогонь, який розпалював серце святого Бернарда. Отже, дай Боже, щоб теж ми були, не були теплими, не були холодними, а палали цим вогнем. Ну і, до речі, дорогі друзі, ну теж от, принаймні, мій такий досвід священницького життя говорить про те, що от досить часто от новонавернені християни, які от буквально щойно прийшли до церкви, які ну от познайомилися з Христом, Христос доторкнувся їхнього життя, насправді вони особливо на початку от мають дуже багато такого ентузіазму, дуже багато такого вогню. Не завжди мають досвід, але от дуже часто мають такий вогонь, це бажання бути з Христом, багато моляться, багато хочуть робити, а потім, ну, досить часто, через певний час буває так, що зовсім стають холодними. От, власне, навіть і, можу сказати так, можуть залишати церкву. От я пам'ятаю одного хлопця, який, ну, в віці десь 17 або 18 років зустрівся з Христом, прийшов до священника, просив його про катехези, щоб сповідатися, щоб приймати причастя, щоб жити повнотою християнського життя, тобто в таїнствах, і от я пам'ятаю день його першого причастя, ну, в дорослому віці, він вже його приймав, от 18-19 років, і я пам'ятаю його слова, він вийшов після першого причастя і так говорив мені: отець, я ніколи не залишу Христа, я завжди буду з ним, я завжди буду йому вірним, і настільки багато от було, ну, такого ентузіазму, такої віри, такої от гарячності в його серці, ну, що просто це вражало. Але потім, дорогі друзі, що ж, минуло 4-5 років, і після цього моменту, ну, ніхто не бачив його більше в церкві, навіть не знаю, де він зараз. Зараз є, ну, навіть мені розповідали про те, що потім потрапив до в'язниці, але все ж таки маю надію, що той досвід, який він мав, от такої першої любові до Христа, от такої першої зустрічі, теж зможе йому допомогти. Отже, що з ним сталося? Чому він от на початку перетворився, ну, в такого теплого християнина, ну, час від часу з'являвся церкві, а потім зовсім, от, власне, став холодним, зимним, так, що втратив свою віру. Отже, хто є такі теплі християни? Хто є такі ці християни, які, ну, ніби є в церкві, але, ну, теж от не відчуває такої Божої присутності. Власне, це ті, які вірять, але вже ну, нічого не прагнуть, багато бачили, можливо, де в чому розчарувалися. І, власне, ті, які не живуть Словом Божим, ті, які, врешті, дорогі друзі, ті, які пішли на такий певний компроміс. Дивіться, дорогі друзі, от можна навіть навести такий приклад, от що означає цей компроміс в нашому духовному житті. Хтось розповідав мені такий приклад, або десь почув його в інтернеті, ну, сподобався мені цей приклад про такі компроміси в духовному житті. Дивіться, дорогі друзі, ну от чоловік залишається, от має родину, залишається вдома сам і, ну, теж, от, власне, чує проповіді про те, що, ну, теж, от, варто присвячувати час Богові, час для того, щоб молитися. І, власне, от, жінка пішла десь там з дітьми, там, до дитячого садочку або деінде, він залишився один і теж, от, згадує, так, добре було би зараз от мені бути з Богом, присвятити цей час, коли я наодинці можу врешті от підняти руки вгору, прославити Бога. Отже, ну, така добра ідея, і насправді ми покликані от до такої зустрічі з Богом, от як говорить сам Христос, коли ти хочеш молитися, то увійди в свою таємну кімнату, там, де тебе тільки твій отець бачить, і часом потребуємо такої молитви на самоті, от такої інтимності з Богом. Цей чоловік знає це і, ну, ніби має бажання. Але потім, коли опиняється сам, ну, так собі думаю, але ж можна подивитися якийсь серіал там в Ютубі, або десь там подивитися новини у соціальних мережах. І, власне, потім от не знає, що вибрати, і врешті робить такий компроміс. Ну, добре, не буду молитися, але теж не буду дивитися якісь новини, а покортаю, наприклад, стрічку Фейсбуку і подивлюся якісь там християнські ролики. Ну, такий певний компроміс. От, власне, ну, можливо, це недосконалий приклад, але тим не менше, от думаю, що це може говорити про таке певне тепле християнство, коли ніби з Богом, але ніби і вже ні. Отже, дорогі друзі, в чому небезпека? От не бути ані холодним, ані гарячим. Дуже все просто. Ти не можеш йти до святості. Знаємо, що Бог кличе нас бути святими. І бути святими – це певний вибір, вибір радикальний. Це вибір бути досконалим. І не є так, що бути святими – це покликання там папи римського, або єпископа, або священника, або монаха, або монахині. Ні. До святості ми покликані всі. Одружені, неодружені, священники, несвященники, духовенства, миряні і так далі. І, власне, Бог запрошує, сам говорить, будьте святими, тому що Отець ваш Небесний є святим. І коли ти от маєш цей вогонь в серці, ти рухаєшся до цієї святості. Коли ти маєш, ну, ледь щось там живріє в твоєму серці, то ти вже не хочеш цієї досконалості. Ти вважаєш, ну, що і так можна, або знаходиш собі якесь там виправдання, ну, і цього вистачить, я і так ніби там щось там роблю. І не можеш рухатися, не можеш іти вперед, залишаєшся на місці, і, власне, твоє таке духовне життя перетворюється, ну, напевно, таке болото. Знаєте, як є, коли є річка, вона тече, біжить, і вода там свіжа, можна і пити її. А коли болото, ну, власне, від нього починає навіть смердити, і тільки там якісь жаби живуть. Отже, ну, в певному сенсі, от небезпека теплого християнства полягає в тому, що ти не можеш йти до святості, це заважає тобі. І також, ну, от, власне, це реалізація слова Ісуса Христа, який говорить, що ви не можете служити двом панам, Богу і мамоні. Отже, бути християнином – це завжди є вибір. Вибір на користь Бога. Якщо ти, ну, там, наполовину робиш цей вибір, або на третину, то, власне, потім опиняєшся в цьому болоті, коли, ну, просто там все смердить, гниє, ну, ніби ти там не увійшов там смертельний гріх, але, тим не менше, і життя в тобі немає, і, ну, ти не можеш ані виховати своїх дітей в вірі, тому що вони, ну, бачать ці речі, не бути прикладом, і, врешті, ну, ти сам не відчуваєш радості від цього, приходиш до церкви, відбув цей час, Побув, вийшов, ну, нічого це не доторкнуло твого серця, і потім такий розчарований відходиш. Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, це тепле християнство, ну, вже сказав, що може бути таким компромісом. Знаєте, ну, теж я пам'ятаю, коли вже от безпосередньо готувався до таїнства священства, буквально мені залишалося там декілька місяців, а мій духовний отець, мої семінарії, от власне в семінаріях, ну, є така практика, що завжди от семінаріст має мати свого духовного отця, священника, який має досвід, священника, з яким він постійно спілкується, і священник, який може дати, ну, якусь гарну пораду. От я пам'ятаю, мій духовний отець теж тоді казав: ти, як коли будеш священник, маєш завжди пам'ятати, в твоєму житті має бути присутня молитва, навчання, духовні роздуми, така пастирська ревність і так далі, і так далі. І, власне, він казав, ну, якщо от зменшиться твоя молитва, якщо ти припиниш там робити щодня там розважання над Словом Божим, побачиш тоді, як от, власне, все будеш втрачати, як твоє священство буде занепадати. Не йди на цей компроміс, знаходь цей час, жертвуй цей час, і тоді побачиш, що будеш мати великі плоди. Отже, дорогі друзі, через це от... Чому я не люблю Бога? Чому немає, от, можливо, краще цю тему назвати катехезу, чому немає в мені от більше тієї любові до Бога, яка колись була? А тому що, от, власне, втрачаю цей вогонь і поступово втрачаю, ну, переходжу в такий стан болота, скажімо так. І в чому небезпека також от такої теплоти? Дуже легко можна втратити таку освячуючу ласку. От церква, катехезі церкви, навчання церкви говорить нам про те, що от є ласка Божа, от дія Божа, яку, можливо, ми не бачимо, але ця дія Божа, яка, ну, допомагає мені мати такий певний нахил, таке певне сприяння до якихось добрих дій. От, власне, ну, так, щоб умовно сказати, от, коли от відчуваю постійно в собі прагнення молитви, роздуми над Словом Божим, перебування з ним, ну, це є ласка, і вона не йде від мене. Бог допомагає мені, Бог схиляє моє серце дуже лагідно, дуже ніжно. От як можна порівняти, коли ми читаємо про пророка Ілью, який побачив Бога в такому легкому подову вітру. От, власне, Бог як вітерець, дуже ласкаво, без насилля, діє в моєму серці, вкладає ці бажання бути разом з ним. І отже, власне, через тепле християнство, в чому його небезпека? Власне, в тому, що може втратити цю ласку. Врешті, дорогі друзі, ну... Хто йде до раю, хто йде до пекла? Ми, як християни, ну що ж, проживаємо наше життя, земне життя, але також, ну, проживаємо це з огляду на Царство Небесне. Думаю, що от ніхто не хоче опинитися в пеклі. Отже, ну, треба тут розібратися, хто йде до раю. До раю, згідно того, що нас навчає церква, йде та людина, яка помирає у ласці, у благодаті Божій. Натомість до пекла йде людина, що помирає в стані смертельного гріха. І тому, от, власне, дорогі друзі, в чому небезпека теплого християнства? Що через от таку теплоту, через відсутність цієї радості, бажання бути з Богом, можемо втратити цю ласку, цю благодать і врешті померти як грішники, як язичники і врешті потрапити до пекла. І навіть вже в нашому сьогоднішньому житті земному можемо опинитися в ситуації, яку дуже легко можна от порівняти з пеклом. Отже, дорогі друзі, тому, власне, ласка – це благодать, це те, що ми потребуємо. Потребуємо, щоб бути разом з Богом, щоб мати життя вічне. І чим є ця освячуюча ласка, ця благодать Божа? Христос розповідає притчу, навіть не притчу, от говорить про виноград. Під час тайної вечері зі своїми учнями він говорить так, що він є виноградною лозою, а ви, тобто учні мої, є гілками. І оця гілка може принести плід тільки в тому випадку, от якщо вона привита, якщо вона насичується цієї лози. Якщо натомість от, власне, вона висохла, якщо вона не отримує цього соку з виноградної лози, то вона просто-напросто висихає, іначе ні на чого більше не придатна, вона не може більше приносити плоду, і її тільки можна відрізати і викинути геть. Отже, освячуючи ласку, от, власне, бути цією гілкою винограда, яка з'єднана з лозою, напувається від цієї лози, і тільки тоді вона може приносити плоди. Ну, а суха гілка, яка ні до чого не придатна, яка не приносить плоди, власне, це стан без благодаті. І якщо хтось перебуває в стані смертельного гріха, то все, що він робить, не має значення для їхнього вічного життя. Він це не приносить користі для душі. Ну, з чим це можна порівняти? Напевно, в світі є багато людей, які роблять, ну, такі добрі діла, ну, не знаю, якісь гуманітарні акції. От виїхали в Африку і годують дітей Африки. Багато зараз є людей на Заході, які не вірять в Бога, не знають його, але, тим не менше, от вважають за потрібне робити якісь певні добрі діла, десь там можуть виїхати до якоїсь країни, там комусь допомагати і так далі, і так далі. І насправді роблять добрі вчинки. Ми, до речі, ну, теж от в Україні зараз можемо бачити різних волонтерів, ну, які приїжджають там десь там з інших країн, насправді можуть дуже добре допомагати для України, для робити якісь певні гуманітарні вантажі і так далі. І все це є добре. Але в цьому випадку, от, якщо така людина от, не вірить Бога, не має цієї ласки, не любить Бога, то все, що вона робить, попри те, що це є добрі вчинки, корисні вчинки для інших людей, не буде приносити жодної користі для душі цієї людини, для вічного життя. Пам'ятаєте цю притчу про 10 дів, яку розповідає Христос? Що ці діви, 10, 5 розумних, 5 нерозумних, чекали на нареченого. Коли прийшов наречений, то змогли увійти до на весільний бенкет тут тільки ті діви, які мали з собою олію. І, власне, ця олія, оці церкви говорять, що це є, от, власне, ця ласка Божа. А ті, які не мали цієї олії, попри те, що були дівами, попри те, що ніби, от, власне, це є якась певна чеснота для християнства, от мати цю цнотливість, чистоту і так далі, але не мали цієї освячуючої ласки, тобто олії, то залишилися за цими дверима. Отже, бути просто доброю людиною, ну, це так, недостатньо. Ті добрі діла, які ти можеш робити, ну, можливо, можуть тобі допомогти в твоєму наверненні. От, власне, тут, насправді, це може працювати. Отже, дорогі друзі, от, власне, цю освячуючу ласку, про яку став говорити, можна порівняти от з цією притчею про лозу і про виноград. І ми з'єднані з цією лозою, власне, через цю ласку, через цю благодать. Отже, дорогі друзі, а як, власне, ми можемо зрозуміти, от, наприклад, кожен з нас конкретно, чи я маю зараз от цю Божу ласку, чи я живу в цій Божій благодаті, як зрозуміти? Отже, ну, дивіться, є об'єктивні речі, є суб'єктивні речі. Власне, суб'єктивні речі – це відчуття мого серця. Врешті, серце є, ну, таким центром людини. Саме наше серце відкрите для голосу нашої совісті, для голосу Бога. Серце завжди це є те, що є тим, що робить вибір на користь Бога. І, власне, внутрішнє наше розпізнання, відповідь на це запитання ми знаходимо, от, власне, в нашому серці. Отже, суб'єктивне таке певне відчуття, яке ми можемо мати або не мати, от чи я знаходжуся в стані цієї освячуючої благодаті. І дивіться, дорогі друзі, а щодо об'єктивних речей, ну що ж, як зрозуміти, чи я маю цю ласку від Бога? От якщо насправді ненавиджу гріх, якщо от внутрішньо розірвав, не сприймаю, відсторонився від жодного смертельного гріха,

з конкретним виявом того, що так, що я розірвав з гріхом, і я знаходжуся в стані цієї ласки, яка допомагає мені от постійно бути разом з Богом, постійно прямувати до Бога. Отже, ця наша сповідь. І дивіться, дорогі друзі, от власне в чому небезпека такого теплого християнства, що я можу втратити цю ласку, цю схильність бути разом з Богом, це прагнення бути з Богом. Теплий християнин, ну це є християнин, який зробив такий компроміс, ну, між Богом і між світом, між добром і злом. Власне, теплий християнин – це той, якому вже байдуже, врешті, чи він прагне до Бога, тому що, ну, напевно, любить багато речей цього світу, прив'язався до світу. Знаєте, ну, до речі, так собі думав, що це є така от велика небезпека, ну, наприклад, для нашого духовенства, для монахів, монахинь, для священників, ніби людина по Богу посвячена, має належати до кінця Богу, але може, ну, стати такою мирською, скажімо так, більше любити от ці всі новини, всі ці речі цього світу, ніж самого Бога, і більше звертати увагу на речі світу, ніж на духовне життя. Отже, ну, ніби залишається от там монахом, але от постійно перебуває в речах цього світу. От, власне, може дуже легко втратити цю ласку. Отже, дорогі друзі, і, власне, чому втрачаємо цю ласку? От чому втрачаємо, можемо втратити цю любов до Бога? Звісно, теж от відповідь на це запитання є також і в тому, що є спокуси, є сатана, є диявол, який атакує, якому це не подобається, якщо ми маємо в собі цей Божий вогонь. І, власне, кого атакує в першу чергу диявол, сатана, демон? Він не атакує, не спокушає тих, які вже живуть в гріхах, бо вони вже належать йому, бо вони вже йому не цікаві, вони вже живуть без Бога, вони вже належать йому, є його власністю, бо вони вже погодилися і навіть там не роблять жодних рухів, щоб вибратися із цього стану. А, власне, диявол атакує тих, які не належать йому. Ті, які є його здобичу, йому не цікаві, бо вони вже є жертвою, є здобичу диявола. Натомість атакують тих, хто живе в цій освячуючій благодаті. І як відбуваються ці атаки диявола? Дорогі друзі, ну що ж, так думаю, що, ну, напевно, що може бути, але насправді думаю, що це вкрай рідко. Це цілий процес, коли ти на початку маєш цей вогонь, а потім втратив його і зовсім, ну, зненавидив Бога, відійшов від нього. Відбувається поступовий процес відходу, коли ти на початку маєш вогонь, потім він втрачається, ти стаєш теплим, а врешті потім навіть і не теплий, просто стаєш холодний, і тобі вже це все більше не цікаво. Це цілий процес, і не відбувається в одну мить. Щоб увійти в стан смертельного гріха, от якщо ти зараз маєш ласку, то потрібен час, і диявол працює над цим. Він впроваджує, власне, нас поступово в такий стан духовної теплоти. Ну, от, не знаю, да, людина, яка от на початку багато молиться, приходить до Бога, потім, та ладно, от я втомився, бо не маю часу, ну, я там завтра помолюся, а завтра прокинувся, тут є робота, ну, давайте я післязавтра помолюся, потім, коли починає молитися, теж починає телефонувати телефони, дзвінки, якісь люди приходять, і врешті, ну, немає молитви. І знову це відкладається, і от, власне, цей вогонь втрачається, і ми входимо, ну, в такий стан теплоти, стан, ну, напівживий, напівмертвий, да, і диявол працює над цим, і, власне, він впроваджує нас от поступово від стану освячуючої ласки до такої стану повного відсутності віри от через цю от теплоту. Отже, власне, дорогі друзі, це є тема нашої сьогоднішньої катехези. Чому втрачаємо Бога? Ну, а, власне, поступово це відбувається. Від вогню до теплоти і потім, ну, скажімо так, до такої криги. До речі, дуже цікаво, от, власне, коли зараз так порівнюю це

0: от є вогонь, а є мороз, є холод. Дуже цікаво, що от Данте, великий італійський поет, насправді досить часто його згадую в ефірі Радіо Марія, він коли описує пекло, знаємо, що Данте от описав пекло, чистилище, і описав рай, як такі певні кола, то, власне, він коли описує пекло, то там є 9 кіл, де поступово опускаєшся донизу, Данте описує свою подорож, і коли він спускається вниз, от в нижнє коло цього пекла, то він зустрічає там от диявола. І дуже цікаво, от ми часом порівнюємо пекло, що це є от вогонь, що це є пательне, там смажаться ці грішники. Данте це зовсім по-іншому описує. Він, ну, це таке певне прозріння, певна така геніальність, його духовна геніальність, бо не тільки був там великим поетом, який вмів складати слова, там, того, от, творити поезію, а, власне, він мав такі духовні прозріння. І він показав, що цей диявол знаходиться, ну, буквально вморожений у кригу, що там на нижньому колі пекла є крига, от, щось протилежне вогню, щось протилежне сонцю. І знаєте, ну, дуже цікаво, чому от Данте показав диявола як от крига, як льод. А тому що, ну, от, власне, коли є холод, коли є ця крига, це є байдужість, це є відсутність почуттів, це вже, ну, от холод, це коли ти нічого не відчуваєш, ані бажання, ані ентузіазму, нічого не цікаво, от, власне, все от в такому стані, що немає вогню, от є тільки цей мороз, який всі почуття, емоції заморозив, і тобі навіть вже не цікаво твоє майбутнє, де ти будеш, в раю, в пеклі. Тобі байдуже це, да. Ти прийняв це. От, можливо, тільки маєш якусь певну ненависть, але врешті ненависть – це теж певне таке почуття, на відміну від байдужості. Отже, дорогі друзі, що робить сатана? От як він намагається от нас відвести від Бога? Приходить до тих християн, які от живуть цим вогнем, і шукає, ну, навіть маленьку щілину, щоб увійти в життя цієї людини. Шукає навіть маленький гачок, щоб спокусити, щоб відвести до Бога. І, власне, сатана має досвід цьому. Ну, власне, скільки тисячі літ вже спокушає людину, починаючи від Адама і Єви. Власне, він є великий брехун, великий обманщик. Власне, в історії Святого Писання, от Адам і Єва, ми читаємо, що обманув перших людей, наших прабатьків, і Адама, і Єву. Власне, показав їм Бога не як доброго, люблячого батька, а показав як деспота, тирана, який тільки хоче знущатися над ними. Отже, сатана шукає цей гачок. Отже, хтось залишає свою молитву тільки на початку трішки, а потім зовсім припиняє молитву. Отже, він є той, який охолоджує твої прагнення бути разом з Богом. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, так це працює. В цьому є небезпека от такого теплого християнства. Що робити? Що робити, щоб не увійти? Ну, насправді, передусім просити Бога. Боже, дай мені ласку. Теж розуміти, що ти потребуєш часу, також жертви, що ти потребуєш зусилля. Це є певна боротьба, щоб теж не піддатися на ці спокуси. І врешті, дорогі друзі, ну, який є головний мотив, причина того, щоб ми не грішили? Знаєте, ну, часом хтось говорить, я не хочу грішити, бо я через мій гріх потраплю до пекла. Ну, може бути ця причина, але це не є досконалість. Досконала причина, щоб не грішити, це тільки любов, дорогі друзі. Любов до Бога, любов до Ісуса. І, власне, просити про дар любові до Бога. Цей дар любові дає мені силу, щоб не грішити, щоб молитися, щоб бути з Богом. Врешті, от чим є така теплість християнства? А, власне, це і відсутність любові. Відсутність любові. Навіть це можна хіба порівняти з таким подружнім життям, коли на початку є любов, шалена любов до нестями, купа емоцій, а потім, ну, ці молодята одружуються, і ми також можемо бачити, як ця любов їхня охолоджується, стає на початку теплою, а потім загалом стають байдужими один до одного, так що, на жаль, можуть і розлучитися. Отже, вже цей стан теплості, це вже відсутність цього вогню любові. І сатана, власне, через нашу теплість може вкрасти у нас, освячуючи ласку, вічне життя, впровадити нас в стан гріха. Отже, що робити? Як це можна запобігти? Як можна шукати цієї ласки? Ну, ті речі, про які церква завжди навчала. Молитва, Слово Боже, піст, таїнство, сповідь, причастя. До речі, ну, теж, от, бачите, цього тижня от ми згадували святого Бернарда, який палав як вогонь, як такий певний смолоскип. І цього тижня ми от буквально позавчора мали свято папи Пія X. Великий папа, папа початку ХХ століття. Що зробив цей папа? А, власне, цей папа, ну, власне, читав Святе Писання, знав його добре і читав такі слова. Христос бере хліб, говорить, що це є тіло моє, і говорить, беріть і їжте його. І папа читає також слова, що сам Христос говорить, хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне. І папа тоді от приймає таке рішення, що раніше, ну, дуже рідко християни, католики підходили до причастя, треба було теж робити великі пости, перед кожним причастям треба було сповідатися і так далі, а папа говорить, ні, маємо полегшати, тому що це є їжа, їжа, яку дає Христос, і яка укріплює нас. І папа дозволяє, ну, навіть таке щоденне причастя, от католики можуть навіть щодня приймати причастя. А навіть якщо ти другий раз підеш на службу Божу, то і в другий раз можеш прийняти причастя. Отже, власне, також цей хліб, це причастя, ця Євхаристія допомагає тобі, щоб ти залишався разом з Богом. Отже, що робити, щоб зберегти цей вогонь і не стати теплим? Завжди є цей зв'язок між твоєю ревністю приймати причастя і твоєю вірою. Знаєте, ну, теж так дуже засмучує часом от ситуація, коли ти приходиш в якусь певну парафію, і в будній день там немає нікого, тільки священник, більше нікого. Ну, хіба монахиня прийшла на службу, а от мирян немає. Приходять тільки в неділю? Ні, власне, от щоденне причастя має значення. Я думаю, що от коли ти не хочеш, от що може бути таким знаком твого теплого християнства, коли ти вважаєш, що вистачить мені тільки в неділю прийти до служби, і ніколи от протягом року ти більше будній день не приходиш. А можливо, в неділю не завжди. Ні, от знаком також того, що ти прагнеш бути з Богом, прагнеш насправді горіти, і те, що ти, ну, приходиш на службу Божу не тільки в неділю, не тільки на свята, але також і в будній день приймаєш причастя. Ну, і звісно, не працює це так автоматично, ти прийняв причастя і все. Да? Звісно, це стосується і твого серця, твоєї підготовки, і це треба робити після сповіді, стосується і твоєї молитви, але, ну, це така певна внутрішня робота. Отже, дорогі друзі, ну, хвилинка мені залишилася до завершення ефіру. Що ж, ну, так обіцяв, що будуть телефонні дзвінки, але бачите, що почав говорити на цю тему, і думаю, що вона є актуальною, важливою. От, хто хоче поглибити от своє духовне життя, то, власне, вже, ну, не мав часу, щоб оголошувати номери телефонів. Отже, перепрошую, ну, вже буду завершувати нашу програму. Отже, дорогі друзі, ну, насправді, і собі, і кожному із наших слухачів, ну, так, бажаю, щоб ми, ну, не були такими теплими, не були холодними, щоб завжди були гарячими, тобто сповненими цією Божою любов'ю, Божого вогню християнами, щоб насправді завжди відчували його присутність, і це важливо, бо ми всі покликані бути святими. На чому завершую нашу катехезу. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Ви слухали «Слово на кожен день».

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, всім доброго ранку, 9 година, 3 хвилини у Києві, сьогодні 3 серпня, з вами в студії Радіо Марія, зараз ведучий Максим Приступа. Всім доброго ранку, всім тим, хто прокидається разом з нами, всім тим, хто зараз вирушає на роботу, тим, хто снідає, тим, хто зрештою молиться, розпочинає день з молитви в дусі християнина. Що ж, сьогодні понеділок, перший день робочого тижня, я не знаю, як вам, друзі, а мені останні роки, ну, день дуже швидко минає. Далі місяці і роки, ну просто не оглядаєшся. От уявімо собі, що війна в Україні вже триває майже 4,5 роки. Ну от в кінці цього місяця, місяця серпня, буде вже 4,5 роки, як Україна піддається щоденним, а то й щохвилинним обстрілам. Україна піддається знищенню, Україна піддається руйнації. Ну от слава Богу, що в Києві, принаймні в столиці України, ця ніч минула без обстрілів. Ми виспалися, трішки виспалися, але спека не дає також якось правильно або добре так зосередитися і дати організму відпочивати. Друзі, на Київ, на центр України і на захід надійшла така, ну, серйозна небезпека також з клімату. Я кажу зараз про ці високі температурні показники. От зранку буквально сьогодні дивився телебачення, і журналіст показує те, що на сонці вчора набиралась, ну, така максимальна позначка температури плюс у Києві, плюс 45. Ну, це на сонці, так, зауважимо. Ну, я думаю, що в оселях, в тих, кого немає кондиціонерів, ситуація подібна. Тому побезпечтеся, друзі, будьте обачними, беріть з собою воду, часто вживайте воду, часто пийте воду, не вживайте алкогольних напоїв, тому що існував колись такий міф, що нібито пиво, слабоалкогольний напій може втамувати спрагу. Ні, лікарі кажуть, що це небезпечно, навіть не то, що це могло бути корисно, це небезпечно. Пийте газовані напої, я думаю, що їх можна вживати, а ще краще просту смачну українську джерельну воду пийте, так, це найкращий спосіб втамувати спрагу. Їсти також багато рідкої страви і, можливо, прохолодної. Українська кулінарія це дозволяє, пропонує. Багато є супів холодного приготування, тому можете використати цей момент для того, щоб попестити свої смакові рецептори. Ну і звісно, що беріть з собою головні убори. Одягайтеся в світле, щоб не притягувати до себе проміння сонця. Також одягайте на голову щось або беріть з собою парасолі. Це також допоможе втамувати спрагу. Ну і за своїх чотирилапих друзів, за тих, кого ми опікуємо, це кішки, це собак, які залишаються у квартирах, побезпечтеся, щоб в них була завжди водичка. Ну і також надходять інформації непоодинокі тоді, коли господарі собак або кішок залишають їх в автомобілі, здається, там на кілька хвилин відходять, а знаходять вже потім плачевну ситуацію, тому за цим також варто пильнувати, бо спека, вона нищить так само, як і мороз, як і щось таке негативне. Тож спека, ще раз спека, друзі, от зараз вже я поки йшов до студії Радіо Марія, то я відчув на собі цю спеку. Добре, в кого є кондиціонери, добре, в кого є можливість студитися. До речі, я ще кондиціонера за цю спеку не вмикав, дякуючи тому, що вікна моєї квартири виходять в західну сторону. Знаєте, і це все-таки має свої переваги в цьому, щоб охолоджуватися, ну, щоб квартира не так не нагрівалася. Сьогодні маємо 3 липня, сьогодні є дуже цікавий літургійний спомин в католицькій церкві, сьогодні згадують святу Лідію. Святу Лідію, от її називають хрещеною матір'ю Європи, тому що, ну, є така думка про те, що свята Лідія – це якраз так перша християнка Європи. В деяких календарях серед святих, чий спомин припадає на 3 серпня. От, власне, бачимо це ім'я Лідія. І це є перша жінка, яку хрестив святий Павло, тоді прибувши до Європи. І вона справді заслуговує на особливу нашу шану. Про неї, до речі, можна дізнатися з книги «Діянь апостолів». Це 16 розділ з 11 по 15 вірші. Поцікавтеся, почитайте. От не всі імена, які такі популярні є в Україні, згадуються в Святому Письмі. А всі, хто носить ім'я Лідії, то ну, ви справді щасливі жінки, тому що про вашу святу, вашу покровительку згадується у книзі «Діянь святих апостолів». Тому обов'язково прочитайте, ну, якою вона була, який внесок вона зробила в ранню християнську спільноту. Це справді дуже-дуже цікаво. Ну і звісно, що ми вітаємо всіх, хто носить ім'я Лідія Ліда. От пані Лідію зараз я згадую, наша така легендарна слухачка, яка вже сьогодні десь там, сподіваємося, що в райських обителях, в обіймах Діви Марії, яку вона дуже любила. Мало хто знає, що пані Лідія, вона була православною, вона слухала регулярно нашу радіостанцію, дуже тривалий час хворіла, я її всього один раз бачив, вона так завжди дуже запрошувала гостину в гості, і одного разу вона сказала таку фразу: «От умру і не побачиш мене». І ну, якось так сталося, що одного разу в поїздці до Меджугор'я я познайомився з нашими слухачами, з родиною Михацьких. Це одна з них, це донька нашої постійної слухачки пані Тетяни, яка мешкає сьогодні у Львові і дуже-дуже гарно вміє писати ікони. І ми з нею тоді були познайомилися, Ганнуся Михасюк. І ми з нею познайомилися, я розповідав про неї тут на радіо, про те, що вона мені також написала родинну ікону, і пані Лідія почула і каже: «Так, мені негайно потрібно зробити таке замовлення, звертайся до цієї Ганнусі, хай мені напише Богородицю Лідську». Я навіть не знав про існування такої ікони Божої Матері, як Лідська. Я до сьогодні не знаю її історії. Ось, але я тоді домовився був з цією Ганнусею, так, вона зробила дуже гарну ікону, передала поштою сюди до Києва, і ми взяли за цим Андрієм Немченко цю ікону і поїхали тоді були до пані Лідії. Оце єдиний раз я її відвідав. Це було перед Святим Миколаєм. Так символічно навіть, що ця ікона була, і ми її відвідали, так. Ми побачилися, пані Лідія була лежача, але усміхнена, дуже задоволена, що ми з нею нарешті вже фізично запізналися, ну і потім через деякий час пані Лідія відійшла, так. Тому ми зустрілися все-таки до того, як пані Лідія відійшла, і сьогодні в особливий спосіб хотів би її сьогодні згадати, бо ну, така мироносиця була, знаєте, жінок, які так дуже палко плекають дух церкви, люблять церкву, їх часто в середовищі церковному називають жінки-мироносиці. От такою була пані Лідія. Вона дуже плекала красу церкви, красу Господнього храму. Дуже любила наше радіо. Тому пані Лідія там своєю покровителькою моліться за нас. Так, сьогодні ще хотів би пригадати таку неймовірну, надзвичайну подію, яка відбувалася в Україні, а саме паломництво до Марійського духовного центру також у Крилосі. Це неймовірна місцина, захід України, туди кожного року стікається велика кількість паломників. Цього року також було дуже багато прочан. Богослужіння за традицією звершував блаженніший Святослав, отець і глава церкви української греко-католицької. У співслужінні єпископату був також присутній папський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас. Ну і попри те, що спека, попри те, що можливо кожен має якісь там свої плекає думки, мрії, це місце продовжує наповнювати великим потоком людей і не лише в урочисті дні. Там, до речі, були присутні в Крилосі також наші волонтери, наша сестра Люцина. Ось, то ми вже враження почуємо хіба завтра, як це все відбувалося. Ось, ну, але такою ще неймовірно масштабною подією церкви є 37-й фестиваль молоді у Меджугор'ї. 37-й раз туди, до Меджугор'я, де згідно традиції, яку ми плекаємо також на Радіо Марія, об'являється Божа Матір 45 років. З цих 45 років, 37 років туди стікаються оці дні, от якраз так десь в околицях свята Преображення Господнього, стікається велика кількість, а точніше навіть деколи сотні тисяч молодих людей з цілого світу. От це щось подібне, як є от те, що започатковане святим папою Іваном Павлом II, тобто Всесвітні дні молоді, які концентруються також в різних місцях світу, і зазвичай таким головним паломником там є папа римський. Ну, от щось подібне відбувається у Меджугор'ї, туди з'їжджаються також молоді люди, але не тільки. Є дуже насичена кількаденна програма, яка вбирає в себе дуже багато свідчень, конференцій, різного роду пісень про слави. Звісно, що адорація центром є головна меса, свята меса, урочиста меса, на якій виносять фігуру Богородиці, обносять навкруги от цього майдану, на якому він, це велика площа, великий майдан, на якому збираються всі прочани, всі молоді люди, всі паломники. І в цей час є такий парад, ну я не знаю, як це правильно було, я це назву парад прапорів, в якому йдуть молоді люди, несуть прапори, стяги своєї країни із написом, яка це країна. Ось таким чином, ну це підкреслюється така вселенськість цього, масштабність цього проекту, який вже 37-й раз збирає сотні тисяч молодих людей там в Меджугор'ї. Також там зараз є присутні дуже велика група з України, дуже велика група, десь років 7, останніх 7-10 років туди справді дуже багато їде українців. Одна з також провідних мов тепер вже віднедавна є також українська, тому що до повномасштабного вторгнення якось, ну, це все мирилося ще з російською мовою, так. Але останніх кілька років, я вже знаю, за це взялася також спільнота Світло Марії, які служать там якраз так для вихідців з пострадянського простору. Тобто спільноти, які приїжджають з України, з Білорусі, там, з Молдови, вони от мали такий загальний осередок. Зараз ми концентруємося лише як українці, і слава Богу. Ну, це сприяє тому, що дуже багато прочан з України туди приїздить. І тому от навіть пішли організатори на такий крок, що українська мова є одною з головних мов навіть на цьому фестивалі, попри те, що там, ну, зазвичай найбільше розмовляють італійською, тобто дуже багато італійців, іспанців, хорватів. Так, звісно, англійська, польська, німецька дуже часто чути, японська. Ну і поміж ними є тепер українська, і це не може не тішити, друзі. Я вітаю нас всіх з цією нагодою. Ну і також на цьому фестивалі є дуже гарний дуже гарна вистава, яку готує традиційно спільнота Ченаколо. Це спільнота колишніх залежних хлопців, дівчат, які живуть в праці, в такій дуже потужній праці, тобто в така свого роду реабілітація. Одна монахиня, здається, італійська монахиня, зорганізувала була цю, ну, цей рух, такий вже тепер це рух, тому що ці спільноти Ченаколо є по всьому світі, але все-таки такий головний центр їхній знаходиться там у Меджугор'ї. І, власне, представники цього руху організовують дуже гарний, дуже гарну виставу на цьому фестивалі. От коли я був одного разу, то це була вистава про Адама і Єву і перше гріхопадіння, оцей перший гріх. Ось неймовірна гра акторів, неймовірні декорації, неймовірна озвучка, тому що це вистава без слів, ну така, я не знаю, як це правильно називається в творчому середовищі, пантоміма чи щось такого, але там замість слів говорять рухи, замість слів говорить музика, музичне оформлення, замість слів говорить декорації, це дуже красиво. От я взагалі не люблю там вистави чомусь так, ну не знаю, але ця вистава мені дуже сильно була зайшла, там народ плакав, це правда дуже-дуже круто. Ну і найбільша радість в цьому це те, що молодь має можливість зустрічатися з своїми однодумцями. От коли закінчуються головні центральні, ну, ці такі заходи в день, молодь розходиться по цьому містечку, по Меджугор'ї, і просто починається такий карнавал Святого Духа, я це так назву, карнавал християнського духу. В кожен біля своєї там, не знаю, локації, де живуть, чи десь там просто посеред дороги можуть стати і починають грати, танцювати, співати, прославляти Бога. Ну, це така Пасха. Це реально Пасха. Слухайте, друзі, я так заговорився, що втратив вже лік часу, нам треба вийти на музичну паузу, тому що маємо ще помолитися молитвою літургії годин. Тож ми рухаємося далі. Дякуємо, що ви з Радіо Марія.

0: Продовжуємо молитовний ранок на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх, хто щойно долучилися до нашого ефіру. Вже 9 година 20 хвилин. У нас 10 хвилин на те, щоб зараз помолитися молитву літургії годин. Пригадую, що сьогодні церква вшановує святу Лідію, першу християнку Європи. За її заступництвом зараз розпочинаємо молитися. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О, Творець могутній світла, темно ніч вже нас відступає, запалити світлом ясним день, що всесвіт огортає. Ти є сам тим світлом ясним, що потугу більшу має, ніж те сонце, що промінням світло вічності звіщає. Ти, котре ясніший сонця дню, що заходу немає, у людські серця ти входиш і глибини тайн їх знаєш. Думка чиста над злим світом хай одержить перемогу, хай тіла всі наші стануть храмом Духа Пресвятого. Христе, Царю милосердний, шану й честь тобі складаєм, хай тобі Отцю і Духу слава вічна я лунає. Амінь. Коли прийду і побачу обличчя Боже. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Моя душа спрагне на Бога живого, коли прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені говорили, де Твій Бог? Згадую про це я і виливаю перед собою свою душу. Коли ходив я з юрбою, вів їх до Божого дому. З голосом радости і хвали святкового натовпу. Чому сумуєш, душе моя? Чому тривожиш мене? Поклади надію на Бога, адже я Його прославлятиму за Його спасіння. Боже мій, душа моя збентежена в мені. Через це я згадуватиму Тебе в околицях Йордану і Гермону, з пагорба Міцар. Безодня перекликається з безодною гуркотом Твоїх водоспадів, всі Твої буруни і Твої хвилі нахлинули на мене. Удень Господь заповідає своє милосердя, а вночі зі мною Його пісня, молитва до Бога мого життя. Промовлятиму Богові ти, скеля моя, чому ти забув мене? Чому я ходжу засмучений тим, що мене гнітить ворог? Коли мої кості тріщали, мої гнобителі дорікали мені, говорячи щодня, де твій Бог? Чому ти сумуєш, душе моя, чому тривожиш мене? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його, мій Бог, спасіння моєї особи. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Коли прийду і побачу обличчя Боже. Яви нам, Господи, світло свого милосердя. Змилуйся над нами, Владико, Боже Всесвіту, і на нас споглянь. Яви нам світло милостей Твоїх, та пошли Твій острах на всі народи, котрі не пізнали Тебе. Аби дізналися, що немає іншого Бога, крім Тебе, і щоб оповідали Твої величні діла. Зведи свою руку на чужі народи, нехай вони побачать Твою владу. Як перед ними Ти явив серед нас свою святість, так і перед нами яви серед них Твою велич. Нехай вони визнають, як і ми визнали, що немає Бога, крім Тебе, о Господи. Віднови знаки, повтори чудеса, звелич свою руку і праве рамено. Позбирай усі коліна Якова, візьми їх у спадщину, як було на початку. Змилуйся, Господи, над людом, названим Твоїм іменем, над Ізраїлем, що його Ти нарівні з первородним поставив. Зглянься над святим Твоїм іменем, містом. Зглянься над святим Твоїм містом, над Єрусалимом, місцем Твого спочинку. Нехай наповниться Сіон величчю Твоєю, а Твій народ Твоєю славою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Яви нам, Господи, світло свого милосердя. Благословенний ти, Господи, на небосхилі. Небеса розповідають про Божу славу, а небозвіт сповіщає про творіння Його рук. День дневі передає вістку, а ніч ночі сповіщає знання. Немає мови, немає слів, де би не чулися їхні голоси. По усій землі пішло їхнє відлуння і їхні слова до кінців світу. Він поставив у них намет для сонця. Воно, як наречений, котрий виходить зі своєї світлиці, радітиме, наче велетень, який біжить дорогою. Воно виходить від край неба і добігає край неба. Ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословенний ти, Господи, на небосхилі. З книги пророка Єремії. Коли твої слова надходили до мене, я їх споживав. Слова твої були для мене радістю і веселощами мого серця. Бо твоє ім'я було візвано наді мною, Господи, Боже Саваот. Праведні радісно взивайте на честь Господа, безвинним належить пісня слави. Праведні радісно взивайте на честь Господа, безвинним належить пісня слави. Співайте Господу нову пісню, безвинним належить пісня слави. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Праведні радісно взивайте на честь Господа, безвинним належить пісня слави. Благословен Господь Бог, який навідався і звільнив нас. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида. Як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів із руки всіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому. У святості і праведності перед Ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословен Господь Бог, який навідався і звільнив нас. Наш Спаситель зробив нас царством і священством, щоб ми приносили угодні Богові жертви. З вдячністю молімось до Нього. Збережи нас, Господи, в Твоїй святій службі. Христе, вічний священнику, Ти обдарував свій люд гідністю святого священства. Чини, щоб ми завжди приносили духовні жертви угодні Богу. Збережи нас, Господи, у Твоїй святій службі. Діли нам щедро дарів Святого Духа, терпеливости, лагідності і покори. Збережи нас, Господи, у Твоїй святій службі. Допоможи нам любити Тебе, щоб посісти Тебе, котрий є любов'ю, і чинити добро, щоб нашим життям славити Тебе. Збережи нас, Господи, у Твоїй святій службі. Навчи нас піклуватись про добро ближніх, щоб нам було легше посягти спасіння. Збережи нас, Господи, у Твоїй святій службі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи, всемогутній Боже, Ти привів нас до початку сьогоднішнього дня. Збережи нас від усілякого гріха і зроби так, щоб усі наші думки, слова і вчинки ми узгоджували з Твоєю волею. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Хай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9:30 розпочинаємо транслювати молитву Розарії з Шаргорода, з санктуарію Страстей Господніх. Пригадую, що о 10:00 трансляція Святої Меси зі студії Радіо Марія. Сьогодні очолювати богослужіння буде брат францисканець Микола Орач, добре нам відомий священик, якого ми чуємо по п'ятницях. Тож, друзі, не прощаємося. Всім вдалого першого робочого дня тижні. Слава Ісусу Христу!
1: Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
1: Марію без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігає.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, борони нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Частина перша радісна, таємниця перша благовіщення Пресвятій Діві Марії. Марія, Твоя нескінчена любов до Бога надихала Тебе сказати Богу так, нехай мені станеться так. Твоя покірна згода на виконання Божої волі дозволила розпочатись справі спасіння. Випрошуй нам у Бога таку покору, щоб ми серцем, палаючим любов'ю, говорили Богові: «Роби, Господи, зі мною все, що захочеш».
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельню, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи, і загиблим воїнам.
2: І світло віковічне нехай їм світить.
3: Нехай відпочивають у мирі вічнім.
2: Амінь.
1: Таємниця друга – відвідини святої Єлизавети. Марія, перебуваючи в благословенному стані, вирушила у важливу подорож у гори до своєї родички Єлизавети. Але ж кожна мати, яка очікує народження дитини, мусить пройти власну дорогу через гори. Просімо Марію, щоб підтримувала усіх матерів, випрошуючи їм у Бога потрібні благодаті.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід

0: Марія, царице духовенства,
1: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Таємниця третя – народження Ісуса. От на світ прийшов Син Божий, очікуваний багатьма поколіннями Ізраїля. Спаситель, котрий має принести визволення. Маленький стайні серед бруду і незручностей. В місті зовсім недостойним прийняття всемогутнього царя. Господи, дозволь, щоб у місці мого серця, моїй сім'ї в домі, постійно наново народжувався Христос.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця четверта – жертвування Ісуса в храмі. Марія жертвувала Богу Його Сина. Значення цієї події для людини неосяжне, хоча на перший погляд може видаватись як звичайна формальність. Бог був пожертвуваний Богу, ясність була пожертвувана ясності. Чи зрозуміли це Симеон і Анна, котрі розпізнали в Ісусі Спасителя? Прийми, Боже, кожного з нас так, як Ти прийняв свого Сина Ісуса.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам

0: Вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Тобі, Пресвяте Таїнство Євхаристії,
0: істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: О Марія, царице духовенства,
0: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священицькі, монаші та місійні.
2: Таємниця п'ята – віднайдення Ісуса в храмі. Не могла ти, Марія, знайти свого Сина, шукала Його з тривожним серцем. Прошу Господа, щоб я міг так, як ти, шукати Його, скільки разів Його втрачу, сумувати і переживати, якщо буду далеко від Нього, і щоб я так, як ти, скеровував в тій ситуації кроки до святині, там знайду Його так, як ти Його знайшла. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
2: Марію без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам провини наші, борони нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Мати Божа, царице святого Розарію,
0: молись за нас.
2: Царице миру,
0: молись за нас.
2: Царице України,
0: молись за нас.

Господи Боже, віримо і визнаємо, що Ісус Христос, народжений з Діви Марії та замучений на хресті, є присутній у пресвятих дарах. Дай, що ми з цього божественного джерела черпали ласку вічного спасіння через Христа Господа.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Взиваємо присутності Святого Духа, нехай огортає нас і вчинить наші серця гідними участі в таїнствах, які будемо звершувати. І також, стоючи перед обличчям Господнім в Його присутності, усвідомимо собі, про що хочемо Його просити, з чим ми приходимо до Нього, і які дари можемо скласти на Його вівтар. Складаємо Йому сокрушене серце, а взамін просимо про опіку за всіх нас в Україні, за наших військових, які служать, за всіх, які перебувають в полоні, за безвісті зниклих. І врешті прийми, Господи, до вічного спочивання всіх загиблих. Розпочинаючи цю молитву, взиваємо до милосердя Божого і сокрушмо наші серця, просимо про пробачення над нашими провинами. Сповідаюся Господу, Богу Всемогутньому,
2: і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, і відпустивши гріхи наші, приведе нас до життя вічного.

0: Молімося. Всемогутній Боже, допомагай своїм вірним і яви одвічну доброту молільникам, котрі прославляють Тебе як Творця і Господа. Віднови дароване їм життя і відновлене збережи. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
1: Амінь.
0: Амінь.
2: Читання з книги пророка Єремії. На початку панування царя Сидекії, юдейського царя, на 4-му році, у місяці 5-му, промовив до мене пророк Ананія, син Азура з Гівеону, в домі Господньому, при священниках та при всім народі. Так говорить Господь воїнств, Бог Ізраїля. Розіб'ю ярмо вавилонського царя. Через 2 роки поверну у це місце все начиння Господнього дому, що забрав Навуходоносор, вавилонський цар, із цього місця й переніс у Вавилон. Та й юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, і всіх юдейських полонених, яких забрали у Вавилон, поверну у це місце, слово Господнє, бо я розіб'ю ярмо вавилонського царя. І відповів пророк Єремія до пророка Ананії при священниках і при всьому народі, що стояли в домі Господнім. І сказав пророк Єремія: «Нехай дійсно так станеться, нехай так учинить Господь, нехай Господь справдить твої слова, які ти прорік, і нехай поверне у це місце посуд Господнього дому й усіх полонених з Вавилону. Однак же вислухай добре оце слово, що я скажу при тобі й при всіх людях. Ті пророки, які виступали поперед мене й поперед тебе з давніх давен, пророкували супроти сильних країн і великих царств війну, нещастя й пошесть. Що ж до пророка, що віщує мир, то тільки коли слово його справджувалось, визнавали його за пророка, якого справді послав Господь. Тоді пророк Ананія зняв з шиї ярмо у пророка Єремії та й поламав його. І промовив Ананія при всіх людях: «Так говорить Господь, ось так за 2 роки я розіб'ю ярмо Навуходоносора, вавилонського царя, на шиї в усіх народів». І пішов пророк Єремія своєю дорогою. Після того, як пророк Ананія поламав ярмо з шиї Єремії, надійшло таке слово Господнє до Єремії: «Іди й скажи Ананії, так говорить Господь, ти поламав ярмо дерев'яне, а замість нього я зроблю ярмо залізне. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля, я накладу залізне ярмо на шиї цим народам, щоб служили Навуходоносору, вавилонському цареві, і вони служитимуть йому. Навіть польового звіра я передам йому». І сказав пророк Єремія до пророка Ананії: «Слухай лишень, Ананіє, Господь не посилав тебе, і ти підводиш цей народ покладатись на неправду. Тому так говорить Господь: ось я викину тебе з землі, що цього року вмреш, бо ти говорив віроломство всупереч Господу». І справді, помер пророк Ананія того ж року, 7-го місяця. Слово Боже.
3: Богу подяка.

повернуться до мене ті, які тебе бояться. Вони свідчення твої спізнають. Нехай серце моє буде непорочним у твоїх

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Після того, як люди наситилися, Ісус звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік, а він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як настав вечір, він залишався там на самоті. Човен уже був багато стадій від землі. Його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він йде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. «Зараз же, – сказав їм Ісус, – відваги, це я, не бійтеся!» Петро, озвавшись до нього, сказав, «Господи, коли це ти? Накажи, щоб я пройшов до тебе по воді!» Він же сказав, «Іди!» І вийшовши з човна, Петро пішов по воді і йшов до Ісуса. Та побачивши, що вітер сильний, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, «Господи, спаси мене!» І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його і каже йому, «Маловірний, чому ти засумнівався?» Коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонились йому, кажучи, «Ти насправді є Божий син!» Перепливши, ступили на землю Генісарецьку. Впізнавши його, люди цієї місцевості сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб тільки доторкнутися до краю його одягу. І ті, хто доторкався, одужували. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Сьогодні церква нам пропонує такі дивні читання, які на перший погляд не пов'язані одні з другим, бо в першому йде мова, це 28-й розділ Євангелія книги Єремії, і воно цей розділ розповідає нам про змагання між пророком Єремією та Ананією, теж інший пророк, от між ними йде така суперечка. І здається, що немає між ними зв'язку, між тим оповіданням, як Ісус каже Петрові йти по воді, і основне, що каже, не бійтесь, це я. Але якщо взяти Біблію в руки і подивитись трішки ширше цю книгу Єремії, то тут знаходяться певні паралелі, я б сказав, навіть пророцтво, яке сповнюється, власне, в Новому Завіті в Ісусі Христі. Книга Єремії така досить складна, і функція пророка, яку він робив, теж дуже непроста. Якщо хтось читав, пам'ятаєте, що основне його послання було таке, що перед тим, як перед поневоленням Набуходозором, Єремія пророкує в стані війни Ізраїля, пророкує і запевняє, що треба піддатися ворогові, треба скласти зброю. Дуже складне пророцтво. Через це його переслідували і трактували як зрадника, як заколотника, насправді. Але він відчував, що це є голос Бога, і Бог його наказує йому це говорити, рятувати в такий спосіб народ. Хоча той рятунок такий, ну, неоднозначний, можна сказати. Трудна місія у пророка. Врешті, ми сьогодні знаходимося в такому місці цієї книги, де вже дійшло до поневолення, більша частина народу є в неволі у Набуходоносора, а рештка залишилася в святині. І от змагання між пророком Єремією і Ананією полягає не в тому, що Ананія запевняє, що перемога буде швидко. Він каже, ось за 2 роки поверну в це місце, все поверну додому Господнього, що забирав цар Вавилонський, розіб'ю ярмо оце все, розіб'ю корми вавилонського царя. От така досить гарне пророцтво, яке дуже приємно слухати, навіть для нас, які ми знаходимося в контексті війни. Насправді дуже хочеться чути такі новини, що кажуть, ось скоро закінчиться. Це, я кажу, без винятку, бо я і теж дуже на такі події і такі новини чекаю. І тому можна зрозуміти, що в тому контексті таке пророцтво Ананії, воно було прийнято дуже з таким ентузіазмом тими людьми, які перебували в окупації. Але, власне, якщо ви слухали уважно читання, то там воно закінчується так зовсім не так, як хочеться. Пророк Єремія каже на це пророцтво: так, дійсно, хай так станеться, нехай так учинить Господь, нехай Господь справдить свої твої слова. Але, однак, послухай мене, що оті пророцтва, які дуже приємні, вони не завжди правдиві, так каже пророк Єремія йому. Ті пророки, що виступали поперед мене і поперед тебе з давніх давен, пророкували супроти сильних країн і великих царств війну, нещастя і пошесть. Тобто проти сильних цього світу пророкували, і це було пророцтво дуже невигідне, і не дуже його приємно слухалось. Що ж до пророка, що віщає добробут, то тільки коли слово його справдювалось, визнавано його за пророка, якого справді послав Господь. Тобто ті добрі пророцтва, коли вони сповнювались, ну тоді окей, але коли не сповнювались, то було насправді тільки таке фальшиве потішання. І от оце ярмо, яке каже, що розіб'ю я це ярмо, ще розділ перед тим, пророк Єремія отримує від Бога такий наказ: зроби собі повороску і ярмо, і наклади собі на шию, і пошли цареві Едомському, і цареві Муавському, і всім іншим царям, тим посланцям, і скажи: я створив моєю великою силою і простягнутою рукою землю, чоловіка і звірину по всій землі. Віддаю її кому хочу. Нині ж я даю всі ці країни в руки слузі моєму Навуходоносорові, цареві Вавилонському, ба і звірів польових даю йому на послугу. І от каже знову ж таки пророк, навіть в тій ситуації, підкоріться. Дуже трудне пророцтво. Каже, підкоріться цьому цареві, живіть там, навіть перебуваючи в неволі. І як зрозуміти те пророцтво? Ну, сам пророк Єремія і устами пророка говорить: Бог так. Пізніше це вже так, я гортаю Біблію на наступній сторінці. Так, Бог говорить Господь. Як виповниться 70 років, призначених для Вавилону, я навідаюсь до вас і здійсню моє прихильне про вас слово і поверну вас на це місце. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбутнє. І коли ви візьвете до мене та прийдете помолитись до мене, я вас вислухаю. І коли будете шукати мене, знайдете, як тільки шукати мене всім серцем вашим. І от коли настане той час, власне, дуже таке то пророцтво трудне, каже зараз пророк Єремія, почекайте. Але прийде час, коли Господь нас визволить, але поки що почекайте, будьте там, в тому місці, де ви є, наберіться терпеливості, наберіться вірності Богові, оце він так до того закликає, зберігайте йому вірність у всьому, а він вас визволить. І от на сам кінець таке дуже міцне слово, яке, на мою думку, є безпосередньо таким містком між сьогоднішнім нашим Євангелієм. Так говорить Господь через пророка: того часу слово Господа сил, я поламаю кормигу, що в нього на шиї, і його кайдани порозбиваю. Це на кайдани на шиї Якова, Ізраїля. І він чужинцям більше не служитиме. Вони служитимуть Господу, Богові своєму, та Давидові своєму, цареві, що я пробуджу для них». Це безпосереднє пророцтво Месії, повстання Сина Божого. Тож не бійся, Якове, мій слуго, слово Господнє, і не лякайся, Ізраїлю, врятую тебе з земель далеких, потомків твоїх із краю неволі. І Яків повернеться і житиме мирно і безпечно, і ніхто його більше не буде непокоїти. Бо я з тобою, слово Господнє, щоб тебе рятувати. От це слово дуже потішне. І читаючи Євангеліє святого Матея, яке розповідає нам про оцю ситуацію, про супротивний вітер, про бурі, про те, як учні лякаються, і Христос їм говорить: «Відваги, це я, не бійтеся». Збулось це пророцтво, і для нас це теж таким, є таким знаком безпосередньої присутності Бога і заклик до терпеливості. Навіть коли зараз пливемо в тому човні, і той вітер насправді дуже супротивний, і може лякати, і багато хто і тратить надію. Але переможе той і вийде з тої неволі той, хто запрошує до свого човна Сина Божого, Христа. Я так читаю це слово сьогодні і є вчергове таким заохоченням зберігати вірність Богові в будь-яких обставинах, навіть якихось найтрудніших. Запрошувати його в свій човен, зберігати віру. І його слово, яке він каже, це я, не бійтеся. Як тільки він входить в цей човен, вітер стихає, настає тиша. І до нас належить, так як до тих перших учнів, апостолів, насправді перебувати в поклонінні Сину Божому і визнавати віру в нього, кажучи, ти насправді є Божий Син. І триматись його заповідей. Так, як в цьому останньому реченні є сказане, що всі хворі благали, щоб тільки доторкнутися до краю його одягу. Ті, хто доторкалися, одужували. Торкнутись краю одягу – це торкатись заповідей Господніх, його закону. Тобто триматись його всіма силами. І так варто нам, як християнам, вхопитись всіма силами за цей його край одягу і не відпускати його ніколи. Ти насправді є Божий Син. Відваги – це я, не бійтеся. Нехай це слово додасть нам такої надії на ті трудні часи, які переживаємо. Амінь. Створивши людину, Господь не забуває про неї, а піклується про її душу і тіло. З довірою просімо його про все, що нам потрібно для гідного і спокійного життя.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб вона ніколи і ніде не забувала про бідних, хворих і тих, кому потрібна допомога. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за захисників нашої держави, за всіх пожежників, парамедиків, рятувальників, працівників комунальних служб, різних видів про Божу опіку і захист для них. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за самотніх і тих, які не можуть працювати, щоб ближні не залишали їх без необхідної опіки та допомоги. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за дітей із заможних родин, щоб батьки виховували їх розсудливими, людяними та здатними на самозречення. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за померлих, щоб Господь обдарував їх повнотою радості у Небесному Царстві. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб, споживаючи хліб тіла Господнього, ми завжди були відкриті на потреби наших ближніх. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Господи, Ти чудесно нагодував хлібом голодних, вчини, щоб ми, ділячись із ближніми земними благами, заслужили благодать отримати вічні через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, благоволи освятити ці дари і, прийнявши приношення духовної жертви, вчини, щоб ми самі стали віковічним даром для Тебе. Через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.
0: Амінь. Господь із вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: У гору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу, Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, нашого Господа. В ньому Ти схотів усе відновити, щоб в Його повноті ми змогли взяти участь. Він, будучи істинним Богом, принизив себе самого і кров'ю, пролитою на хресті, приніс мир усьому світу. Тому Він вознісся над всім створінням і став подателем вічного спасіння для всіх Йому угодних. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн Твоєї слави, безустанно взиваємо.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову, складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це є велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь. Амінь.
0: З відвагою дітей Божих взиваємо до нашого Бога, так як навчив нас наш Господь Ісус Христос. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру.
1: Амінь.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на його трапезу запрошені. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Боже наш Отче, оточуй постійною опікою усіх, кого зміцнюєш Твоїм небесним таїнством. Не відмовляй їм у своїй допомозі і удостой їх вічного спасіння. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь. Амінь.
0: Оголошення. Послухайте.
2: Щиро дякуємо всім, хто долучився до наших промоцій і підтримав нас своїми пожертвами 1-2 серпня у Галичі, Крилосі, Бурштині, Церкві Святого Йосафата та Погоні. Ваша небайдужість, щедрість і підтримка є для нас надзвичайно цінними. Завдяки вам ми можемо продовжувати нашу діяльність і реалізовувати важливі ініціативи. Запрошуємо всіх вас до нових зустрічей і спілкування на наших наступних промоціях, які відбудуться 9 серпня у місті Івано-Франківськ. Вони відбудуться в костелі Христа Царя, Церкві Різдва Пресвятої Богородиці, Соборі Преображення Господнього, Церкві Христа Царя, в Архікатедральному і Митрополичому Соборі Воскресіння Христового і в Церкві Матері Божої Неустанної Помочі. Будемо раді зустрічі з вами. Дякуємо за вашу довіру, підтримку та відкриті серця. Це оголошення приготувала для вас сестра Люцина. Це від її імені.
0: Так, вітаємо Галицьку землю і всіх, хто нас слухає. Хай Господь благословить. Прийміть Господнє благословення. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь. Амінь.
0: Тривайте у мирі Христовому.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, Святий Михаїле, Церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, свідча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельно безодню.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йоанн Руський, православний святий, воїн та сповідник, чудотворні мощі якого спочивають у Греції, користується великою пошаною серед православних греків. Народився у Гетьманщині близько 1690 року. Під час війни, яку Росія провела з Туреччиною в 1711-18 роках, він служив воїном у російській армії Петра I. Йоанн, вихований у православному дусі, глибоко сумував, спостерігаючи жорстокості війни. Смерть тисяч молодих чоловіків, страждання дітей, жінок та старих. У битві за визволення Азова він був схоплений кримськими татарами, проданий туркам і переправлений у місто Прокопіон, що у Кесарії Кападокійській, Мала Азія, де він став невільником у місцевого турецького аги. Йоанн отримав від Бога дар чудотворення. Розповідається, що коли його господар довгий час перебував у походах у далеких краях і рідні сумували, що його немає за родинним столом, звершилося чудо. По молитві святого Йоанна господарю була перенесена тарілка з пловом з сімейного столу. Тарілка була з сімейного сервізу, а плов був ще гарячим. 9 червня 1730 року за новим стилем його тимчасовий полон і життєві негаразди закінчилися. Святий Йоанн, причастившись, увійшов у вічність. Його було поховано як архієрея. Господар, який поважав свого полоненого воїна, скликав священників для поховання. Поклонитися святому Йоанну прийшли всі християни, які були у Прокопіоні. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 3 серпня. 3 серпня Східна Церква згадує преподобних отців наших Ісаакія, Далмата і Фавста. Святий Далмат за імператора Теодосія Великого був воїном. Він покинув службу і пішов у монастир преподобного Ісаакія. Далматові доручили роздавати милостиню всім бідним, що приходили до монастиря. А що вони завжди зустрічалися тут зі святим Далматом, то й назвали монастир обителлю Далмата. Разом з ним прийняв постриг і його син Фавст. Вони обидва були ясними світилами монашого життя. Преподобний Далмат у строгих постах осягнув нечувану досконалість. Він упродовж 40 днів обходився без їжі. Помираючи, святий Ісаакій у 383 році призначив Далмата своїм наступником на ігуменстві, а патріарх Аттик висвятив його на священника. Та настали для Христової Церкви тяжкі часи. Несторій, ставши патріархом, почав поширювати свою єресть і хулити Пресвяту Богородицю. Вже тоді, коли він ступав на престол, преподобний Далмат побачив у ньому вовка в овечій шкірі і перестерігав монахів. А коли в Ефесі було скликано Третій Вселенський Собор, на якому отці собору засудили Несторія, то його впливові прихильники не допустили до імператора Теодосія Молодшого послів собору і збунтували народ проти соборових рішень. Тоді один з учасників собору, перебравшись на діда, пробрався до преподобного Далмата і приніс йому листа з описом усього, що сталося. Святий Далмат уже близько 50 років не виходив за поріг свого монастиря. Але тепер він зібрав усе духовенство всіх монахів, до них долучилося велике число народу, і так хресним ходом зі співами псалмів пішли вони до царської палати. Преподобний передав імператорові рішення собору і повідомив його про те, що в Царгороді під боком царя прихильники Несторія зважилися виступити проти собору, а імператор пообіцяв що покарає злобу. З царської палати хресний хід зі співами вирушив до церкви святого Мокія. Тут преподобний Далмат публічно оголосив, що собор кинув клятву на Несторія. Отці собору за це настановили його архімандритом, тобто наставником усіх царгородських монастирів. Закінчив своє благочестиве життя преподобний Далмат близько 440 року. Його син Фавст провадив таке ж досконале життя, що після смерті теж удостоївся того, що церква зачислила його до лику святих. З мощей преподобного Далмата, похованих у монастирській церкві, витікало благовонне і помічне у хворобах миро.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Аспрена. Святий Аспрен був родом з Неаполя, а також родичем святої Кандиди. Згідно з опису життя святого Панаса II Неапольського, Аспрен був зцілений і хрещений святим апостолом Петром, який близько 43-го року поставив його першим єпископом Неаполя. Однак, на думку ряду дослідників, найбільш ймовірним часом життя Аспрена є перша половина 3-го століття. У Неаполі є храм, освячений у його честь Асприно Кручеферрі. Мощі святого перебувають у Неаполітанському соборі святого Януарія. Іван Ортинський пише нам про святих такі слова. Святі – виняткові люди. Господь вибрав та покликав їх до особливої місії. Він дав їм щось набагато більше, аніж звичайним людям, але не поставив їх у категорію особливих людей. Святі – надзвичайні постаті через святість святого Бога. Слід розрізняти моральність та святість. Святі підняли моральність до геройства. Релігійність святого є така глибока та така відверта, що святий знаходився в постійній боротьбі за все більшу досконалість. Саме так Христос закликав своїх учнів, кажучи: «Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий». Тільки прагнення до святості стоїть у святих на першому місці, бо це ж саме воля Божа, святість ваша. Тому для людини, яка усім своїм єством збагнула, що таке любов Божа, та пройнялась нею єдиним болем, це означає не змагатись за святість. Наближення до Бога, а не аскетичні рекорди, ані дар творити чуда, ані містичні переживання є властивою ознакою святих. Святі – це шукачі, які ніколи не зупиняються, бо завжди помічають свою недосконалість. Водночас вони знаходяться в невимовному спокої, маючи безнастанно Бога у своєму серці. Тому святість – як неперервна гра, симфонія, яка піднімає найкращі мелодії до Господа. Святість – це біль, а водночас щасливість, бо за усім таїться безконечно милосердний та люблячий Бог. Святі своїм життям подають достойний приклад, нагадуючи християнам, що Христос приніс нам добру новину, яка є для усіх людей єдиною щасливою вістю. Вони відкривають людині таємницю, а також показують їй можливість осягнути божественну щасливість.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди у цю годину розпочинаємо нашу програму, нашу катехезу, тобто навчання церкви. Так як завжди ця катехеза буде тривати 40 хвилин і теж маю надію, що в першій половині буду розповідати от власне зміст сьогоднішньої катехези. А далі теж прозвучить у нас музична пауза і вже після музичної паузи буду чекати на ваші запитання, на ваші коментарі. Ну, більш-менш такий план на сьогоднішню катехезу. Тому, дорогі друзі, давайте одразу на початку оголошу тему, щодо якої сьогодні будемо з вами спілкуватися. Отже, так думав, який заголовок дати нашій катехезі. Ну, і так думаю, що будемо говорити сьогодні про молитву, і більш конкретно катехеза має назву «Як молитися, щоб Бог тебе вислухав». Отже, думаю, що актуальна тема для багатьох із нас, от як молитися, якою має бути моя молитва, щоб Бог почув мої благання, щоб Бог почув мої молитви. Отже, сьогодні трішки така у нас духовна тема, будемо говорити про молитву, що потрібно для цього, як треба молитися, якими словами, якими рухами, якими жестами. Отже, власне, сьогодні все про це. Ну, думаю, що тільки однією катехезою ця тема не може бути вичерпаною, але принаймні хотів би поділитися з вами певними своїми думками. І давайте одразу от про те, що мене наштовхнуло на думку, що от така катехеза потрібна зараз на Радіо Марії. Ви знаєте, ну теж ми на Радіо Марії теж розвиваємо наші також соціальні мережі, є радіо, є наші частоти, вони теж розвиваються, але також є і наш от YouTube-канал, є Facebook-сторінка, є наш Instagram, і, власне, теж от ставимо собі запитання, ну, як далі нам краще розвиватися, щоб теж от Радіо Марія мала можливість почути як можна більше кількість людей, щоб ми мали нових слухачів. І, власне, дорогі друзі, коли відкриваю YouTube, наприклад, і дивлюся, ну, от, які там є відео, які там є програми, от, які стосуються християнства, які стосуються нашої віри, то, насправді, ну, от, дуже часто, дуже багато от, різноманітних відео, різноманітних записів, які, ну, більш-менш мають одну і ту саму назву. Наприклад, найпотужніша молитва, або молитва, яку ти обов'язково маєш молитися. Ну, от навіть зараз перед собою маю відкрити YouTube, відкрити комп'ютер, і от просто набрав у пошуку у YouTube от слова «сильна молитва», і одразу «сильна молитва, яка приносить спокій душі і серця». Молитва, якою ти обов'язково маєш молитися. Молитва звільнення від проклять. Молитва на вирішення всіх твоїх проблем. І навіть тут, тут приписано так. Розрішуються будь-які проблеми, навіть ті, з яких немає виходу. Отже, ну давайте, дуже сильна молитва від злих духів, або все зло і порче піде на сад ворогу. Обережно, це сильна молитва. Отже, власне, це є заголовки цих різних молитов, які ми можемо знайти в Ютубі. Дорогі друзі, ну, одразу так хотів би на початок цієї програми розчарувати тих наших слухачів, які вірять, що от насправді існує якась певна молитва, одна, найголовніша, завдяки котрій всі проблеми будуть вирішені. Власне, ми подібний досвід маємо, от щойно розповідав про YouTube, про ті молитви, які я там знайшов от буквально сьогоднішнім ранком, але такий самий досвід ми маємо на Радіо Марії. От дуже часто от лунають телефонні дзвінки, і наші слухачі говорять, от отче, розкажіть нам от про якусь певну молитву, тому що от ми знаємо, що якщо ти будеш молитися цією молитвою, то одразу вирішаться всі твої проблеми. Ну і такими молитвами називається, от не знаю, молитва до Діви Марії, яка розв'язує всі вузли. Або також помпейська новина, от новенна яка триває 54 дні. Або от молитва є таємниця щастя святої Брігіди Шведської. І насправді от бачу, що дуже багато наших слухачів вірять, що от є якась певна от одна важлива молитва, за допомогою котрої, от якщо ти прочитаєш цю молитву, виконаєш всі умови, то одразу всі твої проблеми будуть вирішені. Дорогі друзі, ну, ви знаєте, це мені нагадує навіть не стільки християнство, не стільки нашу віру, а передусім мені це нагадує таку певну магію, такі певні заклинання. От не знаю, хто бачив, наприклад, там якісь певні голівудські фільми, які показують якусь там чаклунку або чаклуна, і, власне, от завжди сюжет є такий, вимовляються якісь певні слова, якісь робляться жести, і потім, от, власне, все це вирішується. Часом треба вимовляти якісь певні незрозумілі слова. Ну, от не знаю, хто ж з наших слухачів дивився от «Гаррі Поттера». От це теж такий фільм, до якого по-різному християни ставляться, але от, власне, хто бачив, то, напевно, пам'ятає ці моменти, коли цей хлопчик, Гаррі Поттер, або там його друзі беруть там, власне, цю... власне, засоби для чаклунства і промовляють якісь певні слова, там «Авада Кадавра», і потім щось там відбувається, якісь певні події. Дорогі друзі, ну, от, власне, коли ми бачимо такі молитви от в інтернеті, або хтось тобі розповідає, що є така молитва, от, яку ти помолишся, і все збудеться так, як ти хочеш, ну, от, власне, тут мова йде не про віру, не про християнство, не про стосунки із Богом, а, власне, мова йде про таке магічне мислення, про чаклунство. Отже, тому нашим слухачам не рекомендую, от, власне, жити в такому уявленні, що саме так буде відбуватися. І теж хотів би сказати, я не проти всіх цих молитв, там, молитва там Помпейська новена, ми на Радіо Марія молилися цією молитвою. Але в будь-якому випадку я зараз говорю про те, що ці молитви от ми не можемо сприймати як, ну, певна така формула, яку ти вимовляєш, певні слова, певну кількість, і, власне, воно автоматично працює. Не працює воно автоматично, тому що Богу, власне, мова йде не про те, щоб ми якусь формулу промовили, якісь певні слова в певному порядку, а Богу йде про наше серце, про наше ставлення, про поставу нашу внутрішню, поставу нашого серця. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, сьогодні поговоримо про те, як молитися, щоб Бог тебе вислухав. Дивіться, і теж сьогодні буду говорити про єдину молитву, от насправді єдину молитву, якої нас навчив Ісус Христос. Сьогодні, от, власне, про цю поставу серця, поставу моєї молитви буду говорити на прикладі молитви «Отче наш». Власне, Євангелія розповідають, що до Ісуса Христа приходять його учні і просять його: «Учителю, навчи нас молитися». І тоді Христос говорить: «А коли ви молитеся, то не будьте багатослівними, як ті язичники, а коли молитеся, то моліться цими словами». І далі Христос вже промовляє цю молитву: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». І далі знаємо слова цієї молитви. До речі, у нас є на Радіо Марія один слухач, який постійно... перепрошую, дорогі друзі, робить дописи в нашому, принаймні, Фейсбуці Радіо Марії про те, що от ми неправильно молимося молитву «Отче наш», тому що в українському перекладі, от, власне, звучить: «Нехай буде воля Твоя, нехай прийде царство Твоє». І цьому нашому слухачеві дуже не подобається це слово «нехай». Навіть він часом пише і говорить, що це ім'я якогось там біса, і, власне, саме тому, на його думку, ця молитва не є вислухана. Отже, дорогі друзі, насправді молитва «Отче наш», думаю, не так важливо, який є переклад. А Христос, коли навчає своїх учнів молитися, то говорить трішки про інші речі, не про от в який спосіб то або інше слово перекладено, не про таку магію, от, власне, знаєте, є такий анекдот, зараз я його спробую пригадати, на іспиті в медичному університеті І коли один із студентів намагався вимовити от, власне, рецепт латинською мовою, латиною, то, власне, він помилився і викликав якогось злого духа. Отже, власне, дорогі друзі, сенс цього анекдоту, що ти за допомогою якоїсь формули, якихось слів, якщо ти помилишся, ну, в одній літері, то ти, власне, вже не напишеш рецепт якихось ліків, а результат буде протилежний, якийсь там біз до тебе прийде. Не працює, так? І, власне, так само є і з молитвою «Отче наш». Якщо, ну, я молюся і, ну, випадково якесь слово не так промовив, забув якесь речення, ну, часом так буває, особливо теж от буквально нещодавно розмовляв з однією нашою старшою слухачкою, і вона так дуже жалілася, що вона от в молитві часом може забути якесь слово, якесь речення, от пам'ять вже, ну, не є такою, як в молодості, і, власне, ця слухачка от душа так жалілася, що я неправильно молюся. Дорогі друзі, коли Христос навчає молитися, цю молитву, Отче наш, для нього важливо, що є в моєму серці. Він говорить про нашу поставу, про наше ставлення. Отже, ну, а, власне, про самого Ісуса Христа, ну, теж часом лунають запитання, ну, а як молився сам Ісус Христос? Якими словами, якими молитвами? От ми точно знаємо, що Христос молився псалмами. Навіть на хресті, коли він вмирав, він також от молиться псалмами. От ці відомі слова Христа: «Боже мій, Боже, чому ти мене покинув?» Власне, це є перший вірш 22-го псалма. Отже, навіть на хресті молиться псалмами. Ну, і єдина молитва, яку він нас навчив, це є молитва «Отче наш». І давайте от від початку про цю молитву, от що означає ця молитва. Зараз не буду входити в богослов'я, в значення от кожного слова, а, власне, буду більш так духовно пояснювати, от, власне, поставу нашого серця, нашого духа, що означає молитися цією молитвою. Отже, перше, що маємо розуміти, Христос говорить: моліться так, звертайтеся до Бога, називайте Його Отцем. Отже, це перше і найважливіше. Коли ти приходиш до Бога, ти не приходиш до якогось президента або володаря, або, ну, не знаю, людину, яка займає дуже високу позицію в суспільстві. Ти приходиш до свого Отця. Ти приходиш до Тата. Власне, ми, коли читаємо Євангеліє, то бачимо, що Христос, коли звертається до свого Небесного Отця, то в молитві не просто називає Його Отець, а говорить «Абба». От Євангелія наводить саме цей вираз арамейською мовою звернення Ісуса Христа до Отця «Авва» або «Абба». Отже, і це, як говорять дослідники мови, перекладається от на українську не просто як «тато», а перекладається як «татусю». Отже, коли ти приходиш до Бога, коли ти починаєш молитву, то перше, що маєш зробити, власне, усвідомити, що не приходиш до якогось потужного володаря цього світу, а приходиш до свого Небесного Отця. До Отця, який дав тобі життя, який любить тебе, який має милосердя до тебе, який готовий вислухати прохання своєї дитини. Тому, коли починаєш молитву, щоб Бог тебе вислухав, то стань перед Богом як дитина, як син або донька. Отже, власне, дорогі друзі, навіть якщо хто із нас от має свого земного батька, злого, несправедливого, ну, такі ситуації, на жаль, бувають. У когось в родині тато був, ну, алкоголіком, приходив додому п'яний, повертався, ображав твою матір, ображав тебе. Дорогі друзі, але ти, коли приходиш до Бога, то маєш пам'ятати, що твій Небесний Отець, власне, це найбільший Отець, той, який насправді тебе любить. І навіть якщо твій земний батько, ну, міг тебе ображати, міг тебе показувати тобі, ну, несправедливість, бути несправедливим щодо тебе, Небесний Отець завжди є більше. Він завжди є от взірцем цієї любові. Дорогі друзі, ну, теж колись розповідав на Радіо Марія, я пам'ятаю коли я сам готувався до того, щоб стати священником, є таке правило в церкві, що ну, перед свяченими, священницькими, маючи от ці хлопці, ці кандидати на священників, пройти ну, такі духовні вправи, ну, більш-менш тиждень такої молитви, таких роздумів, підготовки до цих свячень. І я пам'ятаю, коли я проходив ці духовні вправи перед тим, як от бути висвяченим, стати священником, то перша річ, яку запитав мене от священник, який от провадив для мене духовні вправи, яка у тебе ситуація в родині? Чи твої тато і мама живуть разом, чи вони розлучені? Ну, на жаль, не поодинокі такі випадки. На жаль, наші сім'ї теж не завжди витримують, розпадаються. Отже, ну і коли я сказав, що ну там вже 10 років тому, як мої батьки розлучилися, цей священник мені сказав: ну, пам'ятай, да, що це буде така спокуса для тебе. Ти в своєму житті пережив, от власне, що твій батько пішов від тебе, від твоєї родини, від твоєї матері, і тобі треба навчитися довіряти Богові, тому що він є от батько, який ніколи не зрадить. Отже, дорогі друзі, тому от перший крок в нашій молитві, те, що нам розповідає Христос, коли його запитують, як молитися, от станьте перед Богом, як діти одного Небесного Отця. Відчуй себе улюбленою дитиною цього Небесного Отця. Отже, Бог є батьком, є той, який дав тобі життя. Ну і хто є батько? Батько – це той, який дбає про тебе, який любить тебе, який керує твоїм життям. Отже, це перший крок. Далі ми в цій молитві, Отче наш, чуємо такі слова: «Нехай святиться ім'я Твоє». Отже, перед тим, як свої молитви ти хочеш перейти до якогось певного прохання, можемо просити в нашій молитві різних речей. Можемо просити про здоров'я, про роботу, про вирішення проблем. Зараз ми всією Україною молимося також про мир в Україні, про перемогу, про наші збройні сили. Молимося в намірах миру. Але от Христос навчає, перед тим, як перейти до прохань, просити, звісно, можна і маємо можливість, маємо право на це, але перед всім починай розмовляти із Богом і говорити, хто Він для тебе. І коли ми вимовляємо ці слова «Нехай святиться ім'я Твоє», практично ми говоримо наступну річ. Ми говоримо, що «Тато, який є в небі, я люблю Тебе». Я хочу тебе прославляти, хочу показати в моїй молитві свою любов, що ставлюся з любов'ю до тебе, що кохаю тебе, що прославляю тебе. Отже, от коли ми вимовляємо ці слова «Нехай святиться ім'я Твоє», то, власне, ми говоримо Богу, що ми любимо Його. Коли ти приходиш молитися, то на початку стань перед Ним як дитина, перед своїм отцем, покажи Богу, що любиш Його. І, власне, подібний приклад, я думаю, є актуальним для кожної молитви. Ми прославляємо Бога. І, власне, от ті молитви, які, наприклад, ми маємо от на радіо Марії, от зараз згадую молитву псалмів, от так звану молитву бревіарів. От з чого ми починаємо цю молитву? Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок, а далі ми входимо в це прославлення Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Саме з цього ми розпочинаємо нашу молитву. Отже, коли ти йдеш молитися, то не йди одразу, бо що дай мені те, бо дай мені інше, а покажи Богу, хто Він для тебе. Налаштуй своє серце в відповідний спосіб, що ти приходиш до того, який вартий любові, який вартий того, щоб до нього звертатися, щоб прославляти його. Далі, дорогі друзі, наступний крок от цієї молитви «Отче наш» є таким: «Нехай прийде царство Твоє». От, власне, так ми молимося. Що означає це царство Боже? Царство Боже, яке проголошував Христос. Ви знаєте, ну, як на мене, оці слова, які ми вимовляємо в цій молитві «Отче наш», говорять про те, що найбільшим моїм прагненням є сам Бог. Його царство, Його присутність. І цим царством є сам Господь Бог. І тому ми молимося, нехай святиться ім'я Твоє, і нехай прийде царство Твоє, що ми прагнемо цього Божого царства, щоб Бог панував в моєму житті, в житті моєї країни, в житті моїх близьких, панував над усім, і що це є моє прагнення. Ви знаєте, дорогі друзі, ну що ж, от коли Христос воскрес, потім вознісся на небеса, потім зійшов Дух Святий, от початки історії церкви, то у перших християн, ну, загалом було таке враження, що ось Царство Боже, другий прихід Ісуса Христа має відбутися, ну, ось негайно, от буквально от з дня на день. Так, що навіть багато з них от просто залишали свою працю, всі свої обов'язки, і тільки чекали, коли Христос у своїй славі разом зі своїми ангелами і святими прийде, щоб встановити своє царство. І молилися, нехай прийде царство Твоє. А потім, ну, от, власне, апостол Павло промовив такі дуже відомі слова. Хто не працює, той нехай не їсть. От, думаю, наші старші слухачі пам'ятають, що в Радянському Союзі також використовувався цей лозунг, і він приписувався Леніну. Але насправді це сказав апостол Павло. І з приводу цього

Слова «Мараната» – це є арамейська мова і означає «прийди, Господи». Так, ми просимо про Його народження на землі, от згадуючи Його народження у Вифлеємі, але також просимо, от, щоб «Боже, прийди, об'явися між нами». Ви знаєте, коли Христос прийде встановити своє царство, буде Його друге пришестя, врешті ми не знаємо точно, коли це буде. Це закрите від нас. Але, тим не менше, ну, от, власне, те покоління, в час котрого прийде Христос на цей світ, це, ну, напевно, буде покоління, яке не дізнається, ну, наприклад, що таке означає помирати. Тому що, ну, от, одразу прийде Христос, це покоління уникне смерті. І для християнина, от, власне, другий прихід Ісуса Христа, це не є, ну, страшний суд, але це є зустріч з тим, кого він любить. Отже, тому ми молимося, нехай прийде царство Твоє, і вже сьогодні, в моєму житті, нехай сам Бог воцариться, нехай стане все всім для мене. І далі ми молимося такими словами, от так, як навчає Христос, нехай буде воля Твоя. Дорогі друзі, чим є воля Божа? Ми знаємо, що Бог є повен любові до кожного з нас. Він є нашим Отцем. І віримо, що Його воля – це найкраще добро для мене. Бог от передбачає моє життя в такий спосіб, що навіть, ну, жодна людина не може краще придумати для себе. Це не означає, що все буде, ну, так зручно, комфортно, можуть бути проблеми, але завжди Божа воля є найкращим шляхом для мене. Тому ми молимося, маємо цю віру, нехай буде воля Твоя, щоб прийняти цю волю. Ви знаєте, дорогі друзі, колись розповідав це на Радіо Марія, яка людина от є щасливою. І наш світ, в якому ми живемо, він говорить, що ти будеш щасливим, коли ти будеш мати багато грошей, коли ти будеш мати владу, комфорт, зручності. Ну, таке дрібно-буржуазне життя. Але, дорогі друзі, це не є християнська відповідь. Відповідь віруючої людини є такою. Я буду щасливим, коли пізнаю Божу волю, і ця Божа воля стане моєю волею, коли я її прийму і коли буду жити згідно Божої волі. Отже, коли моя воля і Божа воля будуть йти в одному напрямку. І тому ми молимося, нехай буде воля Твоя. Твоя воля є найкращим для мене. Це є постава нашого серця, це є наше внутрішнє бажання. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, бачите, в молитві Отче наш, Христос навчає нас от на початку увійти в ці речі, от, які щойно називав для вас. І тільки після такого налаштування мого серця, після підготовки, переходимо вже до прохання, які також містяться в молитві Отче наш. І перше прохання – хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Отже, Христос навчає нас, щоб ми не просили про зайві речі, а тільки про те, що насправді нам потрібно. Це є наш повсякденний хліб. І врешті пам'ятаємо, що Бог завжди знає, що тобі потрібно, навіть ще перед тим, як ти його будеш просити. Знаєте, дорогі друзі, і часом ми також жаліємося, що ми можемо просити про якісь певні речі, і потім, ну, ніби нічого не відбувається. От так навіть дехто говорить, Бог не чує мої молитви, він забув про мене. Знаєте, дорогі друзі, теж от відповідь на це запитання, от чому є деякі молитви, які так здаються, що Бог їх не чує. Бог чує будь-яку молитву. Але, власне, є так, що може бути так, що для тебе в цей момент важливо не те, що ти просиш, а в твоєму житті зараз є якісь певні гріхи, якими ти живеш. Не хочеш от змінювати своє життя, не маєш прагнення навернення. І, власне, в цей момент, насправді, твоїм насущним хлібом насправді має стати от таке прохання, Боже, допоможи мені перемінити моє серце, щоб в ньому не було ненависті, злоби, заздрості, егоїзму, гордині, нечистоти і так далі. І, власне, про це потрібно просити. Це, насправді, те, що мені потрібно в моєму житті. І тільки тоді, коли ти вже почнеш просити про ці речі,

власне, це, ну, скажімо так, відкриє твоє серце на інші речі. Отже, Христос говорить нам молитися про хліб наш насущний. І далі, дорогі друзі, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. До речі, дуже цікаво, ну, от, власне, здається, що це навіть така певна умова. Ми просимо Бога про Його милосердя до нас, але одразу говоримо, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Це також може бути, от коли маємо гнів, непрощення в нашому серці, свідомі, добровільні, коли от ненавидимо, коли роздумуємо в своєму серці про плани помсти, про мріємо про те, як ця людина, от яка, ну, не знаю, образила мене, як вона буде страждати, як їй буде погано. І коли не маємо такого прощення, от, власне, це теж є те, що блокує моє серце на правдиве спілкування з Богом. Це також може бути причиною тих молитов, які, ну, так, як ми можемо вважати, що Бог їх не вислухує, тому що ти маєш непрощення в своєму серці, це непрощення закриває тебе на спілкування з Богом. Пам'ятаєте, що Христос говорить, коли ти йдеш до жертовника і бачиш, розумієш, що твій брат має щось проти тебе, то спочатку іди і помирися з твоїм братом, а потім вже приходь і приноси свій дар. Отже, про прощення, дорогі друзі, ну, що означає простити своєму ворогу? Звісно, це не означає, ну, щоб мені має бути добре з цією людиною. Так, можуть бути ситуації, коли, ну, стосунки зіпсовані, коли людина насправді зробила боляче, коли людина ображала або принижувала мене. І, звісно, це не означає, що я маю стати її найкращим другом. А для Бога тут, власне, йде не про мої емоції, можливо, мені насправді важко з цією людиною, а, власне, прощення, дорогі друзі, це є моє рішення, це є застосування моєї волі. І знаком того, що ти пробачив, от насправді хочеш пробачити людині, це є, коли ти молишся за неї, і це є також, коли ти можеш благословляти цю людину. Коли ти можеш бажати добра для цієї людини. Отже, власне, це є знаки того, що твоє серце є вільним від цієї злоби, яка може бути в твоєму серці. Отже, звісно, що в цей момент, ну, щодо конкретної людини можеш мати, ну, якісь негативні почуття. Але почуття і твої, і бажання пробачити, ну, не завжди це є речі, які співпадають. Отже, дорогі друзі, ну що ж, я так бачу, за часом мені можна зробити паузу, ще 10 хвилин до завершення програми. Давайте зараз почуємо, от, власне, молитву «Отче наш» латиною. Співає один монах, францисканець, брат Алесандро, італієць. Ну, а далі, після цієї композиції, після цієї молитви, також повернемося до нашого ефіру. І якщо будуть питання, коментарі, то вже буду приймати ваші телефонні дзвінки.

Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується наша традиційна у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Катехеза перекладається на українську як навчання. І разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Так, як і обіцяв, після музичної паузи зараз маю можливість приймати телефонні дзвінки. Тому, дорогі друзі, якщо ви маєте питання, коментарі, то будь ласка, телефонуйте. Наразі всі номери телефонів Радіо Марія є вільними. Отже, будь ласка, телефонуйте. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46. Також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які користуються інтернетом, плюс 38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте. Так, здається, що є перший телефонний дзвіночок, київський номер. Вірніше, немає дзвіночка, хтось нам зателефонував, або була проблема на телефонній лінії, ну, можливо, щось інше. Отже, будь ласка, перетелефонуйте, чекаю на ваші дзвіночки. Отже, сьогодні говоримо на тему, як молитися, щоб Бог мене вислухав. І, дорогі друзі, от повернуся до початку нашої катехези. Не потрібно шукати якоїсь певної формули, певної молитви, яка, ну, врешті може бути як заклинання. Немає таких молитв, це не означає, що немає. Не маємо цими молитвами молитися, так, маємо молитися. Але, от, власне, в цій катехезі більше говорив про поставу нашого серця. Що має бути в нашому серці, коли ми входимо в молитву? Тому, дорогі друзі, таким гарним прикладом такої постави серця є також один із митарів, про якого розповідає Христос. Христос розповідає притчу про двох чоловіків, які зайшли молитися до храму. Один із цих чоловіків був фарисей, і він молився так: «Боже, дякую тобі, що я кращий за інших, що я молюся, що я пощуся, що я даю десятину, дякую тобі, що я не такий, от, як всі інші, що я кращий». І, власне, молитва цього фарисея не була вислухана. Натомість в цей момент молився також грішник, митар, і молився такими словами: «Господи, помили мене грішного», і бив в себе в груди. Коли Христос запитав натовп, який зібрався навколо нього, чия молитва була вислухана, то, власне, відповідь була, звісно, що молитва цього митаря. А чому так? Він був грішником, але не возносився над іншими, стояв в покорі перед Ісусом Христом. Так само інший приклад такої молитви. Христос проходить через Єрихон, прямуючи до Єрусалиму, і на дорозі сидить сліпець на ім'я Вартимей. І цей Вартимей, коли почув, що повз нього проходить Христос, починає кричати, гукаючи: «Господи, Ісусе Христе, Сину Давидів, помили мене грішного». І Христос почув цю молитву, почув, покликав, запитав, що ти хочеш, і, власне, цей сліпий Вартимей відповідає: «Хочу прозріти». Отже, теж бачимо покору цього чоловіка, який кричить так, щоб Бог його почув. Тому що Христос у цьому випадку, ну, остання його надія, іншої немає. Отже, дорогі друзі, і ми, коли молимося, от Христос навчає нас і молитві «Отче наш», врешті молимося цією молитвою, ну, принаймні тричі, от якщо ми живемо згідно розкладу церкви, то принаймні тричі в день ми молимося цією молитвою. Двічі під час молитви псалмів, ранкової і вечірня, це бревіарій, і також кожного щоразу, от коли приходимо на службу, також молимося цією молитвою. Молитва «Отче наш», дорогі друзі, до речі, ну, теж дуже цікаво, що цю молитву, от, про яку сьогодні розповідав, колись в першій церкві, ну, було таке правило, що коли хтось приходить до церкви, то тільки потім, згодом,
він впроваджується в цю молитву. На початку для новонавернених, ну от, власне, не розповідали про цю молитву, тільки пізніше, коли ця людина вже буде готовою, отримує відповідне навчання, то потім був такий урочистий акт передачі цієї молитви, робилися катехези, які розповідали, ну от, що це є за молитва і так далі, дорогі друзі, тому ця молитва нам говорить про нашу поставу, про те, що є в нашому серці, коли ми приходимо до Ісуса Христа. Як молитися, щоб Бог насправді вислухав, стати дитиною перед Богом, приходити до Нього з любов'ю, прославляти Його ім'я і вже врешті переходити насправді до цих правдивих прохань, які можемо просити у Нього. Отже, давайте на цьому вже буду завершувати наш ефір, нашу катехезу. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Ну і що ж, всіх наших слухачів насправді запрошую до такої молитви, щоб насправді в нашому серці ми зустрілися з Ісусом Христом, який приходить для того, щоб нам допомагати. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. 12 година 2 хвилини у Києві. Я називаюся Максим Приступа, ви на хвилях Радіо Марія. Понеділок 3 серпня. Зараз на Радіо Марія розпочинається такий перший підсумок першої половини дня, умовний молитовний підсумок. Зараз зосереджуємося на спільнотовій молитві. 12 година – це давня традиція церкви молитися ангельським привітанням, словами Богородиці і Архангела Гавриїла, діалогом, який змінив хід історії, діалогом, який вплинув на, зрештою, на долю кожного хрещеного на сьогоднішній день. Ми зараз в цій молитві просимо про дар миру для нашої держави, дар миру в світі, про ласку завершення війни, про відбудування наших міст і сіл, про повернення додому полонених, про відвагу для наших захисників, також повернення їх додому, зцілення духовних, душевних і фізичних ран. Молимося про церкву, так, земну церкву, щоб пережила всі випробування тут, коливання, які зараз переживає. Молимося про Радіо Марія, за наших жертводавців, всіх тих, хто зараз підтримує цей проєкт Богородиці. Молимося за померлих, тому що цей час молитви Ангел Господній, це також час, коли ми єднаємося з церквою торжествуючою, з церквою страждаючою. Отже, щоб Господь був милосердний, щоб якомога дужче кожна душечка, кожна особа, яка перебуває в чистилищі, якомога швидше зазнали оприділення до райських обителей. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Сьогодні церква вшановує святу Лідію, першу християнку Європи. За її заступництвом зараз молимося молитвою літургії годин. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христа, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь.
благословенні, які слухають Слово Боже і вірно його виконують. І нехай прийде, Господи, на мене Твоя милість, Твоє спасіння за Твоїм Словом, і я дам відповідь тому, хто кипкує з мене, бо я покладаю надію на Твоє Слово. Не відніми назовсім Слово правди з моїх уст, бо я надію покладаю на Твої присуди. Тож назавжди збережу Твій закон на віки віків. Я йду по просторах, бо шукав Твоїх заповідей. Я говоритиму про Твої свідчення перед царями і не буду соромитися. Я буду милуватися Твоїми заповідями, які я дуже полюбив. Я здійматиму свої руки до Твоїх заповідей, що їх полюбив, вникатиму в Твої настанови. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословення, які слухають Слово Боже і вірно його виконують. Моя їжа – виконувати волю Отця. З великим нетерпінням очікував я на Господа, і Він до мене нахилився і почув моє благання. Витягнув мене з ями страждань, з багнистої трясовини, поставив мої ноги на камені та скерував мої кроки. Нову пісню Він вклав у мої уста, пісню хвали нашому Богу. Багато хто побачить, і їх охопить страх, і будуть надіятися на Господа. Блажений чоловік, для якого Господь є його надією, який не приєднався до гордих і тих, які схиляються до неправди. Господи Боже мій, Ти вчинив багато своїх чудес. У Твоїх задумах про нас нема такого, хто подібний до Тебе. Я сповіщав би і сповіщав би про них, та їх більше, ніж можна розповісти. Жертви і приношення Ти не схотів, але Ти відкрив мені вуха. Всипалення і жертви за гріх Ти не забажав. Тоді я сказав, ось я приходжу. У звої книги написано про мене. Боже мій, я бажаю виконати Твою волю і Твій закон у глибині мого серця. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Моя їжа – виконувати волю Отця. Я бідний та нужденний, але Господь дбає про мене. Я благовістив правду на великому зібранні, адже своїм устам не забороню. Господи, Тобі відомо, Твою правду я не заховав у своєму серці. Я проголошував Твою правду і Твоє спасіння. Я не приховав Твого милосердя і Твоєї правди від великого зібрання. Ти ж, Господи, не забереш від мене своїх щедрот. Твоє милосердя і Твоя правда постійно мені допомагають. Бо мене оточило зло без кінця і краю. Оволоділо мною моє беззаконня, і я не був здатний бачити. Його стало більше, як волосин на моїй голові. Тож моє серце покинуло мене. Господи, зволь мене визволити. Господи, поспіши мені на допомогу. Хай звеселяться і відчують радість у Тобі всі ті, які шукають Тебе, і ті, котрі люблять Твоє спасіння. Нехай кажуть завжди, будь прославлений, Господи. Я ж бідний і убогий, та Господь за мене подбає. Ти мій помічник і мій оборонець, Боже мій, не забарися. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я бідний та нужденний, але Господь дбає про мене. З книги пророка Єремії. Я укладу з ними вічний завіт, не одвернусь від них, буду їм добро чинити і вкладу їм у серце мій страх, щоб вони від мене не відвернулись більше.

Бозі моє спасіння і моя слава, у ньому моє прибіжище. Молімося. Боже Господи виноградника і жнив, Ти розподіляєш працю і справедливо її винагороджуєш. Чини, щоб ми терпеливо зносили щоденні труди і без нарікання виконували Твою волю. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших. Але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна я і благословенна я. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Маріє, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар, Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Продовжуємо ефіри на хвилях Радіо Марія, 12 година 13 хвилин. У Києві зараз звучить повітряна тривога, є загроза пуску балістичних ракет з Курська, будьте уважні до тривог, дорогі слухачі. Ну і також в нашому ефірі зараз ще прозвучить молитва літанії до найдорогоціннішої крові Господа нашого Ісуса Христа. Програма «Привітань та гарного настрою» і о 13.00 трансляція святої літургії у візантійському обряді з Івано-Франківська, з церкви святих апостолів, святих рівноапостольних Кирила та Методія, учителів. Дякуємо, що ви разом з Радіо Марія. Шануйте себе і своїх близьких.

кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння. І завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Аспрена. Святий Аспрен був родом з Неаполя, а також родичем святої Кандиди. Згідно з опису життя святого Панаса II Неапольського, Аспрен був зцілений і хрещений святим апостолом Петром, який близько 43-го року поставив його першим єпископом Неаполя. Однак, на думку ряду дослідників, найбільш ймовірним часом життя Аспрена є перша половина 3-го століття. У Неаполі є храм, освячений у його честь – Аспрено Кручеферрі. Мощі святого перебувають у Неаполітанському соборі святого Януарія. Іван Ортинський пише нам про святих такі слова. «Святі – виняткові люди. Господь вибрав та покликав їх до особливої місії. Він дав їм щось набагато більше, аніж звичайним людям, але не поставив їх у категорію особливих людей. Святі – надзвичайні постаті через святість святого Бога. Слід розрізняти моральність та святість. Святі підняли моральність до геройства. Релігійність святого є така глибока та така відверта, що святий знаходився в постійній боротьбі за все більшу досконалість. Саме так Христос закликав своїх учнів, кажучи: «Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий». Тільки прагнення до святості стоїть у святих на першому місці. Бо це ж саме воля Божа, святість ваша. Тому для людини, яка усім своїм єством збагнула, що таке любов Божа, та пройнялась нею єдиним болем, це означає не змагатись за святість. Наближення до Бога, а не аскетичні рекорди, ані дар творити чуда, ані містичні переживання є властивою ознакою святих. Святі – це шукачі, які ніколи не зупиняються, бо завжди помічають свою недосконалість. Водночас вони знаходяться в невимовному спокої, маючи безнастанно Бога у своєму серці. Тому святість – як неперервна гра, симфонія, яка піднімає найкращі мелодії до Господа. Святість – це біль, а водночас щасливість, бо за усім таїться безконечно милосердний та люблячий Бог. Святі своїм життям подають достойний приклад, нагадуючи християнам, що Христос приніс нам добру новину, яка є для усіх людей єдиною щасливою вістю. Вони відкривають людині таємницю, а також показують їй можливість осягнути божественну щасливість.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює весь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоб кожне серце стало Вифлеємською стаєнкою, де народиться мій син, а ваші життя – світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокої та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитись за мир та жити в мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє нас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. 25 грудня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
4: Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, всім гарного, смачного полудня. З вами в студії Радіо Марія ведучий Максим Приступи. Радий вас всіх вітати. Понеділок, перший день робочого тижня, 3 серпня. Третій день останнього літнього місяця 2026 року. Хай він буде для всіх вдалим. Що ж, ми розпочинаємо програму привітань та гарного настрою. Дзвоніть, телефонуйте, якщо у вас є нагода когось з чимось вітати. Номери телефонів пригадую: 044 577 56 45, 0977-56-46, 0-98-650-18-60, 0-93-272-07-45, номер Viber 0-66-563-07-24. От за нагоди прямо зараз туди загляну, можливо, є... немає ще поки привітань, є інтенції, які будуть зачитані на найближчій молитовній лінії. Отож, чекаю на ваші телефонні дзвінки. Заздалегідь пригадаю, що якщо ви зателефонували і ваш номер вже зафіксований, ви чекаєте виходу в ефір, наполегливо прошу вас вимкнути радіоприймачі. Наступне ще прошу... Ага, ну тут вже це від мене. Композиції заздалегідь підготовлені, тому нічого вам більше робити, діяти не треба, крім того, як привітати когось з найдорожчих або з найближчих, з якимось гарним днем, з гарною нагодою. Сьогодні, до речі, є свято Святої Лідії. Сьогодні церква вшановує святу Лідію, першу християнку Європи. Ми чули в житті святих про те, яке було цікаве її життя, про її стосунок також з апостолом Петром. От, власне, всіх Лідії вітаю. Маємо з святими іменинами. Є в нас перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
6: Пан Віки Богу, місто Львів.
5: Так, як
6: прошу
5: звати вас?
6: Прошу привітати мого сина Руслана. В нього вчора було 46 років. Так. І хочу побажати йому мудрості, здоров'я в першу чергу, мудрості. Хай його Господь Богу пам'ятає трохи. І дякую за ласку, яку Господь Бог дає мені у моєму житті. Прошу його привітати піснею, якщо можна, Цариця Небесна.
5: А як вас звати, ваше ім'я?
6: Мене Ольга звати.
5: Пані Ольго, дякую. Ну, я щойно сказав, що композиції є заздалегідь підготовлені. Я думаю, що вашому сину підійдуть ті пісні, які я підготував заздалегідь перед тим, як тільки навіть мав розпочинати вже цей концерт. Я хочу поставити першу композицію, хай буде вона якраз так адресована, буде в тому числі для вашого сина. Це буде пісня Назарія Ярамчука «Родина». От ви так по-родинному гарно його привітали. А в нас ще є телефонний дзвінок, тому після того вже. Слава Ісусу Христу, вимикаємо радіоприймач. Алло?
7: Навіки слава.
5: Хто дзвонить?
7: Валентина Коростень.
5: Пані Валя.
7: Я сьогодні хочу щиро привітати нашого парафіянина із Коростенської парафії святого блаженного Гонората Кузьмінського Олега Дячука. В нього сьогодні день народження. Я його щиро вітаю і бажаю йому всіх Божих ласк, міцного здоров'я. І всього самого найкращого на його многіє благіє літа. Поставте для нього гарну пісню, Максиме.
5: Так,
7: щиро
5: так.
7: Вам дякую.
5: Дякую навзаєм. Пісня буде Назарія Ярамчука «Родина». Парафіяльна родина. Спасибі, дякую також вам. Приймаємо далі дзвінок від Марти. Марта вже в ефірі. Слава Ісусу Христу.
8: Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, Максимчику, дорогий. І вітаю всіх українців. Хочу привітати від всіх українців за кордону, особливо з Великобританії. Тих українців, які зараз переживають дуже страшний час. Я хочу привітати всіх тих, хто плаче, кому дуже важко, хто в окопах, хто на лікарняних ліжках, хто на операційних столах, хто в різних куточках різних країн. Особливо теж хочу привітати всіх служителів цього прекрасного радіо. І ще хочу привітати Максимчику на цій неділі. Є така жертовниця Радіо Марія, її звати Оксаночка. Вона теж тут, в Великобританії, в Лондоні. В неї було день народження. Я хочу щиро привітати Оксаночку. Я знаю, що ти зараз слухаєш. Я хочу тебе привітати з таким прекрасним твоїм днем. Нехай Господь благословить твої руки, і щоб в тебе було на першому місці все Господь Бог. І теж хочу ще привітати в нашої Оксанки з Тернопільщини, такої Соловейка нашого співучого. Теж було день народження. І я якось прохлопала. Теж хочу привітати її, Оксаночку, якщо ви мене чуєте. Нехай Господь благословить ваші руки, щоб ви ще довго-довго могли трудитися на Господній ниві і прославляти Господа і радувати нас своїми піснями. Я дякую щиро, Максимовичу, Максимчику. Залишайтеся з Богом. І дуже рада чути ваш такий співучий солов'їний голос. Ви знаєте, я коли вас чую, у мене настрій дуже піднімається. Хоча я не бачу тої війни, я тільки серцем її співчуваю вам всім. Але коли я вас чую голос, ви все мені піднімаєте настрій. Дякую щиро, дякую Богові за ваше служіння. Залишайтеся з Богом.
5: Дякую, будьте здоровенькі. Спасибі, Марто, дякуємо, дякуємо. Приймемо ще дзвінок. Бачите, почали телефонувати слухачі. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!
5: Хто дзвонить?
8: Галина Житомирщина. Я сьогодні маю нагоду, вітаю всю нашу дорогу родину Радіо Марія, і я маю нагоду привітати сьогодні єдиної всієї нашої великої родини, нашого дорогого племінника Дениса. Він проживає в місті Києві. Він наша розрада, попри свій юний вік, він наша підтримка, наша розрада. Також може порадити даже і слушну пораду, і гарне слово підтримати нас усі. Ми його дуже всі любимо, і до привітань приєднується бабуся Станіслава, його мама Людмила. Бажаю йому всього найкращого, щасливої долі, Божих стежин на його життю. Нехай матінка Божа його покриває своїм покровом святим. Ісус Христос всі дари і ласки посилає, які потрібні для його серця. Дякую вам усім.
5: Спасибі. Дякуємо навзаєм. Дякуємо. Так, дуже-дуже родинне вітання. Бачите, вся родина приєднується. І зараз, власне, пісня «Родина» виконання Назарія Римчука, яку ми вже анонсуємо четвертий раз. Слухаємо вже.

0: Повертаємося до студії, друзі, продовжуємо програму «Привітань та гарного настрою». Дякую всім тим, хто зараз з нами в ефірі. 12:45, екватор нашої програми практично. Є в нас дзвінок, сподіваюся, що будуть дзвінки. Слава Ісусу Христу, хто тут телефонує?
1: Навіть слава Богу, дорогий Максимчику. Сьогодні у моєї подруги Юрочки день народження. Це Марія Іванівна Дейдеш. З міста Томаски, Вінницької області. Сьогодні їй 78 років. Але вона до цієї до цієї пори працює в будинку культури і веде народний хор в місті Томаскові, який має назву «Щедро». І ось недавно вона знову захистила, тому що там звання народного захищають кожні 3 роки. Вона захистила 3 уже не знати, який рік, вона понад 25 років веде цей хор. Я її від щирого серця хочу привітати, хоча й це не ювілей, а 58 років, це також багато. Я не знаю, можливо, у вас є що-небудь із Леонтовича, тому що Щедрик – це Леонтович.
0: Так. Щедрик – це Леонтович.
1: Так, це Леонтович. А якщо немає, то я навіть не знаю, є такі пісні «Росте черешня в мами на городі» або із репертуару Раїси Кириченко.
0: От, Раїсу Кириченко я підготував. Долі моєї сили будемо слухати цю пісню. Спасибі вам.
1: Чого вам бажаю?
0: Дякую, дякую. А ви звідки дзвоните, скажіть, бо недобре було чутно? З Томашполя?
1: Так, Віра. Віра, з Вінниччини.
0: А ви з Вінниччини, так? З Томашполя, так, ніби ви казали?
1: Що?
0: З Томашполя, ніби ви говорили.
1: Я не з Томашполя. Ми просто з Марією Іванівною далекому, 67-му році закінчували Вчинське культурно-освітнє училище. Як всі ми були тоді навчені? Як нас тренували, я вам не можу сказати. Ми до цієї пори все пам'ятаємо, а Марія Іванівна до цієї пори працює. Дай Боже їй здоров'я.
0: Дай Боже, приймаємо ваше привітання, бачите,
1: дуже
0: така тривала дякую. Дружба.
1: І вам бажаю здоров'я, щасливого.
0: Спасибо. Дякую.
1: Миру.
0: Дай Боже.
1: Дай Боже, з вами остається. Бувайте.
0: Дякую, дуже дякую. Отже, вітання на Вінниччину, зокрема на Томашпільщину. Це край, де я родився і живу, знаєте, як ото співали колись в одній з пісень. Так, це мої терени. Отець Станіслав Свурка, дуже добрий священик, є настоятелем парафії Матері Божої з гори Кармель. Тут у Томашполі, ну, такий дуже-дуже багатолітній настоятель, господар, дуже добра людина і провадить

0: я от я не пам'ятаю спільноту назарецьких родин, здається, так. Отець Станіслав колись нам виголошував, навіть був, здається, перед Великодні реколекції. Тож вітання туди, Ілини, зараз. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу! Хто тут дзвонить? Алло?
1: Алло?
0: Слухаю вас.
1: Слава навіки Богу!
0: Так, вітаю, вітаю.
1: Вітаю вас, Максимчику, також так буду казати, бо я вас дуже люблю.
0: Матко Боже.
1: Я хочу привітати сьогодні всіх іменинників. І хочу подякувати дуже Мартуці, яка пам'ятає за мене. Mm-hmm. І хоч із запізненням, але мене вітає з днем народження. І я бачу, що незважаючи на наш вік, на наші руки, на наше здоров'я, ми такий народ, я знаю, талановитий, чи який, я вон, слухала тільки, що жіночка говорила, також 78 років, а він ще веде хор. І так само я так кажу, незважаючи на хвороби, незважаючи на руки, але я люблю пісню і я люблю співати. Не знаю, скільки то ще буде, але я дуже хочу в тим бути, і в Радіо Марії, і з радіослухачами, і з Богом. Дякую вам, дай що ви в мене є.
0: Дякую, пані Оксано, спасибі. Ви також є прекрасою нашого ефіру, спасибі. Бережіться. Ще приймемо дзвінок, друзі. Дякую, що телефонуєте. Так, тут зараз був дзвінок, але, на жаль, його вже й немає. Так, так, в нас дилема зараз виникає. Якщо я зараз прийму ще одного слухача, тоді прозвучить ще одна композиція. Так, слава Ісусу Христу, вітаємо вас в ефірі. Алло?
2: Слава Ісусу Христу! Прошу привітати з днем народження пані Гасу Мартинюк з Коломиї і бажати її за святим заступництвом Пантелеймона зцілити її вір.
0: Давай, давайте послідовно, як вас звати, ім'я своє скажіть.
2: Мене звати Наталія з Коломиї і від і друзів, і від мене особисто прошу привітати.
0: Так, ви телефонуєте з Коломиї, вітаєте пані Анну. Це наша постійна слухачка, якщо я не помиляюсь, так?
2: Так.
0: Вона до нас регулярно телефонує. Так, я впізнаю пані Анну.
2: Так, вона репресована, дуже гостинна і дуже щира душа. Дуже багатьом допомагає заступницькою молитвою. Але проблеми з тором. А недавно було святого, який чудесно допомагає.
0: Каєтана, здається,
2: так? Святого Пантелеймона, ага. Тому надіємося і на його чудове заступництво, і на, звичайно, Божу Матір.
0: Так, дякую Сердечно вам, спасибі. Вдячну. Я особисто також вітаю пані Анну і прикликаємо заступництва святого Пантелеймона. До речі, це один з моїх улюблених також святих. Дуже цікава історія його життя, такої стійкості. І будучи юним, він так відважно свідчить Ісуса Христа. Недавно ми святкували його день народження, день народження для неба, хіба так. І цей святий, ну, дуже близький мені ще з дитинства, тому що в нас в селі на цей день є свято, свято села. Так, і в нас завжди такий акцент був на те, що святий Пантелеймон є покровитель нашого села. Тому дякую, що про це пригадали. Слава Ісусу Христу!
3: Такий акцент був на те, що святий Пантелеймон є покровитель нашого.
0: Будь ласка, вимкніть радіоприймача. Будь ласка, вимкніть радіоприймача. Ну, дивіться, яка недобра ситуація. На жаль, я не можу прийняти цей дзвінок. Друзі, вимикаємо радіоприймачі тоді, коли телефонуєте до студії. Це дуже важливо. Бачите, як виходить, що я чую свій голос, ну там з затримкою серйозною, чую свій голос і, на жаль, не можу прийняти цей дзвінок. Ми його втратили, тому перед тим ще раз нагадую, що коли ви телефонуєте до студії Радіо Марія на будь-яку програму, чи на концерт привітань, чи на катехезу, чи на якесь інтерв'ю, якщо оголошують номери телефонів, то, будь ласка, вимикайте радіоприймач тоді, коли ваш номер вже зафіксований. Ось, і ви чуєте, через слухавку, що говорить ведучий, і потім, коли вас виводять, ви кажете, до вас звертаються, кажуть, там, чи там за номером телефону часом. Ось, що ви є вже в ефірі, і тоді якісний зв'язок виходить. А в іншому випадку виходить отака неприємна ситуація. Що ж, ми будемо завершувати, друзі, цей концерт привітань та гарного настрою. Я вже анонсував про те, що в ефірі буде звучати пісня в виконанні Раїси Панасівни Кириченко «Долі моєї село». Нехай всі, хто слухає зараз цю пісню, пригадають, що колиска України все-таки це є село українське. І саме в село ми адресуємо ці композиції, цю пісню. Також хочеться сьогодні спасибі сказати, як і кожного дня під час програми привітань нашим захисникам і захисницям. Дякуємо вам і обіцяємо від себе молитву. О 13:00, не забувайте, друзі, ми будемо транслювати божественну літургію в візантійському обряді. Сьогодні ми її транслюємо з Івано-Франківська, з церкви святих рівноапостольних Кирила та Методія, вчителів слов'янських. Я, Максим Приступа, з вами на сьогодні прощаюся. Бережіть себе і шануйте своїх найрідніших. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу!
1: Люблю.
0: Розпочинаємо службу Божу, божественну літургію в наміренні за всяке прошення. Цю службу ми молимося зі всіма слухачами, Радіо Марія, жертводавцями, служителями, працівниками. І цю літургію ми молимося з нашого храму святих Кирила і Методія в Івано-Франківську в Крихівцях. Молимося за Україну, за мир в Україні і за всіх наших воїнів-захисників.

0: Благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Найсвятішого Вселенського архірея, Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого,

пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наше,

0: спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу.

Прийдіти, возрадуємося, Господеві, воскликні, бо Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти спів.

У святий дивний ти співаємо тобі, алелуя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного оправдання не маючи, оцю тобі молитве.

0: Милосердя двері відкрий нам, благословена Богородице, щоб, надіючись на Тебе, ми не погибнули, але щоб визволи з Тобою від бід, Ти бо спасіння роду християнського.
1: Бо Ти святий єси, Боже наш, і ми Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому

0: святими ваші серця й думки в Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне похвали, коли яка чеснота чи яка похвала, проте думайте, чого ви навчилися, що прийняли, що чули й бачили в мені, те чиніть, і Бог миру буде з вами.
1: Мир тобі, що благовістуєш, будьмо уважні, алелуя.

Будьмо уважні того часу, вертаючись, Ісус зголоднів, побачивши край дороги.

воду, і негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили, як це смоковниця в одну мить всохла. Ісус у відповідь сказав їм: «Істинно, істинно кажу вам, коли матимете віру і не завагаєтесь, зробите не тільки таке зі смоковницею,

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Маємо сьогодні таку чудову нагоду молитися разом цю службу Божу в наміренні за всіх працівників, служителів, жертводавців і слухачів Радіо Марія. Дійсно, кожного першого понеділка місяця цю молитву ми молимося з нашого храму святих Кирила і Методія в Івано-Франківську у Крихівцях. І сьогоднішньому євангельському уривку церква нагадує нам про такий дуже важливий елемент в житті людини, як віра в Бога. Є дві таких, чи може три цитати зі Святого Письма, хоч їх є багато, які властиво характеризують віру людини. Що таке віра? Це є дар, особливий Божий дар, даний людині. Дар означає, що не заслужене щось, подарунок, не заслужене. Бо все, що заслужене, то зарплата. Дар, даний людині, яким людина приймає за правду все, що Бог об'явив, а церква подає до вірування. Тобто це є дія розуму людини, дія серця людини, дія така ціла постава людини, коли людина приймає за правду все, що Бог об'явив, а церква подає до вірування. Це особлива чеснота. Можемо навіть так сказати, Бог себе об'являє людині. Про об'явлення ми читаємо у Святому Письмі, ціла книга Святого Письма, Біблія – це є об'явлення Боже. Бог себе об'являє людині. І якщо людина приймає це за правду розумом і серцем, і своєю волею, бажанням, то людина є віруюча. Якщо людина не приймає, то не віруюча. Вигадуєте, зі Святого Письма є такий уривок, коли Ісус після свого воскресіння з'являвся апостолам. В той час не було з апостолами апостола Томи. І коли учні розповідали святому апостолу Томі про те, що вони бачили Господа, він казав, поки я не побачу, поки я мого пальця не вкладу в рани Ісуса Христа, я не повірю в це. Тоді з'являється Ісус Христос, інший день з'являється Томі і каже, давай твій палець вклади, побачу, що це я, той самий Ісус, який був з вами протягом кількох років. І каже Ісус до Томи, не будь невіруючим, але віруючим. Отже, віруюча людина – це та, яка приймає за правду те, що Бог об'явив, церква подає до вірування. Утверджується віра людини через навчання, через слухання Слова Божого, через читання побожних книг, через особисту молитву, особисте спілкування з Богом щоденне. Так, коли, наприклад, людина промовляє молитву «Отче наш», то людина промовляє з вірою, говорить з Богом, якого не бачить. Хто нас навчив цю молитву? Ісус Христос. Без віри це було просто смішно, шоу би було. Коли людина молиться молитву Царю Небесний, говорить зі Святим Духом, коли молиться Ісусу у молитву, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, розмовляє з Ісусом Христом, Богом, який став людиною. Молитвою, читанням духовних книг, читанням Біблії ми утверджуємо нашу віру, зростає наша віра. Є такі слова апостола, без віри не можна подобатися Богу, бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує. Тому, коли ми стаємо на молитву, чи приймаємо будь-які святі таїнства, ви що готуєтеся до таїнства подружжя, так, ми приступаємо з вірою. Тому є такий дуже гарний момент в таїнстві вінчання, коли священник покладає корони на голови, не що там дружби махають тими коронами зверху, а на голови. Коли поклав корони на голову, каже, Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Тричі повторює це. З вірою, що Господь Бог через нашу спільну молитву сходить і вінчає вас, благословляє це поєднання чоловіка і дружини. і двоє стають одним тілом. Без віри неможливо подобатися Богу. І є такі слова апостола Павла, що віра від слухання. Так людина, щоб утверджувати себе віри, має слухати. Тому і не дарма є заповідь Божа, пам'ятай день святий святкувати, недільна служба Божа, читання апостола, читання Євангелії. Людина слухає, утверджується в цих правдах віри, щось вчула в церкві, щось через онлайн-трансляції, щось молилося, їй прийшла якась думка, щось прочитала в духовній книзі. Віра від слухання. Людина часто знаходить оправдання. Не маю часу читати Святе Письмо, не маю часу піти до церкви. На всі двіжі людина має час, на це не має часу. Ми розуміємо, що це є таке оправдання. Просто людина собі придумала, що немає часу. Але віра від слухання. І гарно апостол Яків також каже, що про віру. Він каже, що віра без діл мертва. Наша віра проявляється в нашому житті, в нашому щоденному житті, в нашому ставленні до людей, з якими живемо, в нашому ставленні до людей, з якими ми працюємо, служимо. Віра без діл мертва. Апостол Яків навіть таки каже конкретний приклад, каже, коли до тебе хтось прийшов попросити якусь допомогу, так? І ти кажеш, де собі з миром? Віра без діл мертва, тобто наша віра проявляється в тому, що коли в мене хтось просить допомогу, я допомагаю. Бо Ісус Христос сказав, все, що ви зробили одному з найменших моїх, ви мені зробили. І все, чого ви не зробили з одному з найменших, ви мені того не зробили. Тому віра також проявляється, перевіряється, скажімо, тестується у нашому ставленні до наших ближніх. Молімося на цій службі Божій. Дякуємо Богу за все, що маємо, дякуємо Богу за дар віри і просимо, щоб Господь утверджував нас у вірі і щоб ми цією вірою жили, цю віру утверджувалися і цю віру практикували нашими ділами, пам'ятаючи, що без віри неможливо подобатися Богу. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наш.

Патріарху Римського, за блаженнішого Патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, боголюбивого єпископа нашого Кирмиколая, за всечеснішого отця нашого протоюмена Антонія, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому і обителі цій, за отців наших духовних і всіх у Христі братів,

батьківщину Україну за мир, спокій, злагоду в ній, за всіх тих, хто захищає нашу незалежність, за всіх тих, хто віддано і жертовно працює для її спільного добра. Ще молимось за наших воїнів, Божу опіку, охорону для них, за воїнів хворих, поранених, за їхнє оздоровлення, полонених, за їхнє визволення, безвісти зниклих, за їхнє віднайдення і

0: Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своїй всемогутні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і

Молільників, братів і сестер наших, що моляться з нами цю службу Божу тут у храмі, через онлайн-трансляції завдяки Радіо Марія, ще молимось за всіх жертводавців, доброчинців, Радіо Марія, слухачів.

і за тих, хто допомагає нам в утриманні храму, піклується про красу нашого храму, за тих, хто допомагає нам в реалізації парафіяльних проєктів, за всіх жертводавців Центру соціального служіння, Господи,

0: Святішого Вселенського архірея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, боголюбивого єпископа нашого, Кир Миколая, всечеснішого отця нашого, протоумена Антонія, весь священичий, дияконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо благородних, завжди згадуваних доброчинців та фундаторів святого храму цієї обителі цієї всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Що обіцяв

0: Чесні даре Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи Боже, Вседержителю, єдиний святий, Ти приймаєш жертву, хваління від тих, що призивають Тебе всім серцем, прийми моління й нас грішних, і принеси до святого Твого жертовника, і вчини нас здатними приносити Тобі дари і жертви духовні за наші гріхи і людські невідання. І сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб жертва наша була благоприємною Тобі, та щоб вселився дух благодаті Твоєї благий у нас і на цих дарах, що перед нами, на всіх людях Твоїх. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І духові Твоєму.

0: Двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує на хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Молись миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде.

0: Ісуса на відпущення гріхів.
1: Ми
0: споминаємо цю спасенну заповідь, все, що ради нас стало. Небеса вознесіння, праворуч сидіння, другі славне, знову пришестя.

щоб були причасниками на тверезі з душі на відпущення гріхів, на причастя Святого Твого Духа, на повноту Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суд і не на осудження, ще приносимо Тобі цю словесну службу, заспочилих у вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, ісповідників, постників і за кожного праведного духа, що у вірі звершився.

Найперше поміни Господи, святішого Вселенського архірея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, боголюбивого єпископа нашого, Кир Миколая, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довго.

0: і скорботи, гнівуй нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Тобі вручаємо все життя наше і надію людинолюбної владико, і просимо, і молимо, і благаємо, сподоби нас причаститися небесних твоїх страшних тайн, цієї святої духовної трапези з чистою совістю на відпущення гріхів, на прощення прогрішень, на спільність з Святим Духом, на спадкоємство Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суд і не на осудження. Заступи, спаси.

0: життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, владико, зі сміливістю, неосудно сміти призивати Тебе

Дякуємо тобі, Царю невидимий, що незмірною своєю силою ти створив усе і багатство милости своєї з небуття до буття усе привів. Сам, Владико, споглянь з неба на тих, що преклонили свої голови перед тобою, бо вони преклонили їх не перед плоттю і кров'ю, але перед тобою, страшним Богом. Ти, отже, Владико, те, що перед нами усім нам на добро вчини, відповідно до потреби кожного, з плаваючими плавай, з подорожніми, подорожуй, а не дужих ісціли лікарів душі і тіл. Благодаттю і щедротами, людинолюб'ям єдинородного сина Твого, з яким ти благословений

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у Царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у Царстві Твоїм.

Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святий Твої божественне безсмертних і животворчих таїн, збережи нас у Твої.

Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо.

0: святий мир небезрічний випросивши, самих себе й один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: освячення наше, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки.

ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм єреям, владі війською всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині

преподобне богоносне отців наших, молитвами святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов'ян і покровителів нашої парафії, молитвами святого священомученика Йосафата, архієпископа

Дякую всім за спільну молитву Служби Божої. Нехай Господь всіх вас благословить, тримає при здоров'ї душі і тіла і дає силу для життєвих труднощів чи якихось таких випробувань, які часто на нашому житті стаються. Нехай Господь береже всіх вас, ваші родини, і в вас, і в нас, хай буде

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр. І це програма «Люди справи». Запрошую вас долучайтеся до нашого спілкування. Також ви можете вже зараз слухати і дивитися нас на YouTube-каналі Радіо Марія та Facebook-сторінці. Запрошуємо, друзі, до нашої розмови. І я вже бачу на Facebook-сторінці Радіо Марія, що все більше і більше людей долучається до власне, нашого прямого ефіру. Друзі, я нагадую, що це жива бесіда у прямому ефірі Радіо Марія, і ви можете ставити запитання, коментувати протягом цієї програми, що триває майже годину. Ви можете писати свої запитання гостю або передавати вітання, надсилати текстові повідомлення на Facebook-сторінці Радіо Марія під цим дописом. Також на YouTube-каналі ви вже можете коментувати і писати свої запитання, які я озвучу. Також працює Viber Радіо Марія +38 066 563 0724, куди ви також можете і надсилати свої текстові повідомлення із запитаннями. А гостем програми нашого прямого ефіру отець Костянтин Морозов із ордену братів менших капуцинів, місто Київ. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава Богу, вітаю всіх.
1: Дякую, що погодилися взяти участь у цьому прямому ефірі. Ми часто у програмі «Люди справи» намагаємося розкрити тему покликання, а також почути історію життя наших гостей. Що ж стало тією відправною точкою, звідки почався такий шлях богопосвяченого життя? Ну і почнемо з того, що сьогодні вранці у Києві також відбувалися вибухи. Окупанти з Російської Федерації цілили в місто балістичними ракетами. І як ви, скажіть, переживали і переживаєте ці події?
2: Ну, я хотів вийти, тоді якраз з монастиря дійшов до дверей і почув цей вибух. І тому ми практично всі зійшли до наших підпальних приміщень, якщо чули вибухи, скажімо, вже, скажімо, будучи там в підвалі. І можна сказати так, що завжди це такий момент, коли дійсно і молимося за тих, і про захист для Києва, про захист для всіх людей. Я також, коли чую новини, що хтось гине, то завжди є це така нагода помолитися за них, тому що, ну, напевно, це торкається як ті особи, так і також і всіх родичів. Думаю, що це завжди є якісь порушення якихось ланцюжків, скажімо, суспільних. І тому переживаю, скажімо, за це, що відбувається.
1: Ну що ж, сьогодні ми проходимо такий нелегкий час, нелегкий період випробування, і віримо в те, що все ж таки діждемося того часу перемоги, коли будемо разом святкувати і, можливо, робити навіть висновки для того, що в майбутньому такого не повторилося. Отче Костянтине, хотілося б сьогодні у цій програмі нашим радіослухачам розкрити історію вашого покликання. І хотілося б почути от про те, де ви народилися, в якій сім'ї зростали, і які відбулися події, де ви пережили навернення і зрозуміли, що хочете от пізнати, хто такий Бог, крокувати за ним. Розповідайте.
2: Я народився в місті Хмельницькому і зростав там. Це було місто мого дитинства, моєї юності. І можна сказати так, що щодо віри, чи дивитися, то я був вихований взагалі в повністю атеїстичній сім'ї. Про Бога, ну, єдине, що я знав тоді, коли доростав, що його немає. Що, ну, в принципі, якщо когось немає, то навіщо для нього щось дізнаватися більше? І тому, можна так сказати, я чув також про щодо віри. Ми в наших щоденниках писали тут перед Різдвом і Пасхою постійно якісь такі дивні для мене речі, що там не можна ходити до храму. Такі ми ще не знали, що існують храми, що існують якісь люди, які ходять туди, які щось там носять. Єдине, скажімо, можна сказати так, з моєї з мого дитинства, скажімо, я пам'ятаю тільки одне, що моя бабушка одна є полькою, тому ми ходили там на край міста, їхали до неї на кожне Різдво, на кожну Пасху. Вона мала велику сім'ю, тому куча маю сестер, братів двоюродних. То ми там зустрічалися, скажімо, в її домі. Ну і єдине, от те, що от ми, вона готувала нам такі декілька відер цих крашенок. І от ми, як діти, також грали в гру, яка називалася «Христос воскрес, воістину воскрес». І хто кого переможе. І це єдине, скажімо, і те, що в нашому домі завжди появлялася ялинка на 24 грудня вже. Вона мала бути обов'язково. Тобто, коли ще ми з татом ходили, шукали ялинки, тільки-тільки перший завоз, ми обов'язково мусили приїхати. Я завжди дивувався, тому що всі нормальні люди там десь перед Новим роком, тільки, скажімо, це ми раніше її ставили, пізніше також ми одні з перших і пізніше мусили цю ялинку розбирати, тому це були дитячі емоції. Але навіщо ми так робимо, ніхто мені до кінця не пояснює. А потім вже, коли вже в свідомому віці, коли мені вже було 16 років, коли я вже був в технікумі, вчився, то в нас був предмет суспільствознавство, і там був такий один урок, запам'ятав її он, який було пов'язано з релігією. Ну і тоді нас розділили на два табори таких. Одні були матеріалістами, а другі були ідеалістами. І пробували ми, пам'ятаю, що затято ми одні відстоювали, що існує Бог, дух, життя якесь позаземне, поза матеріальне, також духовне якесь життя. А інші, друга половина класу відстоювали, що ні, ми відстоювали матеріалізм. Ну і пам'ятаю, що от це питання засіло в мене. І потім також, скажімо, дали нам можливість написати також на цьому уроці потім наші питання, які би мали щодо релігії. Ну і я пам'ятаю, що я записав, скажімо, бо почув від мого друга, що він якось так в серцях сказав «Єзус Марія», тобто, що це таке. Це був якийсь оклик такий, і тому я не знаю, чи, скажімо, цього хто написав, каже, а мені пояснив, що це йдеться про якогось там Ісуса і Марію. Я так написав, хто такий Ісус, хто така Марія, тому що це є мій рівень, з якого я починав. Скажімо, але потім потихеньку я цікавився також, оскільки мій друг був євреєм, який виїжджав, готувався до виїзду до Америки, і він мені розповідав про Радянський Союз. Скажімо, що це не все так просто тут. І все тут. Не така чудова країна, а є існує країна мрій. Америка зветься, тому давай разом зі мною спробуй махнути. І тоді якраз був час, коли появилася також можливість виїзду до Польщі. Це такі перші студенти, які почали їздити. Ну, я також, згадуючи, що в мене є корені також польські, то почав вчитися на курсах польської мови і хотів виїхати через Польщу пізніше до Америки. Це була моя мрія. І на цих курсах також познайомився з дівчиною, яка виявилася, що вона є віруюча. І вона також почала спричинилася до того, що вона спробувала наблизитися до віри. І захотів бути охрещений і почав готуватися там на Гречанах. І таким чином там розпочав, там був охрещений, там розпочинав свої перші кроки з моєю знайомою. Вона мені багатьох речах допомогла, просто поставити перші кроки, дати, дала мені літературу першу. Тобто, я прочитав книжку Карла Грядеша, тоді «Повадіс» Гена Касюкевича. І знаєте, що християнство буває таке радикальне, серйозне. Ну і потім, коли вже, скажімо, тут приїхав на реколекції, перший раз почув, що такі реколекції є для молоді в Старокостянтинові, в монастирі. Ну і приїхав туди. І там дійсно вже почав їздити на ці реколекції до капуцинів. І таким чином потихеньку відчув, що Бог мене кличе до чого збільшила, до себе, пропонує речі, які, ну, розвідно, 90-х, початок, це початок 90-х років, ну, і я було складно багатьом розуміти, тільки почала наближатися до церкви, тому мій вибір, ну, був однозначно прийнятий моїми батьками, передусім, моїми родичами, знайомими, друзями, моїм другом, який каже: слухай, що ж такое, ти ж мав їхати в Америку, а десь не, вже не їдеш. Якось не дуже все це гармонійно.
1: Що скажіть, а як відбулася та розмова, коли ви сказали батькам своїм, що хочете стати священником, що відчуваєте поклик до цього? Як вони відреагували? І от чи був сильний спротив щодо вашого такого бачення, рішення? Чи відмовляли вони вам?
2: Ми з мамою розмовляли через деякий час, вже коли я вже став священником, пройшов вже не один рік. Ми так щиро порозмовляли з мамою, кажу, ну, кажу, сину, що ти, я кажу, уяви собі, ні, бо от почали 90 років. Хто священники, це взагалі були опіум для народу, і ті, хто, скажімо, ну, оболванюють людей. Кажу, ну, що я мала сказати своїм подругам, які мене питали, хто ти, що ти, куди ти, ні. Тому можна сказати так, перша реакція була досить негативною. Практично за півроку, перед тим, як піти, то я пережив розмови, практично щоденні. За мене, я розмовляв з татом, розмовляв з мамою, з моєю бабусею, скажімо. Тобто, і так постійно ці розмови, постійні такі напряги, постійні, скажімо, ну, такий тиск, що ні, ну, слухай, тобі промили мізки. Ну, були різні, скажімо, моменти, дуже складні. І я сьогоднішню точку зору, от, ну, знаючи про це себе, я знаю, що це так на своїй Господі мені допоміг. Я так лікар, нема так, що я такий герой, просто сказав раз і все. Вже в певних моментах, коли вже не міг витримати більше, то здавався, каже, сьогодні, все, відстаньте від мене, я вже нікуди не йду. Але є такі. Ну, колись там у пророків читав про певний вогонь внутрішній, що вони вже самі хотіли відмовитися від пророків Ірмія, наприклад. Хотів відмовитися, щоб все одно, я не хочу, тому що, що не скажу, то проти мене спробував загасити цей вогонь, який внутрі мене зміг. Тому я маю цей досвід, що, ну, найлегше піддавався, то все ж таки через який момент цей вогонь внутрішній мене запрошував, все ж таки. Це, я почав себе вільним, так, але це було, ну, якби пропустити щось дуже важливе. Я відчував, що, ну, якщо пропущу зараз оцей голос, то щось пропущу дуже важливе в своєму житті. І тому, ну, думаю, що цей внутрішній вогонь мене запрошував, постійно давав силу також протистояти. Не було легко, але, ну, остаточно я ще мав зустрічі там з деякими сестрами-монахинями. Вони мені сказали, каже, слухай, відваги. Іди вперед, каже, ще побачиш, як мама буде дякувати. Я сміявся їм в обличчя і каже, слухайте, ви не знаєте просто моєї мами. Це неможливо, неможливо. Я вам скажу так, що це слово здійснилося, тому що коли я відправив першу службу в місті Хмельницькому, так, шли з мамою, і вона мені сказала, каже, слухай, ну, Я не соромилася, тепер, чесно. Я кажу, що не пішов, от, священник, монах. Я кажу, а сьогодні я горжуся. Сьогодні я задоволений. Це був день моєї першої служби в місті Хмельницькому.
1: А як сьогодні ви приїжджаєте на батьківщину там, в Хмельницький? Чи зустрічаєте тих людей, які знають вас з дитинства? Чи спілкуєтеся з ними? І що вони кажуть вам? Можливо, з родичами спілкуєтеся?
2: Дивіться, вже протягом певного часу якби змінилося, і Хмельницький змінився, і середовище змінилося, і вже так сталося, що більшість моїх таких знайомих, друзів вже є в інших містах. Mm-hmm. І з Хмельницьким вона там сполучає дійсно моя мама, мій брат, його родина. І деякі друзі, які, з якими ми йшли з молодості, скажімо, в нашій компанії зустрічалися. І отакі, ну, сьогодні кожен має своє життя, насправді. Ну, що ж, вони шанують, скажімо, шанують мене, шанують мій вибір. Ну, можна сказати так, деякі речі мене завжди там щось там питають, але, ну, скажімо, ділимося такими нашим спільним баченням. І я завжди приїжджаю на якісь канікули, тому більше відпочиваємо, ніж, скажімо, говоримо про якісь там, ну, вони при нагоді якісь серйозні теми виникають. Ми завжди з ними поспілкуємося, їм цікава моя думка, ну, бо нестандартна, не так, як всі. Тому, ну, деякі речі говорю, ну, як завжди, в своїй країні, в своїй родині, то ми дуже складно бути пророком. Тому і я не кажу Ісуса Христа, тому в своїй родині також деякі речі, навіть якщо говорю, то це не так, що раз і каже, да, посвящений сказав, так треба робити. Ні. Не все так просто.
1: Дякую вам. Друзі, ви слухаєте Радіо Марія. Можете стежити за нами на Facebook-сторінці, а також YouTube-каналі Радіо Марія. І коментуйте, ставте запитання. Говоримо про покликання із отцем Костянтином Морозовим з ордену братів менших капуцинів місто Київ. І, власне, чому саме орден капуцинів? Хто такі капуцини? Чим вони вас привабили? Як ви їх зустріли? Як познайомилися? Чи були інші варіанти францисканців, мабуть?
2: Дивіться, я був хрещений єзуїтами. Я ходив в Хмельницький. На самому початку практично не мав інших парафій, крім однієї. Це так звані гречани. Сьогодні вже це є мікрорайон. І там була капличка цвинтарна, яку тисячу разів перероблювали. І там була єдина можливість католикам брати участь в літургії. І там офіційно були священики, потім там почали, там приїхали також з Литви деякі єзуїти. Потім появилися молоді єзуїти, отець Станіслав. І потім, ну, скажімо, деякі священники приїжджали. І одним словом, я там якби бачив єзуїтів, бачив старшого цього священника, який там був. І потім моя подруга мене завела до молодіжної групи. І до цієї молодіжної групи потім от якось приїхав новий пастир. І такий Станіслав, потім я також ходив, як пам'ятаєте, я казав вам, що ходив на курси, і я також ходив на курси в школу, і в цій школі була катехеза, якраз приїжджав священник з, скажімо, з костьолу, і пізніше він нам робив катехезу також, тому що, ну, я нам пояснював так, що, ну, вас на олімпіадах різних будуть, щоб через олімпіади було проходити, у вас будуть різні питання релігії, тому появляється релігійна особа, яка буде вам тут все, скажімо, викладати. Тому я з цим священником якраз колись вже так задумався, перше про своє покликання, так думав про як би це можна було реалізувати, так чисто теоретично поки що. Я його запитував про різні ордени. Він мені розповів чуть-чуть про тих взагалі, які є в Україні, про єзуїтів, згадав також про капуцинів. Я кажу, а це ті капуцини, в яких я їжджу. Ага. Ну і от так можна сказати, маючи виховання, отримуючи виховання також від єзуїтів, то я пізніше там вже, наприклад, на наступній колекції старкося артинів, тому що на цій колекції якраз також молодь була запрошена. От саме та молодь, з якими я спілкувався в англічанах, то вони якраз мені сказали, що є такі реколекції, класно, поїхали, взяли мене. І таким чином я туди поїхав і запитав там вже капуцина, який вів, трошки про капуцинів, він розповів мені про Франциска, ми дивилися про фільми. І мене торкнулося, що я себе знайшов дуже близько до свою історію, свого навернення. Мене вразило, що Франциск також мав такі речі схожі, що його якраз торкнувся цей вогонь, про який не міг загасити. Потім також мав проблему зі своїм татом. І з мамою також, в принципі, бо його вибір не схвалювали друзі і так далі. Тобто було важко, але він зрозумів, що це певний скарб. Я себе віднаходив у свідомому Франциску, і для мене, Франциск, єдині францисканці, яких я знав, це були капуцини, потім, звичайно, мій друг, також, який був також родом з Хмельницького, також думав про покликання, він казав, що, слухай, я також думаю про другу свідомого Франциска, але я думаю про францисканців, яких ми сьогодні називаємо братами меншими, або в Польщі їх називають бернардинами. Я кажу, я тут, я таким чином, що дізнався, що якісь ще нічки. Але мені були вже близькі старкосвятодійство для мене таким рідним. Існом також священник, який мене там вів, допомагав мені зростати в духовності.
1: Раз, дякую за відповідь, отже. Друзі, бачимо, що і ви пишете свої запитання і телефонуєте навіть. Давайте послухаємо наших радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте, як вас звати?
3: Слава Ісусу, звати мене Галина. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас, Костянтина. Великою увагою завжди слухаю ваші катехези. Особливо подякую за останню катехезу. Дуже цікаво було. Дуже грунтовно ви готові тему. Пане Олександре, одразу питання ви обидві дали. Я хотіла б про орден дати. Я хотіла вас запитати про вас освіту.
1: Про що ще раз погано чуємо?
3: Освіту, бо ми навчалися. А також хотіла запитати про тих людей з вашого оточення, друзів, родичів, сусідів, які знали вас до того, як ви стали священником, і знають після, чи побільшено у них сміливості цікавитися духовними речами, Богом, Біблією. Дякую, пані Галина, Київська область.
1: Дякую, пані Галино. Отже, ваша освіта, де навчалися і яку освіту здобували? Перше запитання.
2: Перша річ, я навчався передусім в Кракові. Я прийшов, коли в новіціат поступив, то з 92-го по з літа 92-го по літо 93-го року я був в новіціаті. Це було недалеко від кордону. Це було Сенвішок Малопольський. Там був наш новіціатський дім, а потім я переїхав на 6 років до Кракова. І в Кракові здобув вже в семінарі, в нас є наша семінарія Капуцинська. І ми там навчалися в Кракові, вона була філіована до сьогоднішнього університету Івана Павла ІІ, тоді це була Папська Богословська академія. І потім після Кракова в 2000 році я був висвячений на священника. І перші три роки провів у Вінниці. Це моя перша парафія, перший дім, якому я здобував свій перший пастирський досвід. І потім був настоятелем 2 роки парафії в Києві, Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. І після 5 років такого пастирського служіння я поїхав в Рим. І там 5 років навчався і здобув освіту доктора богослов'я по спеціалізації догматика. Ну і така є моя освіта.
1: І друге запитання. Люди, що які оточували і оточують вас, знали вас до того, як ви вибрали богопосвячене життя, і після знають вас, чи почали цікавитися більше Богом та читати Біблію, ставити якісь запитання, переживали, можливо, навернення?
2: Ну, я вам скажу так, що хоча пророка не має своїй батьківщині, своїй сім'ї, то найбільше я бачив на своїх батьках. Мої батьки, тобто мій тато не був охрещений, і пізніше також моя бабуся, тобто мама мого тата, не хрестила ні мого тата, ні також не дозволила, щоб були охрещені ми, тобто я і брат. Тому, можна сказати так, коли я був вже в семінарії, мої батьки прийняли рішення, що вони, що тато прийняв хрещення, вони повінчались, і після чого теж приймали причастя, сповідалися, то все було. Тато, перше, як читав мої брошурки, був вірним читачем, скажімо, моїх книжечок, і бачив зміну їхню, так. Ну, мій брат також, вони повінчалися, охрестили всіх дітей. Ну, і наблизились, наскільки це можливо, наблизилися до Бога, тобто я визнаю себе християнами, католиками. Так, я сказав, скажімо, на тему моїх. Ну, і також деякі мої друзі. Також одна з них. З моїх подруг також наблизилися до, скажімо, до Господа, також посповідалися на причастя. Тобто були.
1: Дякую вам. Друзі, ви слухаєте Радіо Марія, дивитеся нас на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Радіо Марія. Долучайтеся, поширюйте, а також коментуйте та ставте запитання. От пані Наталія запитує, які знаки, методи допомогли розпізнати покликання і чи були помилки на цьому шляху розпізнання? Дякую наперед за відповідь. Цікаве запитання. Знаки, методи, які допомогли розпізнати ваше покликання до богопосвяченого життя?
2: Ну, по-перше, можна сказати так, я коли чув про, коли розповіли про покликання і пояснили, що є різні можливості, способи, щоб бути священником, бути монахом, бути також одруженим, і бути також, самотнім, виконуєш якісь завдання, місію свою, то я відразу відкидав все, кажу, я одружуватися, мені тільки це, я бачу своїх батьків, вони задоволені, я також хочу бути як вони, я абсолютно самий шлях, закопуюсь, багатьох дівчат, все це цікавить, цей шлях, передусім. І можу сказати так, що Господь потихеньку якби показував, розуміти внутрішнє переконання, змінити є найскладніше. В певному моменті прийняти, скажімо, цю перспективу, і що Господь мене запрошує до чогось іншого і обіцяє бути щасливим, задоволеним. Я просто в певному моменті відчув, кажу, слухай, можна не бути там закоханим і не черпати всі ті почуття від дівчат, скажімо, можна буде щасливим. Я собі з цього здав його справу, і потім потихеньку поживуть через те, що цей вогонь, про який я розказував, він постійно палав. Це був для мене конкретний знак. Тож я вже не хотів, по-людськи вже не хотів продовжувати. Але він появлявся постійно і скляв мене. І навіть батькам не вдавалося це захистити. Це для мене був конкретний знак. Ну, що були труднощі, помилки. Значить, помилки, не знаю, тут, в якому сенсі. Труднощі були, бо не, коли я вже був на п'ятому курсі, закохався по вуха в одну дівчину і думав вже все, то так ідете в сара. Ну, але пройшло трошки часу, витворезів, можна так сказати, і мені трошки допомогли мої брати, мені трошки наставники, казати, що ну, добре, ми приймаємо, є така можливість. Але потім, коли все, скажімо, зраство, то знову цей вогонь появився, ні бажання, ні тим далі.
1: Наступне запитання. Чи можете порівняти історію свого покликання з історією Авраама? Якщо так, то як саме? І чи можете назвати себе пророком? Якщо так, з яким себе можете порівняти? Дякую, пише пані Наталя.
2: Я думаю, що кожен має якимось чином знайти себе в Авраамі, бо інакше не буде віруючим.
1: Угу.
2: Для мене це був конкретний знак. Вигляна дорога вийти з дому свого батька, своєї мати. Тобто, бо до цього часу, чесно кажучи, вони визначали дуже серйозно моє життя. Я хотів йти в школу, продовжувати, тоді було що такі 8 класів, після 8 класу я хотів йти в школу, натомість мої батьки настоювали, щоб я йшов в технікум, тому що цей технікум був близько. І можна було краще контролювати, пильнувати. І, ну, і також якимось чином заохоченням. І тато, і мама так насправді вибрали для мене спеціальність і технікум. І після другого курсу я точно зрозумів, що це я не туди попав. І тому, можна сказати так, ну, вийти з дому батька для мене означало, ну, що все, перестати, щоб інші керували мною. Так? Тато, мама, що я хочу, я собі задав це питання. І Господь мене запросив до цього способу життя. Ну і до сьогоднішнього дня я задоволений, тому що я відчув обітницю одну, якщо порівняти з Авраамом. Авраам отримав обітницю, що, слухай, я отримав таку для себе. Лишайся в Україні, буде щасливий. Я сьогодні можу засвідчити, що, ну, пам'ятаєте, що ти в Америку їхати. Лишайся тут. Лишайся тут, буде щасливий. І сьогодні вона збувається, навіть якщо відбуваються всі ті події, які є в нашій країні, я бачу, що Господь мене поставив тут. Це моя земля обітована.
1: Дякую вам за відповідь. Пишу. Ніла, мами загиблих із Житомирщини напередодні були в молитві за своїх дітей з отцем у домі отця Піо. Щиро вам дякуємо, пише пані Ніла. Це розкажіть про цю молитву. Це була спільна молитва за із сім'ями загиблих.
2: Ми співпрацюємо з християнською службою порятунку, і дом Піо ми віддали їм. І в цьому домі робляться курси реабілітації для мам, у яких дітей загинули під час війни. І вони приїжджають тут на 9 днів. Зараз, що це приблизно 5 днів. І один з таких моментів цієї реабілітації є спільна молитва. І це відбувалося в неділю ввечері. І ми молимося з ними за якісь загиблих дітей, за тих, які залишилися в живих, ще за ближніх, і потім за них самих. І потім також маємо таку вечерю, спільну вечерю. І таким чином от, про це була, скажімо, мова. Ну, але там є різна терапія, через тіло якось пробуємо достукатися до душі і пробудити надію, щоб жити далі.
1: Дякую вам. Запитання і від Орисі. Чому ми перейшли на новий юліанський календар і чому зустрічаємо Різдво з римокатоликами, а Пасху – ні? І мирно слухачка стежить за нашими програмами.
2: Я думаю, що поступово ми мріємо про це. Так? І час від часу ми святкуємо разом. Наприклад, наступний рік ми будемо святкувати знову разом. Тому от 25-й рік буде особливим роком. Я тут на Радіо Марія веду, скажімо, цілу серію зустрічей, говорю про великий ювілей, який нас чекає в 25-му році. І між іншим, це великий ювілей від народження Ісуса Христа. Кожен 25 років святкується цей ювілей. Попередньо святкувався в 2000-му. А цей 25-й рік, він є особливий, тому що також ми попадаємо на річницю Нікейського собору, який пройшов в 325-му році. І він якраз визначив, як треба визначати Пасху. І тому, можна сказати так, от в цей рік, коли ми святкуємо річницю, скажімо, цього собору, у нас буде якраз спільна Пасха. Тобто буде все, тоді є Різдво в один день, і Пасха буде. Я думаю, що це такий пророчий рік, що ми можемо поступово спільно добитися розмовами того, що будемо святкувати разом. Не знаю, як це станеться, в який спосіб точно, але вже наша церква на Другому Ватиканському соборі сказала, що вона відкрита розмовляти, шукати спільних розв'язань.
1: Друзі, ви слухаєте програму «Люди справи». З нами в ефірі отець Костянтин Морозов з ордену братів менших капуцинів місто Київ. Долучайтеся, ставте запитання, коментуйте на Фейсбук-сторінці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І про, власне, з вашого досвіду, про практичні поради, які можна надати тим, хто сьогодні є на роздоріжжі в пошуку свого покликання. Власне, і запитання від пані Наталії звучить, які можна отримати поради щодо розпізнання свого покликання, або коли знаходишся на розводоріжжі і вагаєшся, чи за Богом, чи за своїм фахом розвиватися далі. Що б ви порадили?
2: Я би така хвороба сьогоднішнього суспільства – це взагалі не приймати рішення. Є проблема так, що просто пускається так, от, живеться так, не приймаючи рішення. Думаю, що в цьому буде можна якби пробувати з Господом, не тільки там вже так серйозно, глобально приймати рішення щодо вже, скажімо, свого життя, але навчитися приймати рішення і мати наслідки також. Я пам'ятаю, що мене, скажімо, тоді, коли я там розпізнавав, скажімо, покликання, у нас був, скажімо, на дискотеках і взагалі популярний дуже Віктор Цой. Слухали його пісні. І, наприклад, мені завжди допомагала одна пісня, одне слово, яке я там чув, каже, от ти стоїш на берегу і думаєш, плить чи не плить. Ну, треба мати рішення. Так, мати рішення. Вперед. Ідеш вперед, і чи можеш помолитися? Ну, можеш помолитися. Приймеш, тоді починаєш управляти. Але треба прийняти рішення. І мати відвагу також випити всю чашу келих наслідків. І я думаю, що коли ми почнемо приймати такі рішення в різних, скажімо, сферах, то зможемо побачити, що ну так, Господь нам допомагає. Ніколи не кине. Чи ти підеш направо, чи ти підеш наліво, то він завжди буде поруч. І пізніше, коли він може достосуватися до деяких його порад, до порад Бога, то ніколи не будеш все одно м'язливо пізніше дивитися, тобто пішов за Господом. Так, пізніше це тебе коштувало, але потім остаточно ти щасливий. Якщо виконувати волю Божу, шукати волю Божу, так я би сказав, постійно, кожного дня. І виконувати її – це найкраща тренування перед тим, як вибрати вже радикально щось, що моя Божа покаже життєве покликання.
1: Дякую вам, отче. Дуже цікаво. Були у вас такі випадки в житті, коли сумнівалися, коли було тяжко і не хотілося йти вибраним шляхом, хотілося покинути, можливо, розчарування чи біль?
2: Ну, я вам казав про цей період на п'ятому курсі.
1: Так.
2: Закоханості, ну, так, це був той, скажімо, період. Ну, а потім... Потім ні. Не є просто відразу вас пізнати, тому що якби покликання також є багато стежок, яким шляхом іти, в якому напрямку іти, як реалізовуватися покликання, є способи не різні. Так, і тому, ну, на щастя, я бачу, що Господь вів до цього часу. Показував найтяжчі зовнішні труднощі, внутрішні якісь там труднощі, то бачив, що коли є волі Божій, ну, так загально, глобально, ну що ж, ну тоді приймаємо тоді всі наслідки цього.
1: Щодо того, ви сказали, що от Україна – це ваша обітована земля. Це місце, де ви от маєте залишитися і відчули таку відповідь, що будеш в Україні, будеш щасливий. Зараз ми переживаємо два роки війни, жахливої війни, де багато болю, багато страждань. І як у цих умовах знайти і розпізнати, знайняти своє місце в житті? Коли величезні трансформації відбуваються, зміни, багато болю, небезпеки. На вашу думку, чи можливий мир серед війни?
2: Можливо, звичайно, знайти себе. Справа в тому, що, ну, хто таке, що таке Україна? Україна – це конкретні люди, які є поруч. І вони є, як говорить Ісус Христос, Христом. Той, хто не має що їсти, той, хто не має що пити, той, що не має задягнутися, той, хто має якийсь біль, скажімо, страждання, невпевненість, не знаю, хто-то сумніви. Ну, є рецепт Ісуса Христа, більше щастя в тому, щоб дати, ніж взяти. І віддаючи, я так це читаю, що бути серед тих людей, які Бог дає в такому значенні. Тобто Україна, значить, тих людей, які є поруч, отут, які сьогодні є в таких ситуаціях, які знаходяться. Серед віруючих, серед невіруючих. Не знаю, тобто бути відкритим на кожну людину, яка приходить.
1: Дякую, отче. Пише Оксана. А як ви переборюєте свої чисто людські розчарування і чи перебуваєте у спокусах і як долаєте їх?
2: Ну, по-перше, мені допомагає спільнота. Спільнота братів, спільнота також церкви. Мала спільнота, також на комунальна, в якій я беру участь. Конкретні люди, так,

0: знищення цього укріплення, до найважливішого, щоб не втратити це покликання. Думаю, що от це, скажімо, укріплює зміцнення.
1: Дякую вам. І запитання від слухачів. Слава Ісусу Христу. Телефонуєте. Звідки? Як вас звати?
2: Навіть слава Богу. Валентина Кам'янець-Подільський. Вітаю вас, отче Костянтина, вас, Олександре. Завжди слухаю з цікавістю ваші катехези, отче. І хочу вам, вас попросити, якщо зможете, дайте мені відповідь на таке запитання. І пораду. Батьки практикуючі католики. Я, бабуся, також ходжу. І дуже взагалі все життя. А внуки повиростали. Ну, внучка виросла. Пеленок вона, як говориться, в костюлі. Була дуже такою, знаєте, завжди вона от спільнота, фісткріт. А це підросла і все, починає відходити від Бога. І ми не знаємо, що робити. Вона нікого не хоче слухати, на зауваження не реагує. І знаєте, я трошки так, якби в такі, ну, не знаю, навіть як сказати, чи то в розпачі, чи що робити. Дякую.
1: Дякую.
0: Нема такого одного рецепту на всі випадки. Ну, напевно, перша річ, то продовжувати молитись. Тому що віра є подарунком, віра є даром, віра є зустрічю з Христом. І можна ходити в храм, брати участь в різних літургіях і так далі. Але якщо не відбувається глибокої зустрічі з Христом, то це є потім проблема. Ну і потім, після навіть зустрічі з Христом, потрібно є закорінитись в церкву, знайти там своє покликання, знайти свою місію. Тому на все, ну, якби все так просто. Тож ще раз, віра – це надприродний дар, називається навіть теологальна чеснота, тобто те, що дається Богом саме. Ну і потім, щоб цю віру, початкову віру, укріплювати, зміцнювати, ну, потрібно є також спільнота. Я бачу, що дуже складно без якоїсь спільноти йти далі. Ну, але також це не панацея від всього, тому що є диявол, який має свої спокуси. Потім є світ, який взагалі, які потрапляють. Що не так давно, наприклад, коли хтось їхав в Польщу, хоча б, то він добився на певне середовище, потребував середовище віри. Сьогодні мені говорять, що коли потрапляємо наша молодь, то по що вони думають, що там, ну, практично вже, що в моєму класі практично ніхто не ходить до храму. Є поганий приклад також в цьому світі. Опльовують духовенство, всі скандали і так далі, то всі ті речі не допомагають нашій молоді. Тому ми, знаєте, в поливості, можливо, якимось чином давати певний приклад, просто говорити про Христа, запрошувати, додавати відваги, розмовляти щиро, приймати нашу мову такими, якими вони є. Може, це буде більш ефективний спосіб. Ну, це не просто. Просто знаю це з досвіду, тому що трошки працюю з молоддю. І вони вже так просто, ну, говориш їм деякі речі, що, слухай, твої факти якісь, покажи, що це є все правда. Ми не хочемо вже слухати вчителів, ми хочемо слухати свідків. Сьогодні тим більше потрібні є свідки. І коли є батьки, ну, віруючі, ну, родина віруюча, ну, трошки легше, але це не означає, що все є так просто. Тому, але молитва, і тому тим більше молитва. Бо Христос може їм прийти і як бачити, що з такого невіруючого, як я, Бог міг щось зробити, якісь чудеса в 90-х роках, без якихось сильних там вчителів, без сильних цих. Я просто сам є свідком того, що Христос може вбиватися в життя і робити чудеса.
1: Дякуємо вам.

0: на завершення нашої програми хотілося б від вас почути от, відповідь на таке запитання. Ми бачимо, що покликання до богопосвяченого життя знаходять небагато людей, і в Україні бракує священників. А в чому причина? І, власне, чому є так сьогодні? І що нас чекає в такому разі, на вашу думку?
1: Напевно, церква буде далі жити.
0: Так.
1: Бо церква є Христова, і Христос собі поназбирає учнів. І буде до кінця світу церква існувати. Можливо, не в такій самій формі, тому що ми знаємо, що з історії церкви церква міняла форми з кожним віком, століттям, міняє форми, шукає, скажімо, але завжди будуть люди, які зустрінуться з Христом, закохаються в нього, віддадуть йому життя. І, напевно, посвячене життя завжди буде існувати. Так як Марія і Марта, які представляють дві форми приналежності до Бога, будуть одні особливим чином служити, трудитися, робити великі трапези, збирати великі натовпи і так далі. Ну, буде і евангелізація, буде і дуже активне життя. І там поїхати, і тому допомогти. Але також є завжди ця друга Марія, сестра, яка сидить як в іншій кімнаті, і практично нічого не робить, крім того, що сидить біля ніг Господа і слухає, і дивиться на Господа, закохана. І Ісус Христос говорить, що це краща частка. Марія виправила кращу частку, не відніметься, не відбереться це від неї. Тому у церкві завжди буде ці дві форми, що буде активність євангельська, душпастирська, і також будуть учні, які будуть сидіти біля ніг Господа. Це є богопосвячене життя. Так і буде.
0: Так і буде. Дякую вам щиро за цікаву розмову, друзі. Сподіваюся, що і вам сподобалося. Ми потребуємо вашої підтримки. Якщо ця програма відкрила вам чи допомогла провести свій час із користю, поставте лайк, прокоментуйте, можливо, подякуйте чи напишіть відгук, що думаєте, власне, про цей чудовий час. Говорили про покликання із отцем Костянтином Морозовим з ордену братів менших капуцинів з міста Києва. Отче Костянтине, дякую вам щиро і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Друзі, залишайтеся з нами, поширюйте, коментуйте нижче в дописах і віримо, що в майбутньому ми ще більше досвідчимо Божих ласк, благодати і все більше будемо радіти, тішитися покликанням, які людей, які розкриватимуть його у своєму житті. Це була програма «Люди справи». Я Олександр Скрипченко кажу вам, почуємося та побачимося.
2: Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось.

0: Слава Ісусу Христу! 15-та година в Києві. В студії з вами Оксана Корчевська. Переживаємо годину Божого Милосердя, адже саме у цій годині Ісус Христос помер на хресті. Якщо дивитися так людськими очима, це була поразка. Той, хто прийшов спасти світ, був засуджений, принижений і вбитий. Здавалося, що зло перемогло. Але Голгофа відкриває нам одну з найглибших правд християнства. Не завжди той, хто переміг, є переможцем. І не завжди той, хто програв, насправді зазнав поразки. Ісус переміг не силою і не знищивши своїх ворогів. Він переміг, залишившись на хресті. Не відповів ненавистю на ненависть. Не дозволив злу змінити своє серце. Можливо, і в нашому житті бувають моменти, коли ми почуваємося переможеними. Молимося, не бачимо відповіді. Робимо добро, а за це ще можемо постраждати. Або втрачаємо дорогих нам людей і не розуміємо, чому Бог це допускає. Але Голгофа нагадує, не треба поспішати називати поразкою те, чого Бог ще не завершив. Бо ми бачимо хрест, а Бог бачить воскресіння. Бачимо кінець, а Бог цей час може вже готувати початок чогось нового. Отож, справжня перемога не тоді, коли ми перемогли когось, а коли в нас перемогла любов. Тому в цю годину Божого Милосердя віддаємо Богу все, наші хрести, а також наших рідних, близьких, віддаємо всіх наших захисників, всіх тих, хто в полоні, хто безвісти пропалий. Віддаємо Богу всіх хворих, одиноких людей, особливо хворих і одиноких людей похилого віку, всіх паралітиків, всіх тих, хто страждає духом і тілом. Віддаємо також Богу всіх безробітних, тих, хто втратив житло, а також всі душі, страждаючі в чистилищі. Молимось також у ваших намірах, дорогі радіослухачі. Бачу, ви тут трошки написали зараз, я зачитаю декілька повідомлень, скільки встигну. Від пані Людмили за навернення Валерія, Івана, Сергія, Владислава, Лізи та всіх людей, які не пізнали Божої любові, за віру та довіру до Бога. Подяка Богові за його безмежне милосердя для України та всіх людей. За Людмилу, Вікторію, Михайла, Анну. Від пана В'ячеслава за благословення для Марії. Від пані Оксани Макар. Прошу про молитву в намірення Оксани, здоров'я для Дмитра і Вероніки. Щиро дякую. Так, і... Ага, значить... Так, ну на даний момент поки все. Ну, власне, всі ті, які навіть не зачитані, молимося у всіх ваших намірах. І перед тим, як почати, хочу ще зачитати зі щоденника такий маленький фрагмент зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Але ще одне, Господи, що робити, коли мене відштовхнули та відкинули від людей, а особливо від тих, на яких мала право покладатися, і то в хвилинах найбільшої потреби? Ісус відповідає: «Дитя моє, зроби собі постанову ніколи не покладатися на людей. Багато досягнеш, якщо покладатимешся на мою волю, промовивши: тільки нехай не моя, а твоя буде воля, о Боже, нехай мені так станеться». Знай, що ці слова, промовлені з глибини серця, в одну мить возносять душу на вершини святості. В такій душі я маю особливе вподобання. Така душа віддає мені велику славу. Така душа наповнює небо ароматом своєї чесноти. Але знай, що за ту силу, що маєш в собі, аби витримати страждання, мусиш завдячувати святому причастю. А отже, часто приходь до цього джерела милосердя і черпай ковшем довіри, чого б ти не потребувала. Тож, розпочинаємо коронку до Божого милосердя. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, дай нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але виховай нас у Духа Бога. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молитва на грішні, одинокорці нашої, амінь.
0: Вірою в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, що причастя святих відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне.
0: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за гріхи наші тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та тіло світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте.
2: За благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Абонент Viber, продовжуйте третій десяток.
3: Підвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина свого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Абонент 044, продовжуйте. На облак.
4: Благання за гріхи наші і цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу й божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу. Дякую.
0: Абонент Вайбер, продовжуйте. Отче.
6: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Абонент 098, продовжуйте.
7: На благання за гріхи наші і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
7: помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
7: помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
7: помилуй нас і весь світ.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
7: Уповаємо на тебе.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
7: Довіряю тобі.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
7: Довіряю тобі.
0: Ісусе.
7: Довіряю тобі.
0: Ісусе.
7: Довіряю тобі.
0: Ісусе.
7: Довіряю тобі.
0: Марія, Мати Милосердя.
7: Молися за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська.
7: Молися за нас.
0: Всі ангели та святі.
7: Моліться за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
7: Амінь.
0: Дякую вам. Так, ну що ж, продовжуємо в годину Божого Милосердя молитися в всіх цих намірах, що я вже озвучила, і хочу ще озвучити одні намір. Так, ага, на жаль, не можу. І молимося вервицю миру. Це молитва, яку нам подарувала Богородиця в Меджугор'ї. Знаємо, що вже 45 років, нещодавно буквально відзначали 45-річчя з дня перших з'явлень Марії, цариці миру у Меджугор'ї. Тому молимося, продовжуємо в цих самих намірах молитися цією молитвою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 98, продовжуйте.
8: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Христа, причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців наших, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нині, повсякчас, і віки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер.
11: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте. Абонентний 44. Хліб наш насущний. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Маріє, царице миру, молись за нас. Маріє, царице миру, молись за нас. Маріє, царице миру, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я дякую всім, хто молився разом з нами, разом зі студією. Я з вами не прощаюсь. Наразі у записі прозвучить дитяча катехиза, а о 16-й запрошую почути катехизу для дорослих, яка буде в прямому ефірі, і якщо все буде добре, то можна буде так само і бачити відео на Фейсбуці і Ютубі. Катехизу виголошуватиме отець кармеліт Юзеф Кухарчик, тож сердечно запрошую доєднуватись. Почуємось. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дорогі слухачі, з вами сестра Галина та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
2: Мене звати Костя.
3: Настя.
4: А мене Яна.
5: А я Маша.
6: Настя.
7: Мене звати Софійка.
0: Ми хочемо з вами разом помолитися. Молімося, щоб Дух Святий освятив наш розум, наше серце, щоб ми пізнавали правду про Бога і були відкриті на Божу волю, як апостол Павло. Духу Святий Боже,
1: помилуй нас!
0: Скажіть, будь ласка, чи ви любите подорожувати і чому?
2: Я люблю подорожувати, тому що ти довго їдеш кудись або летиш, і потім, коли ти туди приїжджаєш, тобі дуже добре.
0: Костя, а ти літав уже? Треба там довго чекати на літак, поки ми сядемо. Це ж скучно.
2: Так, але в цьому грудні також ми 5 годин сиділи в аеропорту, і потім ми полетіли.
0: І як прилетіли, то було цікаво?
2: Дуже добре.
0: Дуже добре. Всі погоджуєтесь, Косі, всі любите подорожувати?
7: Ні, подорожувати – це нудно. В тебе немає інтернету.
0: Це дуже важлива проблема.
7: Ти томишся в автобусі, тобі болять ноги, тобі болить голова. Якщо тебе ще й знудить, то це взагалі жах. А ви, сестра, ви любите подорожувати?
0: Мені здається, що не все вдається в подорожах легко. Я не люблю їздити. Але я переконана, що все, що не дається легко, що здобувається зусиллями, воно потім дуже ціниться. І коли ми приїдемо, і так, як казав Костя, і щось побачимо, познайомимося з новими людьми, ми стаємо багатшими духовно. Тому я вважаю, що подорожі – це важливе. Але подорожувати не дуже люблю.
7: Сестро, а куди ви подорожували?
0: Я подорожувала в близькі країни, була в Римі, так як святий апостол Павло. Він в кінці свого життя помер в Римі. Ну, мені вдалося повернутися на Україну. Скажіть, будь ласка, де побував Павло з Тарсу після того, як зустрів Ісуса під Дамаском?
6: Він побував у Сирії, Малій Азії, Греції,
2: Македонії.
6: Італії. І, ймовірно, в Іспанії.
0: Так, Настя дала відповіді всіх країн, де побував апостол Павло. Навіть Костя хотів відповідати, але вона йому не дозволила. Дякуємо, Настя. Підраховано, що під час 4 своїх великих апостольських подорожей святий Павло подолав близько 10 тисяч кілометрів морських і наземних доріг. Ви знаєте, що тоді було важче подорожувати, ніж тепер? Тоді не було потягів, не було літаків і не було таких зручностей. Перед наверненням Павло не був учнем Ісуса, так як інші апостоли.
7: І ніхто йому не заважав?
0: Проповідь апостола супроводжувалась для нього багатьма незручностями, крім тих, що не було потягів і літаків. Євреї не вірили в Ісуса Христа як Божого Сина і підбурювали проти Павла знатних мешканців міст, а ті, в свою чергу, інших людей, що спричиняло не раз гоніння, побиття і вигнання апостола поза межі населеного пункту. Так спочатку було в Дамаску. Послухаймо уважно, хто прочитає? Яна прочитає, будь ласка.
3: А Савл іще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, що Дамаску живи, удовольнюючи, що той – то Христос. А як часом минуло доволі, юдеї змовилися його вбити. То Савлові стала відома їхня змова, а вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його. Тому учні забрали його вночі та із муру спустили в коші. Діяння апостолів, 9 розділ, вірші від 22 до 25.
0: Всі уважно слухали? Скажіть, будь ласка, чому Павло був змушений втікати з Дамаску?
6: Юдеї змовилися, щоб його вбити.
0: А як Павло звідти втік?
7: Його спустили з муру в коші.
4: Чому він не вийшов з міста, як всі люди?
0: Тому що в ті часи міста були оточені муром, а біля брам стояли сторожі, які могли його схопити. Зараз я вас попрошу, щоб ви уважненько подумали, чому колись Павло, а тепер сучасні християни, часто мають трудності, додаткові трудності, зв'язані зі своєю вірою.
2: Бо злий дух часто старається заважати Божим справам.
0: Тобто нелегко бути віруючим, так?
7: Так, тому що християн принижують в деяких країнах, наприклад, як Північна Корея, Саудівська Аравія, Іран, Сомалі і Мальдівські острови.
0: Їх там просто принижують чи переслідують?
7: Переслідують, а також і принижують, але ще в таких країнах, як Ірак і Нігерія.
0: А скажіть, чи в наші часи можна умерти за Ісуса?
7: Звичайно.
0: Так, в нашій країні, може, нема таких переслідувань, але Софійка каже, що в інших країнах можна навіть померти.
7: Особливо від представників мусульманської віри.
0: Угу. Так Софійка думає. А що Костя хоче сказати?
2: Я ще хотів одне сказати, що в такій країні, як Єгипет, в ній 85% мусульманів, а 15% християн.
0: І ми теж повинні знати, що не всі мусульмани, це не означає, що всі вони вороже наставлені до християн. Так? Вони теж вірять в Бога. І скажіть, будь ласка, а чи легко вам в щоденному житті дотримуватись заповіді, коли треба в класі бути чесним, коли треба не списуватись або з кимось поділитись, пропустити когось, молитись рано ввечері? Чи це легко вдається?
4: Ні, бо нам хочеться робити одне, а заповіді забороняють. Це нелегко.
0: Тобто заповіді, буває, нам забороняють, так? Софійка, тобі легко так жити разом з цими заповідями, дружити з ними?
7: Нелегко, але в нас є сповідь, тому Бог прощає нам гріхи.
0: Ага, і знаєте, я думаю, що Бог теж додає нам сили боротися з цими трудностями, які виникають зі спокус, які виникають з наших недосконалостей. І тепер повернемося до нашого Павла. Знаєте, Бог хоче, щоб люди знали про нього. Тому колись вибрав Савла. А сьогодні Господь послуговується священниками, монахами, монахинями, катехетами. Скажіть, будь ласка, як слухачі повинні приймати їх проповідування?
4: Треба серйозно ставитись до того, що вони навчають. Подібно, маємо бути дуже уважні до настанов наших батьків. Мені особисто нелегко з ними погодитися в кожній справі.
7: І що ти робиш тоді, коли тобі не подобається повчання старших або ти з ними не згодна?
4: Часто я сперечаюся або не дослуховую та йду з кімнати.
7: Я вважаю, що ми повинні серйозно ставитись до катехези та науки про Бога, до проповідей, бо через це Бог промовляє до нас.
0: Дуже дякую вам за цю дискусію, а тепер послухайте. Кожна річка починається з маленького джерельця, яке все далі б'є сильніше. Потім води в джерелі стає все більше і більше, і воно прокладає собі дорогу. Далі ми бачимо річки, які мають чудові барвисті береги, на яких росте безліч дерев, трав, квітів. Біля них поселяється багато тварин, туди часто приходять люди. А інколи ми бачимо річки, які течуть тільки між каміннями чи гарниками. Перед кожним джерельцем стоїть вибір, яким шляхом потече його річка, які береги будуть його оточувати. Подібно і в нашому житті. Ми відповідаємо за те, яким воно буде, хто буде нашим другом, з ким ми будемо проводити свій час, кого ми будемо слухати. А з ким вам приємніше спілкуватись?
7: Мені приємніше спілкуватись з моїми подругами. Їх звати Діана та Настя. Ми ніколи не ігноруємо один одного, хоч іноді і сваримось.
6: З рівними людьми.
2: А мені приємно спілкуватися з моїм найкращим другом. Його звати Артем.
0: Так. Тепер подякуємо Богові за всіх цих людей, за наших рідних, друзів і за тих, хто нам проповідував про Господа Ісуса. Насамперед, за святого Павла, за його невтомне служіння.
1: Дякуємо тобі, Господи!
2: За батьків, за бабусь, за дідусів, за священиків, за сестер.
1: Дякуємо тобі, Господи!
7: Просімо, щоб наука про Бога вела нас до нього самого. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи!
0: На цьому будемо прощатися з нашими слухачами. Дорогі слухачі, з вами були сестра Галина Скоростишева та
7: Софія,
2: Костя,
6: Настя,
5: Маша,
8: Яна.
0: До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаємо вас, дорогі друзі, в цій програмі. Прагнемо поділитися з вами тими новинами, які маємо. І також, як завжди, на початку тижня повідомити вас про ті програми, ті трансляції, які ми підготували для нашого ефіру. Але розпочати мені хотілося б з того, що тривають в Україні паломництва, і, власне, можливо, ви також вже чули і знаєте про те, що декілька наших співробітників також відправилися до Матінки Божої Меджугор'ї, і ви знаєте, що це дуже знане таке місце паломниць, де постійно відбуваються об'явлення Пресвятої Богородиці, і думаю, що коли вони повернуться, не одну дуже гарну, цікаву програму зроблять для вас, для того, щоб докладно це все розповісти. Також відбуваються паломництва до Старуні, відбувається паломництва, особливо наголошуємо вам, дорогі друзі, до Браїлова. Знаємо, що маємо таку чудову, прекрасну парафію в Браїлові, історичну парафію, дуже багато років, власне, стільки, скільки існує Радіо Марія, намагаємося принаймні раз на рік побувати в цій прекрасній парафії. Сам Браїлів, можливо, як знають його мешканці, а можливо, не знають всі інші, це місто відоме з 15 століття, 1440 рік, перша така писемна загадка про Браїлів. І от, власне, там був побудований також і храм, костел в латинському обряді. І оці тринітарії, які там працювали, з Мадриду, з Іспанії, привезли фігурку Ісуса Назарянського, яку дуже швидко вірні почали асоціювати як та, яка є чудотворною і допомагає від різних зцілень, власне, і душевних, і духових, і фізичних. Знаємо, що всі наші парафії дуже буремну мали історію, і от, власне, у Браїлові розбудова такої великої парафії, такої чудового храму розпочалася в 18 столітті. Магнати Потоцькі, власне, долучилися до цієї справи. Ну, а потім, як ви знаєте, після розділів Польщі і, власне, після того, як величезна частина Польщі попала до складу Російської імперії, і, власне, поляки втратили свою державність, було декілька намагань добитися її, зокрема, в 19 столітті по всій Україні відбувалося таке польське повстання 1830-32 років. Власне, це дало поштовх для того, щоб царат почав репресії проти католиків і проти цього храму. І він був відібраний, переданий православним. Поступово відновився новий храм. В другій половині 19 століття його почали будувати, закінчили і урочисто освятили в 1911 році, власне, надавши ім'я Пресвятої Трійці. Ну, а 20 століття, як ми з вами знаємо, взагалі було надзвичайно буремним, і так вже сталося, що двічі цей храм закривався за часи радянської влади, і відновлення це відбулося вже після того, як відновлювалися структури Римо-католицької церкви. До речі, цей рік 2026 проголошений нашим латинським єпископатом роком Пресвятого Серця. І також особливо відзначаємо 35-річчя відновлення структури Римо-католицької церкви. Так от, те, що стосується Браїлова, то, власне, фігурка ця Ісуса Назарянського, чудотворна, вона була втрачена під час вже закриття храмів в 20 столітті, але була зроблена копія. І це, до речі, стосується дуже-дуже багатьох святинь і ікон богородичних, у тому числі, як ви знаєте, і наших найбільш таких знаних Матері Божої Бердичівської, Матері Божої Летичівської. Також це стосувалося і Ісуса, фігурки Ісуса Назарянського. Була зроблена копія і освячена у 1999 році світлої пам'яті єпископом Яном Ольшанським. І от, власне, багато років також відбуваються паломництва до Браїлова, і вас, дорогі друзі, запрошуємо, тому що, як і минулими роками, воно буде відбуватися 6-7 серпня, і запрошують нас піти в це паломництво і на це чування нічне, яке буде. Отже, вже в четвер, ближче до вечора, паломники будуть збиратися на свято Преображення Господнього. Безумовно, що буде багато молитви, молитва Розарію, буде служба Божа, єпископ Леон Дубравський її відправить. О 22-й розпочнеться хресна

фотографії. Надзвичайно дякують за те, що могли бути з вами, нашими слухачами, розказувати про Радіо Марія. 1-2 серпня у Галичі Крилосі, в Бурштині і в Погоні. А також нагадують, що 9 серпня Радіо Марія буде перебувати в Івано-Франківську. Власне, це костел Христа, Царя Всесвіту, і також парафії греко-католицькі, Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Собор Преображення Господнього, Церква Христа Царя, Архікатедральний і Митрополичий Собор Вознесіння Христового, Церква Матері Божої Неостанної Помочі. Як завжди, ми дуже-дуже дякуємо, коли нас приймають в цих парафіях, особливо в місті, якому ми не мовимо Івано-Франківську, але пам'ятаємо, що завдяки тим технологіям, які є зараз, зокрема інтернету, навіть якщо у вашому місті або селі немає сигналу Радіо Марія, ви завжди зможете чути голос Радіо Марія, християнський голос у вашому домі за допомогою технології інтернет. Тож запрошуємо вас. Щодо наших програм і трансляцій, які ми підготували для вас цього тижня, не забувайте, будь ласка, що, як завжди, продовжується трансляція служб Божих о 7 годині, о 18-й, це трансляція Святої Меси в латинському обряді, о 13-й годині маємо урочисту трансляцію Святої Літургії Української Греко-Католицької Церкви. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що о 14-й годині кожного дня по буднях відбуваються наші авторські програми. І також в понеділок сьогодні о 14-й годині була програма, яку підготував для вас наш редактор Олександр Скрипченко. А завтра буде програма, яку проведе для вас наша сестра Люцина в родині Радіо Марія. Сестрі дуже багато є чого цікавого, важливого вам розповісти. Тож ця програма буде такою активною, тому запрошуємо вас телефонувати. І також о 14-й годині кожного дня відбувається наша авторська програма по буднях, тому пам'ятайте про це. Але пам'ятаємо також, що дуже важливими для наших слухачів є так звані катехези, програми, які тривають близько 40 хвилин і які є зранку об 11:20 і по обіді о 16-й годині, де різні священники, сестри, монахині або світські особи намагаються нам просто ясно розповісти, оповісти про якусь конкретну частину теології, власне, цієї науки про Бога. І також готуємо для вас ці катехези щоденно. Цього тижня об 11:20 вже завтра, у вівторок, катехеза буде традиційно за цим Міхалем Бранкевичем. Радіємо тому, що з самого початку мовлення радіо отець Міхал є з нами, і як зазвичай по вівторках. В середу нашим катехетом об 11:20 буде отець Віталій Храбатин. В четвер сестра Марта Пшивара, думаю, також відома вам, сестра монахиня, співсестра нашої сестри Люцини, сестра вербістка, яка надзвичайно цікаві розважання і катехези для вас готує. В п'ятницю з нами буде отець Михайло Станчишин, а в суботу отець Валентин Матушевський. Щодо пообідніх катехез, то вже по завершенню цієї програми о 16-й годині з нами буде отець Юзеф Кухарчик, у вівторок отець Роман Васильєв, в середу традиційно отець Віталій Козак. Інформації по четвергу і п'ятницю, хто буде з нами проводити катехезу о 16-й годині, я ще не маю, зважаючи на такий складний час

0: відпусток, і я думаю, що тим не менше обов'язково надзвичайно цікавий священик або сестра буде з вами, дорогі друзі, під час цих катехез, вже, зокрема, в четвер і в п'ятницю. Особливо хотілося б мені дякувати вам, нашим слухачам, за те, що ви пам'ятаєте про нашу таку спільну відповідальність за те, щоб Радіо Марія розвивалося, за те, щоб Радіо Марія могло не тільки існувати, а й продовжити свої мовлення, розширювати своє мовлення. А задля цього, дорогі друзі, потрібно утримання цього радіо. Безумовно, щомісячно здійснюємо оплату наших рахунків, які постійно збільшуються, як ми знаємо. Тож, дуже-дуже дякуємо нашим слухачам, особливо тим, які вже багато років поспіль вирішили для себе, що в якийсь день конкретний будуть перераховувати ту суму коштів, яку можуть собі дозволити для підтримки фінансового Радіо Марія, і здійснюєте це щомісячне. Дуже дякуємо всім тим, які це роблять, пускаючи пожертви в скриньки, яких по різним куточкам України є близько 130. Дуже дякуємо тим, хто переходите за посиланням на нашому сайті пожертвувати. І також дуже швидко ця оплата, яку ви бажаєте зробити для підтримки радіо, опиняється на наших рахунках. Насправді, ми дуже-дуже вам дякуємо. І якийсь час, можливо, навіть декілька років потрібно було для того, щоб особливо нагадувати нашим слухачам, що насправді зробити це перерахування для радіо дуже просто за допомогою інтернету і, власне, того смартфону, який, по суті, у більшості наших слухачів є, незважаючи на те, чи є ви молодою особою, чи середнього віку, чи особою досить поважного віку. І ми розуміємо, що ці технології розвиваються, але ми дякуємо вам, дорогі друзі, що ви також нас чуєте і опанували ці, в принципі, легкі способи, але до яких також треба бути готовим для того, щоб переказати кошти. Оскільки бачимо по статистиці нашого сайту, що дуже часто останніми місяцями якраз оце перерахування відбувається за допомогою нашої, умовно кажучи, кнопки на нашому сайті radiomaria.org.ua. Тому дуже-дуже вам дякуємо і просимо пам'ятати, що без вашої підтримки, без вашої допомоги наша робота виявилася би неможливою. Дуже дякуємо вам за це, особливо зараз, тому що всі українці, вся Україна переживає надзвичайно складний час у зв'язку з повномасштабною агресією, яка триває вже п'ятий рік. І періодично бачимо загострення ситуації або на фронті, або у зв'язку з обстрілами. Дуже дякуємо вам, що знаходите відраду і підставляєте нам своє плече молитовне, промоційне, фінансове. Дуже дякуємо вам за ту молитву, якою ми молимося. Тому що молитва завжди перемагає, і розуміємо, що основна наша інтенція є завершення цієї війни. Також інтенція за всіх, хто воює, інтенція за всіх тих, хто загинув. І тому така молитовна підтримка є надзвичайно важливою. Тож, тому особливо важливим є долучення вас, наших слухачів, коли ви не маєте змоги бути в церкві, але біля свого приймача приймаєте участь в молитовних лініях і також в різноманітних молебнях. Особливо нагадую вам, що з нашого всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської щоденно о 20-й годині лунає молитва до Пресвятої Богородиці, так званий апель. Тож всією Україною, всіми слухачами нашої Радіо Марія долучаємо наші молитви, об'єднуючись в цій молитві і запевняючи один одного в нашій любові до Бога і підтримці один одного. А вас, дорогі друзі, я прошу залишатися на хвилях Радіо Марія. Це була програма «В родині Радіо Марія». Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це босий кармеліт, заступник настоятеля Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві, отець Юзеф Кухарчик. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Ну, ми сьогодні розглянемо дуже цікаву тему. Іноді в нас в житті бувають такі періоди, коли не відчуваємо Бога як раніше. Не хочеться молитися, молитва така суха, важко молитися. І дорога, якою ми йдемо, не зовсім зрозуміла. Та? Нам може здаватися, що ми так загубили шлях, орієнтир, загубили Бога. Ну, але, можливо, саме таким шляхом Бог нас і веде та очищає. І, скажімо так, готує нас до глибшої зустрічі з ним. Та святий Іван від Христа називав це темною ніччю віри. Ну, сьогодні спробуємо зрозуміти, що це за ніч така, так, і чому вона потрібна нам, і чи вона кожному потрібна, так? Вам слово, Отче.
2: Я дуже радий, що можу поділитися, я як босий кармеліт, таким скарбом, таким знанням скарбом, яке ми, босі кармеліти, маємо, бо наш засновник, святий Іван від Христа, особисто пережив, а пізніше, маючи 36 років, написав. Перше написав 6 віршів, це був поета, а пізніше дає такий довгий теологічний коментар. І хоче пояснити те, що завжди актуальне в житті християнина. Він жив в 16 столітті, але цей досвід вже знаємо в Біблії, в Старому Завіті, в Новому Завіті. І також ми, люди 21 століття, з телефонами в руках, будемо переживати темну ніч. І хотів би сьогодні разом з Іваном від Христа трохи розказати на цю тему, що це взагалі темна ніч, чи вона потрібна, чи можна бути святим, чи можна розвиватися без темної ночі, які є знаки, три важливі знаки, на думку Іана від Христа, коли я заходжу в цю темну ніч. Чи можна втратити цей час темної ночі, чи можна використати, у який спосіб можна використати. Таких декілька основних запитань, щоб побачити, що темна ніч – це насправді таке запрошення Бога до того, щоб моє християнське життя, моя віра, але не тільки віра, любов і надія до Бога і до інших людей, щоб вони вийшли в такий нову етапу. І перед тим, може, коли я почну коментувати цю темну ніч, хотів би, щоб ви почули ці слова Іоанна від Христа. Перше на іспанській мові, може навіть як до кінця не зрозумієте, то почуєте цю мелодію цієї поезії святого Іоанна від Христа. Він так починає цю поезію. «Una noche oscura, con ansias en amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada». І зараз український переклад. У темну ніч, довгождану, охоплена палким вогнем любові, о щастя, щастю осанна, я краткома втікла в ніч на волю, як спав мій дім в обіймах супокою. Відразу видно, що Іван від Христа хоче нам розказати, що цей темна ніч – це така етапа в нашому житті, що щось починає відбуватися. Так? Ми їхали спокійно в нашому житті на, не знаю, другої передачі, третьої передачі, все упорядковане в дому, в подружному житті, вихованню дітей, з нашим здоров'ям, праця, молитва, приблизно все упорядкували і так спокійно їдемо через життя. І в якийсь момент Господь нас запрошує, давай швидше, давай четверта передача, давай п'ята передача. І в якийсь момент ми починаємо відчувати, що Бог нас запрошує до чогось більшого. Якщо йдеться про Святе Письмо, цей досвід темної ночі, можемо побачити, наприклад, у пророка Ілії. пам'ятаємо, може, книга, перша книга царів, друга книга царів, пророк Ілля, який, власне, не тільки що упорядкував своє життя, але він також досвідчує успіху, віри. На горі Кармель він перемагає тих фальшивих богів, тобто він довів цареві і іншим, що справжній Господь – це той, про якого він говорить, Бог Ізраїля. І тоді він попадає в кризу, тому що відчуває це переслідування з боку дружини царя. Він втікає на пустелю, він не хоче жити, навіть просить Бога. Уявіть собі, до якого ступеня він переживав цю темну ніч, щоб навіть просити Бога про смерть. Я не хочу вже жити. Боже, забери моє життя, забери моє життя. І Бог його відразу не міняє його настрою серця, не міняє, не витягує за волосся цього пророка Іллі з цієї ситуації. Ні, він хоче, щоб він пройшов цю ситуацію, цю пустелю. Для пророка Іллі це також була фізична пустеля, але також духовна пустеля, що не відчуває цього сильного Бога, не відчуває його присутності поруч. І пізніше, через молитву, інші моменти, він на ново відкриває, але вже по-іншому відкриває Бога у своєму житті. Якщо ми могли би вибрати якісь слова з Нового Завіту, з Євангелія, якщо йдеться про темну ніч, то я би вибрав Євангелія від святого Йоанна, 12 розділ. Якщо зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається. Як помре, плід рясний принесе. І саме про це йдеться у ночі темної. Щоб в моєму житті з'явилось більше плоду, більше добра, більше любові, але щоб це відбулося, це пшеничне зерно має перше вмерти. І святий Йоанн від Хреста в цій довгій своїй книзі, він пояснює це одне речення Ісуса. Зерно має пасти в землю і померти. Що це означає? Давайте декілька слів зараз про таку природу і мету темної ночі. Що таке темна ніч? Це такий етап в нашому житті. Він може тривати не 5 хвилин, не 5 тижнів, більше декілька місяців, а може багато років. Чому так довго? Тому що так багато часу потребуємо, щоб очистити нашу душу, наше серце. І це такий етап в нашому житті. Він може бути, коли маєш 15 років, може бути, коли маєш 25, 45, 80, мабуть, також. Кожен по-іншому. Це такий важкий, екзистенціальний досвід, що коли я втрачаю сенс, втрачаю смак життя, те, що раніше було для мене таким джерелом енергії, наприклад, мій чоловік, який мене любить, так? Діти, які мене люблять, це моя опора. Коли мені сумно, вони мені піднімають настрій. Настрій так дуже плитко сказано. Ні? Вони надають сенс мого життя. Іду на молитву, сповідаюся і набираю власне глибоке якесь таке світло в житті. У час темної ночі те, що раніше було опорою для мене, перестає бути опорою. Тобто я не покидаю сім'ї, так, яку люблю. Я не покидаю власне сповіді регулярно, я не покидаю молитви. Але я вже не відчуваю, що це для мене якась велика опора. За хвилинку скажу ще декілька інших таких, власне, як наближуся до цієї думки, яку тільки сказав. Тобто людині у час темної ночі бракує енергії. Вона втрачає орієнтацію у життя. Цей образ темної ночі, так, не випадково Іоанн від Хреста використовує. І не тільки він. Уявіть собі, що ти вночі, є перша вночі, і ти маєш пройти зі свого дому, так, до сусіда, але без ліхтарика, без світла. Навіть по території, яку ти приблизно знав, так, яку раніше була для тебе опорою, бо ти все знаєш в своєму домі, в під'їзді і так далі. Але коли приходить така темна ніч, коли не бачиш нічого, ні одного ні одної зірки немає на небі, тоді дуже важко рухатись вперед. Кожний крок – це страх. Кожний крок – це невпевненість. Кожний крок – це таке сумнів, чи я йду в доброму напрямку. І власне про це йдеться. Щоб ми добре це зрозуміли, темна ніч – це не тоді, коли я відходжу від Бога і впадаю в важкий гріх. Перестаю сповідатися, перестаю молитися, залишаю мою спільноту, чи я невірний, наприклад, в подружному житті. Навпаки, темна ніч – це такий момент, коли я хочу бути, коли я є вірним молитві, сім'ї, Божим натхненням, але не відчуваю вже цього всього так, як раніше. Якби закриваю очі і не відчуваю присутності Бога так, як раніше. Чому служить цей досвід темної ночі? Чому Бог дозволяє, щоб людина, яка хоче розвиватися духовно, має пройти таку етапу? Святий Іоанн від Хреста дає такий образ, який ми всі зрозуміємо. Це темна ніч, перша книга. Бог не перестає любити людину, коли ставить її у важку по-людську ситуацію. Він робить це задля її блага. Так само, як з любові до дитини не можна завжди носити її на руках і годувати грудьми. Потрібно вчити її ходити самостійно. Приходить момент, коли Господь не хоче, щоб наша віра була вже вірою немовлята. Хоче, щоб ми вже відкинули це молоко. Хоче, щоб ми вже почали вибирати цю справжню їжу, яка зміцнює наші м'язи, так, нашої християнської віри. Цей момент, коли я перестаю бути дитиною, а маю стати дорослим. Які є плоди ночі? Так коротко кажучи, темна ніч очищує. Очищує наш погляд на Бога, на світ, на самого себе. На все, що я переживаю. І знаєте, тут навіть не йдеться про те, що я стаю кращим, так? Кращим, наприклад, в молитві, кращим в тим, що я батько для своїх дітей, кращим сином для моєї старшої мами. Йдеться про те, що я стаю внутрішньо новою людиною. В Святому Письмі в Новому Завіті дуже часто це слово, можете звернути увагу під час лекцій Divina, слово новий, так, навіть подивіться, новий завіт, так, новий завіт, нове народження. Ісус говорив до кого? До Никодема, так, вночі, що ти маєш на ново народитися, і не йдеться про те, щоб ти ще вивчив зараз якусь нову книгу, як ти, який знаєш вже старий завіт. Не йдеться про те, щоб до закону старого завіту добавив закони нового завіту. Йдеться про якесь нове серце. Нове серце, в новий спосіб подивитись на все, на що я дивився, ні? Чи ще вчора, можна сказати. З'являється якась така нова чутливість в нашому житті, нова любов, нове співчуття. Від чого починається і скільки, власне, триває, які знаки, можемо сказати? Це такий третій розділ цієї конференції. Як починається і скільки триває? Ну, початком темної ночі практично може бути все в нашому житті. Тобто може бути якась важка подія. Тобто, наприклад, захворію, так? Я ще вчора відчував себе таким сильним мужиком, я гарно побудував дім для моєї сім'ї, я про них дбаю, я маю роботу, я захищаю державу мою під час війни, правда? Все собі упорядкував. Я також знаходжу час, щоб сповідатися, я все маю упорядковане. І через хворобу Бог мені показує, не все маєш під контролем. Не все, зовсім не все маєш під контролем. В тебе з'явилась хвороба, рак. Ти не знаєш, чи проживеш ще рік. А твоя дитина має тільки 5 років. Хто буде дбати про твою дитину через рік, як ти помреш? І знаєте, одна думка про смерть, смертельну хворобу, мою чи моєї близької людини, вона розсипає все в моєму житті. Я ще вчора мріяв про те, щоб на канікули поїхати з сім'єю в Єгипет, так? Або купити нову машину. Коли я дізнаюся про хворобу, я вже не хочу другої машини, я першу продам. Я квартиру продам, щоб тільки моя дружина не отримала ліки, щоб вона була здорова. Я потребую дружини і матері. Це один тільки з прикладів. Практично все знайде. Хтось мені вкрав. Все, що я зібрав, щоб мати для моєї... Ні, хтось мені це вкрав. Або хтось на роботі сказав мені приклі слова. І така одна важка розмова може мене впровадити в темну ніч, яка буде тривати наступні декілька років. В темну ніч може мене впровадити також цей мій вік, так? 40 плюс, кажуть, найбільше тоді кризових таких думок приходить на людину. Які ще можуть моменти? Можуть забрати священника з моєї парафії, так? Це був мій сповідник. А приходить новий настоятель, і я зовсім не маю з ним спільної мови. Він мене не розуміє. Я вже не знаю, до кого буду ходити сповідатися. Хто буде мене підтримувати? Практично все, що відбувається в нашому житті, може бути причиною, щоб зайти в такий довгий етап темної ночі. Святий Йоанн Хреста пише так про це. Досвід показує, що хоч би як швидко Бог провадив душі, все ж ті, які мають дійти до високого стану єднання любові, протягом тривалого часу залишаються серед цих сухостей та спокус. Протягом тривалого часу. Тут відповідь Йоанна Хреста, скільки це триває. Скільки це триває? Щоб, знаєте, поміняти, так, в моїй голові ці мої цінності, щоб це власне по-новому подивитись на моє життя. Три розпізнавальні знаки темної ночі. Вони дуже важливі, бо знаєте, сьогодні це слово темна ніч, можете звернути увагу, цей термін використовує багато людей, навіть невіруючих, коли хочуть описати якийсь такий більш психологічний стан людини, яка починає чи хоче почати, наприклад, терапію. Або про людину, не знаю, якусь ще в інший момент. Для Йоанна Хреста темна ніч – це досвід віруючої людини. Бо навіть, зараз скажу в який спосіб, навіть посеред великої темряви, ти відчуваєш, що це має сенс. Ці слова, які прочитав на початку Йоанна Хреста. «En una noche oscura con ansias en amores inflamada, odichose ventura». Тобто він від початку, Йоанн Хреста, говорить, людина відчуває, що за тим досвідом скривається якийсь великий скарб для мене. Якби не хочу цього досвіду, він добавив в моєму житті багато якби таких тягарів, так? Немає такої опори, як раніше в різних особах, ситуаціях чи спільноті, в церкві навіть. Зараз відчуваю таку сухість, навіть коли читаю Боже Слово, наприклад, навіть коли відправляю службу Божу як священник. Мені здається, що це служба така механічна, там немає духа, там немає, знаєте, якоїсь побожності. І маю взагалі сумніви, чи є сенс ще далі мені сповідатися, якщо я не відчуваю таке, як раніше. А Йоанн Хреста, власне, говорить про ці знаки, що посеред темної ночі ти так насправді наближаєшся до Бога, а не віддаляєшся від Нього. І три знаки. Він про ці три знаки говорить два рази. Темна ніч і, якщо не помиляюся, духовна пісня. Перший знак такий. Першим знаком є те, що як душа не знаходить утіхи і задоволення у Божих речах, так само не знаходить їх у жодній зі створених речей. Це дуже важлива ваша підказка, коли священник, наприклад, як духовний керівник, веде таку людину, яка приходить до нього і каже, отче, мені здається, що я є в темної ночі. І він, як почує від неї, що, наприклад, вона не має бажання до молитви, це пасує, правда, до першого знаку. Не має такого смаку до читання Божого Слова, як раніше, до того, щоб піти на службу Божу, до того, щоб допомогти зробити якийсь добрий вчинок. Так, для сусідки, яка хвора. Раніше я з радістю біг, щоб їй купити хліб, а сьогодні мені не хочеться. То священик такий скаже: окей, це один зі знаків, так, це перший знак, але не до кінця, бо друга половина першого знаку є така, чи ти так само не маєш смаку до тих світових речей. А він скаже: ну ні, я вмію цілу ніч грати, на наприклад, в ігри, або цілу ніч дивитись серіалі. І там маю смак. Там маю смак, це мені подобається. То він скаже: слухай, це не темна ніч. Це просто ти відійшов від Господа, ти лінь. Так? Ти маєш лінь, щоб не перемогти, власне, і почати молитися. Іван від Хреста каже: якщо не маєш одночасно цього смаку, бракує тобі цього духовного смаку, смаку такого, що дає тобі ця радість і в тих справах таких właśnie, no, світових, і в тих справах духовних, він каже: о, тоді, мабуть, ти зайшов власне в таку пустель, як пророк Ілля. Ти зайшов в таку темну ніч. Тобто ти в нічому не маєш опори. Так? Właśnie про це йдеться. Ти в нічому не маєш такої, наприклад, емоційної опори. Добре, пішли далі. Це був такий перший знак. Другий знак полягає в тому, що хоча душа робить багато зі свого боку, вона більше не може розважати чи роздумувати за допомогою уяви, як раніше. Тобто Іван від Хреста якби був нашим духовним керівником, і ми б прийшли до нього з таким питанням: отче, я, мабуть, почав ні темну ніч, то перше б він запитав про цей смак в духовних справах і в тих світських, а по-друге би запитав нас, як ти молишся. Людина, яка переживає темну ніч, вона молиться, вона не покидає молитви, вона далі молиться, так як раніше молилася, приблизно, так? Може трохи довше, може чуть менше, але в основному вона тримає молитви. Але молитва стає простішою. Молитва стає простішою. Це для Іоанна від Хреста знак. Так як раніше ти міг на молитві, наприклад, читати книжку і медитувати, так? Шукати відповіді. Це перші ці два моменти в цій молитві Лекціо Дивіна. Напевно, ви тут чули не один раз на Радіо Марія. Ні, коли я читаю уривок Святого Письма і пізніше запитую себе медитацію, що Боже Слово мені говорить. То Іван від Хреста говорить: як ти входиш в темну ніч, ти вже не хочеш медитувати. Тебе всі ці запитання до Божого Слова, це тебе мучить, це тебе втомлює. Ти хочеш по просту побути. Ти по просту хочеш побути на молитві. Ти йдеш, тобі важко, перемагаєш себе, але десь глибоко відчуваєш, що є сенс цієї молитви, що вона тебе міняє, що вона тобі додає сил. Але ти хочеш просто побути. Уява вже відключається. Людина, яка, наприклад, буде так собі, подумав про таку особу, наприклад, яка є в якійсь спільноті «Однова у Святому Дусі», так? Де там дуже така популярна молитва з жестами, наприклад, відкриваю руки, співаємо до Святого Духа, більш так виливаємо, якби, назовні ці, через також свої емоції, уяву, власне, звертаємось до Бога, то Іван би від Хреста раczej людину, яка переживає темну ніч, бачив, яка може відкриє вже, піднесе руки, але раczej зробить отакий жест, знаєте, більш простіший. Вона вже не хоче все говорити назовні, вона буде рада говорити в місце сотні інших слів, як раніше, буде говорити простенько, наприклад: Господи, помилуй. Господи, помилуй. І вона відчує, що в тих одних словах простих біблійних є ціла її душа, і ціле її життя, і ціла її сім'я, і цей Господь, який слухає. Або якісь просте слова: «Мараната», «Чекаю на тебе, Господи», «Мараната», або «Veni Sancte Spiritu», або «Зробить все, що вам Господь скаже», слова Марії. Розумієте, так? То так як один з прикладів, щоб показати, що ця молитва має стати простішою під час темної ночі. Якщо можу дати такий з сімейного життя приклад, мабуть, подружне життя, ну, скаже, що так є. Є такі моменти в подружному житті, коли ти не хочеш все чоловіку так пояснити, а чому ти сьогодні сумний, а чому ти плачеш, а чому ти якось так без натхнення прийшла з роботи, а що сталося. Є такі моменти, коли ти просто в цій такій своїй біді, в якийсь такий важкий день, ти по просту хочеш обняти свого чоловіка, або щоб він тебе обняв, або щоб твоя дитина тебе обняла. І це тобі вистачає, правда? Якась така простота. І це так само, тільки іншими словами, я говорю про мою зустріч з Господом. Я вже не хочу, щоб він мені відповідав на все запитання, у темну ніч не хочу якогось супер розпізнавання Божої волі. Я хочу, щоб він мене обняв. І я хочу його обняти. Наприклад, таким простим словом, właśnie, Господи, помилуй мене грішного. Господи, прости мені, Господи. Це другий знак Йоанна від Христа, така проста молитва. Він навіть говорить там про таку вже контемплаційну молитву, молитву споглядана, вона також там починається. Але може тут зупинюся щодо другого знаку. І третій знак, також важливий, є постійне звернення пам'яті до Бога з турботою та болісним страхом, оскільки душа вважає, що не служить Богові належним чином, а відступає назад. Тобто тутай з'являється теж таке відчуття такого Божого страху. Божий страх – це один з дарів Святого Духа. І це такий Божий страх, що я не хочу зранити Бога. Що я не у цю темну ніч, я не буду кричати, знаєте, а навіть як закричу, так як називався той з Біблії, який все втратив.
1: Іов.
2: Власне, так. Угу. Він все втратив, він в якийсь спосіб теж кричав до Бога, хотів зрозуміти, але одночасно є в нього такий Божий страх, що він не пішов за думкою своїх друзів, пам'ятаєте? Якщо Бог таке з тобою зробив, то ти залишай його, на що ти ще біля нього? А він ні, він мав в собі właśnie цей Божий страх, ні, що він не залишить Господа, що він не залишить właśnie тих своїх християнських цінностей. Наступна думка, якою хочу поділитися, поволі буду завершувати. Антропологія ночі. Тобто Ян від Христа, це, знаєте, це був такий добрий теолог, він закінчив богослов'я в Саламанці. Це був тоді насправді такий рівень дуже-дуже високий в Європі. І він все, що пізніше описує, також про ніч темну, він намагається вкласти, тоді психології не було, але була антропологія. Це таке навчання, яке розказує, що людина створена Богом має. Кожний з нас. Маємо тіло, так? Руки, ноги, очі і так далі. Але потім всередині що маємо? Маємо різні почуття. Маємо 5 основних почуттів, так? Слух, смак, що маємо? Запах,
1: нюх, дотик.
2: Так, і щось одне пропустив. Але розуміємо, це нам Господь дав, щоб ми комунікували з людьми. Або, наприклад, з'їли смачне тістечко, так? Це все дар від Бога, щоб комунікувати зі світом. Маємо також, наприклад, нашу уяву. Уявіть собі, що не маєте уяви. Ні? Я, наприклад, можу сказати зовсім дурну річ. Уявіть собі, що рожевий слонь їде на маленькому велосипеді. І ви всі це уявляєте. Хоча це так і не відбувається. Наша уява може уявити все. Наша уява тримає всі образи. Бо, як скажу, згадай зараз свою першу вчительку, яку пам'ятаєш, то всі згадають. І обличчя, і ім'я. Це тримає наша пам'ять. Це така, ні, частинка, яка тримає все образи, всі слова. І що ще маємо як людина? Właśnie ta наша антропологія. Ян від Христа скаже, найважливіше, що маємо, наш розум, наша пам'ять і наша воля. І він цікаво це єднає, робить такі три пари. Розум єднає з вірою. Пам'ять єднає з надією і волю єднає з любов'ю. Так? Він про це дуже опише багато, не тільки він, але коротеньку якби дав таку картинку, так? Тобто маємо цю людину, Ян від Креста все розписав, що ми отримали від Бога, і зараз, знаєте, коли є питання про темну ніч, він каже, Бог хоче зараз доторкнути все те, що ти маєш як людина. Твоє тіло, уяву, почуття, розум, волю, пам'ять. Він все хоче доторкнути, щоб ти став новою людиною. Прочитаю, Йоанн від Христа. Тож Бог, щоб піднести душу до найвищого пізнання, мусить у делікатний спосіб почати з найнижчого крайньої межі, почуттів душі, щоб відповідно до її властивостей привести її до іншої крайньої межі, до своєї духовної мудрості, яка не підпадає під почуття. Тобто Ян від Христа трошки спростив цей образ вашої людини, цю антропологію свою, християнську, то він говорить про такі дві якби не етапи, а якби сфери, так, нашого життя. Сфера наших почуттів, тіло і почуття, і потім друга сфера глибша, це сфера наш розум, пам'ять і воля. Він називається сфера духовна вже. Сфера почуттів і сфера духовна. І він, як говорить, що, наприклад, перше Бог захоче, він ще так упорядкував, знаєте, właśnie нормально людина перше входить в цю темну ніч почуттів, потім в цю темну ніч душі. Є також темна ніч така активна і ще така пасивна. Це ще він трошки комплікує. Може встигну це пояснити, може іншим разом. І зараз уявіть собі, що Бог хоче доторкнути, наприклад, моє почуття, яке називається, як називається? Наприклад, мої ноги, так? Щоб так дуже просто. Кожен з нас його зранку встав з ліжка. Пішов в душ. Пішов, хто має каплицю, хто не має, помолився у себе в кімнатці. Ми пішли в кухню, щось з'їли. Потім пішли на роботу на тих самих ногах, так? Хто має машину, сів в машину. Хто потім повернулися. Потім, знаєте, подивіться ці наші ноги сьогодні, так? Наскільки вони залучені в те, щоб ми більше любили Бога і ближнього. І, можливо, Господь через якусь подію, він покаже мені і скаже, слухай, ти маєш від мене ноги і руки, і очі, якісь свої таланти, щоб допомогти. Подивись на цю жінку на восьмому етажі. Вона не має вже ніг. Вона лежить. Вона не піде сама в магазин. Розумієте? І Господь в якийсь спосіб показує мені, що я можу все залучити в Божу справу. Може ще один приклад. Наприклад, уявіть собі наш нюх, так? Наш нюх. Mm-hmm. Деякі з нас, наприклад, дуже чутливі. Я знаю таких людей, тут в Бердичеві така історія, жінка, яка мала таке служіння з людьми по четвергах у нас. Приходять люди, які не мають своїх домівок. Вони живуть десь на вулиці, але ми, наші волонтери, група волонтерів готує для них їжу. І одна жінка каже так, я перший раз як прийшла, я дуже хотіла допомогти, але я не могла перемогти цього запаху. Вони просто так смердять, вони і нічого їм не скажеш, помийся, бо вони не мають де помитися. І один одяг, який вони мають на собі. Може, його тримали на собі тиждень часу, може місяць. Знаєте, ніякі часами складні історії людей і чутливості. І вона не могла це перемогти. І потім через різні події Бог навчив її. Вона сьогодні перша приходить, чи друга, чи третя на це служіння. І вона з радістю прийде і допоможе. Тобто, розумієте, Бог все хоче не доторкнути. Наш нюх, наші очі, наш смак. І щоб ми почали власне по-іншому дивитись на світ. А коли говоримо про цю духовну ніч, тобто коли вже йдеться про наш розум і віру, пам'ять і надію, волю і любов, то відбувається дуже таке велике очищення. Ян від Христа це називає темрява, або, наприклад, «оскурідат», так? Це іспанською «оскурідат», проявляється як темрява, очищення від власних концепцій та уявлень про Бога. Тобто ти, наприклад, вчора тобі сильно якось складалося те, що Бог присутній в Євхаристії, а сьогодні це то для тебе дуже важко це прийняти. Або дуже важко прийняти, як це я стаю на коліна перед священником в сповіді. Як це можливо? Що Бог в людині, через людину мене... Я ще не місяць тому, я не мав з тим проблеми. Для мене це було таке очевидно. А зараз, właśnie, Бог очищує, входить, там мій розум входить, знаєте, właśnie переходить через ніч. Є, не, 23 година, 24, перша вночі, третя вночі. І я нічого не розумію. Так само пам'ять. Пам'ять, яка вчора ще мала, я сильно так відчув, не? Пам'ятав, що Бог колись прийшов до мене з таким великим даром милосердя під час святої сповіді або під час святого письма. І це мене несе до сьогодні, так? Але приходу темну ніч, я вже якби забуваю. Тобто є в моїй пам'яті ця подія, коли мені там допомогли, я відчув Божу присутність, але сьогодні це не є для мене. І Бог тоді, знаєте, хоче, щоб я якби вже не впирався на тим, що людське, а більш почав впиратися на тим, що Боже. І так само любов, очищення від мого егоїзму, пошук та пошуку власної вигоди. Ще може скажу коротенько, позиція людини. Тобто, що я маю робити, коли відчуваю, що, мабуть, я вийшов в таку темну ніч, а може вона вже триває якийсь довший час. Що я можу зробити? Тутай декілька хвилин, бо я від Христа також, такий добрий духовний керівник, він не залишив людей якби без нічого. Хоча важко допомогти такої людині, бо вона насправді в темряві, але є деякі підказки. Перша такий, потрібно терпіння і довіра. Ян від Христа каже, ті, хто опинився в такому стані, повинні піднятися духом і перебувати в терпінні, полишивши тривогу. Нехай уповають, що Бог не залишає тих, хто шукає Його простим і щирим серцем, і не відмовить їм у необхідній допомозі. Хоча, ще раз кажу, людина, яка переживає темну ніч, почує таку підказку від Яна від Христа, чи від настоятеля парафії, чи від навіть своєї дружини, яку так любить, можливо, що ці слова не дадуть багато світла. Але Ян від Христа якби так об'єктивно, так, якби з боку дивиться на цей момент. Важливе терпіння і довіра. Бог знає. Так? Бог знає. Я йду в темряву, так? Але десь Бог знає. Не в тому напрямку, але Бог знає. Друга підказка Яна від Христа, та нова форма молитви, ми вже трошки про це сказали, перебування в спокої та відпочинку, причина цього полягає в тому, що душа вже отримує світло влитої споглядальної молитви. Тобто, щоб не боятися того, щоб я на молитві вже не можу зосередитись, щоб я не можу собі właśnie медитувати, так як тоді ці запитання, відповідь, так, запитання, відповідь. Так просто, не боятися цієї молитви, та проста споглядальна молитва, що більше дочерпити з одного слова «Господи, помилуй, Мараната, Господи, помилуй, Мараната». І так, знаєте, півгодини і година, і це відчуєш, що це, тобі це достатньо. Багато людей боїться такої простої молитви, бо думають, ну, вона така, якби нічого не має жодної відповіді в неї на моє життя, вона трохи така. І остання підказка, послуг духовному провіднику, ну, тутай все зрозуміло. Дуже важливо мати духовного керівника на цей час, який з боку подивиться і скаже, слухай, все добре, ти йдеш в доброму напрямку, тримайся молитви, це дуже добре. І вже остання думка, бо вже час закінчується цієї катехези. Хочу сказати, щоб ми не боялися, так? Не боялися цього часу темної ночі. Щоб ми більш намагалися, особливо ще перед тим, як ми зайдемо в так важкий етап нашого життя, який насправді може доторкнути саму глибину нашої душі, нашого розуміння світу, любові, щоб ми цього власне не боялися, і якщо можемо, раніше трохи почитали власне про цю темну ніч. Слава Богу, що власне отець Олексій, директор, попросив мене, щоб саме цю тему я сьогодні трошки розказав. Тому
1: і вам вдалося.
2: Всім, які проживають сьогодні темну ніч, хочу сказати, слухайте, відваги, бо зерно насправді, якщо хоче принести плід, воно має впасти в землю і вмерти.
1: Ну що ж, отче, дякую вам. Дійсно, наш ефір уже точно вже підійшов до кінця. Дякую вам за науку, було дійсно і цікаво. І знаєте, якраз в мене було таке питання, що як же ж відрізнити, звичайно, якусь депресію людську, світську, або таку літеплість, яку людина може впасти перед цим, яка була ревною, від так. дійсно темної ночі справжньої. Ви власне, відповіли та цією катехезою. Ну, нехай Бог веде. Я так розумію, що кожному нас потрібно. Також було інше питання. Чи для кожної людини потрібна ця ніч? Ну, я так зрозуміла, що кожне зерно пшеничне має померти, правда? Просто Бог по-різному людину очищає, когось глибше, ну, можливо, зерно різне, да? Скажімо так. Ну, нехай дійсно буде в нас відвага увійти в цю темну ніч, багато ще питань є. Нагадаю, що це була програма «Катехиза», і сьогодні нашим катехетом був босий кармеліт, заступник настоятеля Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві, отець Юзеф Кухарчик. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Так, вже я зрозумію, що є наша програма. Чудово, чудово. Але було добре чути, я тільки спитаю.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Можете молитися за своїх рідних, друзів, також за наших військових, за мир в Україні, за наших священиків, за всіх тих, хто приймає важливі рішення в нашій країні. Можна молитися за навернення Росії і, власне, за будь-яку людину, яку ви знаєте, яка вам небайдужа. Телефони нашої студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. І маємо вже перший дзвіночок, вже дуже довго чекає. Софійка до нас зателефонувала. І так маленьке таке прохання, та, діти, дивіться, якщо ще є катехиза у нас, я прошу бути уважними, не телефонуйте на Viber. Чому? Тому що зазвичай ми якраз маємо такий зв'язочок з отцем, з нашим катехитом, через, скажімо, той самий комп'ютер, і мені трошки важко виключити вас, чутно і вас тоді, як ви телефонуєте, і катехита тоді одночасно. Дуже попрошу трошечки бути терпеливими. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які випали безвісті, за тих полонів, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нахинь, за патріарха Святослава, за Павла XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божої волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Петерко, Військового Родиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб чи у дужові святкнювати Військового Родиці, за сестру Агустина, щоб Господь в чудесний спосіб оздоровив її. Такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і веди себе тобі, своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені свої доброти, щоб через неї згинула раю. Прошу тебе, задля твоєї нескінченної любові, подай мені мить любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мене любити тебе і цілковито віддати себе тобі, і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кросі. Бо ти благодать ікона, не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1719 раз.
0: Ну що ж, Софійка, одна з наших найвірніших слухачок і молитовниць, я дякую тобі. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Навіки слава, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за батьки, за бабусів, за дідусів і за воїнів. Вірую в єдиного Бога, Отця, Всезрителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, з Отця рожденого перед всіма віками. Бога є від Бога, світло від світла Бога, істинного від Бога, істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного життя. Через нього все сталося, він же для нас людей, наш рад, спасіння, зійшов від небес, і воплотився, і Духа Святого, і Марії, і стався чоловіком, і був хрестом для нас, та Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес третій день.

0: этом списали. И вознеся на небо, сидеть, проворожиться, и припрядать славу среди живых и мертвых. А его царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворя, що відчується на Ісході, що від Соцами Сином рідно поклоняємо рівну славу, що говорив через пророків, єдин Святославянською апостольською церкви відповідують на хращення, на відпущення грехів, що воскресіння мертвих, життя майбутнього віка, на що ж брат помолив.
1: Слава навіки Богу!
2: Мене звати Дарик, мені 4 роки. Хочу помолитися мама та тата за сестричку і брата, і за війні, за усі Яна Хлоренці, я його маму, і були здорові. Боже, я молюся Україну.

0: ακόμη φωλιέ μου είναι μπεσάμε. Βάζεις MRF που τα γουβάζει κι αζαγιούνται λίμπαου. Με εγώ ζητά να μάθω πως θα μπιάχνουν
1: τους Богом. Богом. Данік, дуже подобається, як ти молишся. Дуже мило ця пісня звучить саме з твоїх уст. Так, і сестричці велика подяка. Таку прямо серйозну молитву обрала довго, вірою. Ну, дай Боже, щоб наша країна мала таку міцну віру, щоб ця війна нас просто лише загартувала. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Слава Богу навіки. Мене звати Северин, 13 років. Я дзвоню з Лалісма, вучу Львівська Богородиці. Я хочу помолитися за Папу Лео 14, за Патріарха Святослава, за військо, за військо Богородиці, всіх добрих намірів Львівська Богородиці, за вас Радіо Марія, за хворе, за подорожуючі, за парафію села Лісновичі, та за родину, за маму, за тата, за бабусі, дідусі, за цю Катерину, за хресну Єрину. Твоя цариця наша приблагає, надія наша Богородиця, за хрестницю цілість скитальців пристановища, за смучених градусів та скриджених покровительку. Гнать бо на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, повернеш на засвідчених. Теж бо наше горе знаєш, що зію, якщо бажаєш, бо немає йому іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Боже, я мати. Бо ти нас охорониш, захистиш по всі віки. Амінь.

0: Амінь. Дякую тобі, Северина. Цікаво, що про батьків ти згадав і про всіх своїх там інших там хресних після священників. Ну, власне, ти, мабуть, зрозумів, та наскільки дійсно потрібні нам святі пастирі. Дякую тобі. Так, абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, мене звати Полінка, 12, мені 6 років. Я хочу помолитися за хворого братика Діму з особливими потребами, за таку саму дівчинку за ласку, за маму, за тата, за бабусів, за дідусів, за радіо Марія, за мир, за закінчення війни, за воїнів, Отче наш, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь Твою, благословений тим жінками і благословений перед лоном Твоєї, Ісус.
0: Амінь. Дякую, дякую, Полінко. Ну що ж, нехай твій братик Діма, я почула, та з особливими потребами, нехай одужає якомога швидше. Ну, йому пощастило, що в нього така сестричка, яка за нього турбується, молиться за нього щодня. Ну, так тримати, молодець. Так, абонент на 93, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися. За всю родину, за мир Україні, за воїнів, Степан, його братимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, нова Сергію Марія, за хресну Ірину, такою молитвою, Царе Небесне, утішить душі істини, що всюди єси, все наповняє, скарбницю благ і життя подати. Прийди, вселися в нас і очисти нас у всякої скверни і спасибої душі наші. Амінь, ще раз сестричка помолиться.
0: Так, просимо сестричку.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тарса. І за здоров'я, батьків, мама, тата, сестричок, братиків, за всіх воїнів, що є в українській армії. Старанних полонених такою молитвою. О Марії, свята маленька, ти силаєш ласка для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, з поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. Потигоюсь рани, смутик розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О Марія наша, це наші просьби, несе з Богом. За тобою певно, всім нам дорога. Амінь. Дякуємо, з Богом.
0: З Богом, дуже дякую вам. Вас так дуже впорядкована теж така молитва. Ну, в принципі, завжди намір, в принципі, ти сам, і ти сама молитва. Дуже гарно. У Марії ти така маленька. Так. Абонент 98, і це, мабуть, останній дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області. І села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за полонених, за лікарів. І хочу також привітати свого брата з днем народження, якого вчора було 10 років. Побажати йому здоров'я, щастя, щоб його Бог оберігав і матінка Божа. Такою молитвою, о Боже, мій творчий єдиний, сповнив щастя грудьми, за тиху нічку, за денну тихості, щиро дякуємо ми. Куди споглянем тебе, сповняним, куди звернем очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую, лишайтеся з Богом, щасливий даром додому, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, ну що, Танюш, дякую, я також вітаю твого братика з днем народження, ну нехай Бог його благословляє. Добре, ще буквально півхвилиночки маємо, тому що вже так давно зателефонувала на Вайбер. Евелінка, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу, мене звати Велінка, мені 11 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусі, дідусі, тітку Оксанку, за усім, тітку Христинку, за усім, за Лука Матра, тітку Люлю, щоб я вчилася в школі, за всі вчителі, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О, Діво найсвятіше, так милосердно і жалісливо. О, Мати, нестанної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, Ти є дар ласки Сусових. О, Мати, нас Бобаші, Ти є всесильна і благаючи, Ти є Матір милосердя. О, Мати, нестанної помочі, вислухай моє благання. Діво, непорочна Мати Божа, і наша добра Матір, нестанної помочі, молися за нас, за Ісуса. Амінь. Хочемо молитися, все, брати.
0: Слава навіки Богу, дуже-дуже коротко.
6: Мене звати Артурчик, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за пропинець, за промову Україні, за сьогодні, за Вона Івана. Такою молитві Богородиці, Дівраці, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословен тим жінкам і благословен тілом твого, бо ти породив Христа, спаси і збивиться душу нашу. Хочемо це брати.
0: А, на жаль, вже, діти, я не можу вже вас прийняти. Дякую, вже час завершився, ефір. Ну, Бог почув кожну молитву в будь-якому разі. Я вас чекаю також і завтра. Дякую всім, хто додзвонився. Бачу, ще телефонуєте. Ну, я надзвичайно тішуся. Думаю, що наступного разу трошки будемо більше мати часу, на декілька хвилинок більше. Ну, що ж, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
7: Ви молилися разом з нами.
8: Дитячому молитовному

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, з вами сестра Галина та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
3: Мене звати Костя.
4: Настя.
5: А мене Яна.
6: А я Маша.
7: Настя.
8: Мене звати Софійка.
1: Ми хочемо з вами разом помолитися. Молімося, щоб Дух Святий освятив наш розум, наше серце, щоб ми пізнавали правду про Бога і були відкриті на Божу волю, як апостол Павло. Духу Святий Боже,
2: помилуй нас!
1: Скажіть, будь ласка, чи ви любите подорожувати і чому?
3: Я люблю подорожувати, тому що ти довго їдеш кудись або летиш, і потім, коли ти туди приїжджаєш, тобі дуже добре.
1: Костя, а ти літав уже? Треба там довго чекати на літак, поки ми сядемо. Це ж скучно.
3: Так, але в цьому грудні також ми 5 годин сиділи в аеропорту,
1: угу.
3: І потім ми полетіли.
1: І як прилетіли, то було цікаво?
3: Дуже добре.
1: Дуже добре. Всі погоджуєтесь, Косі, всі любите подорожувати?
8: Ні, подорожувати – це нудно. В тебе немає інтернету.
1: Це дуже важлива проблема.
8: Ти томишся в автобусі, тобі болять ноги, тобі болить голова. Якщо тебе ще й знудить, то це взагалі жах. А ви, сестра, ви любите подорожувати?
1: Мені здається, що не все вдається в подорожах легко. Я не люблю їздити. Але я переконана, що все, що не дається легко, що здобувається зусиллями, воно потім дуже ціниться. І коли ми приїдемо, і так, як казав Костя, і щось побачимо, познайомимося з новими людьми, ми стаємо багатшими духовно. Тому я вважаю, що подорожі – це важливе. Але подорожувати не дуже люблю.
8: Сестро, а куди ви подорожували?
1: Я подорожувала в близькі країни, була в Римі, так як святий апостол Павло. Він в кінці свого життя помер в Римі. Ну, мені вдалося повернутися на Україну. Скажіть, будь ласка, де побував Павло з Тарсу після того, як зустрів Ісуса під Дамаском?
7: Він побував у Сирії, Малій Азії, Греції,
3: Македонії.
7: Італії. І, ймовірно, в Іспанії.
1: Так, Настя дала відповіді всіх країн, де побував апостол Павло. Навіть Костя хотів відповідати, але вона йому не дозволила. Дякуємо, Настя. Підраховано, що під час 4 своїх великих апостольських подорожей святий Павло подолав близько 10 тисяч кілометрів морських і наземних доріг. Ви знаєте, що тоді було важче подорожувати, ніж тепер? Тоді не було потягів, не було літаків і не було таких зручностей. Перед наверненням Павло не був учнем Ісуса, так як інші апостоли.
8: І ніхто йому не заважав?
1: Проповідь апостола супроводжувалась для нього багатьма незручностями, крім тих, що не було потягів і літаків. Євреї не вірили в Ісуса Христа як Божого Сина і підбурювали проти Павла знатних мешканців міст, а ті, в свою чергу, інших людей, що спричиняло не раз гоніння, побиття і вигнання апостола поза межі населеного пункту. Так спочатку було в Дамаску. Послухаймо уважно, хто прочитає. Яна прочитає, будь ласка.
9: А Саву іще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, що Дамаску живи, удовольнюючи, що той – то Христос. А як часом минуло доволі, юдеї змовилися його вбити. То Савові стала відома їхня змова, а вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його. Тому учні забрали його вночі та із муру спустили в коші. Діяння апостолів, 9 розділ, Вірші від 22 до 25.
1: Всі уважно слухали? Скажіть, будь ласка, чому Павло був змушений втікати з Дамаску?
7: Юдеї змовилися, щоб його вбити.
1: А як Павло звідти втік?
8: Його так... спустили з муру в коші.
4: Чому він не вийшов з міста, як всі люди?
1: Тому що в ті часи міста були оточені муром, а біля брам стояли сторожі, які могли його схопити. Зараз я вас попрошу, щоб ви уважненько подумали, чому колись Павло, а тепер сучасні християни, часто мають трудності, додаткові трудності, зв'язані зі своєю вірою.
3: Бо злий дух часто старається заважати Божим справам.
1: Тобто нелегко бути віруючим, так?
8: Тому що християн принижують в деяких країнах, наприклад, як Північна Корея, Саудівська Аравія, Іран, Сомалі і Мальдівські острови.
1: Їх там просто принижують чи переслідують?
8: Переслідують, а також і принижують, але ще в таких країнах, як Ірак і Нігерія.
1: А скажіть, чи в наші часи можна умерти за Ісуса?
8: Звичайно.
1: Так, в нашій країні, може, нема таких переслідувань, але Софійка каже, що в інших країнах можна навіть померти.
8: Особливо від представників мусульманської віри.
1: Угу. Так, Софійка думає. А що Костя хоче сказати?
3: Я ще хотів одне сказати, що в такій країні, як Єгипет, в ній 85% мусульманів, а 15% християн.
1: І ми теж повинні знати, що не всі мусульмани, це не означає, що всі вони вороже наставлені до християн. Так? Вони теж вірять в Бога. І скажіть, будь ласка, а чи легко вам в щоденному житті дотримуватись заповіді, коли треба в класі бути чесним, коли треба не списуватись або з кимсь поділитись, пропустити когось, молитись рано ввечері? Чи це легко вдається?
9: Ні, бо нам хочеться робити одне, а заповіді забороняють. Це нелегко.
1: Тобто заповіді, буває, нам забороняють, так? Софійка, тобі легко так жити разом з цими заповідями, дружити з ними?
8: Нелегко, але в нас є сповідь, тому Бог прощає нам гріхи.
1: Ага, і знаєте, я думаю, що Бог теж додає нам сили боротися з цими трудностями, які виникають зі спокус, які виникають з наших недосконалостей. І тепер повернемося до нашого Павла. Знаєте, Бог хоче, щоб люди знали про нього. Тому колись вибрав Савла. А сьогодні Господь послуговується священниками, монахами, монахинями, катехетами. Скажіть, будь ласка, як слухачі повинні приймати їх проповідування?
4: Треба серйозно ставитись до того, що вони навчають. Подібно маємо бути дуже уважні до настанов наших батьків. Мені особисто нелегко з ними погодитися в кожній справі.
8: І що ти робиш тоді, коли тобі не подобається повчання старших або ти з ними не згодна?
4: Часто я сперечаюся або не дослуховую та йду з кімнати.
8: Я вважаю, що ми повинні серйозно ставитись до катехези та науки про Бога, до проповідей, бо через це Бог промовляє до нас.
1: Дуже дякую вам за цю дискусію, а тепер послухайте. Кожна річка починається з маленького джерельця, яке все далі б'є сильніше. Потім води в джерелі стає все більше і більше, і воно прокладає собі дорогу. Далі ми бачимо річки, які мають чудові барвисті береги, на яких росте безліч дерев, трав, квітів. Біля них поселяється багато тварин, туди часто приходять люди. А інколи ми бачимо річки, які течуть тільки між камінням і чагарниками. Перед кожним джерельцем стоїть вибір, яким шляхом потече його річка, які береги будуть його оточувати. Подібно і в нашому житті. Ми відповідаємо за те, яким воно буде, хто буде нашим другом, з ким ми будемо проводити свій час, кого ми будемо слухати. А з ким вам приємніше спілкуватись?
8: Мені приємніше спілкуватись з моїми подругами. Їх звати Діана та Настя. Ми ніколи не ігноруємо один одного, хоч іноді і сваримось.
7: з рівними людьми.
3: А мені приємно спілкуватися з моїм найкращим другом. Його звати Артем.
1: Так, тепер подякуємо Богові за всіх цих людей, за наших рідних, друзів і за тих, хто нам проповідував про Господа Ісуса. Насамперед, за святого Павла, за його невтомне служіння.
2: Дякуємо тобі, Господи!
3: За батьків, за бабусь, за дідусів, за священиків, за сестер.
2: Дякуємо тобі, Господи!
8: Просімо, щоб наука про Бога вела нас до нього самого. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи!
1: На цьому будемо прощатися з нашими слухачами. Дорогі слухачі, з вами були сестра Галина Скоростишева та
8: Софія,
3: Костя,
7: Настя,
5: Маша,
6: Яна.
1: До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV підписав новий основний закон Ватикану. У Крилосі відбулася всеукраїнська патріарша Проща. Росіяни знищили козацьку церкву в Береславі. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV підписав основний закон держави міста Ватикану, який замінив документ, що діяв із 2023 року та вже набув чинності. Як інформує Ватикан Ньюс, документ уточнює порядок здійснення законодавчої, виконавчої та судової влади. Серед головних змін – скасування норми, за якою очолювати папську комісію держави міста Ватикану могли лише кардинали. У Ватикані оприлюднили програму богослужінь і душпастерських візитів папи Лева XIV на серпень. Про це інформує Радіо Ватикану. Центральною подією стане візит понтифіка до Асізі 6 серпня, де він зустрінеться з учасниками молодіжного форуму та очолить святу месу. Також упродовж місяця папа проведе богослужіння в Кастель Гандольфо та візьме участь у зустрічі мітингу за дружбу між народами в Ріміні. Міністерство закордонних справ України рекомендує прочанам-хасидам утриматися від поїздок до Умані на святкування Рош Гашана через безпекову ситуацію та загрозу російських обстрілів. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, інформує Радіо Свобода. У відомстві наголошують, що не можуть гарантувати повну безпеку іноземним громадянам під час воєнного стану. У Крилосі на Івано-Франківщині відбулася четверта всеукраїнська патріарша Проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої. Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, архієрейську літургію очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Цьогорічна Проща була присвячена 20-й річниці коронації Галицької чудотворної ікони Богородиці та зібрала тисячі прочан із України і за кордону. Голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав освятив 5 автомобілів, які передадуть українським військовослужбовцям. Як повідомляє Департамент інформації Івано-Франківської архієпархії, чин освячення відбувся під час 14-ї всеукраїнської патріаршої прощі до Крилоса. Транспорт для Збройних сил України придбали благодійний фонд «Галицькі волонтери» спільно з українською громадою та парафією церкви святого архістратига Михаїла у штаті Пенсильванія. США. А у Береславі на Херсонщині внаслідок російської атаки 2 серпня згоріла Свято-Веденська церква, пам'ятка архітектури національного значення. За інформацією видання «Міст», пожежу спричинив удар російського дрона. Дерев'яний храм збудовано у 1726 році без жодного металевого цвяха. Споруда була унікальною пам'яткою запорозького церковного зодчества. За даними Береславської міської військової адміністрації, через постійні російські обстріли в місті нині залишається близько 300 жителів. А на Львівщині розпочався прийом заявок на здобуття премії імені митрополита Андрія Шаптицького. Як інформує Львівська обласна військова адміністрація, до участі запрошують науковців, освітян, медиків, підприємців, меценатів, діячів культури та представників громадськості. Документи прийматимуть до 15 вересня, а за підсумками конкурсу визначать 2 лауреатів. Переможці отримають пам'ятну відзнаку, диплом і грошову премію у розмірі 245 тисяч гривень. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра, 4 серпня.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: У вівторок в Україні переважатиме тепла літня погода. У більшості областей без істотних опадів, однак у західних та місцями північних регіонах у день можливі короткочасні дощі і грози. Температура повітря залишатиметься комфортною. За прогнозами Укргідрометцентру, на заході країни вночі від 13 до 18 тепла, а вдень до 29 градусів. Місцями короткочасний дощ і гроза. На півночі держави вночі від 14 до 18 тепла, а вдень до плюс 28. Мінлива хмарність, подекуди невеликий дощ. У центральних областях вночі від 15 до 19 з позначкою плюс, вдень до 30 градусів, переважно без опадів. На сході України вночі від 16 до плюс 20, а вдень до 33 тепла, сухо та сонячно. На півдні вночі від 18 до 23, вдень до 34 градусів, без істотних опадів, місцями спека. За даними Укргідрометцентру, в окремих районах західних областей можливі грози, також у південних, східних і частині центральних областей зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки. Таким був прогноз погоди на завтра, 4 серпня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Вокс Пополі, Вокс Деї, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами сьогодні я, Оксана Карчевська. Рада бути з вами. У цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. І сьогодні я хочу, щоб ми торкнулись теми, яку я вважаю є важливою. Переживаємо літній період. Ну, ще маємо в запасі цілий серпень. І, власне, в цей час, саме влітку, ми можемо робити те, на що протягом року катастрофічно може не вистачати часу. Ну, звичайно, що це перш за все зустріч з рідними людьми, хорошими друзями. Також це відпочинок, якесь таке мінімальне оздоровлення, яке потребує і наше тіло, і наш дух. І це так само реколекції, можливо, якісь духовні вправи або проща, щоб зміцнитись у вірі. Та? Але сьогодні я хочу поговорити про ще одну таку, ну ніби невелику, та, на перший погляд, річ. Але насправді так само дуже важливо. Та? Це книги. Це наше читання. Інтелектуальне, духовне. Читання – це така своєрідна гімнастика і для нашого мозку, і для нашої душі. Коли ми читаємо, ми тренуємо пам'ять, увагу, уяву, вчимося мислити і аналізувати. Але добра книга робить значно більше. Вона може змінювати нас зсередини. Вона допомагає нам ставити важливі запитання, краще розуміти інших і, власне, самих себе. А духовна література відкриває перед нами ще глибший світ. Світ віри, молитви, святості. І вона може стати для нас таким тихим голосом, який нагадує про Бога і допомагає побачити, куди насправді ми прямуємо, та наше життя, куди ми йдемо. Є книжки, які ми вже прочитали, і наступного дня або там через декілька днів вже й забули. А є такі, після яких ми вже ну, не зовсім ті самі. Це такі книжки, які змушують нас задуматися, побачити щось по-новому, краще зрозуміти себе чи іншу людину, ну а іноді і навіть змінити своє життя. Знаємо такі ситуації, знаємо таких навіть святих, наприклад, свята Едіта Штайн, та, вона саме після книги святої Терези Авільської, вона повністю перемінилася. Так? І сьогодні ми будемо говорити саме от про такі книги, ну, або приблизно про такі книги. Та? Можливо, у вас є улюблена книга, яку ви перечитуєте щоліта. Так? А можливо, є книжка, яку ви давно радите своїм друзям, знайомим. А може, саме зараз ви шукаєте, що взяти з собою відпустку в дорогу чи просто прочитати тихого літнього вечора. Тож сьогодні моє питання до вас дуже просте. Які книги ви б порадили прочитати зараз, та от, влітку? Телефонуйте, діліться своїми рекомендаціями. І я би навіть просила, якщо так, можливо, можливо, навіть цитатами якимось такою провідною думкою, та, яка ця книжка містить. Ну, якби, щоб ми розуміли, про що йдеться. Та, от, можливо, саме завдяки вам хтось сьогодні знайде книгу, якою йому давно бракувало. Буду дуже вдячна. Я, знаєте, сама маю такий спеціальний блокнот, кому вже десь років там 7, там, можливо, трошки більше, я в нього записую цитати з книг, які мені сподобалися або змусили якось задуматися. Ну, я не можу сказати, що там аж так багато цитат, чи він невеличкий, але щось таке є, і я час від часу заглядаю цей блокнот, читаю і згадую, та, от, прочитала якусь цитату, і згадується мені книга, і навіть обставини, при яких ця книга читалась, емоції, які вона в мені викликала. Тому так, знаєте, рекомендую собі такі завести такий маленький якийсь зошит. Ну, хто більше, можливо, хоче такий прям великий блокнот, там великий зошит, та хто менше. І записувати ці цитати. Ну, я бачу, що вже дзвіночки є, мене це дуже тішить, так? Я вже з нетерпінням, я люблю читати, не завжди, правда, теж на це я витрачаю час, часом лінуюсь, часом щось на щось інше. Ну, як мені здається, не дуже важливе також витрачаю. Ну, треба читати. Абонент 098, поділіться з нами, що ви нам порадите читати. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слова!
7: Так, Наталя, так?
8: Я хочу сказати, що давно вже читала, коли ще в кіноклініці дуже рахуна, можливо. На українській мові є.
7: Співаючи в терні, мабуть, якось так, мабуть, якщо.
8: Ну, я тобі ще на російській мові
7: співала. Угу, угу. Добре. А яка там головна думка? Наскільки я знаю, ну так я просто пам'ятаю, це знятий фільм був на цю, за цією книжкою. І я так пам'ятаю, там я була тоді ще маленька, коли він вийшов на телеекрани, то там щось не дуже такий гарний був приклад від священика. Можливо, я щось не знаю, я не дивилася спочатку до кінця.
8: Там, можливо, і не дуже, там просто кохання дуже велике.
7: Ага, все, я зрозуміла.
8: Вразило.
7: Угу, добре. Я зрозумів.
8: Ну, навіть пішов проти своєї віри ради кого.
7: Ага, все, я зрозуміла. Добре, дякую. Ну, скажу чесно, Наталю, це, мабуть, вперше за всю цю історію. Я з вами не погоджуся. Ну, тобто, можливо, дійсно цікаво так прочитати таких розважальних цілях, але якось так, знаєте, рекомендувати, це можливо рекомендувати як антиприклад. Велике кохання, що навіть проти віри своєї пішов. Ну, тобто, я так розумію, що все ж таки ця людина, головний герой, відмовилася від священства, від свого покликання, та от заради такого, та в лапках скажу, коханнячка, та от як святий Хосе Марія Скріва пише в своєму шляху. Ну, знаєте, важливіше віри, важливіше Бога, Божої волі і покликання не може бути нічого. Хоча це, ну, часом, якби навіть не часом, а це коштує, та? Це коштує людині, тому що потрібно від багатьох речей відмовитися. І не тільки сьогодні, не тільки в цю хвилинку, а кожної хвилинки, та? І кожен день робити цей вибір. Ну, не зміг сьогодні, не знаю, впав, піднявся, пішов далі. Знаєте, я не засуджую цього героя, який є вигаданим персонажем, так? Не засуджую, що він, скажімо так, вскочив в гречку. Але я проти того, що він просто пішов, скажімо так, зовсім не тим шляхом. Тобто потрібно було вибиратися і рухатися далі, а не повертатися назад. Так, абонент на 93, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки, то старший солдат Валерій. От. Знаєте, кого подумав, і то дійсно треба порадити хлопцям, дівчата, знаєте таку книжку, бо час біжить, наша, на жаль, війна йде. Військовий статут, є така книжка.
7: Військовий статут? Автор?
0: Так. Автор, це Міністерство оборони є. Але там, розумієте, є так підготовка, як можна з дому, що попадуть ці хлопці з 18 до 60 років в армію, щоб вони хоч вже трошки орієнтувалися, розумієте? Ага. Ну, така порада.
7: Тобто там правила, скажімо так, військового життя, правильно я зрозуміла?
0: Не військового життя, але правильно, так. Uh-huh. Щоб вони зрозуміли, як то кажуть, трошки, ну, як кажуть, не з фантастики десь брали, а то дійсно є, там написано правда, як користуватися і жити, ну, всіма речами військовими. І собою, як себе берегти і вернутися вже додому. Ну, це дуже важлива штука, та книжка.
7: Uh-huh. Uh-huh. Ну, дякую. Несподівано, скажу чесно. Дякую. Дуже люблю, коли ви телефонуєте, люблю, коли військові до нас телефонують. Та, ну, цікаво, бачите, «Співаючи в терні» я почула і «Військовий статут». Ну, якщо вибирати між цими двома книжками, я би, мабуть, почитала «Військовий статут» все ж таки. Ну, поки ви... Ага, є ще один дзвіночок, прийму цей дзвіночок. Абонент на 93, слава Ісусу Христу.
1: Слава Богу навіки. Алло, ви чуєте
7: так,
1: мене,
7: так? Так, пані Розалія, так.
1: Знаєте, я б вам порекомендувала почитати книжку поляка Марсін Зілінський.
7: Так, знаємо
1: зовсім
7: такого.
1: Молодий. Значить так, одна книжка про зцілення. Оце він із своєю командою, там є священники, які вперед моляться, потім прославляють Бога, а потім зцілення. Дуже багато відбувається зцілень.
7: Угу.
1: Оце, знаєте, перша, ну, лучше прочитати першу молитву, першу книжку про молитву, як він пише. Оце він пише. А друга книжка, слава йому, як прославляти Бога. А третя книжка про зцілення. Зовсім молодий, 30 з лишнім йому років. І ви знаєте, свою командою, голос Господа, оце вони із священниками у Польщі зцілюють. Там зцілюються люди. Оце вони мають бути в цьому місяці, в кінці, у Варшаві. Там на кожній мші служба Божа, ну, сповіді, комунія і зцілення. Дякую.
7: Дякую, дуже дякую, пані Розалія. Але так поправлю, ну, я думаю, що ви так і мали на увазі, не вони зцілюють, та? А за їхніми молитвами Бог зцілює. Тому що жодна людина не володіє такими здібностями, щоб когось зцілювати. Жодний святий, найбільший в світі, який був, не міг зцілювати, та? Тільки Бог. Ну, цікаво, та? Про Мартіна Зелінського не тільки чую, але час від часу теж бачу його, так? Ну, і слухаю, так, на YouTube-каналі, час від часу, ну, в принципі, так. Я думаю, що там щось добре, так? Абоненту 98, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Я Маменчук Людмила Миколаївна, вчитель фізики і математики.
7: Так. Зараз буде дуже подобається. Зараз буде, мабуть, дуже цікава книга, так? Я вже прямо так.
4: Так. І Карла Калоді, Пінокіо.
7: Супер, і... супер, так, так. Згодна.
4: Так. Где мой сир? Це на українській мові, але, ну, «Где мой сир?» Какого-то там,
7: «Де мій сир?» Ага, а автор? Автор «Де мій сир?»
4: Не пам'ятаю. Моя донька і я читали там про двох машенят і сир.
7: Ага, а мораль? Яка там мораль, щоб розуміти просто?
4: Що нічого не треба боятися.
7: Супер. Вже
4: крім
7: мені
4: Бога,
7: ця книжка. Добре. Все, ця книжка мені вже подобається. Дякую. Дуже дякую, пані Людмила. Бачите, вчителі до нас телефонують. Дуже приємно. Ну, перш за все, вчителі, якби ми перші книжки, які ми читали, це ми в школі читали. Та нас, якщо комусь пощастило і була гарна вчителька, чи ну, зазвичай це або зарубіжна література, або з української літератури, то вона надихала на читання. Дійсно, тоді любив далі читати ще хотів. Абонентом 903, слава Ісусу Христу.
9: Навіки Богу слава!
7: Так, пане Михайло, а ви яку книжку нам порадите?
9: Ту книжку, яку я на завтра готую, у мене по першому календарю, на завтра, 1 Івана 3:4:5. Там дуже правильно говорить, і Спаситель Ісус говорить, «Отче святий, соблюди їх во ім'я Твоє, тих, котрих Ти мені дав».
7: Угу. Тобто Євангелію ви читаєте перш за все, це
9: да,
7: Євангелію.
9: Да.
7: Супер, ваша думка зрозуміла і теж можу погодитися повністю з вами. Та, тому що перш за все ми маємо читати Біблію, та Євангеліє, та перш за все. Ну і Старий Завіт так само дуже добре читати. Але хоча б, якщо, наприклад, немає часу, то хоча б Євангеліє та кожного дня треба відкривати. Ну а тоді вже все решта. Ну, що я можу вам порадити ще трошки? Є час, та я поки чекаю ваші дзвіночки. Можливо, вам сподобається, можливо, ви почуєте вперше ці книги, а можливо, вже читали і вам буде нецікаво, я не знаю. Ну, думаю, що точно хтось, можливо, зацікавиться. Є такий автор, його звуть Клайв Стейплс-Льюіс, та? Такий дуже цікавий. От мені, я би рекомендувала дві книги прочитати. «Листи крутення» і «Велике розлучення». От «Велике розлучення», коли мені сказали, що почитай цю книжку, я подумала, ну це про якесь розлучення, там чоловік з дружиною, навіщо мені це потрібно? Мені це взагалі не цікаво. Але коли все ж таки я до цієї книжки дійшла і подивилася, що, ну, в принципі, маленька, думаю, ну добре, багато часу це не займе, можна перетерпіти, та? То ви знаєте, це досить, це далеко не про розлучення між чоловіком і дружиною. Це така алегорична повість про подорож душі з пекла до раю. Та автор показує, що між небом і пеклом існує не лише різниця місця, та, а така різниця вибору. Чи людина готова відмовитися від свого егоїзму та гордості, образ, прив'язаності, щоб прийняти Божу любов? Там були такі, ну, цікаві персонажі, та, наприклад, там один, наприклад, який проповідник такий, дуже багато проповідував про Бога, там, я вже так не пам'ятаю теж, чи він був, ну, не був чи пастором, чи навіть єпископом, не пам'ятаю, але духовним лідером. Так, і він там зустрів іншого свого друга, який вже помер, і він вже був ніби на небі, і він почав йому говорити: «Боже, як добре нам було з тобою, як ми з тобою дискутували». А його друг говорить: «Ну, а тут уже не треба дискутувати, тут уже все, ну, тобто, треба просто прийняти Бога, вже тут ніч нема про що дискутувати, вже ти ніби ти з Богом». І він не міг це ніяк повірити, і він не міг цього прийняти, уявляєте? Тобто людина наскільки побудувала своє життя на такому, знаєте, образі якихось так, такому інтелектуальному, що вона така дуже розумна, і що вона так багато філософствує, так багато думає, що вона просто не змогла, знаєте, не вистачило їй такої простоти, або, можна сказати, простими, ну, якби смиренності такої звичайної, щоб це все відкинути заради Бога, так от. Ну, цікава книга, і маю ще один телефонний дзвіночок, абонентом 93, слава Ісусу Христу.
10: Мені слава Богу.
7: Так.
10: Я от не чув пораду Марію Катехезу, де от священники там пропагують книжку «Володар Терпник».
7: Так.
10: Я вважаю, що цю книжку гріх читати, тому що там пропагується чаклунство, і добрі чарівники перемагають злих чарівників, там якісь ритуали є темні. І я хочу сказати, що немає чаклунства білого і темного, Бог проти будь-якого чаклунства. Чому забороняється ходити до цілителів, вони ж роді добро роблять, але Бог це забороняє.
7: А назвіться, будь ласка, це пан Віктор, правильно?
10: Так.
7: Ага, так, я вас пізнала, значить все правильно. Але знаєте, це не треба сприймати як якесь там, не знаю, там магія чи що. По-перше, там є хороший кінець. Та? Я вам скажу, бо я зараз читаю цю книгу, так? Маю надію, що дочитаю, нарешті вже давно її читаю. А це просто казка, це казка. Ми ж будь-яку казку читаємо, чи то про чахлика невмирущого, там є Баба Яга і все. Це ж теж, ну, можна сказати, можна теж подумати, що це окультизм якийсь. Але ми ж це читаємо, і там добро перемагає зло, це головне.
10: Там перемагає добро злом чаклунством. Керівники добре пропонуються, що вони перемагають злих керівників. В цьому якраз є такий обман злого, мені так вважають. І навіть священники деякі це кажуть, що не можна читати. Гаррі Поттера не можна дивитися. Просто одні священники кажуть так, інші так. Ну, я вважаю, що якщо Бог має, заборонив будь-яку. Тобто, якби для людей це негатив.
7: Я зрозуміла вашу думку. Дякую, пані Вікторе. Ну, ви знаєте, щодо Гаррі Поттера, ну, я знаю, що багато хто з католиків читає, говорить, що просто, ну, це ж теж просто казка. В принципі, теж читала, що чому заборонили, наприклад, її. Ну, знову ж таки, мені говорять, ну, де її заборонили? Покажи мені офіційний сайт, де щось. Ну, тобто, можливо, просто хтось таку, знаєте, якби куля така пішла. Ну, що я чула? Чому я, наприклад, ніколи ще не дивилася Гаррі Поттера і не читала? І якось так, ну, немає такої впевненості, що потрібно мені читати, та? Тому що там говорять, що там є справжні магічні заклинання, та? Тобто, навіщо там дитині або там хто їх буде читати, їх читати. Ну, якби навіть якщо ти просто читаєш і не збираєшся цим займатися, та воно все одно може на тебе впливати. В принципі, судячи з того, що я чула від екзорцистів, та слухаючи їх інтерв'ю, можу погодитися щодо цього. А щодо Володаря Перснів, я не можу погодитися з вами. Чому? Тому що вже передивилася не раз, та ці всі серії, і зараз почала книгу читати, і скажу, що в книгі не так страшно, як екранізували, і там багато таких моментів, які подобавляли, або навпаки, от позабирали такі, що дійсно, якби показували трошечки іншу суть певних речей. То я скажу, що сам автор Толкін, він же був католиком, і він без Євхаристії не міг прожити і дня. В нього було два сини, здається, так? Здається, один син, я сподіваюся, що я зараз не плутаю його з іншим, ну те, що він був католиком і був ревним, це точно, це я не плутаю. І один з його синів переживав якусь там втрату, там у нього ще з бізнесом щось сталося, чи що, от він так прямо дуже так сильно переживав. І він йому радив, що слухай, синку, ходи на службу Божу щодня, і причащайся щодня, і, ну, Бог тобі допоможе, Бог тебе скріпить, Бог тебе потішить. Це найбільша потіха. І я думаю, що така людина, і людина, яка дуже ще й розумна була, якщо там почитати, він там декілька мов, які там є, там ельфійська мова, там в гоблінів своя мова, там в орків ще своя мова. Він, будучи лінгвістом, він ще сам створив ці мови. Це настільки була розумна людина. І якщо людина так любила сильно Ісуса Христа, там дуже багато метафори, алегорій, там дуже-дуже багато, там, не знаю. Ви кажете про чаклунство, що там за допомогою чарів вони там. Я би так не сказала, знаєте. Навіть, ну, мені там, ну, цікаві там такі речі є, не знаю. Навіть те, що не кожен міг, навіть от зараз я якраз читаю такий момент, момент, де головний герой Фродо, який мав цей перстень понести, чому він взагалі мав його понести? Він був маленьким хобітом, та, тобто не був людиною, там були люди, які були високі, там, він не був ельфом, та, як прототип ангелів, та, можна сказати. Та. Він був таким слабким, це були такі слабкі люди, і знаєте, от ці хобіти для мене, це як люди такі, я не знаю, от такі, як ми. От я себе теж би хобітом, якби так уявити себе, де я, на якому місці я би там була. Я теж хобіт. Тобто це маленькі люди, в яких нема там супер якихось там амбіцій, там, наприклад, які не лізуть, наприклад, в політику, там, думають, що вони там щось, вони можуть там щось вирішувати. Або, наприклад, є люди, які прямо з негативом ідуть в політику, вони хочуть просто влади, та? Влади заради влади. Не для того, щоб людям зробити щось добре, та? Щось в цьому житті корисне зробити, а просто заради влади. То, знаєте, і це також для мене такий от, і цікаво, знаєте, що ці хобіти, вони хоча маленькі такі, але в них, знаєте, великі ступні, волохаті, але великі ступні, тобто вони коли йдуть, вони залишають по собі великі сліди, глибокі великі сліди. І, до речі, те, що ви говорите, там, що там чаклуни, все, там було два чаклуни такі головні, та от, Саурман і Гандальф, та? І Гандальф був добрий, та? І вони ще перед тим, як цей Саурман виявилося, що він став на сторону зла, це теж, знову ж таки, образ такого, знаєте, Люцифера, та? Тобто, і Архангела Михаїла для мене, я не знаю, знаєте, я не читала повністю інтерпретацію цього всього, та? То каже Саурман, та, який потім став на зло, що там, що треба тільки великі справи робити, і вони будуть дійсно там щось міняти в світі. А Гандальф говорить, ні, ти знаєш, а я думаю, що якраз маленькі такі, незначні, добрі справи, вони дійсно міняють реальність, вони міняють світ. Знаєте, що тут поганого в цій думці? І таких думок там, ну, подібних, таких перел можна знайти тисячі, мільйони, просто, аби тільки хотіти шукати. Якщо, теж не знаю, хто це сказав, і чи я зараз так зможу повністю цю фразу гарно теж так відтворити в своїй пам'яті, що якщо ти можеш перли діставати навіть з болота, ну, прекрасно. Тобто, що це говорить? Що можна, знаєте, ну, ми багато всякої інформації за день теж чуємо, та? І буває, що ти читаєш книжку і думаєш, що це щось добре, наприклад, тобі хтось порекомендував, або така обкладинка була, і ти подумав, що це дійсно гарна книжка, духовна, що ти щось тут дійсно для себе якусь поживу знайдеш, а потім читаєш і розумієш, що там дуже багато всякого сміття, та? Але якщо ти вмієш уже, та? Ти вже, ну, хоч трошечки сформований, власне, та? Сформований хорошими книжками, читанням хороших книжок, та? Ти вже будеш бачити, ага, це треба відсіяти. А це добра думка. Знаєте, в кожній книжці, в принципі, можна знайти щось для себе. Якщо не приклад, то антиприклад. Та, наприклад, якось ці «Співаючи в терні». Антиприклад. Для мене не може бути головний. Ну, я не читала цю книжку, знаєте, і навіть фільм не дивилася від початку до кінця. Я тільки так кадриками заходила просто в кімнату і там дивилися, наприклад, моя мама, там інші з такими прям з подивом, їм це подобалося. Ну, я, мабуть, занадто мала була, щоб дивитися про таке кохання. Та я дивилася і розуміла, що це священник, і знаєте, дитина там, я не знаю, скільки, 8 років мені. Я вже розуміла, що це неправильно, і я не хочу це дивитися. Ну, для мене це не є прикладом. То ось тут, знаєте, у «Володарі перснів» можна багато прикладів знайти. Та, наприклад,

0: Ну, що я можу вам сказати? Знаєте, кожна людина все одно має свою думку. Та от, ну, я теж не переконаю людину, яка читає, наприклад, Гаррі Поттера або якусь іншу книгу, яка, наприклад, має там магічні всякі заклинання, що не можна читати. Людина все одно буде читати. Все одно вона буде читати. Тому, ну, маємо свою думку, в принципі, та, і треба трошечки теж дивитися, що церква нам говорить, та, і дивитися, що наша совість теж нам говорить. І, власне, шукати, та, якщо ми взагалі нічого не читаємо, то ми тоді, ну, взагалі тоді, знаєте, як, не знаю, не розвиваємося все ж таки. Книга, вона багато чого дає, якщо це дійсно хороша книга. Є такі книги, які можуть нам допомогти зрозуміти навіть самих себе. Та от, ми могли навіть про це навіть не думати. Тут книгу прочитали і прямо дійсно. Знаєте, це як хороша книга, це як розмова з хорошою людиною. Це те саме. Тобто людина щось таке, от що вона теж досвідчила в своєму житті, вона взяла і поділилася. От я хотіла вам ще так трошечки зараз, ну, все ж таки, я так накидаю трошечки такої літератури, можливо, буде все ж таки комусь цікаво, познаходить, можливо, почитає. От вам, пане Вікторе, я думаю, що вам ця книга сподобається, написав її Фултон Шін, називається «Життя Христа». Там нічого такого особливого немає, це таке, знаєте, своєрідний таке переказ або тлумачення Євангелії. Вона допомагає розуміти краще Новий Завіт. Ну, і автор, єпископ, який відомий в свій час, він там і гість багатьох радіопрограм, телепрограм, він дуже багато проповідував, багато людей навернув. Так. Також Жак Філіп «Внутрішня свобода», «Сповідь святого Августина», це, ну, це класика жанру, скажімо так, це автобіографія святого Августина. Дуже гарна книга «Історія однієї душі» святої Терези від дитятка Ісуса. Там не було якихось неї екстазів, чогось, так дуже все так по-простому, але такий шлях, знаєте, духовної такої дитячої віри, я би так сказала. Такий шлях маленьких, та от хобітів, я би, можливо, навіть так можна сказати. Також, звичайно, шлях святого Хосе Марії Скріви, внутрішній замок святої Терези Авільської. Я би дуже-дуже рекомендувала, автор Віктор Франкл, називається «Людина в пошуках справжнього сенсу, психолог в концтаборі». Дуже маленька книга, вона читається дуже швидко, дуже глибока книга. Та це такий, знаєте, психотерапевт, психіатр Віктор Франкл, він пережив нацистський концтабор, втратив всіх своїх близьких, пережив голод, приниження, постійний страх смерті. І на грані цього, знаєте, він зробив такі колосальні просто висновки, та він бачив, як інші люди себе поводили в цьому в концтаборі, в тих самих умовах, що був і він. Та? Тобто одні люди залишалися благородними та навіть жертвували собою, а інші навіть самогубством закінчували, або, ну, якось, ну, негарними речами теж займалися. Тобто, що він говорить, що все залежить від тебе. Тобто, в тебе, що би там не було, якщо тебе навіть немає свободи, наприклад, вибрати певні умови, в тебе все одно є свобода вибрати свою поведінку та своє ставлення до того, та, що з тобою відбувається. Там дуже багато про сенс життя. Тому я рекомендую. Так, ну що ж, мушу прощатися. Читаємо гарні книги, нехай вони нас формують та допомагають нам. Казав святий Хосе Марія Скріва, що не занедбуй духовного читання. Воно сформувало багатьох святих. Ну, нехай цей літній відпочинок нас через читання зробить нас мудрішими, хоч трошечки глибшими, можливо, добрішими також і ближчими до Бога. Це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Слава Ісусу Христу!
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
7: Vox Populi, Vox Dei.

вечір, 17:51 на стадійному годиннику, час молитви бревіарію. Дякуємо Богу за цей день, так, і просимо за тиху мирну ніч. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.

як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Безодне світла і початку світу, почуй молитви, що тобі складаєм. Звільни нас грішних з моруку, з невіри своїм промінням. Час закінчився цілоденній праці, в якій ти, Боже, дав нам допомогу. Тебе ми славим за добро безмірне і дар небесний. Спустилась темінь в тишу вечорову, та нам хай світить незгасиме сонце, яке безсмертне і сіяє вічно небесним сонмом. Ласкавий Христе, лагідний і тихий, ти відпусти нам всі провини наші. Хай чистим блиском кожне серце сяє нічні години. Хвала хай буде вічна тобі, Отче, твоєму Сину і Святому Духу. Тобі, Владико всього, що існує, складаєм шану. Амінь. Найкращий ти навроду між людськими синами. Краса розлита на устах у тебе. З мого серця лине гарне слово. Я розповідаю цареві про свої діла. Мій язик – перо скорописця. Твоя врода перевершує красу людських синів. Ласка розплилася на твоїх устах. Тому поблагословив тебе Бог навіки. Пов'яжи на стегна свого меча, о могутній, своєю величою славою. Слава твоя нехай шириться. Тож промчися верхи задля правди, лагідності й справедливості. І нехай твоя правиця веде тебе до величних дій. Народи впадуть перед тобою. Твої стріли вигострені в серце ворогів царя. Боже, твій престол на віки віків. Скіпетр твого царства – це скіпетр справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе Бог, твій Бог, оливою радості, більше, ніж друзів твоїх, смирною алоє і касією духмяні й твої ризи, у величних твоїх палацах зі слонової кості, в яких тебе розвеселили. Дочки царівни в твоїй славі, і цариця вся в офірському золоті стала по твоїй правиці. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Найкращий ти навроди між людськими синами. Краса розлита на устах у тебе. Ось приходить молодий. Вийдіть йому назустріч. Послухай, дочко, глянь, прихили своє вухо. Забудь свій народ і дім свого батька. Бо ж цар бажає твоєї краси. Адже ж він є твоїм паном. Тож поклонися йому. Дочка Тира з дарами і найбагатші з народу складатимуть прохання перед твоїм обличчям. Вся слава дочки царівни в ній самій. Її одежі гаптовані золотом. У різнобарвних вишитих шатах приведуть її до царя. А за нею увійдуть дівчата, її подруги. Їх приведуть веселими та в захопленні. Їх уведуть до палацу царя. Замість твоїх батьків у тебе будуть твої сини. Ти їх поставиш володарями над усією землею. Я увіковічню твоє ім'я в кожному роді й поколінні. Тому народи славитимуть тебе на віки віків. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ось приходить молодий. Вийдіть йому назустріч. Вирішив Бог у повноті часів об'єднати все у Христі. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні,
відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вирішив Бог у повноті часів об'єднати все у Христі. Ми постійно дякуємо Богові за те, що ви, прийнявши почути від нас Слово Боже, сприйняли його не як людське слово, а як істинно Боже Слово, яке й діє у вас, віруючих. Нехай возноситься до тебе моя молитва. Нехай возноситься до тебе моя молитва, як фіміам перед тобою. Моя молитва. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нехай возноситься до тебе моя молитва. Нехай моя душа завжди прославляє тебе, мій Боже. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай моя душа завжди прославляє тебе, мій Боже. Прославимо Христа, який обдаровує свою церкву любов'ю і турботливою опікою. З довірою скеруємо до нього наші молитви. Вислухай, Господи, прохання свого люду. Господи Ісусе, вчини, щоб усі люди були спасенні і прийшли до пізнання істини. Вислухай, Господи, прохання свого люду. Збережи нашого папу Римського Лева і єпископа Віталія, нехай твоя опіка стане їхньою силою. Вислухай, Господи, прохання свого люду. Допоможи в потребах тим, які шукають відповідного працевлаштування, щоб вони могли жити в спокої за завтрашній день. Вислухай, Господи, прохання свого люду. Господи, будь прибіжищем для убогих і допомагай їм у їхніх утисках. Вислухай, Господи, прохання свого люду. Піддаємо тобі тих, хто протягом життя виконував святу службу, щоб вони вічно славили тебе в небі. Вислухай, Господи, прохання свого люду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній Боже, сьогодні Ти дав своїм негідним слугам сили для праці. Прийми нашу вечірню жертву прославлення, як подяку за отримані від Тебе дари, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

0: Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Єднаємося сьогодні на цій Пресвятій Євхаристії. Дякуємо Богу за цей день, за можливість прославляти Бога і дякувати в такий спосіб, найкращий спосіб – це молячись і приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, також слухаючи Його Слово, яке нас кормить, яке нас насичує. Від щирого серця вітаю всіх слухачів Радіо Марія, які єднаються разом з нами в нашому храмі, тут в Снятині, в парафії Пресвятої Діви Марії з гори Карамель, в санктуарії Блаженної Сестри Марти Вєцької. Молимося також до блаженних і святих Вікентійської родини, щоб настав той довгоочікуваний мир для нашої батьківщини, справедливий мир. Заносимо також і наші прохання і наміри, щоб Господь їх вислухав і сповнив. А на початку цієї Євхаристії, брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся
2: Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.

Читання з книги пророка Єремії. На початку панування царя Сидекії, юдейського царя, на четвертому році, у місяці п'ятому, промовив до мене пророк Ананія, син Аззура, з Гівеону, в домі Господньому, при священниках та при всім народі. Так говорить Господь воїнств, Бог Ізраїля. Розіб'ю ярмо вавилонського царя. Через 2 роки поверну у це місце все начиння Господнього дому, що забрав Навуходоносор, вавилонський цар, із цього місця й переніс у Вавилон, та й юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, і всіх юдейських полонених, яких забрали у Вавилон, поверну у це місце. Слово Господнє, бо я розіб'ю ярмо вавилонського царя. І відповів пророк Єремія до пророка Ананії при священниках і при всьому народі, що стояли в домі Господнім. І сказав пророк Єремія: «Нехай дійсно так станеться, нехай так учинить Господь. Нехай Господь справдить твої слова, які ти прорік, і нехай поверне у це місце посуд Господнього дому і усіх полонених з Вавилону. Однак же вислухай добре оце слово, що я скажу при тобі і при всіх людях. Ті пророки, які виступали поперед мене і поперед тебе з давніх давен, пророкували супроти сильних країн і великих царств війну, нещастя й пошесть. Що ж до пророка, що віщує мир, то тільки коли слово його справджувалось, визнавали його за пророка, якого справді послав Господь». Тоді пророк Ананія зняв з шиї ярмо у пророка Єремії та й поламав його. І промовив Ананія при всіх людях: «Так говорить Господь, ось так за 2 роки я розіб'ю ярмо Навуходоносора, вавилонського царя, на шиї в усіх народів». І пішов пророк Єремія своєю дорогою. Після того, як пророк Ананія поламав ярмо з шиї Єремії, надійшло таке слово Господнє до Єремії: «Іди, скажи Ананії, так говорить Господь, ти поламав ярмо дерев'яне, а замість нього я зроблю ярмо залізне. Так поговорить Господь сил, Бог Ізраїля. Я накладу залізне ярмо на шиї цим народам, щоб служили Навуходоносору, вавилонському цареві, і вони служитимуть йому. Навіть польового звіра я передам йому». І сказав пророк Єремія до пророка Ананії: «Слухай лишень, Ананія, Господь не посилав тебе, і ти підводиш цей народ покладатись на неправду. Тому так говорить Господь: ось я викину тебе з землі, ще цього року умреш, бо ти говорив віроломство всупереч Господу». І справді помер пророк Ананія того ж року, 7-го місяця. Слово Боже.

Після того, як люди наситилися, Ісус звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік, а він сам тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як настав вечір, він залишався там на самоті. Човен уже був багато стадій від землі, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: «Відваги, це я, не бійтеся». Петро, озвавшись до нього, сказав: «Господи, коли це ти, накажи, щоб я прийшов до тебе по воді». Він же сказав: «Іди». І вийшовши з човна, Петро пішов по воді і йшов до Ісуса. Та побачивши, що вітер сильний, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: «Господи, спаси мене!» І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: «Маловірний, чому ти засумнівався?» Коли вони увійшли до човна, вітер стих, а ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи: «Ти насправді є Божий син». Перепливши, ступили на землю Генісарецьку, пізнали його люди цієї місцевості, сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб тільки доторкнутися до краю його одягу, і ті, хто доторкався, одужували.

Ми, як люди, дуже часто любимо слухати добрі новини, добрі пророцтва, особливо коли є передвиборні програми, то всі кандидати починають говорити, що вони зроблять все дуже класно, все дуже круто, зарплати піднімуть, там дороги зроблять, буде все мирно, спокійно. Але не завжди так стається, як вони говорять. І добре, коли ми робимо висновки, якщо людина багато говорить, а те не справджується, то значить це є лжепророк. Про такого лжепророка подібного ми сьогодні чули в першому читанні, про пророка Ананію, який, можна сказати, противився правдивому пророкові Єремії. Він розповідав, що все буде добре з вибраним народом, що вони звільняться від неволі, повернуться до вибраної землі, повернуть славу Господнього храму, той посуд, який забрали ті, котрі окупували вибрану землю. І Єремія, який був Господнім пророком, говорить, нехай так станеться, але Господь до нього промовив і виявив те, що якщо хтось говорить дуже добре, а ці слова не справджуються найближчим часом, це є лжепророк. І ці лжепророки винні смерті, тому що вони зводять народ. І бачимо, що так і сталося, недовго жив Ананія, його настигнула смерть. Тому і в нашому середовищі, в нашій ситуації важливо також слухати, але аналізувати. Якщо хтось говорить дуже добре, важливо пересівати ці слова ситами, щоб дійсно зрозуміти, чи це не просто хтось ліє воду. Бо ми дуже легко віримо тому доброму, а те, що є правдиве, яке може бути гірке, болюче, ми можемо його відкидати і не приймати. Натомість правда, вона лікує і робить вільними людей. Пізнайте правду, а вона зробить вас вільними. І навіть колись я чув, що хтось говорив, важливо вибирати менше зло, або, наприклад, заради добра можна навіть збрехати. Це неправда. Бо навіть найменша брехня, вона потім робить велике горе для всіх. Всі, котрі до неї причетні. Чому? Тому що батьком брехні є сатана, диявол. І знаємо, що сталося в Едемі, в раю, з нашими прабатьками Адамом і Євою. Змій підійшов до Єви, сказав брехню. Чи Господь, запитавши її, чи Господь тобі заборонив, чи вам заборонив споживати плоди з усіх дерев? Це була брехня. Але потім, нав'язавши діалог з Євою, він бачимо, що вона оступилася і згрішила. І не тільки згрішила, також і Адам, який мав би пильнувати Єву, також згрішив. Тобто той гріх, заборонений плід, це є плід непослух Богові. Сьогодні чуємо також в Євангелії, де ми чуємо продовження вчорашнього фрагменту, де після того, як було розмноження хлібів, учні мали змогу роздавати цей хліб, наситити ту велику кількість людей. І Господь якось їх позбавив тої слави, зразу їх
їм наказує сісти в човен і пливти, плисти без нього. Вони вночі самотні, в човні, хвилі досить великі, віє супротивний вітер. Напевно, багато могли думати, чому ми не залишилися, чому ми мусили пливти на ніч серед моря, через море, втомлені. Навіщо це? Але бачимо, що Господь і в цій ситуації робить велике чудо. Приходить до них по воді, утихомирює бурю. Навіть Петро спробував пройти по воді, але, подивившись навколо, не зміг, злякався, почав тонути. Але бачимо, що він зробив. Дуже важливо так само робити, як Петро. Взивати до Господи, спаси мене. Коротка молитва, коли Господь простягає руку і витягує нас з тих вод смерті, дає нам можливість отримати життя. Ми, коли збираємося в храмі, храм дуже часто подібний до човна, в якому ми разом, можемо сказати, пливемо серед бур цього світу. І нам може здаватися часами, що Господь нас полишив, десь Він далеко. Але важливо пам'ятати, що Господь завжди нас біля нас. Він знає про нас, піклується про нас. І в ту важку хвилину, в котру ми дуже потребуватимемо Його присутності, Він буде поряд. І є Він поряд з нами. Тому важливо сьогодні, коли маємо в нашій державі війну, неспокій, бомбардування, смерті, також взивати до Господа: Господи, рятуй нас, спаси нас. І чим більше нас буде, тим гучніша ця молитва буде звучати до Його вух. Не сумніваймося, не страхаймося. Господь є поруч з нами. Господь, Він знає, коли простягнути руку порятунку до кожного з нас. Амінь. Створивши людину, Господь не забуває про неї, а піклується про її душу і тіло. З довірою просімо Його про все, що нам потрібно для гідного і спокійного життя.

0: Молімося за святу церкву, щоб вона ніколи і ніде не забувала про бідних, хворих і тих, кому потрібна допомога. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за Організацію Об'єднаних Націй, щоб вона докладала всіх зусиль, аби уникнути голоду на землі. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за самотніх та тих, які не можуть працювати, щоб ближні не залишали їх без допомоги. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося за захисників нашої держави, за пожежників, парамедиків, рятувальників, працівників комунальних служб різних видів, про Божу опіку та захист. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за дітей із заможних родин, щоб батьки виховували їх працьовитими, ввічливими та здатними на самозречення і навчали шанобливо ставитись до інших. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за померлих, щоб Господь обдарував їх повнотою радості у Небесному Царстві. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, щоб, споживаючи хліб тіла Господнього, ми завжди були відкритими для потреб наших ближніх. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх слухачів Радіо Марія, за волонтерів, працівників, за всіх, від кого залежить, щоб християнська віра поширювалася в нашій батьківщині. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Також молимося в наших намірах, щоб Господь, дивлячись на наші молитви, вислуховував їх і виконував. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Господи, Ти чудесно нагодував хлібом голодних, вчини, щоб ми, поділившись із ближніми благами земними, заслужили благодать отримати вічні. Через Христа, Господа нашого.
3: Амінь. Сторінка 191.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву своїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, благоволи освятити ці дари і, прийнявши приношення духовної жертви, вчини, щоб ми самі стали вічним даром для Тебе.

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалі її в любові, разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом М'ячеславом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули в надії воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, зі святим Вікентієм, святою Луїзою, з блаженою сестрою Мартою Вєцькою, всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Молімося. Боже наш Отче, оточи постійною опікою всіх, кого зміцнюєш Твоїм небесним таїнством. Не відмовляй їм у своїй допомозі і удостой їх вічного спасіння через Христа Господа нашого.
1: Щиро всім вам дякую за спільну молитву, особливо дякую всім слухачам Радіо Марія, які єдналися з нами тут в санктуарі Блаженної Сестри Марти Вєцької. Коротке оголошення, що завтра свята меса в храмі на 7:30. І після благословення також зараз помолимося новену до Блаженної Сестри Марти Вєцької. Прийміть, Боже, благословення.

Господи Боже, Ти покликав сестру Марту Вєцьку до згромадження сестер милосердя, щоб, ідучи за Твоїм Сином, служила вбогим і хворим. Слухаючи Твого заклику, йшла дорогою вікентійського покликання, повністю присвячуючи себе служінню, аж до

0: про завершення війни і про справедливий мир для нашої батьківщини. Молимося за всю вікентійську родину, про нові покликання до служіння, особливо молимося за згромадження отців місіонерів та дочок милосердя. Молимося також за капеланів, особливо за отця Віталія Новака, про всі необхідні благодаті отця Єржи Гавлюка. Молимося також про здоров'я для отця Олексія, нехай Господь дасть йому сили і зцілення. Молимося також за всіх жертводавців і добродіїв нашого храму. Молимося за всіх слухачів Радіо Марія, за всіх волонтерів, за всіх працівників, за всіх, котрі дають змогу нам слухати християнський голос у наших домівках. Молимося за всіх, котрі подорожують, які відбувають паломництво, особливо молимося за тих, котрі зараз перебувають в Меджугор'я на Младі Фесті. Молимося у всіх наших намірах і проханнях, про які Тебе покірно і з довірою прошу, якщо на те Твоя воля, через Христа Господа нашого. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
0: Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Трійця Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Марія,
1: молись за нас.
0: Вся блажена сестра Марта,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, вірна послідовниця милосердного Ісуса,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, сповнена великої любові до Матері Божої,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, ревна шанувальниця святого Яна з Непому,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, вірна дочка святого Вікентія Диполя,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, взірцевий приклад дочки милосердя,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, залюблена в молитву,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, яка поєднала в собі євангельський приклад Марії і Марти,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, досконала у виконанні Божої волі,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, приклад вікентійського смирення і простоти,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, яка палала чистою любов'ю,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, яка несла радість і мир,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, яка терпляче переносила труднощі,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, яка тужила за небом,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, євангелізаторка свого середовища,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, яка вела людей до примирення з Богом,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, мудра духовна провідниця,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, натхненниця покликань,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, хранителько єдності,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, апостолка екуменізму,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, яка цінувала сімейні узи,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, яка дбала про благо подружжя,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, мати добродійко нужденних,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, ревна слугиня хворих,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, підтримко стражденних,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, захисниця знедолених і переслідуваних,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, заступниця всіх нещасних,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, яка обдаровувала милосердям всіх без винятку,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, невтомна у служінні,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, опікунко і підтримко помираючих,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, героїчна жертва любові до ближнього,
1: молись за нас.
0: Блажена Марта, покровителько щасливої смерті,
1: молись за нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу,
1: Господи, прости нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу,
1: Господи, вислухай нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу,
1: помилуй.

0: хвори. Просимо Тебе, вчини, щоб ми за її прикладом підтримували наших братів у стражданнях і скерували їхні серця до Тебе, Подателя спасіння, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав, якщо хочеш бути досконалим,

маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Ось слуга твоя, блаженна сестра Марта, слухаючи твого заклику, залишила все і з любові до тебе обрала дорогу богопосвяченого життя, щоб за твоїм прикладом стати усім для всіх. Просимо про прискорення дня її канонізації для більшої твоєї слави, добра церкви і спасіння душ. Непорочна Діво Марія, ніхто ніколи не чув, щоб ти залишила того, хто до тебе прибігає. Смиренно просимо, з вірою в твоє постійне заступництво, що ти проситимеш і тепер Пресвяту Трійцю, щоб слуга твоя, бажана Марта, якнайшвидше була приєднана до лику святих Господніх.

0: Поліція разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Щире вітання всім, хто зараз слухає ефір молитовної лінії. Нехай цей вечір буде наповнений Божим спокоєм, надією, вдячністю. Хай Господь благословляє кожного. З вами сьогодні Ірина Ягофарова. Нагадую вам наші номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, я буду приймати ваші дзвіночки. Пишіть на сайт Радіо Марія, а також на Viber. Я починаю зачитувати ваші повідомлення, те, за що ми сьогодні будемо молитись. Повідомлення від Людмили. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за закінчення війни, мир в Україні, за сина Олексія, його побратимів, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за всіх поранених, полонених, безвісті зниклих, за всіх, хто постраждав сьогодні напередодні від ворожих ракет, за здоров'я, опіку Матері Божої, для Галини, Івана, Людмили, за всіх працівників, волонтерів Радіо Марія. Також нам пише повідомлення, прохання про молитву про навернення ворогів до віри та їх спасіння, про благословення, зміцнення і захист для родини, а також про здоров'я і душевний спокій для дружини Алли. Це повідомлення від Олександра. У нас є також повідомлення від Валентини. Вона щиро дякує доброму, люблячому Богу. Повідомлення від Елли. Повідомлення від Елли, це я вже зачитала, я вибачаюсь. Повідомлення від Оксани. Слава Ісусу Христу! Прошу Божого благословення для сина Андрія, Микити і щасливу працю за кордоном. Повідомлення від Ярослава. Прохання до Матері Божої Бердичівської про молитву за спокійну ніч для Чернігова. Молимося разом з вами, Чернігов. У нас також є повідомлення. Наступне. Прохання про Божу поміч та опіку Матері Божої для дітей, онуків, чоловіка, хворого, брата Ярослава, Оксани, воїна Миколи та всіх захисників. Подяка Богові за всі ласки. Повідомлення від Уляни. Прошу молитви в моїх намірах. Об'єднуємось з вами, Уляна, і віддаємо все Господу нашому. В'ячеслав нам пише за благословення для Марії. У нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу!
2: Богу живому.
1: Так.
2: Доброго вечора, мій України, Тернопільщина Віра.
1: Дуже приємно.
2: Дякую, дякую Богу. І славлю його разом з українським народом. Я завжди молюся за титанів, за наш український народ, за нашу землю. Ми титани, всі, бо ми стоїмо. Але сьогодні я тільки що службу слухала. І мені дуже сподобалася одна інтенція. І я хочу помолитися, яку ми молилися на службі. Це було таке, я перший раз почула таку, я служби чую. За заможних сімей, щоб вони виховали своїх дітей, щоб їхні діти мали повагу до всіх. Ото я перший раз чую, щоб служба така, то дуже, наш час дуже, бо багато є, що є, нехай ми не скриємо, є дуже заможні люди. І є, тепер у нас середнього класу нас нема, але є заможні і бідні. То, щоб ті заможні виховували своїх дітей, щоб мали повагу. Дякую, слава Ісусу Христу, пані Іра, дуже дякую. Вам щасливого проведення.
1: Дякую.
2: І щасливої дороги. Слава
1: дякую.
2: Ісусу.
1: Навіки слава Богу. Я теж сьогодні на службі чула цю інтенцію. Це дійсно дуже важливо. Молимось за ці сім'ї, за діток. Дзвоніть, а я поки зачитую повідомлення. Повідомлення від Ганни. Дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене, всю сім'ю. Прошу молитви за Андрія Ігоря, за вирішення їхніх справ, за усіх воїнів, захисників, за закінчення війни, довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників Радіо Марія. Дякую за молитву. І ми вам дякуємо, що ви з нами. У нас є дзвіночок 044. Слава Ісусу Христу!
3: Сестру Курусу Софіївна, хворіці коронавірусом, також за сестру Лідою Шугайло і за всіх, хто хворий, для кого нема кому помолитися, то це Олександр Звінник.
1: Дякуємо. Дякуємо вам за дзвінок. Хай Господь почує молитви, молитви наші, і хай благословляє вас. У нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава.
1: Я вас слухаю.
4: Молодці, коли закінчує війни, повернення хлопців, щоб закінчитися, це і весь життя. Дякую, що ви слухали.
1: Дякую вам, що ви з нами. Хай Господь вас благословляє, дає вам сили. І залишаємося з Богом. Я чекаю ваші дзвінки і читаю далі. Тетяна пише нам: «Хочу подякувати Богу за всі благодаті, які отримуємо щодня. Хочу помолитися за сина Олександра, за хорошу роботу для нього, за покращення зору і навернення до Бога, за всіх священників, захисників, поранених, полонених, за капеланів і за вас, волонтери. Дякую, залишайтеся з Богом». І ми вам теж дякуємо, Тетяна. Галина нам пише: «Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Дякую за молитву». Дякую вам всім. Наступне повідомлення від Валентини. Тут прохання трохи іншого характеру. Повідомлення від Марії. «Слава Ісусу Христу! Прошу в Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей та онуків. Молюся, прошу молитви за закінчення війни, за мир в усьому світі, за навернення всього роду людського до Господа Бога. За здоров'я Марії, Михайла, Миколи, Катерини, Лук'яна, Марії і вас, волонтери, щасливої мирної дороги додому. Дякую за молитву». Повідомлення від Нелі. «Прошу молитви за упокій душі воїнів Олександра, Андрія, за безвісті зниклого Василя, повернення додому. Бажаю вам добрих вісті, щоб добрі прийшли. І молимось за всіх». Так, від Людмили. Повідомлення від Людмили. «Щиро молюся за Божі ласки, благодаті для своєї сім'ї і родини, за здоров'я фізичне, духовне, зцілення чоловіка, відновлення сил після операції, Божого благословіння, оздоровлення, щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, щоденну Божу поміч, за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана, Андрія з родиною, чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення недуг в своїх намірах, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, за розв'язання вузлів мого життя, за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую. У нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки, Господу Богу!
1: Так.
5: Алло, це Радіо Марія?
1: Це Радіо Марія. Я вас чую. Кажіть, будь ласка.
5: Хочу подякувати вам за те, що ви підключили мене. Я роздзвоню рідко. Подякувати Богові за все, попросити Господа Бога відновлення зору, здоров'я для своєї сім'ї, для чоловіка, за померли з роду мого чоловіка, за тих солдатів, які нас охороняють на фронті під кулями. Хочу помолитися за тих, які в полоні, які безвісті пропали. Хочу помолитися за покоління, які по лікарнях, за вдів-сиріт, за опущене, за всіх хворих людей, які хворіють. Хочу помолитися також за Радіо Марія, за волонтерів, які працюють на радіо і служать для нас. Хочу подякувати Богу і попросити дуже хочу відновлення зору, бо я могла ходити до церкви, приймати причастя, читати молитви. Дякую вам, дуже дякую. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу, хай матінка Божа вас огорне своєю любов'ю та турботою. Залишайтеся з Богом.
5: Дякую.
1: Дякую вам.
5: Дякую.
1: Повідомлення від Марії. Дякую за гарне провадження молитви, хай Господь благословить. Повідомлення від... Так. У нас повідомлення про повернення до здоров'я отця Антонія Андрущишина з Хмельниччини, з Ракова. Молімося за нього. Грабовський Андрій молиться за воз'єднання сім'ї Івана і повернення у сім'ю його дружини та здоров'я дітей. Молімося також сьогодні, возносимо до Господа таку молитву про повернення до здоров'я. Це знов повідомлення за отця Антона з Хмельниччини. Так, прохання про здоров'я і мир для Людмили, Катерини, Дар'ї, Карини, Олександра, Наталії, Галини, Василя, Світлани та Ірини. Молімося також сьогодні за військового Геннадія, за його побратимів, за позбавлення алкогольної залежності для Анатолія, Віктора та Івана, за родини Геннадія, Юлії, Яни, за мир в Україні, за щасливі пологи для Ірини, здоров'я для Антоніни, Мартіна, Людмили, мир в серці Аліни, Олени, за навернення Юлії, Кирила та всього людства, і за Радіо Марія. Також молитва. Повідомлення від Лілії. Прошу про молитву у моїх інтенціях та щасливу дорогу для сина і тих, хто з ним. Дякую Богу за все. У нас є дзвіночки. 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Богу!
1: Я вас слухаю.
6: Леонід Абар. Прошу, Боженька, дякую Боже за всі ласки, дари, які він дарує мене, мою сім'ю, і молюся за... Нащо дві говори?
1: Ні, це ви відійдіть, будь ласка, від радіо.
6: Що ви сказали?
1: Від радіо трохи далі відійдіть, будь ласка.
6: Ага, зараз я закидаю. Прошу молитву за Петра, якого вчора похоронили хлопця. Також молюся за віднайдення, що знайшовся, лежачи пропавшого на фронті.
1: Як ім'я? Як ім'я зниклого?
6: А також ж, дякую Богу за всі ласки, дарики і на здоров'я, мене, моїх дітей, мої внуки і правнуки всіх. Молюся рано вечір з вами. І дякую вам, і дякую Богу, що ви на мене, що ви є в нас, що можна, є така можливість помолитися і перебувати з вами. І прошу, і молюся за вас всіх, щоб Господь вас скріпив, вшановляв, і утверджував і зміцнив вас.
1: Дякую.
6: Дякую за всіх вас, служителів, що ви служите Богу і людям. Дякую за все. І прошу Божого благословення, щоб повернувся за померлого Петра, щоб йому Бог дав вічний там спочинок, а і також, щоб знайшовся цей батько, який ще без вісті, щоб повернувся до дітей. Прошу за всі ласки, дякую за всі ласки, дари, які мені Бог дарує, і прошу благословення для всіх нас, хто присутствує в молитві цій Радіо Марії.
1: Дякую вам. Дякую.
6: Божого благословення, щоб хай вас Боженька благословить на вашому шляху.
1: Дякую вам дуже. Ви для нас дуже важливі. Ми для вас, а ви для нас.
6: Ви знаєте, я трошки стараюся також, щоб вже хтось більше уникав спільноту цю, щоб більше, а я вже трошки думаю, я послухаю, а потім десь колись я подякую Богу за все, бо дуже варто йому дякувати, бо я дуже живу зараз, я казав, як в раю, сама єдна, що молюся, коли мені... Помолюся весь день, можна сказати, бо маю час, маю таку можливість.
1: Чудово.
6: То дуже дякую вам, що ви є з нами. Хай вас Боженька благословить, вас і ваші сім'ї, ваші родини.
1: Дякую.
6: Божого благословення вам.
1: Дякую. На все добре з Богом. І хай вам Бог дає сили перемогти всі труднощі, які на шляху вашому життєвому. У нас є ще один дзвіночок, 044. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу. Юлія, Львів, хочу помолитися за всіх воїнів, ті, які є зараз і лікуються, і які поранені, які проходять реабілітацію, які є зараз особливо в полоні, щоб всі повернулися, які пішли від нас до Господа Бога, за всіх попросити. Хто за всіх тих, хто чекає, щоб дочекався своїх воїнів. Особливо хочу попросити за мого брата Максима Петра і його побратимів, за всіх, хто зараз є на передовій, і за мою маму, день її родин сьогодні, за здоров'я її. Вона вже підказує ім'я своє за Аллу. Дуже дякую вам за вашу працю, за ваше служіння. Лишайтеся з Богом, дякую.
1: Дякуємо вам. Навіки слава, дякуємо вам за дзвінок. Найкращі побажання для Алли, многая літа. І хай Господь завжди благословляє. І щоб відчували, що Господь з вами, і відкривали серця йому. Ще у нас є один сьогодні іменинник Ігор. Божого благословення для нього. Прохання від Таміли для нього. Божого благословення. Тож приєднуємо це. А я сьогодні молюсь дуже за наших дітей, за наших синів, воїнів, які зараз... Син Станіслав, він зараз на передовій, на важкому напрямку. Син Тарас також. Молимось, віддаємо Господу, уповаємо. І хай він береже. Береже і дає сили і надсили для них. Читаю далі повідомлення. У нас є повідомлення від Вікторії. Молитва за здоров'я Тамари, Сергія, Орисі, Хрещеної Надії, Валентини, Наталії, Ольги, Лідії, Марії, Дарини, Олексія, Юрія, Юрія, Олени, Софії, Анни, Христини, Зоряни, Ігоря, Олени, Галини, Арена, а також прощення гріхів. Є також повідомлення у нас від Дмитра. Подяка за молитву, подяка про навернення, зцілення. Мова йде про тяжкохворого Костянтина, Терезу, Емілію, Клару. Вирішення проблем, захист воїнів Олександра і побратимів та благословення для сімей Вереш, Кілен, Павлишин, Ревкало, Кайс, Анжеліки, Лучі, Мар'яни, Дмитра, Філомени з Іваном, Тиберія, Антона, Йосипа, Степана, Мар'яна, Левка, Агії, Теодора, Бернадети, Софійки та тих, хто не молиться. Прохання про милосердя і упокій душ у чистилищі загиблих і молитва про пропавших безвісті воїнів, спочилих Степана, Василя, воїна Олександра, Кристіяна та інших усопших членів сімей. Молимось разом з вами, Дмитро. Повідомлення наступне від Даніїла. Молитва за спасіння душі і тіла Василя, Ірини, Даниїла, Кристіана, Павлика, Лесі, Андрія, Петра та всіх рідних і близьких родичів. У нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу! Передзвоніть, будь ласка. Також є повідомлення від Аліни. Молитва про віднайдення та повернення живим зниклого безвісті воїна Олександра, про Божий захист для військового В'ячеслава, його побратимів і всіх захисників України, а також про справедливий мир, збереження родин та закриття неба, за упокій померлих батьків, родичів, друзів, всіх душ у чистилищі, у намірах серця, з подякою Богу за вислухані молитви. Повідомлення від Любові. Молитва про мир і спокій у родині. Благословення для Олега, його побратимів Ориста, Любові, також про перемогу України та захист наших воїнів.

0: нас є прохання ще молитовні. Листи нам передавали за здоров'я з родини до Галини, Василя, Олександра, Віталія, Ольги, Тетяни, Яни, Івана, Андрія, Тимура, Діани, Наталії, Радіона, Даніла, Ангеліни, Анастасії, Івана, Вадима, Ольги, В'ячеслава, Надії, за отця Анатолія, за закінчення війни і прохання за про молитву за отця Яна Білецького. Молимося, віддаємо все Господу. Прохання про молитву за померлих. За померлих Марію, Йосипа, Теклю, Петра, Михаліну, Кароліну, Володимира, Ганну, Станіслава, Яніну, Семена, Віру, Миколу та ненароджених діток. Боже благословення для родин Островських, Кулібаба, Федірчук, Банас, Задорожних, Отрижних, Кухар, Колюда, Закордонських, Борита, Чепель, Зембіцьких, Марковських, Стойко, Боже благословення для Крістіни, Максима, Оленки, Діани, Андрія та Олени, за навернення Путіна, за навернення Росії, України, їх керівників, за грішників цілого світу. Молімося також сьогодні, поки нема дзвіночків, я можу зачитати тут повідомлення за здоров'я і Боже благословення для Яніни, Ольги, Валентини, Тетяни, Валентини, Олександра і його сім'ї, для Влада, Віталія та Вадима, Вадима, онуків і правнуків, родини, похресників, за Людмилу і її сім'ю, за померлих. Яна, із родини Круліковських, Зосю, Яніну, Петра, Хібовських, Шпак, Орлових і Баннах. І всю родину сватів, кумів, похресників і друзів, і всіх сусідів Кобилянських, Мартиновських, за загиблих, загинувши духовенство Леоніда і родину його Василя. Вічний відпочинок для Людмили в 40-й день по смерті, за Володимира, Ларису, Віталія, Станіслава, всіх з родин і ненароджених діток. У нас є ще пару хвилинок. За здоров'я і опіку Матері Божої для Володимира, Поліни, Олександра, Наталії, Віталія, Каролінки, Миколи, Віктора та його сім'ї. Навернення і щасливу долю для Олександра. Також про мир та процвітання України, за воїнів Станіслава, Тараса, Павла, Олександра, Ярослава, Семена, Миколу, Сергія, Віктора, Георгія, Дмитра, Олександра, Дмитра, Андрія, Ігоря, за всіх захисників, медиків, волонтерів, рятувальників та пожежників. Молитва про полонених, зміцни, Господи, і відведи усяке зло від них. Про поранених зміцни душі і тіла, і вилікуй їх рани. Також молимося сьогодні, тут ще є інтенція за зниклих безвісті, Петра, Любомира, Олександра, Владислава, Володимира, про добрі вісті і Божу опіку, про звільнення від залежності, а Інни, Романа, Олександра, Романа, Аркадія, Наталі, Миколи, за зміцнення та опіку для Галини, про Божу підтримку для Ірини і наповнення сенсом її життя. Дякуємо. Дякуємо за ваші повідомлення. Також у нас є повідомлення від Ніни. Щиро дякую Господу та Матінки Божій за прожитий день. Дякую за дар життя, сім'ї, за воїнів, які на передовій, що повернулися усі додому живими, за прощення моїх гріхів, людей всього цілого світу, за навернення Росії, Європи, усіх керівників до Господа Бога, за вас, сестричко, усю велику родину Радіо Марія, за директора, ведучих, волонтерів та усіх онкохворих, Наталю, Меланію, Олю, Зою, Ксенію, Володимира, Андрійка, два ручки, за Олешку, прикутого до ліжка, Петра, здоров'я, мудрості усім сусідям, друзям, однокласникам. Дякую за молитву та за усіх померлих і загиблих воїнів, мирних жителів. Прости, спаси і помилуй їх, Господи. І повідомлення від Ганни про молитву за збільшення довіри до Господа Бога. Молімося з вами, Ганна, разом. Так, у нас нема поки дзвіночків. Повідомлення є ще одне про добрі результати аналізів для Василя та правильне лікування для нього, про добру працю для Сергія та Тадея. Повідомлення від Марії. Слава Ісусу Христу, Богу, дякую за сім'ю, родину Радіо Марія. Молюся за священників, за воїнів, за полонених, за безвісті зниклого сина Руслана. Дякую вам. І ми вам дякуємо, Марія. І ми розпочинаємо. Сьогодні у нас понеділок, сьогодні радісні, будемо розважати радісні таємниці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований, зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя з другого. Зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Таємниця перша – Благовіщення. Найбільшу любов і безодню милосердя пізнаю у втіленні слова. Сьогодні я відчула близькість своєї матері, Матері Небесної. Перед кожним святим причастям гаряче прошу, Матір Божу, щоб допомогла мені у приготуванні душі до прийняття свого сина і відчуваю її опіку над свого сина і опіку над собою. Дуже її про це прошу, щоб розпалила в мені вогонь Божої любові, якою палало її чисте серце, хвилину втілення Божого Слова. Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098, продовжуйте.
2: То я.
0: Так, це ви. Продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І наведи нас у спокусу, але визволи нас під лукаво. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха, первородного зачата,
2: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочувають в мирі вічнім. Амінь.
1: Дякуємо за спільну молитву.
2: Дякую за спільну молитву. Дякую, що мене вімкнули. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую вам. Щиро дякую. Таємниця друга. Відвідини святої Єлизавети. Ісус сказав: «Дочко моя, у цій медитації розваж любов ближнього. Чи твоєю любов'ю до ближніх керує моя любов? Чи молишся за своїх ворогів? Чи бажаєш добра тим, хто якимось чином тебе засмутив чи образив? Знай, що все, що доброго зробиш будь-якій душі, приймаю, ніби для мене самого ти це зробила». 098. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 093. Продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми вчаємо не прости наші. Приведи нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли Бога за нас грішні, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, а відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую вам. Таємниця третя. Різдво Христове. Прийшовши на пастирку, я вся потонула у глибокому зосередженні і побачила Вифлеємський вертеп, осяяний яскравим сяєвом. Пресвята Богородиця з великою любов'ю пеленала Ісуса, а святий Йосиф ще спав. Лише коли Мати Божа поклала Ісуса в ясла, тоді Божа ясність збудила Йосифа. І він почав молитися. Через хвилину я залишилася сам на сам з малим Ісусом. Він простягнув до мене свої рученята, а я зрозуміла, що він хоче, щоб я його взяла на руки. Ісус притулив свою голівку до мого серця, а його глибокий погляд дав мені зрозуміти, що добре йому біля мого серця. Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 044, продовжуйте, будь ласка.
1: Будь нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам проблеми, які не прощає винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Молі за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковіше, нехай їм світло, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Таємниця четверта. Жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. О Марія, сьогодні страшний меч прошив твою святу душу. Крім Бога, ніхто не знає про твоє страждання. Твоя душа не ламається, вона мужня, бо з Ісусом. Солодка матір, з'єднай мою душу з Ісусом, бо тільки тоді витримаю усі випробування, і тільки в єднанні з Ісусом мої пожертви будуть милі Богові. Мати найсолодша, навчай мене внутрішньому життю, нехай меч терпінь ніколи мене не ламає. О, чиста діво, влий в моє серце мужність,

0: і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
1: як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачатку,
1: молись за нас, до Тебе прибігаємо.
0: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую.
2: Дякую вам. Таємниця п'ята. Знайдення Ісуса в храмі. Не шукаю щастя поза нутром, де перебуває Бог. Тішуся Богом в собі, всередині себе постійно з ним перебуваю. Тут ми з ним найближчі, тут мені з ним безпечно, сюди не досягає людський погляд. Пречиста Діва заохочує мене до такого перебування з Богом. 098. Розпочинайте, будь ласка, молитву. 098.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний
2: Бог. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія.
3: Свята Марія, Мати Божа.
2: Радуйся, Марія. Розпочинайте,
3: радуйся.

0: இல்ல ப்ரோ, அவர் தாக்கி இப்போ அவர் போயிட்டு போய் இவ்வளோ அவர் நான் தெரியல.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благода.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благода.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господи, з тобою благословенна тими жінками, благословенний плід твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господи, з тобою благословенна тими жінками, і благословенний плід твого
1: Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою благословенна тими жінками, і благословенний плід твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Помилуй, первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, нас люби, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте таємство Євхаристії.
1: Нині повсякчас і на віки вічні.
0: І все на тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Та Матінко Божа, Цариця миру, молись за нас і нашу Україну, щоб як найскоріше настав мир і спокій в нашій Україні. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую вам! Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діва, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діва преславне і благословенне, оволодарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Я сьогодні користувалася роздумами щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. І ще такі слова від неї. Марія навчила мене внутрішньо кохати Бога і того, як в усьому виконувати Його святу волю. Марія, ти є радістю, бо через тебе Бог зійшов на землю і до мого серця. У нас є хвилинка, півтори. Ми можемо вознести з вами молитву до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств. Прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариці ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». З вами сьогодні була Ірина Яхофарова. Я дуже була рада молитися з вами. Хай Господь буде завжди задоволений нами і тихою, мирною всім ночі. Залишаємося з Богом.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Čista, Divo Marije, Mati Boža i naša Mati, Mati Boža Berdečevska, čudotvorne ikone, stajemo pred Tobою, jak kožnog večera. Ti zbiraješ svojih ditej po всьому світі через трансляцію Радіо Марія, телебачення через Фейсбук. Багато людей приходить до Твоєї святині, моліться разом з нами, особливо в намірі закінчення війни. Також в цей час літній хочемо просити за всіх, які відпочивають під час канікул, за дітей і молодь, за їх вихователів, тих, які пікуються про них, про безпеку для дітей. Просимо про захист від всякого згіршення. Просимо також про добрий, безпечний відпочинок і повернення до своїх домівок. Просимо, Мати Божа, також за людей хворих, старших, які тяжко переносять цю спеку, яка зараз є. Просимо про захист і о потрібну добру погоду, також про дощ. В цей вечір, приходячи до Тебе, Богородице, хочемо попросити про те, що найважливіше. Бо Ти знаєш, чого нам треба. Це, щоб ми любили. Щоб ми полюбили Бога всім серцем, душою, силою, розумом. Щоб ми також полюбили нашого ближнього, як самого себе. Випроси для нас і дар любові до нашого Творця, Спасителя, того, хто нас освячує, до Бога, від якого ми вийшли і до якого йдемо. Щоб ми любили нашого Творця, щоб ми любили Отця, який на небесах, і Сина, і Святого Духа. Щоб ми любили Церкву Святу і прагнули неба. Щоб ми жили достойно Божих дітей і іншим допомогли пізнати Ісуса, Спасителя. Мати Божа, випроси для нас те, що треба. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, і який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога, Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, Твоє Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про віру, надію і любов радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріш, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися за нас, що до тебе прибігає.
2: О наш Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
0: молись за нас. Раз зайшов я в храм,

0: Друга радісна таємниця – відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости
1: нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя радісна, Різдво Христове. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця світу,
3: молись за нас.

0: Четверта радісна таємниця – жертвення Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігає.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: таємниця п'ята знайдення Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благанням і нашим не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословення. О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
3: Господь з вами
1: і з Духом Твоїм.
3: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
3: до Скармелі.

0: як лисичка зайців ягілок учила. Пішла одного разу лисичка на полювання, та й не встереглася, потрапила в капкан. Ухопили залізні зуби лисичку за її розкішний рудий хвіст якраз посередині, та й не випускають. Пручається лисичка в капкані і так, і сяк, та ніяк не може свого рудого хвостика визволити. А далі почула, що вже й мисливець іде, метнулася з усіх сил із капкана, та так пів хвоста і відірвала. Тоді пішла вона між зайців. А ті побачили, що лисичка куца, та давай з неї сміятися.
1: Де ж ти, лисичко, гуляла? Чого ж половину хвоста відірвала? Треба було ще там довше побути та цілого збути.
0: А лисичка тим не переймається та лагідненько до зайців промовляє.
2: Дарма, що у мене половини хвоста немає. Зате я навчилася ягілок скакати.
1: Ой, лисичко, навчиш і нас.
3: Та навчи, лисичко.
2: Добре, тільки треба вам спершу хвости позав'язувати, бо інакше не навчитесь.
1: Ну, то позв'язуй, як треба.
0: От тоді лисичка позв'язувала усім зайцям хвости докупи, а тоді як гукне.
2: Утікайте, бо йде вовчище, та з голоду аж сище.
0: Зайці як кинуться на всі боки, та так хвости і пообривали. Після того посходилися вони докупи, дивляться, аж вони усі без хвостів. От давай питати один в одного.
1: Ти у лисички був?
3: Був. А ягілок учився? Учився. І я ж, братику, був.
0: І почали зайці змовлятися, щоб як-небудь лисиці за її науку віддячити. Почула вона про це, бачить, що лихо буде, та мерщі з того лісу до іншого подалася. Та так про неї і не чути стало. Гарна казочка.
4: Гарна. А я віршика про лисичку знаю.
0: Ну то розкажи.
4: А у нашої лисички гарні чорні рукавички. Шубка золотенька, посмішка хитренька.
0: Чудовий віршик.
5: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
6: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня. І молимось щиро за маму, за тата,
7: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
8: За всіх, хто нас любить і нам помагає.
9: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
10: набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр. І це програма «Люди справи». Запрошую вас, долучайтеся до нашого спілкування. Також ви можете вже зараз слухати і дивитися нас на YouTube-каналі Радіо Марія та Facebook-сторінці. Запрошуємо, друзі, до нашої розмови. І я вже бачу на Facebook-сторінці Радіо Марія, що все більше і більше людей долучається до власне, нашого прямого ефіру. Друзі, я нагадую, що це жива бесіда у прямому ефірі Радіо Марія, і ви можете ставити запитання, коментувати протягом цієї програми, що триває майже годину. Ви можете писати свої запитання гостю або передавати вітання, надсилати текстові повідомлення на Facebook-сторінці Радіо Марія під цим дописом. Також на YouTube-каналі ви вже можете коментувати і писати свої запитання, які я озвучу. Також працює Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-0724, куди ви також можете і надсилати свої текстові повідомлення із запитаннями. А гостем програми нашого прямого ефіру отець Костянтин Морозов із ордену братів менших капуцинів, місто Київ. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава Богу! Вітаю всіх!
1: Дякую, що погодилися взяти участь у цьому прямому ефірі. Ми часто у програмі «Люди справи» намагаємося розкрити тему покликання, а також почути історію життя наших гостей. Що ж стало тією відправною точкою, звідки почався такий шлях богопосвяченого життя? Ну і почнемо з того, що сьогодні вранці у Києві також відбувалися вибухи. Окупанти з Російської Федерації цілили в місто балістичними ракетами. І як ви, скажіть, переживали і переживаєте ці події?
2: Ну, я хотів вийти, тоді якраз з монастиря дійшов до дверей і почув цей вибух. І тому ми практично всі зійшли до наших підвальних приміщень, перші чули вибухи, скажімо, вже, скажімо, будучи там в підвалі. І можна сказати так, що завжди це такий момент, коли дійсно і молимося за тих, і про захист для Києва, про захист для всіх людей. Я також, коли чую новини, що хтось гине, то завжди є це така нагода помолитися за них, тому що, ну, напевно, це торкається як ті особи, так і також і всіх родичів. Думаю, що це завжди є якісь порушення якихось ланцюжків, скажімо, суспільних. І тому переживаю, скажімо, за це, що відбувається.
1: Ну що ж, сьогодні ми проходимо такий нелегкий час, нелегкий період випробування і віримо в те, що все ж таки діждемося того часу перемоги, коли будемо разом святкувати і, можливо, робити навіть висновки для того, що в майбутньому такого не повторилося. Отче Костянтине, хотілося б сьогодні у цій програмі нашим радіослухачам розкрити історію вашого покликання. І хотілося б почути от про те, де ви народилися, в якій сім'ї зростали, і які відбулися події, де ви пережили навернення і зрозуміли, що хочете от пізнати, хто такий Бог, крокувати за ним. Розповідайте.
2: Я народився в місті Хмельницькому і зростав там. Це було місто мого дитинства, моєї юності. І можна сказати так, що щодо віри, якщо дивитися, то я був вихований взагалі в повністю атеїстичній сім'ї. Про Бога, ну, єдине, що я знав тоді, коли доростав, що його немає. Що, ну, в принципі, якщо когось немає, то навіщо для нього щось дізнаватися більше? І тому, можна так сказати, я чув також про щодо віри. Ми в наших щоденниках писали тут перед Різдвом і Пасхою постійно якісь дивні для мене речі, що там не можна ходити до храму. Таким чином, що існують храми, що існують якісь люди, які ходять туди, які щось там носять. Єдине, скажімо, можна сказати так, з моєї з мого дитинства, скажімо, я пам'ятаю тільки одне, що моя бабушка одна є полькою, тому ми ходили там на край міста, їхали до неї на кожне Різдво, на кожну Пасху. Вона мала велику сім'ю, тому куча маю сестер, братів двоюродних. То ми там зустрічалися, скажімо, в її домі. Ну і єдине, от те, що от ми, вона готувала нам такі декілька відер цих крашенок. І от ми, як діти, також грали в гру, яка називалася «Христос воскрес, воістину воскрес». І хто кого переможе. І це єдине, скажімо, і те, що в нашому домі завжди появлялася ялинка на 24 грудня вже. Вона мала бути обов'язково, коли ще ми з татом ходили, шукали ялинки, тільки перший завоз, ми зараз обов'язково мусили приїхати. Я завжди дивувався, тому що всі нормальні люди там десь перед Новим роком, тільки, скажімо, це ми раніше її ставили, пізніше також ми одні з перших і пізніше мусили цю ялинку розбирати, тому це дитячі емоції. Але навіщо ми так робимо, ніхто мені до кінця не пояснює. А потім вже, коли вже в свідомому віці, коли мені вже було 16 років, коли я вже був в технікумі, вчився, то в нас був предмет суспільствознавство, і там був такий один урок, запам'ятав його, який було пов'язано з релігією. Ну і тоді нас розділили на два табори таких. Одні були матеріалістами, а другі були ідеалістами. І пробували ми, пам'ятаю, що затято ми одні відстоювали, що існує Бог, дух, життя якесь позаземне, поза матеріальне, також духовне якесь життя. А інші, друга половина класу відстоювали, що ні, ми відстоювали матеріалізм. Ну і пам'ятаю, що от це питання засіло в мене. І потім також, скажімо, дали нам можливість написати також на цьому уроці потім наші питання, які би мали щодо релігії. Ну і я пам'ятаю, що я записав, скажімо, бо почув від мого друга, що він якось так в серцях сказав «Єзус Марія», тобто, що це таке. Сам був якийсь оплик такий, і тому я не знаю, чи, скажімо, цього хто написав, каже, мені пояснили, що це йдеться про якогось там Ісуса і Марію. Я так написав, хто такий Ісус, хто така Марія, бо що це є мій рівень, з якого я починав. Скажімо, але потім потихеньку я цікавився також, оскільки мій друг був євреєм, який виїжджав, готувався до виїзду до Америки, і він мені розповідав про Радянський Союз. Скажімо, що це не все так просто тут. Все тут. Не така чудова країна, а є, існує країна мрій. Америка зветься, тому давай разом зі мною спробуй махнути. І тоді якраз був час, коли появилася також можливість виїзду до Польщі. Це такі перші студенти, які почали їздити. Ну, я також, згадуючи, що в мене є корені також польські, то почав вчитися на курсах польської мови і хотів виїхати через Польщу пізніше до Америки. Це була моя мрія. І на цих курсах також познайомився з дівчиною, яка виявилася, що вона є віруюча. І вона також спричинилася до того, що я спробував наблизитися до віри. І захотів бути охрещений і почав готуватися там на Гречанах. І таким чином там розпочав, там був охрещений, там розпочинав свої перші кроки з моєю знайомою. Вона мені багатьох речах допомогла, просто поставити перші кроки, дати, дала мені літературу першу. Тобто, я прочитав книжку Карма Грядеша, тоді «Повадіс» Генрика Сікевича. І знаєте, що християнство буває таке радикальне, серйозне. Ну і потім, коли вже, скажімо, тобто, приїхав на реколекції, перший раз почув, що такі реколекції є для молоді, старкося в Динові, в монастирі, ну і приїхав туди. І там дійсно вже почав їздити на ці реколекції до капуцинів. І таким чином потихеньку відчув, що Бог мене кличе до чого збільшило, до себе, пропонує речі, які... Ну, розвідно, 90-х, початок, це початок 90-х років. І я було складно багатьом розуміти, тільки почав наближатися до церкви. Тому мій вибір був однозначно прийнятий моїми батьками, передусім, моїми родичами, знайомими, друзями, моїм другом, який каже: «Слухай, що ж таке, ти ж мав їхати в Америку, а десь вже не їдеш». Якось не дуже все це гармонійно.
1: Коротко. Що скажіть, а як відбулася та розмова, коли ви сказали батькам своїм, що хочете стати священником, що відчуваєте поклик до цього? Як вони відреагували? І от чи був сильний спротив щодо вашого такого бачення, рішення? Чи відмовляли вони вам?
2: Ми з мамою розмовляли через деякий час, вже коли я вже став священником, пройшов вже не один рік. Ми так щиро порозмовляли з мамою, кажу, сину, що ти, уяви собі, ні, бо от почали 90 років, хто священник, це взагалі були опіум для народу, і ті, хто, скажімо, ну, оболванили людей, кажу, ну що я мала сказати своїм подругам, тобто, які мене питали, хто ти, що ти, куди ти, ні. Тому можна сказати так, перша реакція була досить негативною, ні, практично за півроку, перед тим, як піти, тобто я пережив розмови практично щоденні, за мною розмовляв з татом, розмовляв з мамою, з моєю бабусею, скажімо, тобто, і так постійно ці розмови, постійні такі напряги, постійні, скажімо, ну, такий тиск, що ні, ну, слухай, тобі промили мізки. Ну, були різні, скажімо, моменти дуже складні. І я сьогодні з точки зору, от, ну, знаючи про це себе, я знаю, що це так насправді Господь мені допоміг. Я як лікар, нема так, що я такий герой, просто сказав раз і все. Вже в певних моментах, коли вже не міг витримати більше, то здавався, каже, сьогодні, все, відстаньте від мене, я вже нікуди не йду. Але є такі. Ну, колись там у пророків читав про певний вогонь внутрішній, що вони вже самі хотіли відмовитися від прокіремія, наприклад. Хотів відмовитися, щоб все одно, я не хочу, тому що, що не скажу, то проти мене спробував загасити цей вогонь, який внутрі мене зміг. Тому я маю цей досвід, що, ну, навіть якщо піддавався, то все ж таки через який момент цей вогонь внутрішній мене запрошував, все ж таки. Це, я почував себе вільне, так, але це було, ну, якби пропустити щось дуже важливе. Я відчував, що, ну, якщо пропущу зараз оцей голос, то щось пропущу дуже важливе в своєму житті. І тому, ну, думаю, що цей внутрішній вогонь мене запрошував, постійно давав силу також протистояти. Не було легко, але, ну, остаточно я ще мав зустрічі там з деякими сестрами-монахинями. Вони мені сказали, каже, слухай, відваги. Іди вперед, каже, ще побачиш, як мама буде дякувати. Я сміявся їм в обличчя і каже, слухайте, ви не знаєте просто моєї мами. Це неможливо, неможливо. Я вам скажу так, що це слово здійснилося, тому що коли я відправив першу службу в місті Хмельницькому, так йшли з мамою, і вона мені сказала, каже, слухай, ну, Я не соромилася, тепер чесно. Я кажу, що не пішов, от священник, монах. Я кажу, а сьогодні я горжуся. Сьогодні я задоволений. Це був день моєї першої служби в місті Хмельницькому.
1: А як сьогодні ви приїжджаєте на батьківщину там, в Хмельницький, чи зустрічаєте тих людей, які знають вас з дитинства, чи спілкуєтеся з ними, і що вони кажуть вам? Можливо, з родичами спілкуєтеся?
2: Дивіться, вже протягом певного часу якби змінилося, і Хмельницький змінився, і середовище змінилося, і вже так сталося, що більшість моїх таких знайомих, друзів, вже є в інших містах. Mm-hmm. І з Хмельницьким вона там сполучає дійсно моя мама, мій брат, його родина, і деякі друзі, які, з якими ми йшли з молодості, скажімо, в нашій компанії зустрічалися. І от такі, ну, сьогодні кожен має своє життя, насправді. Ну, що ж, вони шанують, скажімо, шанують мене, шанують мій вибір. Ну, можна сказати так, деякі речі мене завжди там щось там питають, але ну, скажімо, ділимося такими нашим спільним баченням. І я завжди приїжджаю на якісь канікули, тому більше відпочиваємо, ніж, скажімо, говоримо про якісь там. Ну, вони при нагоді якісь серйозні теми виникають. Ми завжди з ними поспілкуємося, їм цікава моя думка, ну, бо нестандартна, не так, як всі. Тому ну, деякі речі говорю, ну, як завжди, в своїй країні, в своїй родині, то ми дуже складно бути пророком. Тому і я не кажу, що Ісуса Христа, тому в своїй родині також деякі речі, навіть якщо говорю, то це не так, що раз я кажу, да, посвященик сказав, так треба робити. Ні. Не все так просто.
1: Дякую вам. Друзі, ви слухаєте Радіо Марія. Можете стежити за нами на Facebook-сторінці, а також YouTube-каналі Радіо Марія. І коментуйте, ставте запитання. Говоримо про покликання із отцем Костянтином Морозовим з ордену братів менших капуцинів місто Київ. І, власне, чому саме орден капуцинів? Хто такі капуцини? Чим вони вас привабили? Як ви їх зустріли? Як познайомилися? Чи були інші варіанти францисканців, мабуть?
2: Дивіться, я був хрещений ізуїтами. Я ходив в Хмельницький. На самому початку практично немає інших парафій, крім однієї. Це так звані гречани. Сьогодні вже це є мікрорайон. І там була капличка цвинтарна, яку тисячу разів перероблювали. І там була єдина можливість католикам брати участь в літургії, і там офіційно були священики, потім там приїхали також з Литви деякі єзуїти, потім появилися молоді єзуїти, отець Станіслав, і потім, ну, скажімо, деякі священики приїжджали. І одним словом, я там якби бачив єзуїтів, бачив старшого цього священника, який там був. І потім моя подруга мене завела до молодіжної групи. І до цієї молодіжної групи потім от якось приїхав новий пастор. І такий Станіслав, потім я також ходив, як пам'ятаєте, я казав вам, що ходив на курси. І я також ходив на курси в школу, і в цій школі була катехеза, якраз приїжджав священник з костьолу, і пізніше він нам робив катехезу також. Тому що ну, я нам пояснив так, що ну, вас на олімпіадах різних будуть, щоб через олімпіади було проходити, у вас будуть різні питання релігії, тому появляється релігійна особа, яка буде вам тут все, скажімо, викладати. Тому я з цим священником якраз колись вже так задумався вперше про своє покликання, так думав про як би це можна було реалізувати, так чисто теоретично, поки що. Я його запитував про різні ордени. Він мені розповів чуть-чуть про тих взагалі, які є в Україні, про єзуїтів, згадав також про капуцинів. Я кажу, а це ті капуцини, в яких я їжджу. Ага. Ну і от так можна сказати, маючи виховання, отримуючи виховання також від єзуїтів, то я пізніше там вже приклав на наступній колекції старкосянтинів, тому що на цій колекції якраз також молодь була запрошена. От саме та молодь, з якими я спілкувався в англічанах, то вони якраз мені сказали, що є такі реколекції, класно, поїхали, взяли мене. І таким чином я туди поїхав і запитав там вже капуцина, який вів, про трошки про капуцини, він розповів мені про Франциска, ми дивилися про фільми. І мене торкнулося, що я себе знайшов дуже близько до своєї історії, свого навернення. Мене вразило, що Франциск також мав такі речі схожі, що його якраз торкнувся цей вогонь, про який не міг загасити. Потім також мав проблему зі своїм татом. І з мамою також, в принципі, бо його вибір не схвалювали друзі і так далі. Тобто було важко, але він зрозумів, що це певний скарб. Я себе віднаходив у свідомому Франциску, і для мене, Франциск, єдині францисканці, яких я знав, це були капуцини. Потім, звичайно, мій друг, також який був також родом з Хмельницького, також думав про покликання. Він казав, що, слухай, я також думаю про дорогу святого Франциска, але я думаю про францисканців, яких ми сьогодні називаємо братами меншими, або в Польщі їх називають бернардинами. Я кажу, я тут, я таким чином, що дізнався, що якісь ще нічки. Але мені були вже близькі старкосвятинівства для мене таким рідним. Також священник, який мене там вів, допомагав мені зростати в духовності.
1: Раз, дякую за відповідь, отже. Друзі, бачимо, що і ви пишете свої запитання і телефонуєте навіть. Давайте послухаємо наших радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте, як вас звати?
3: Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас, Костю Костянтина. Великою увагою завжди слухаю ваші катехези. Особливо подякую за останню катехезу. Дуже цікаво було. Дуже грунтовно ви готові тему. Пане Олександре, одразу питання ви обидві дали. Я хотіла б прокурбом дати. Я хотіла вас запитати про вас освіту.
1: Про що ще раз погано чуємо?
3: Освіту, бо ви навчалися. А також хотіла запитати про тих людей з вашого оточення, друзів, родичів, сусідів, які знали вас до того, як ви стали священником. І знають після, чи побільшено у них сміливості цікавитися духовними речами, Богом, Біблією.
1: Дякую, пані Галина, Київська область. Дякую, пані Галино. Отже, ваша освіта, де навчалися і яку освіту здобували? Перше запитання.
2: Перша річ, я навчався передусім в Кракові. Я прийшов, коли в новіціат поступив, то з 92-го по з літа 92-го по літо 93-го року я був в новіціаті. Це було недалеко від кордону. Це була Сенвішок Малопольський, там був наш новіціатський дім, а потім я переїхав на 6 років до Кракова, і в Кракові здобув вже в семінарі, в нас є наша семінарія Капуцинська, і ми там навчалися в Кракові, вона була філіована до сьогоднішнього університету Івана Павла ІІ тоді. Це була Папська Богословська академія. І потім після Кракова в 2000 році я був висвячений на священника. І перші 3 роки провів у Вінниці. Це моя перша парафія, перший дім, якому я здобував свій перший пастирський досвід. І потім був настоятелем 2 роки парафії в Києві, Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. І після 5 років такого пастирського служіння я поїхав в Рим. І там 5 років навчався і здобув освіту доктора богослов'я по спеціалізації догматика. Ну і така є моя освіта.
1: І друге запитання. Люди, що які оточували і оточують вас, знали вас до того, як ви вибрали богопосвячене життя, і після знають вас, чи почали цікавитися більше Богом та читати Біблію, ставити якісь запитання, переживали, можливо, навернення?
2: Ну, я вам скажу так, що хоча пророка немає в своїй батьківщині, в своїй сім'ї, то найбільше я бачив на своїх батьках. Мої батьки, тобто мій тато не був охрещений, і пізніше також моя бабуся, тобто мама мого тата, не хрестила ні мого тата, ні також не дозволила, щоб були охрещені ми, тобто я і брат. Тому, можна сказати так, коли я був вже в семінарії, мої батьки прийняли рішення, що вони, що тато не прийняв хрещення, вони повінчались і після чого теж приймали причастя, сподавалися, то все було. Тато бачив, як читав мої брошурки, був вірним читачем, скажімо, моїх книжечок. І бачив зміну їхню, так. Мій брат також, вони повінчалися, охрестили всіх дітей. Наблизились, наскільки це можливо, наблизилися до Бога, тобто є, визнають себе християнами, католиками. Так, я сказав, скажімо, на тему моїх. І також деякі мої друзі. Також одна з них. З моїх подруг також наблизилися до Господа, також посповідалися під на причастя. Були.
1: Дякую вам. Друзі, ви слухаєте Радіо Марія, дивитеся нас на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Радіо Марія. Долучайтеся, поширюйте, а також коментуйте та ставте запитання. От пані Наталія запитує, які знаки, методи допомогли розпізнати покликання і чи були помилки на цьому шляху розпізнання? Дякую наперед за відповідь. Цікаве запитання. Знаки, методи, які допомогли розпізнати ваше покликання до богопосвяченого життя?
2: По-перше, можна сказати так, я коли чув коли розповіли про покликання і пояснили, що є різні можливі способи, щоб бути священником, бути монахом, бути також одруженим, і бути також, самотнім, виконуєш якісь завдання, місію свою, то я відразу відповідав все, кажу, я одружуватися, мені тільки це, я бачу своїх батьків, вони задоволені, я також хочу бути як вони, я абсолютно це мій шлях, закохуюсь, багатьох дівчат, все це цікавить, це і шлях, передусім. І можу сказати так, що Господь потихеньку показував, розуміти внутрішнє переконання, змінити є найскладніше. В певному моменті прийняти, скажімо, цю перспективу, і що Господь мене запрошує до чогось іншого і обіцяє бути щасливим, задоволеним. Я просто в певному моменті відчув, кажу, слухай, можна не бути закоханим і не черпати всі ті почуття від дівчат, скажімо, можна бути щасливим. Я собі з цього здав. його справу, і потім потихеньку живуть через те, що от цей прихід вогонь, про який я розказував, він постійно палав. Це був для мене конкретний знак. Тож я вже не хотів, по-людськи вже не хотів продовжувати. Але він появлявся постійно і скляв мене. І навіть батькам не вдавалося це захистити. Це для мене був конкретний знак. Ну, чи були труднощі, помилки? Значить, помилки, не знаю, тут, в якому сенсі. Труднощі були, бо коли я вже на п'ятому курсі закохався по вуха в одну дівчину і думав вже все, то так іде все. Ну, але пройшло трошки часу, витверезів, можна так сказати, і мені трошки допомогли мої брати, мені трошки також наставники, казати, що ну, добре, ми приймаємо, є така можливість. Але потім, коли все живе з вас, то знову цей вогонь появився, ні бажання, ні тенденція.
1: Наступне запитання. Чи можете порівняти історію свого покликання з історією Авраама? Якщо так, то як саме? І чи можете назвати себе пророком? Якщо так, з яким себе можете порівняти? Дякую, пише пані Наталя.
2: Я думаю, що кожен має якимось чином знайти себе в Авраамі, бо інакше не буде віруючим.
1: Угу.
2: Для мене це був конкретний знак. Вигляна дорога вийти з дому свого батька, своєї мати. Тобто, бо до цього часу, чесно кажучи, вони визначали дуже серйозно моє життя. Я хотів йти в школу, продовжувати, тоді було що такі 8 класів, після 8 класу я хотів йти в школу, натомість мої батьки настоювали, щоб я йшов в технікум, тому що цей технікум був близько. І можна було ще контролювати, пильнувати. І, ну, і також якимось чином заохоченням. І тато, і мама, так насправді, вибрали для мене спеціальність і технікум. І після другого курсу я точно зрозумів, що це я не туди попав. І тому, можна сказати так, ну, вийти з дому батька для мене означало, ну, що все, перестати, щоб інші керували мною. Так? Тато, мама, що я хочу, я собі задав це питання. І Господь мене запросив до цього способу життя. Ну і до сьогоднішнього дня я задоволений, тому що я відчув обітницю одну. Якщо порівняти з Авраамом. Авраам отримав обітницю, що, слухай, я отримав таку для себе. Лишайся в Україні, буде щасливий. Я сьогодні можу засвідчити, що, ну, пам'ятаєте, що ти в Америку їхати. Лишайся тут. Лишайся тут, буде щасливий. І сьогодні вона збувається, навіть якщо відбуваються всі ті події, які є в нашій країні, я бачу, що Господь мене поставив тут. Це моя земля обітована.
1: Дякую вам за відповідь. Пишу. Ніла, мами загиблих із Житомирщини напередодні були в молитві за своїх дітей з отцем у домі отця Піо. Щиро вам дякуємо, пише пані Ніла. Це, розкажіть про цю молитву. Це була спільна молитва за із сім'ями загиблих.
2: Ми співпрацюємо з християнською службою порятунку, і дом Піо ми віддали їм. І в цьому домі робляться курси реабілітації для мам, у яких дітей загинули під час війни. І вони приїжджають тут на 9 днів. Зараз, що це приблизно 5 днів. І один з таких моментів цієї реабілітації є спільна молитва. І це відбувалося в неділю ввечері. І ми молимося з ними за яких загиблих дітей, за тих, які залишилися в живих, ще за ближніх, і потім за них самих. І потім також маємо таку вечерю, спільну вечерю. І таким чином от, про це була, скажімо, мова. Ну, але там є різна терапія, через тіло якось пробуємо достукатися до душі і пробудити надію, щоб жити далі.
1: Дякую вам. Запитання і від Орисі. Чому ми перейшли на новий юліанський календар і чому зустрічаємо Різдво з римокатоликами, а Пасху – ні? І мирно слухачка стежить за нашими програмами.
2: Я думаю, що поступово ми мріємо про це, так? І час від часу ми святкуємо разом. Наприклад, наступний рік ми будемо святкувати знову разом. Тому от 25-й рік буде особливим роком. Я тут на Радіо Марія веду, скажімо, цілу серію зустрічей, говорю про великий ювілей, який нас чекає в 25-му році. І між іншим, це великий ювілей від народження Ісуса Христа. Кожні 25 років святкують цей ювілей. Попередньо святкувався в 2000-му. А цей 25-й рік, він є особливий, тому що також ми попадаємо на річницю Нікейського собору, який пройшов в 325-му році. І він якраз визначив, як треба визначати Пасху. І тому, можна сказати так, от в цей рік, коли ми святкуємо річницю, скажімо, цього собору, у нас буде якраз спільна Пасха. Тобто буде все, Різдво в один день, і Пасха буде. Я думаю, що це такий пророчий рік, що ми можемо поступово спільно добитися розмовами того, що будемо святкувати разом. Не знаю, як це станеться, в який спосіб точно. Але вже наша церква на Другому Ватиканському соборі сказала, що вона відкрита розмовляти, шукати спільних розв'язань.
1: Друзі, ви слухаєте програму «Люди справи». З нами в ефірі отець Костянтин Морозов з Ордену братів менших капуцинів, місто Київ. Долучайтеся, ставте запитання, коментуйте на Фейсбук-сторінці та Ютуб-каналі «Радіо Марія». І про, власне, з вашого досвіду, про практичні поради, які можна надати тим, хто сьогодні є на роздоріжжі в пошуку свого покликання. Власне, і запитання від пані Наталії звучить, які можна отримати поради щодо розпізнання свого покликання, або коли знаходишся на роздоріжжі і вагаєшся, чи за Богом, чи за своїм фахом розвиватися далі. Що б ви порадили?
2: Я би така хвороба сьогоднішнього суспільства – це взагалі не приймати рішення. Є проблема так, що просто пускається так, от, вживається так, не приймаючи рішень. Думаю, що в цьому буде можна якби пробувати з Господом, не тільки там вже так серйозно, глобально приймати рішення щодо вже, скажімо, свого життя, але навчитися приймати рішення і мати наслідки також. Я пам'ятаю, що мене, скажімо, тоді, коли я там розпізнавав, скажімо, покликання, у нас був, скажімо, на дискотеках і взагалі популярний дуже Віктор Цой. Слухали його пісні. І, наприклад, мені завжди допомагала одна пісня, одне слово, яке я там чув, каже, от ти стоїш на берегу і думаєш, плить і не плить. Ну, треба мати рішення. Так, мати рішення. Вперед. Ідеш вперед. І чи можеш помолитися? Ну, можеш помолитися. Підтримаєш, ну, тоді почнеш управляти. Але треба прийняти рішення. І мати відвагу також випити всю чашу келих наслідків. І я думаю, що коли ми почнемо приймати такі рішення в різних, скажімо, сферах, то зможемо бачити, що, ну, так, Господь нам допомагає. Ніколи не кине. Чи ти підеш направо, чи ти підеш наліво, то він завжди буде поруч. І пізніше, коли він може достосуватися до деяких його порад, до порад Бога, то ніколи не будеш все одно м'язливо пішов дивитися, то ну, пішов за Господом. Так, пізніше це тебе коштувало, але потім остаточно ти щасливий. Якщо виконувати волю Божу, шукати волю Божу, так я би сказав, постійно, кожного дня. І виконувати її – це найкраща тренування перед тим, як вибрати вже радикально щось, що моя Божість покаже життєве покликання.
1: Дякую вам, отче. Дуже цікаво. Були у вас такі випадки в житті, коли сумнівалися, коли було тяжко і не хотілося йти вибраним шляхом, хотілося покинути, можливо, розчарування чи біль?
2: Ну, я вам казав про цей період на п'ятому курсі закоханості. Ну, так, це був той, скажімо, період. Ну, а потім... Потім ні. Не є просто відразу розпізнати, тому що ну, якби покликання також є багато стежок, яким шляхом йти, в якому напрямку йти, як реалізовуватися покликання, є способи не, різні. Так, і тому, ну, на щастя, я бачу, що Господь їх до цього часу показував найтяжчі зовнішні труднощі, внутрішні якісь там труднощі, то бачив, що коли є волі Божій, ну, так загально, глобально, ну що ж, ну тоді приймаємо тоді всі наслідки цього.
1: Щодо того, ви сказали, що от Україна – це ваша обітована земля. Це місце, де ви от маєте залишитися і відчули таку відповідь, що будеш в Україні, будеш щасливий. Зараз ми переживаємо два роки війни, жахливої війни, де багато болю, багато страждань. І як у цих умовах знайти і розпізнати, знайняти своє місце в житті? Коли величезні трансформації відбуваються, зміни, багато болю, небезпеки. На вашу думку, чи можливий мир серед війни?
2: Можливо, звичайно, знайти себе. Справа в тому, що, ну, хто таке, що таке Україна? Україна – це конкретні люди, які є поруч. І вони є, як говорить Ісус Христос, Христом. Той, хто не має що їсти, той, хто не має що пити, той, що не має задягнутися, той, хто має якийсь біль, скажімо, страждання, невпевненість, не знаю, хто-то сумніви. Ну, є рецепт Ісуса Христа, більше щастя в тому, щоб дати, ніж взяти. І віддаючи, я так це читаю, що бути серед тих людей, які Бог дає в такому значенні. Тобто Україна, значить, тих людей, які є поруч, отут, які сьогодні є в таких ситуаціях, які знаходяться. Серед віруючих, серед невіруючих. Не знаю, тобто бути відкритим на кожну людину, яка приходить.
1: Дякую, отче. Пише Оксана. А як ви переборюєте свої чисто людські розчарування і чи перебуваєте у спокусах і як долаєте їх?
2: Ну, по-перше, мені допомагає спільнота братів, спільнота також церкви, мала спільнота, також напівнальна, в якій я беру участь. Конкретні люди, так, які допомагають іти вперед. Ну, бо моє покликання якимось чином пов'язане з церквою, з людьми. Для церкви, передусім, це покликання є. Тому, коли церква збирається, коли є люди, які потребують сповіді, які потребують розмови, які потребують також таємств, передусім, Євхаристії, то це укріплює, це зміцнює. Так що найгірше, то це відчувати себе непотрібне. Натомість, тоді, коли твоє життя має якийсь сенс, комусь це потрібно, то це зміцнення, це укріплення, якби найважливішого, щоб не втратити це покликання. Думаю, що от це, скажімо, укріплює, зміцнює.
1: Дякую вам. І запитання від слухачів. Слава Ісусу Христу. Телефонуєте. Звідки? Як вас звати?
4: Навіть слава Богу. Валентина Кам'янець-Подільський. Вітаю вас, отче Костянтина, вас, Олександре. Завжди слухаю з цікавістю ваші катехези, отче. І хочу вам, вас попросити, якщо зможете, дайте мені відповідь на таке запитання. І пораду. Батьки практикуючі католики. Я, бабуся, також ходжу. І дуже взагалі все життя. А внуки повиростали. Ну, внучка виросла. Пеленок вона, як говориться, в костюлі. Була дуже такою, знаєте, завжди вона от спільнота, всі скрізь. А це підросла, і все, починає відходити від Бога. І ми не знаємо, що робити. Вона нікого не хоче слухати, на зауваження не реагує. І знаєте, я трошки так, якби в такі, ну, не знаю, навіть як сказати, чи то в розпачі, чи що робити. Дякую.
1: Дякую.
2: Нема такого одного рецепту.

0: називається навіть теологальна чеснота, тобто те, що дається Богом саме. Ну і потім, щоб цю віру, початкову віру, укріплювати, зміцнювати, ну, потрібно є також спільнота. Бачу, що дуже складно без якоїсь спільноти йти далі. Але також це не панацея від всього, тому що є диявол, який має свої спокуси. Потім є світ, який взагалі, які потрапляють. Що не так давно, наприклад, коли хтось їхав в Польщу, хоча б, то він добився на певне середовище, потрапив в середовище віри. Сьогодні мені говорять, що коли потрапляємо наша молодь, хто Польщу, вони думають, що там, ну, практично вже, що в моєму класі, практично ніхто не ходить до храму. Є поганий приклад також в цьому світі. Опльовують духовенство, всі скандали і так далі, то всі ті речі не допомагають нашій молоді. Тому ми, знаєте, впливості, можливо, якимось чином давати певний приклад, просто говорити про Христа, запрошувати, додавати відваги, розмовляти щиро, приймати нашу мову такими, якими вони є. Може, це буде більш ефективний спосіб. Ну, це не просто. Просто знаю це з досвіду, тому що трошки працюю з молоддю. І вони вже так просто, ну, говориш їм деякі речі, каже, слухай, пай, факти якісь, покажи, що це є все правда. Ми не хочемо вже слухати вчителів, ми хочемо слухати свідків. Сьогодні тим більше потрібні є свідки. І коли є батьки, ну, віруючі, ну, родина віруюча, ну, трошки легше, але це не означає, що все є так, так просто. Тому, але молитва, і тому тим більше молитва. Бо Христос може їм прийти, і як бачите, що з такого невіруючого, як я, Бог міг щось зробити, якісь чудеса в 90-х роках, без якихось зілля там вчителів, без сильних цих. Я просто сам є свідком того, що Христос може вбиватися в життя і робити чудеса.
1: Дякуємо вам. І на завершення нашої програми хотілося б від вас почути відповідь на таке запитання. Ми бачимо, що покликання до богопосвяченого життя знаходять небагато людей, і в Україні бракує священників. А в чому причина? І, власне, чому є так сьогодні? І що нас чекає в такому разі, на вашу думку?
0: Напевно, церква буде далі жити.
1: Так.
0: Бо церква є Христова, і Христос собі поназбирає учнів. І буде до кінця світу церква існувати. Можливо, не в такій самій формі, тому що ми знаємо, що з історії церкви церква міняла форми з кожним віком, століттям. Міняє форми, шукає. Скажімо, але завжди будуть люди, які зустрінуться з Христом, закохаються в нього, віддадуть йому життя. І, напевно, посвячене життя завжди буде існувати. Так як Марія і Марта, які представляють дві форми приналежності до Бога, будуть одні особливим чином служити, трудитися, робити великі трапези, збирати великі, натовп і так далі. Ну, буде і евангелізація, буде і дуже активне життя. І там поїхати, і тому допомогти. Але також є завжди ця друга Марія, сестра, яка сидить в іншій кімнаті і практично нічого не робить. Крім того, що сидить біля ніг Господа і слухає, і дивиться на Господа, закохана. І Ісус Христос говорить, що це краща частка. Марія виправила кращу частку, не відніметься, не відбереться це від неї. Тому у церкві завжди буде ці дві форми, що буде активність євангельська, душпастирська,

0: І також будуть учні, які будуть сидіти біля ніг Господа, це є Богу посвячене життя. Так буде.
1: Так і буде. Дякую вам щиро за цікаву розмову, друзі. Сподіваюся, що і вам сподобалося. Ми потребуємо вашої підтримки, якщо ця програма відкрила вам чи допомогла провести свій час із користю. Поставте лайк, прокоментуйте, можливо, подякуйте чи напишіть відгук, що думаєте, власне, про цей чудовий час. Говорили про покликання із отцем Костянтином Морозовим з ордену братів менших капуцинів з міста Києва. Отче Костянтине, дякую вам щиро і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Мені слава!
1: Друзі, залишайтеся з нами, поширюйте, коментуйте нижче в дописах і віримо, що в майбутньому ми ще більше досвідчимо Божих ласк, благодати і все більше будемо радіти, тішитися покликанням, які людей, які розкриватимуть його у своєму житті. Це була програма «Люди справи». Я Олександр Скрипченко кажу вам, почуємося та побачимося.
2: Це була програма «Люди справи».
3: Люди справи.
2: Зустрінемось.

0: оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це босий кармеліт, заступник настоятеля Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві, отець Юзеф Кухарчик. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Ну, ми сьогодні розглянемо дуже цікаву тему. Іноді в нас в житті бувають такі періоди, коли відчуваємо Бога як раніше. Не хочеться молитися, молитва така суха, важко молитися. І дорога, якою ми йдемо, не зовсім зрозуміла. Та? Нам може здаватися, що ми так загубили шлях, орієнтир, загубили Бога. Ну, але, можливо, саме таким шляхом Бог нас і веде та очищає. І, скажімо так, готує нас до глибшої зустрічі з Ним. Та святий Іоанн від Хреста називав це темною ніччю віри. Ну, сьогодні спробуємо зрозуміти, що це за ніч така, так, і чому вона потрібна нам, і чи вона кожному потрібна, так? Вам слово, Отче.
2: Я дуже радий, що можу поділитися. Я як босий кармеліт таким скарбом, таким знанням скарбом, яке ми, босі кармеліти, маємо, бо наш засновник, святий Іоанн від Хреста, особисто пережив, а пізніше, маючи 36 років, написав. Перше написав 6 віршів, це був поета, а пізніше дає такий довгий теологічний коментар. І хоче пояснити те, що завжди актуальне в житті християнина. Він жив в 16 столітті, але цей досвід вже знаємо в Біблії, в Старому Завіті, в Новому Завіті. І також ми, люди 21 століття, з телефонами в руках, будемо переживати темну ніч. І хотів би сьогодні разом з Іоанном від Хреста трохи розказати на цю тему, що це взагалі темна ніч, чи вона потрібна, чи можна бути святим, чи можна розвиватися без темної ночі, які є знаки, три важливі знаки, на думку Іоанна від Хреста, коли я заходжу в цю темну ніч. Чи можна втратити цей час темної ночі, чи можна використати, в який спосіб можна використати. Таких декілька основних запитань, щоб побачити, що темна ніч – це насправді таке запрошення Бога до того, щоб моє християнське життя, моя віра, але не тільки віра, любов і надія до Бога і до інших людей, щоб вони вийшли в такий нову етапу. І перед тим, може, коли я почну коментувати цю темну ніч, хотів би, щоб ви почули ці слова Іоанна від Хреста. Перше на іспанській мові, може навіть як до кінця не зрозумієте, то почуєте цю мелодію цієї поезії святого Іоанна від Хреста. Він так починає цю поезію. «Una noche oscura, con ansias en amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada». Зараз український переклад. У темну ніч, довгождану, охоплена палким вогнем любові, о щастя, щастю осанну, я краткома втікла в ніч на волю, як спав мій дім в обіймах супокою. Відразу видно, що Іоанн від Хреста хоче нам розказати, що цей темна ніч – це така етапа в нашому житті, що щось починає відбуватися. Так? Ми їхали спокійно в нашому житті на, не знаю, другої передачі, третьої передачі, все упорядковане в дому, в подружному житті, вихованню дітей, з нашим здоров'ям, праця, молитва, приблизно все упорядкували і так спокійно їдемо через життя. І в якийсь момент Господь нас запрошує: давай швидше, давай четверта передача, давай п'ята передача. І в якийсь момент ми починаємо відчувати, що Бог нас запрошує до чогось більшого. Якщо йдеться про Святе Письмо, цей досвід темної ночі, можемо побачити, наприклад, у пророка Ілії. пам'ятаємо, може, книга, перша книга царів, друга книга царів, пророк Ілля, який, власне, не тільки що упорядкував своє життя, але він також досвідчує успіху, віри. На горі Кармель він перемагає тих фальшивих богів, тобто він довів цареві і іншим, що справжній Господь – це той, про якого він говорить, Бог Ізраїля. І тоді він попадає в кризу, тому що відчуває це переслідування з боку дружини царя. Він втікає на пустелю, він не хоче жити, навіть просить Бога. Уявіть собі, до якого ступеня він переживав цю темну ніч, щоб навіть просити Бога про смерть. Я не хочу вже жити. Боже, забери моє життя, забери моє життя. І Бог його відразу не міняє його настрою серця, не міняє, не витягує за волосся цього пророка Іллі з цієї ситуації. Ні, він хоче, щоб він пройшов цю ситуацію, цю пустелю. Для пророка Іллі це також була фізична пустеля, але також духовна пустеля, що не відчуває цього сильного Бога, не відчуває його присутності поруч. І пізніше, через молитву, інші моменти, він на ново відкриває, але вже по-іншому відкриває Бога у своєму житті. Якщо ми могли би вибрати якісь слова з Нового Завіту, з Євангелія, якщо йдеться про темну ніч, то я би вибрав Євангелія від святого Йоанна, 12 розділ. Якщо зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається. Як помре, плід рясний принесе. І саме про це йдеться у ночі темної. Щоб в моєму житті з'явилось більше плоду, більше добра, більше любові, але щоб це відбулося, це пшеничне зерно має перше вмерти. І святий Йоанн від Хреста в цій довгій своїй книзі, він пояснює це одне речення Ісуса. Зерно має пасти в землю і померти. Що це означає? Давайте декілька слів зараз про таку природу і мету темної ночі. Що таке темна ніч? Це такий етап в нашому житті. Він може тривати не 5 хвилин, не 5 тижнів, більше декілька місяців, а може багато років. Чому так довго? Тому що так багато часу потребуємо, щоб очистити нашу душу, наше серце. І це такий етап в нашому житті. Він може бути, коли маєш 15 років, може бути, коли маєш 25, 45, 80, мабуть, також. Кожний по-іншому. Це такий важкий, екзистенціальний досвід, що коли я втрачаю сенс, втрачаю смак життя, те, що раніше було для мене таким джерелом енергії, наприклад, мій чоловік, який мене любить, так? Діти, які мене люблять, це моя опора. Коли мені сумно, вони мені піднімають настрій. Настрій так дуже плитко сказано. Ні? Вони надають сенс мого життя. Іду на молитву, сповідаюся. І набираю власне глибоке якесь таке світло в житті. У час темної ночі те, що раніше було опорою для мене, перестає бути опорою. Тобто я не покидаю сім'ї, так, яку люблю. Я не покидаю власне сповіді регулярно, я не покидаю молитви. Але я вже не відчуваю, що це для мене якась велика опора. За хвилинку скажу ще декілька інших таких, власне, якби наближуся до цієї думки, яку тільки сказав. Тобто людині у час темної ночі бракує енергії. Вона втрачає орієнтацію у життя. Цей образ темної ночі, так, не випадково Іоанн від Хреста використовує. І не тільки він. Уявіть собі, що ти вночі, є перша вночі, і ти маєш пройти зі свого дому, так, до сусіда. Але без ліхтаріка, без світла. Навіть по території, яку ти приблизно знав, так? Яку раніше була для тебе опорою, бо ти все знаєш в своєму домі, в під'їзді і так далі. Але коли приходить така темна ніч, коли не бачиш нічого, ні одного ніодної зірки немає на небі, тоді дуже важко рухатись вперед. Кожний крок – це страх. Кожний крок – це невпевненість. Кожний крок – це таке сумнів, що я йду в доброму напрямку. І власне про це йдеться. Щоб ми добре це зрозуміли, темна ніч – це не тоді, коли я відходжу від Бога і впадаю в важкий гріх. Перестаю сповідатися, перестаю молитися, залишаю мою спільноту, чи я невірний, наприклад, в подружному житті. Навпаки, темна ніч – це такий момент, коли я хочу бути, коли я є вірним молитві, сім'ї, Божим натхненням, але не відчуваю вже цього всього так, як раніше. Якби закриваю очі і не відчуваю присутності Бога так, як раніше. Чому служить цей досвід темної ночі? Чому Бог дозволяє, щоб людина, яка хоче розвиватися духовно, має пройти таку етапу? Святий Іоанн від Хреста дає такий образ, який ми всі зрозуміємо. Це темна ніч, перша книга. Бог не перестає любити людину, коли ставить її у важку по-людську ситуацію. Він робить це задля її блага. Так само, як з любові до дитини не можна завжди носити її на руках і годувати грудьми. Потрібно вчити її ходити самостійно. Приходить момент, коли Господь не хоче, щоб наша віра була вже вірою немовлята. Хоче, щоб ми вже відкинули це молоко. Хоче, щоб ми вже почали вибирати цю справжню їжу, яка зміцнює наші м'язи, так, нашої християнської віри. І цей момент, коли я перестаю бути дитиною, а маю стати дорослим. Які є плоди ночі? Так коротко кажучи, темна ніч очищує. Очищує наш погляд на Бога, на світ, на самого себе. На все, що я переживаю. І знаєте, тут навіть не йдеться про те, що я стаю кращим. Так? Кращим, наприклад, в молитві. Кращим в тим, що я батько для своїх дітей. Кращим сином для моєї старшої мами. Йдеться про те, що я стаю внутрішньо новою людиною. В Святому Письмі в Новому Завіті дуже часто це слово, можете звернути увагу під час лекцій Дивіна, слово «новий», так? Навіть подивіться, «новий завіт», так? «Новий завіт», «нове народження». Ісус говорив до кого? До Никодема, так? Вночі. Що ти маєш на ново народитися, і не йдеться про те, щоб ти ще вивчив зараз якусь нову книгу, як ти, який знаєш вже Старий Завіт. Не йдеться про те, щоб до закону Старого Завіту додавив закону Нового Завіту. Йдеться про якесь нове серце. Нове серце. В новий спосіб подивитись на все, на що я дивився, ні? Чи є ще вчора, можна сказати. З'являється якась така нова чутливість в нашому житті, нова любов, нове співчуття. Від чого починається і скільки, власне, триває, які знаки, можемо сказати. Це такий третій розділ цієї конференції. Як починається і скільки триває? Ну, початком ночі, темної ночі практично може бути все в нашому житті. Тобто може бути якась важка подія. Тобто, наприклад, захворію, так? Я ще вчора відчував себе таким сильним мужиком, я гарно побудував дім для моєї сім'ї, я про них дбаю, я маю роботу, я захищаю державу мою під час війни, правда? Все собі упорядкував. Я також знаходжу час, щоб сповідатися, я все маю упорядковане. І через хворобу Бог мені показує, не все маєш під контролем. Не все, зовсім не все маєш під контролем. В тебе з'явилась хвороба, рак. Ти не знаєш, чи проживеш ще рік. А твоя дитина має тільки 5 років. Хто буде дбати про твою дитину через рік, як ти помреш? І знаєте, одна думка про смерть, смертельну хворобу, мою чи моєї близької людини, вона розсипає все в моєму житті. Я ще вчора мріяв про те, щоб на канікули поїхати з сім'єю в Єгипет, так? Або купити нову машину. Коли я дізнаюся про хворобу, я вже не хочу другої машини, я першу продам. Я квартиру продам, щоб тільки моя дружина не отримала ліки, щоб вона була здорова. Я потребую дружини і матері. Це один такий з прикладів. Практично все знайде. Хтось мені вкрав. Все, що я зібрав, щоб мати для моєї... Хтось мені це вкрав. Або хтось на роботі сказав мені приклі слова. І така одна важка розмова може мене впровадити в темну ніч, яка буде тривати наступні декілька років. В темну ніч може мене впровадити також цей мій вік, так? 40+, кажуть, найбільше тоді кризових таких думок приходить на людину. Які ще можуть моменти? Можуть забрати священника з моєї парафії, так? Це був мій сповідник. А приходить новий настоятель, і я зовсім не маю з ним спільної мови. Він мене не розуміє. Я вже не знаю, до кого буду ходити сповідатися. Хто буде мене підтримувати? Практично все, що відбувається в нашому житті, може бути причиною, щоб зайти в такий довгий етап темної ночі. Святий Іоанн Хреста пише так про це. Досвід показує, що хоч би як швидко Бог провадив душі, все ж ті, які мають дійти до високого стану єднання любові, протягом тривалого часу залишаються серед цих сухостей та спокус. Протягом тривалого часу. Тут відповідь Іоанна Хреста, скільки це триває. Скільки це триває. Щоб, знаєте, поміняти, так, в моїй голові ці мої цінності, щоб це власне по-новому подивитись на моє життя. Три розпізнавальні знаки темної ночі. Вони дуже важливі, бо знаєте, сьогодні це слово темна ніч, можете звернути увагу, цей термін використовує багато людей, навіть невіруючих, коли хочуть описати якийсь такий більш психологічний стан людини, яка починає чи хоче почати, наприклад, терапію. Або про людину, не знаю, якусь ще в інший момент. Для Іоанна Хреста темна ніч – це досвід віруючої людини. Бо навіть, зараз скажу в який спосіб, навіть посеред великої темряви ти відчуваєш, що це має сенс. Ці слова, які прочитав на початку Іоанна Хреста. «En una noche oscura con ansias en amores inflamada, odichosa ventura». Тобто він від початку, Іоанн Хреста, говорить, людина відчуває, що за тим досвідом скривається якийсь великий скарб для мене. Якби не хочу цього досвіду, він добавив в моєму житті багато якби таких тягарів, так? Немає такої опори, як раніше в різних особах, ситуаціях, чи спільноті, в церкві навіть. Зараз відчуваю таку сухість, навіть коли читаю Боже Слово, наприклад, навіть коли відправляю службу Божу як священник. Мені здається, що це служба така механічна, там немає духа, там немає, знаєте, якоїсь побожності. І маю взагалі сумніви, чи є сенс ще далі мені сповідатися, якщо я не відчуваю таке, як раніше. А Іоанн Хреста, власне, говорить про ці знаки, що посеред темної ночі ти так насправді наближаєшся до Бога, а не віддаляєшся від Нього. І три знаки. Він про ці три знаки говорить два рази. Темна ніч і, якщо не помиляюся, духовна пісня. Перший знак такий. Першим знаком є те, що як душа не знаходить утіхи і задоволення у Божих речах, так само не знаходить їх у жодній зі створених речей. Це дуже важлива ваша підказка, коли священник, наприклад, як духовний керівник, веде таку людину, яка приходить до нього і каже, отче, мені здається, що я є в темної ночі. І він, як почує від неї, що, наприклад, вона не має бажання до молитви, це пасує, правда, до першого знаку. Не має такого смаку до читання Божого Слова, як раніше, до того, щоб піти на службу Божу, до того, щоб допомогти зробити якийсь добрий вчинок, так, для сусідки, яка хвора. Раніше я з радістю біг, щоб їй купити хліб, а сьогодні мені не хочеться. То священик такий скаже, окей, це один зі знаків, так, це перший знак, але не до кінця, бо друга половина першого знаку є така, чи ти так само не маєш смаку до тих світових речей. А він скаже, ну ні, я вмію цілу ніч грати, на наприклад, в ігри, або цілу ніч дивитись серіалі. І там маю смак. Там маю смак. Це мені подобається. То він скаже, слухай, це не темна ніч. Це просто ти відійшов від Господа, ти лінь. Так? Ти маєш лінь, щоб не перемогти, власне, і почати молитися. Іван від Христа каже, якщо не маєш одночасно цього смаку, бракує тобі цього духовного смаку, смаку такого, що дає тобі ця радість і в тих справах таких właśnie, no, світових, і в тих справах духовних, він каже, о, тоді, мабуть, ти зайшов, власне, в таку пустелю, як пророк Ілля. Ти зайшов в таку темну ніч. Тобто ти в нічому не маєш опори, так? Właśnie про це йдеться. Ти в нічому не маєш такої, наприклад, емоційної опори. Добре, пішли далі. Це був такий перший знак. Другий знак полягає в тому, що хоча душа робить багато зі свого боку, вона більше не може розважати чи роздумувати за допомогою уяви, як раніше. Тобто Іван від Хреста якби був нашим духовним керівником, і ми б прийшли до нього з таким питанням, отче, я, мабуть, почав мені темну ніч, то перше б він запитав про цей смак в духовних справах і в тих світських, а по-друге би запитав нас, як ти молишся. Людина, яка переживає темну ніч, вона молиться, вона не покидає молитви, вона далі молиться, так як раніше молилася, приблизно, так? Може трохи довше, може чуть менше, але в основному вона тримає молитви. Але молитва стає простішою. Молитва стає простішою. Це для Іоанна від Хреста знак. Так як раніше ти міг на молитві, наприклад, читати книжку і медитувати, так? Шукати відповіді. Це перші ці два моменти в цій молитві Лекціо Дивіна. Напевно, ви тут чули не один раз на Радіо Марія. Ні, коли я читаю уривок Святого Письма і пізніше запитую себе медитацію, що Боже Слово мені говорить. То Іоанн від Хреста говорить, як ти входиш в темну ніч, ти вже не хочеш медитувати. Тебе всі ці запитання до Божого Слова, це тебе мучить, це тебе втомлює. Ти хочеш попросту побути. Ти попросту хочеш побути на молитві. Ти йдеш, тобі важко, перемагаєш себе, але ти ж глибоко відчуваєш, що є сенс цієї молитви, що вона тебе міняє, що вона тобі додає сил. Але ти хочеш просто побути. Уява вже відключається. Людина, яка, наприклад, буде так собі подумав про таку особу, наприклад, яка є в якійсь спільноті «Однова у Святому Дусі», так? Де там дуже така популярна молитва з жестами, наприклад, відкриваю руки, співаємо до Святого Духа, більш так виливаємо, якби, назовні ці, теж через також свої емоції, уяву, власне, звертаємось до Бога, то якби від Хреста раніше людину, яка переживає темну ніч, бачив, яка може відкриє вже, піднесе руки, але раніше зробить отакий жест, знаєте, більш простіший. Вона вже не хоче все говорити назовні, вона буде рада говорити в місце сотні інших слів, як раніше, буде говорити простенько, наприклад, Господи помилуй, Господи помилуй. І вона відчує, що в тих одних словах простих біблійних є ціла її душа, і ціле її життя, і ціла її сім'я, і цей Господь, який слухає. Або якісь прості слова «Мараната», «Чекаю на тебе, Господи», «Мараната», або «Veni Sancte Spiritu», або «Зробить все, що вам Господь скаже, слова Марії». Розумієте, так? То так як один з прикладів, щоб показати, що ця молитва має стати простішою під час темної ночі. Якщо можу дати такий з сімейного життя приклад, мабуть, подружне життя, ну, скаже, що так є. Є такі моменти в подружному житті, коли ти не хочеш все чоловіку так пояснити, а чому ти сьогодні сумний, а чому ти плачеш, а чому ти якось так без натхнення прийшла з роботи, а що сталося. Є такі моменти, коли ти просто в цій такій своїй біді, в якийсь такий важкий день, ти по просту хочеш обняти свого чоловіка, або щоб він тебе обняв, або щоб твоя дитина тебе обняла. І це тобі вистачає, правда? Якась така простота. І це так само, тільки іншими словами, я говорить про мою зустріч з Господом. Я вже не хочу, щоб він мені відповідав на все запитання. У темну ніч не хочу якогось супер розпізнавання Божої волі. Я хочу, щоб він мене обняв. І я хочу його обняти. Наприклад, таким простим словом, właśnie, Господи, помилуй мене грішного. Господи, прости мені, Господи. Це другий знак Йоанна від Христа, така проста молитва. Він навіть говорить там про таку вже контемплаційну молитву, молитву споглядана, вона також там починається. Але може тут зупинюся щодо другого знаку. І третій знак, також важливий, є постійне звернення пам'яті до Бога з турботою та болісним страхом, оскільки душа вважає, що не служить Богові належним чином, а відступає назад. Тобто тутай з'являється теж таке відчуття такого Божого страху. Божий страх – це один з дарів Святого Духа. І це такий Божий страх, що я не хочу зранити Бога. Що я не у цю темну ніч, я не буду кричати, знаєте, а навіть як закричу, так як називався той з Біблії, який все втратив.
1: Іов.
2: О, власне, так. Угу. Він все втратив, він в якийсь спосіб теж кричав до Бога, хотів зрозуміти, але одночасно є в нього такий Божий страх, що він не пішов за думкою своїх друзів, пам'ятаєте? Якщо Бог таке з тобою зробив, то ти залишай його, на що ти є ще біля нього? А він ні, він мав в собі właśnie цей Божий страх, ні, що він не залишить Господа, що він не залишить właśnie тих своїх християнських цінностей. Наступна думка, якою хочу поділитися, поволі буду завершувати, антропологія ночі. Тобто Ян від Христа, Це був такий добрий теолог, він закінчив богослов'я в Саламанці. Це був тоді насправді такий рівень дуже, дуже високий в Європі. І він все, що пізніше описує, також про ніч темну, він намагається вкласти, тоді ще тоді психології не було, але була антропологія. Це таке навчання, яке розказує, що людина створена Богом має. Кожен з нас, так? Кожен з нас. Маємо тіло, так? Руки, ноги, очі і так далі. Але потім всередині що маємо? Маємо різні почуття. Маємо 5 основних почуттів, так? Слух, смак, що ще маємо? Запах,
1: нюх, дотик.
2: Так, і щось одне пропустив. Але розуміємо, це нам Господь дав, щоб ми комунікували з людьми. Або, наприклад, з'їли смачне тістечко, так? Це все дар від Бога, щоб комунікувати зі світом. Маємо також, наприклад, нашу уяву. Уявіть собі, що не маєте уяви. Ні? Я, наприклад, можу сказати зовсім дурну річ. Уявіть собі, що рожевий слонь їде на маленькому велосипеді. І ви всі це уявляєте. Хоча це так і не відбувається. Наша уява може уявити все. Наша уява тримає всі образи. Бо, як скажу, згадай зараз свою першу вчительку, яку пам'ятаєш, то всі згадають. І обличчя, і ім'я. Це тримає наша пам'ять. Це така, ні, частинка, яка тримає все образи, всі слова. І що ще маємо як людина? Właśnie та наша антропологія. Ян від Христа скаже, найважливіше, що маємо, наш розум, наша пам'ять і наша воля. І він цікаво це єднає, робить такі три пари. Розум єднає з вірою. Пам'ять єднає з надією і волю єднає з любов'ю. Так? Він про це дуже опише багато, не тільки він, але коротеньку якби дав таку картинку. Так? Тобто маємо цю людину, я від креста все розписав, що ми отримали від Бога, і зараз, знаєте, коли є питання про темну ніч, він каже, Бог хоче зараз доторкнути все те, що ти маєш як людина. Твоє тіло, уяву, почуття, розум, волю, пам'ять. Він все хоче доторкнути, щоб ти став новою людиною. Прочитаю, Іоанн від Хреста. Тож Бог, щоб піднести душу до найвищого пізнання, мусить у делікатний спосіб почати з найнижчого крайньої межі, почуттів душі, щоб відповідно до її властивостей привести її до іншої крайньої межі, до своєї духовної мудрості, яка не підпадає під почуття. Тобто Іоанн від Хреста трошки спростив цей образ вашої людини, цю антропологію свою, християнську, то він говорить про такі дві якби не етапи, а якби сфери, так, нашого життя. Сфера наших почуттів, тіло і почуття, і потім друга сфера, глибша, це сфера наш розум, пам'ять і воля. Він називає це сфера духовна вже. Сфера почуттів і сфера духовна. І він, як говорить, що, наприклад, перше Бог захоче, він ще так упорядкував, знаєте, właśnie, нормально людина перше входить в цю темну ніч почуттів, потім в цю темну ніч душі. Є також темна ніч така активна і ще така пасивна. Це ще він трошки комплікує, може встигну це пояснити, може іншим разом. І зараз уявіть собі, що Бог хоче доторкнути, наприклад, моє почуття, яке називається, як називається? Наприклад, мої ноги, так? Щоб так дуже просто. Кожен з нас його зранку встав з ліжка. Пішов в душ. Пішов, хто має каплицю, хто не має, помолився у себе в кімнатці. Ми пішли в кухню, щось з'їли. Потім пішли на роботу на тих самих ногах, так? Хто має машину, сів в машину. Хто потім повернулися, потім... Знаєте, подивіться ці наші ноги сьогодні, так? Наскільки вони залучені в те, щоб ми більше любили Бога і ближнього. І, можливо, Господь через якусь подію, він покаже мені і скаже, слухай, ти маєш від мене ноги і руки, і очі, якісь свої таланти, щоб допомогти. Подивись на цю жінку на восьмому етажі. Вона не має вже ніг. Вона лежить. Вона не піде сама в магазин. Розумієте? І Господь в якийсь спосіб показує мені, що я можу все залучити в Божу справу. Може ще один приклад. Наприклад, уявіть собі наш нюх, так? Наш нюх. Угу. Деякі з нас, наприклад, дуже чутливі. Я знаю таких людей, тутай в Бердичеві така історія, жінка, яка мала таке служіння з людьми по четвергах у нас. Приходять люди, які не мають своїх домівок. Вони живуть десь на вулиці, але ми, наші волонтери, група волонтерів готує для них їжу. І одна жінка каже так, я перший раз як прийшла, я дуже хотіла допомогти, але я не могла перемогти цього запаху. Вони просто так смердять. Вони... І нічого їм не скажеш. Помийся. Бо вони не мають де помитися. Один одяг, який вони мають на собі. Може, його тримали на собі тиждень часу, може, місяць. Знаєте, ні? Які часами складні історії людей і чутливості. І вона не могла це перемогти. І потім через різні події Бог навчив її. Вона сьогодні перша приходить, чи друга, чи третя на це служіння. І вона з радістю прийде і допоможе. Тобто, розумієте, Бог все хоче не доторкнути. Наш нюх, наші очі, наш смак. І щоб ми почали власне по-іншому дивитись на світ. А коли говоримо про цю духовну ніч, тобто коли вже йдеться про наш розум, віру, пам'ять і надію, волю, любов, Tu відбувається дуже таке велике właśnie oczyszczenie. Ja від Хреста це називає темрява, або, наприклад, oscuridad, так? Це іспанською, oscuridad. Проявляється як темрява, очищення від власних концепцій та уявлень про Бога. Тобто ти, наприклад, вчорай, тобі сильно якось складалося те, що Бог присутній в Євхаристії, а сьогодні це то для тебе дуже важко це прийняти. Або дуже важко прийняти, як це я стаю на коліна перед священником в сповіді. Як це можливо? Що Бог в людині, через людину мене... Я ще не місяць тому, я не мав з тим проблеми. Для мене це було таке очевидно. А зараз, właśnie, Бог очищує, входить, там мій розум входить, знаєте, właśnie переходить через ніч. Є, ні, 23 година, 24, перша вночі, третя вночі. І я нічого не розумію. Так само пам'ять. Пам'ять, яка вчора ще мала, я сильно так відчув, ні, пам'ятав, що Бог колись прийшов до мене з таким великим даром милосердя під час святої сповіді, або під час святого письма. І це мене несе до сьогодні, так? Але приходу темну ніч, я вже якби забуваю. Тобто є в моїй пам'яті ця подія, коли мені там допомогли, я відчув Божу присутність, але сьогодні це не є для мене. І Бог тоді, знаєте, хоче, щоб я якби вже не впирався на тим, що людське, а більш почав впиратися на тим, що Боже. І так само любов, очищення від мого егоїзму, пошук та пошуку власної вигоди. Що може, скажу коротенько, позиція людини, тобто що я маю робити, коли відчуваю, що мабуть я вийшов в таку темну ніч, а може вона вже триває якийсь довший час. Що я можу зробити? Тутай декілька хвилин, бо я від Хреста також такий добрий духовний керівник, він не залишив людей якби без нічого. Хоча важко допомогти такої людині, бо вона насправді в темряві, але є деякі підказки. Перше таке, потрібно терпіння і довіра. Ян від Хреста каже, ті, хто опинився в такому стані, повинні піднятися духом і перебувати в терпінні, полишивши тривогу. Нехай уповають, що Бог не залишає тих, хто шукає його простим і щирим серцем, і не відмовить їм у необхідній допомозі. Хоча, ще раз кажу, людина, яка переживає темну ніч, почує таку підказку від Яна від Хреста, чи від настоятеля парафії, чи від навіть своєї дружини, яку так любить, можливо, що ці слова не дадуть багато світла. Але Ян від Хреста якби так об'єктивно, так, якби з боку дивиться на цей момент. Важливе терпіння і довіра. Бог знає. Так? Бог знає. Я йду в темряву. Так? Але десь Бог знає. Не в тому напрямку, але Бог знає. Друга підказка Яна від Хреста, та нова форма молитви, ми вже трошки про це сказали, перебування в спокої та відпочинку. Причина цього полягає в тому, що душа вже отримує світло влитої споглядальної молитви. Тобто, щоб не боятися того, щоб я на молитві вже не можу зосередитись, щоб я не можу собі ваші медитувати, так як тоді ці запитання, відповідь, так, запитання, відповідь. Так просто, не боятися цієї молитви, та проста споглядальна молитва, щоб більше дочерпити з одного слова «Господи, помилуй», «Мараната», «Господи, помилуй», «Мараната». І так, знаєте, півгодини і година, і це відчуєш, що це, тобі це достатньо. Багато людей боїться такої простої молитви, бо думають, ну, вона така, якби нічого не має жодної відповіді в неї на моє життя, вона трохи така. І остання підказка, послуг духовному провіднику, ну, тутай все зрозуміло. Дуже важливо мати духовного керівника на цей час, який з боку подивиться і скаже, слухай, все добре, ти йдеш в доброму напрямку, тримайся молитви, це дуже добре. І вже остання думка, бо вже час закінчується цієї катехези. Хочу сказати, щоб ми не боялися, так? Не боялися цього часу темної ночі. Щоб ми більш намагалися, особливо ще перед тим, як ми зайдемо в так важкий етап нашого життя, який насправді може доторкнути саму глибину нашої душі, нашого розуміння світу, любові, щоб ми цього власне не боялися, і якщо можемо, раніше трохи почитали власне про цю темну ніч. Слава Богу, що власне отець Олексій, директор, попросив мене, щоб саме цю тему я сьогодні трошки розказав. Тому
1: і вам вдалося.
2: Всім, які проживають сьогодні темну ніч, хочу сказати, слухайте, відваги, бо зерно насправді, якщо хоче принести плід, воно має впасти в землю і вмерти.
1: Ну що ж, отче, дякую вам. Дійсно, наш ефір вже точно вже підійшов до кінця. Дякую вам за науку, було дійсно і цікаво. І знаєте, якраз в мене було таке питання, що як же ж відрізнити, звичайно, якусь депресію людську, світську, або таку літеплість, яку людина може впасти перед цим, яка була ревною, від дійсно темної ночі справжньої. Ви власне, відповіли та цією катехизою. Ну, нехай Бог веде. Я так розумію, що кожному нас потрібно. Також було інше питання. Чи для кожної людини потрібна ця ніч? Ну, я так зрозуміла, що кожне зерно пшеничне має померти, правда? Просто Бог по-різному людину очищає, когось глибше, ну, можливо, зерно різне, да? Скажімо так. Ну, нехай дійсно буде в нас відвага увійти в цю темну ніч, багато ще питань є. Нагадаю, що це була програма «Катехиза», і сьогодні нашим катехитом був босий кармеліт, заступник настоятеля Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві, отець Юзеф Кухарчик. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Так, я зрозумію, що є наша програма.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе.
2: Після смерті тата я намагалася згадувати наші з ним щасливі моменти в Сараєві і те, наскільки захищеною та любленою я відчувала себе поруч із ним. Через деякий час, наповнений молитвою, я заспокоїлася і віднайшла мир. Я ніколи не бачила батька під час наступних явлень і не питала про нього в Богородиці. Але її присутність і послання постійно нагадували мені про рай, який тепер був йому домом. 18 березня 2004 року вона сказала... 18 березня 2004 року вона сказала: «Дивлячись на вас, на ваші серця, повні любові, хочу сказати, що те, чого ви так посилено шукаєте, чого жадаєте, діти мої, тут, перед вами». Марія пообіцяла, що ми самі це побачимо, якщо очистимо свої серця і поставимо її сина на перше місце. Наявлення 2-го числа місяця в громаді Чинаколо стало збиратися все більше людей. Явлення 2 квітня 2005 року напередодні Неділі Божого Милосердя залишило сильне враження і водночас спантеличило нас. Того дня вона з'явилася о 9:17. Благословила присутніх, але зазначила, що найважливіше благословення виходить від священників. А потім рішуче сказала: «Зараз я прошу оновити церкву». Мені здалося, що це занадто. «Як я це зроблю?» – запитала я, але не встигнувши промовити, зрозуміла, що вона звертається не тільки до мене, а до всіх. «Як ми це зробимо?» «Дорогі діти, я буду з вами, апостоли мої, я буду з вами і допоможу вам. Оновіть спочатку себе та свою сім'ю, тоді все стане легшим». «Ти тільки будь з нами, мамо!» Це послання відрізнялося від інших. Після явлення її слова відлунювали в моїй голові. «Оновіть церкву». Що вона хотіла цим сказати? Того дня ми з Марком були запрошені на весілля до наших сусідів. На прийомі один із друзів повідомив мені про смерть папи Йоанна Павла ІІ. Мені відразу згадалася зустріч з ним. Його проникливі блакитні очі. «Це помер святий», – сказала я собі. Я була занадто засмучена, щоб залишатися на весільній вечірці, і Марко відвіз мене додому. Ми запалили 2 свічки і поставили одну на підвіконня, а другу на стіл у вітальні. Самі стали на коліна і почали молитися. У тиші та мерехтінні свічок Бог послав мені умиротворення і заспокоїв думки. Йоанн Павло ІІ помер на землі, але народився на небі. Його місія повністю завершилася. За 2 роки до смерті 8 грудня 2003 року в урочистість непорочного зачаття папа Іоанн Павло ІІ прочитав власну молитву за мир на землі. «Царице миру, молися про нас, мати милосердя та надії, випроси для чоловіків і дружин 3-го тисячоліття дорогоцінний дар світу, миру в серцях і сім'ях, у суспільстві і між народами». Я часто помічала, що слова Богородиці відгукувалися в словах папи, ніби вони говорили однією небесною мовою. Так часто і буває у матерів і синів. 1 травня 2011 року папа Бенедикт XVI проголосив Іоанна Павла ІІ блаженним. А ще через 3 роки, 27 квітня 2014 року, папа Франциск зарахував його до лику святих. Добрий чоловік, з яким я познайомилася майже 30 років тому, тепер був офіційно проголошений святим католицької церкви. Я особисто вірю, що Дух Святий дає нам якраз такого папу, який потрібно саме тепер. Колись світ потребував Іоанна Павла ІІ і Бенедикта XVI, а тепер нам потрібен папа Франциск. Щодня я молюся за Святішого Отця, щоб Бог захистив його і допоміг нести тяжкий тягар його служіння. Як і його попередники, нинішній папа веде нас і вчить віри, говорячи тією ж мовою, якою говорить його матір. Вибір імені папи Франциска нагадав мені, що Ісус просив святого Франциска оновити його церкву. А тепер про це ж сказала Богородиця перед самою смертю Іоанна Павла ІІ. Незабаром після обрання на папський престол 13 березня 2013 року папа Франциск попросив патріарха Лісабона присвятити його понтифікат Фатімській Діві Марії. Це сталося на її свято 13 травня 2013 року. Тоді ж був обраний день 13 жовтня 2013 року, 96-та річниця останнього явлення у Фатімі, коли папа присвятив непорочному серцю Марії весь світ. На прохання папи Франциска задля цього статуя Небесної Матері зі смертоносною кулею, що призначалася Іоанну Павлу ІІ, була переміщена з Фатіми на площу Святого Петра в Римі. Святіший Отець запросив делегації з усіх визнаних церквою місць об'явлень, а також із Меджугор'я, яке ще лише має отримати таке визнання. Разом із групою парафіян до Риму тоді поїхав наш настоятель, отець Марінко Шакота. Він і сам плід Меджугор'я. Своє священиче покликання він приписує заступництву Богородиці і отцю Славку, який багато в чому був для нього наставником. Звертаючись до Небесної Матері, папа Франциск сказав: «Знову дякуємо тобі за материнську присутність і єднаємо свій голос із голосами всіх поколінь, які називають тебе благословенною. У тобі ми прославляємо Бога та його невичерпне милосердя до зраненого злом і гріхом людства заради його спасіння та зцілення». Опинившись у моєму домі, гості часто запитують мене про пару елегантних шкіряних туфель, які я зберігаю на вітрині під склом. Уперше я побачила їх перед явленням у спільноті Ченаколо, приблизно через рік після смерті папи Іоанна Павла ІІ. За кілька хвилин до явлення я зазвичай перебуваю в іншому вимірі. Але побачивши ці туфлі поруч із статуєю Небесної Матері, я була дуже здивована. Люди часто кладуть перед Богородицею вервиці, записки з молитовними потребами або свічки. Але кому могло спасти на думку поставити пару туфель? Як би там не було, але коли Богородиця з'явилася, Я, звичайно ж, абсолютно про них забула. Після

туфлі, і щоразу, дивлячись на них, я згадую Святішого Отця. Але найкумедніше сталося трохи пізніше. Один італієць, який займається виготовленням папських туфель, почув, що мені був заборонений такий подарунок. Тоді він виготовив ще одну пару таких самих туфель, тільки мого 38-го розміру, і відправив їх мені. Напевно, він вирішив, що я засмутилася через те, що туфлі папи для мене завеликі. А кому вони невеликі? Образно кажучи. Лише серце добре бачить. Найважливішого не побачиш очима. Антуан де Сент-Екзюпері, «Маленький принц». З початку явлень 1981 року багато чого змінилося і в Меджугорії, і в моєму житті. Нещодавно мені виповнилося 50, але мої почуття і поведінка не дуже змінилися, якщо порівнювати з 16-річним віком. Коли я бачу дорослу людину, яка поводиться як дитина, або коли розумію, що не чиню як чистий ангел, а деякі очікують від мене саме цього, я думаю, нічого дивного, що Богородиця називає нас дітьми. Подивіться на нас. Коли я з нею, я стаю дитиною, яка знизу вгору дивиться на свою маму. А вона м'яко і співчутливо говорить зі мною, своєю дочкою, і час зупиняється. Сумніваюся, що коли-небудь я відчую себе по-справжньому дорослою людиною. Для небес вік не має значення, і краса Богородиці неземна. Коли люди запитують, наскільки років вона виглядає, я завжди думаю, хіба це важливо? Але якщо порівнювати з людським віком, я б сказала, що на вигляд їй 20-25 років. Набагато менше, ніж її реальний 2000-літній вік. Вона виглядає так само, як і 1981 року. Як вона і сказала нам, називаючи себе, вона поза часом і віком. Наш регіон, як і раніше, заліковує воєнні рани. Так, Хорватія увійшла до Євросоюзу і тепер відома як одне з кращих місць для відпочинку у світі. У Боснії і Герцеговині реконструювали Мостарський історичний старий міст. Сараєво повстало з попелу і перетворилося на культурну столицю, до чого це місто завжди прагнуло. Але окремі шрами війни так і залишилися, пробоїни в стінах старих будівель, а ще смуток, який ми відчуваємо щороку на свято Святого Стефана. Але окремі шрами війни так і залишилися. Пробоїни в стінах старих будівель, а ще смуток, який ми відчуваємо щороку на свято Святого Стефана. Кілька років тому мене запросили виступити зі свідченням у храмі Святого Антонія на Бистриці в Сараєві. Тому самому, куди я в дитинстві ходила на катехізацію, для мене було величезною радістю поділитися своєю історією з людьми в Сараєві. І навіть не вірилося в те, що це стало можливим. Стоячи перед присутніми, я описувала Богородицю. І тут мені раптом уявилося, що зараз до храму війдуть співробітники таємної міліції і заарештують мене. Мені навіть довелося перервати свою промову і зробити глибокий вдих, щоб нагадати собі, з комуністами покінчено. Зараз більше ніхто не може мене заарештувати. Ніхто мені не завдасть зла. Зараз я можу говорити про Бога. Я вдячна за те, що ми більше не перебуваємо під владою комуністів і маємо свободу віросповідання, як і в інших демократичних країнах. А в тому місці, де я народилася заново, у Меджугор'ї, віра жива, як ніде в наших краях. Ми з Марком так і живемо за

0: декілька сотень метрів від гори Яблень. Зараз на тому місці, де ми вперше побачили Богородицю, стоїть велика мармурова статуя цариці миру. Її подарували в 2001 році корейські паломники. Моя мама живе в сусідньому будинку, займається готуванням їжі, садом і балує онучок. Я часто згадую, як важко їй доводилося в Сараєві, коли почалися явлення. Як вона підтримувала мене, незважаючи на постійні переслідування міліції. Іноді я питаю себе, а якби Вероніка або Марія почали бачити Богородицю, і на нашу сім'ю обрушився вал переслідувань через їхні слова, чи вистачило б у мене хоробрості все витримати, чи я попросила б свою дитину замовкнути? Миро зі своєю дружиною Світланою та їхніми дітьми Магдаленою, Йосипом і Робертом теж живуть із нами по сусідству. У нас із братом теплі стосунки. Ми разом сміємося і разом плачемо. Я так і сприймаю його як власну третю дитину. Подобається йому це чи ні. Та із задоволенням спостерігаю за тим, як ростуть мої племінники. У нас є можливість бачити одне одного щодня, і всі дні народження і свята ми відзначаємо разом. Чудово, що всі ми живемо настільки близько. Я б тільки ще хотіла, щоб тато теж був частиною всього цього.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій.
0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
4: Спочатку було слово.
5: На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
6: З вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю усіх наших слухачів. І що ж, так як завжди у цю годину маємо катехезу, тобто навчання церкви, і сьогодні цю катехезу для вас буду проводити я. Так як завжди ця катехеза триватиме 40 хвилин, розраховую так, що більш-менш 25-30 хвилин буде виклад теми, потім зробимо музичну паузу, ну а далі вже після музичної паузи, якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, буду називати номери телефонів Радіо Марія. Отже, про що сьогодні будемо говорити? Дорогі друзі, ну так, умовно, хотів би зробити такий заголовок, тему нашої катехези «Чому я більше не люблю Бога?» Отже, така провокативна назва, про що, власне, мова піде в цій катехезі. Дорогі друзі, ну, власне, ця наша сьогоднішня тема, ну, це такий певний плід моїх власних роздумів і розмов з нашими парафіянами, з моїми знайомими, і з цими знайомими мав таку розмову на тему. Отже, ми говорили про Бога, про нашу віру, і так здавалося би, що ці мої знайомі, з якими я розмовляв, вони є віруючими людьми, приходять щонеділі до церкви, сповідаються і так далі, але тим не менше під час нашої розмови, от буквально 2-3 місяці тому вийшло назовні те, що вони так сказали, це ціле таке подружжя, чоловік, дружина, також діти. Власне, вони говорили про те, що ну, не відчувають в своєму серці такої любові до Бога, яка була раніше. І, власне, розповідали, що от відьма, коли приходили до церкви, це було вже близько 20 років тому, відчували в своєму серці такий великий вогонь, великий ентузіазм, прагнули молитися, кожна молитва, ну, викликала таке певне захоплення, відчуття Божої присутності. Ну, а зараз, власне, їхнє таке християнське життя, релігійне життя перетворилося, ну, на такий певний обов'язок. Отже, вони знають, що є заповіді, знають, що, наприклад, треба молитися, треба час від часу відкривати Святе Писання, в неділю бути в церкві, і, власне, всі ці речі, ну, нібито вони виконують, але от, власне, цього відчуття Божої присутності, Божого вогню, Божої любові в своєму серці не відчувають. Ну, і, власне, під час розмови вони казали так, що, ну, от відчуваємо, що більше от, не любимо Бога. Звісно, ну, не можна сказати, не можна назвати їх невіруючими людьми, не можна сказати, що от зовсім все геть погано, але щось от є не так в їхньому житті, і, власне, ми з ними довго розмовляли, потім теж думав на цю тему, ну, і, власне, сьогоднішня наша катехеза, це є плід цих розмов, цих роздумів, ну і також матеріалів, які я використовував, щоб готуватися до цієї теми. Отже, чому я більше не люблю Бога? Отже, дорогі друзі, власне, сьогодні більш так конкретно поговоримо про так зване тепле християнство. Думаю, що багато наших слухачів пам'ятають, що в книгі Откровення, це є остання книга Святого Писання, книга Апокаліпсис, яка розповідає от, власне, про останні часи, теж от що буде наприкінці світу, про царство Антихриста, про цю велику боротьбу, яка буде між Божими силами і силами Антихриста. Власне, ця книга Откровення розпочинається з такого певного послання ангела до сімох церков. І от, власне, в третьому розділі цього Откровення святого Йоанна Апостола є такі вражаючі слова. Думаю, що багато наших слухачів їх пам'ятають. Отже, давайте прочитаю їх для вас. «Знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий». Якби ти був зимний або гарячий. Отже, ти не холодний і ти не гарячий, тому що ти літеплий, але ні гарячий, ні зимний, то виверхну тебе з уст моїх. Отже, не холодний, не гарячий, теплий. І тому, от, власне, Бог говорить, виверну тебе з моїх уст. Отже, жахливі слова, дорогі друзі. І сьогодні теж от запрошую бути уважними під час катехези, от, і навіть зробити такий певний іспит сумління свого, от, власне, хто є християнами, хто слухає Радіо Марія, подивитися на своє життя, от, чи я є гарячий, чи маю вогонь Божої любові в моєму серці, чи, можливо, тільки виконую певні обряди через силу, навіть без бажання, отже, ніби виконую, от, власне, це є така певна теплота. Можливо, хтось із нас, ну, загалом себе таким холодним відчуває, що вже все байдуже, все нецікаво і так далі. Отже, дорогі друзі, думаю, що це є така певна небезпека для нашого життя. Отже, що треба сказати? Так, це правда і це реальність, що є віруючі люди, які є, ну, так зовнішньо близькими до церкви, але не мають собі всередині справжнього вогню. І тут є, от, власне, цей ризик теплого християнства. До речі, цього тижня ми мали такий чудовий спомин одного із святих церкви, вчителів церкви, це є святий Бернард із Клерво. Цікава людина, 11-12 століття, людина, яка реформувала церкву, реформувала монаше життя, до речі, теж був один із натхненників Христових походів, власне, один також писав статути для лицарських орденів хрестоносців, зокрема, тамплієрів, отже, ну, цікава особа. І, власне, в молитві, от, яка звучала в цей день церкви, так звана молитва колекта під час святої літургії, там були такі слова: «Господи Боже, ти показав нам вогонь, яким палав святий Бернард. Дай Боже, щоб ми також от мали подібний вогонь, який розпалював серце святого Бернарда. Отже, дай Боже, щоб теж ми були, не були теплими, не були холодними, а палали цим вогнем». Ну і, до речі, дорогі друзі, ну теж от принаймні мій такий досвід священницького життя говорить про те, що от досить часто от новонавернені християни, які от буквально щойно прийшли до церкви, які от познайомилися з Христом, Христос доторкнувся їхнього життя, насправді вони, особливо на початку, от мають дуже багато такого ентузіазму, дуже багато такого вогню. Не завжди мають досвід, але от дуже часто мають такий вогонь, це бажання бути з Христом, багато моляться, багато хочуть робити, а потім, ну, досить часто, через певний час буває так, що зовсім стають холодними. От, власне, навіть і, можу сказати так, можуть залишати церкву. От я пам'ятаю одного хлопця, який, ну, в віці десь 17 або 18 років зустрівся з Христом, прийшов до священника, просив його про катехези, щоб сповідатися, щоб приймати причастя, щоб жити повнотою християнського життя, тобто в таїнствах. І от я пам'ятаю день його першого причастя, ну, в дорослому віці, він вже його приймав, от 18-19 років. І я пам'ятаю його слова, він вийшов після першого причастя і так говорив мені: «Отець, я ніколи не залишу Христа, я завжди буду з ним, я завжди буду йому вірним». І настільки багато от було, ну, такого ентузіазму, такої віри, такої от гарячності в його серці, ну, що просто це вражало. Але потім, дорогі друзі, що ж, минуло 4-5 років, і після цього моменту ніхто не бачив його більше в церкві, навіть не знаю, де він зараз. Зараз є, навіть мені розповідали про те, що потім потрапив до в'язниці, але все ж таки маю надію, що той досвід, який він мав, от такої першої любові до Христа, от такої першої зустрічі, теж зможе йому допомогти. Отже, що з ним сталося? Чому він от на початку перетворився в такого теплого християнина, час від часу з'являвся церкві, а потім зовсім от, власне, став холодним, зимним, так що втратив свою віру. Отже, хто є такі теплі християни? Хто є такі ці християни, які ніби є в церкві, але теж от не відчуває такої Божої присутності. Власне, це ті, які вірять, але вже нічого не прагнуть, багато бачили, можливо, де в чому розчарувалися, і власне, ті, які не живуть Словом Божим, ті, які, врешті, дорогі друзі, ті, які пішли на такий певний компроміс. Дивіться, дорогі друзі, от можна навіть навести такий приклад, от що означає цей компроміс в нашому духовному житті. Хтось розповідав мені такий приклад, або десь почув його в інтернеті, сподобався мені цей приклад про такі компроміси в духовному житті. Дивіться, дорогі друзі, чоловік залишається, от має родину, залишається вдома сам і, теж, от, власне, чує проповіді про те, що, теж, от, варто присвячувати час Богові, час для того, щоб молитися. І, власне, от, жінка пішла десь там з дітьми, там, до дитячого садочка або де інде, він залишився один і теж, от, згадує, так, добре було би зараз от мені бути з Богом, присвятити цей час, коли я наодинці можу врешті от підняти руки вгору, прославити Бога. Отже, така добра ідея, і насправді ми покликані от до такої зустрічі з Богом, от як говорить сам Христос, коли ти хочеш молитися, то увійди в свою таємну кімнату, там, де тебе тільки твій отець бачить, і часом потребуємо такої молитви на самоті, от такої інтимності з Богом. Цей чоловік знає це і, ніби має бажання. Але потім, коли опиняється сам, так собі думаю, але ж можна подивитися якийсь серіал там в Ютубі, або десь там подивитися новини у соціальних мережах. І, власне, потім от не знає, що вибрати, і врешті робить такий компроміс. Добре, не буду молитися, але теж не буду дивитися якісь новини, а покортаю, наприклад, стрічку Фейсбуку і подивлюся якісь там християнські ролики. Такий певний компроміс. От, власне, можливо, це недосконалий приклад, але тим не менше, от думаю, що це може говорити про таке певне тепле християнство, коли ніби з Богом, але ніби і вже ні. Отже, дорогі друзі, в чому небезпека? От не бути ані холодним, ані гарячим. Дуже все просто. Ти не можеш іти до святості. Знаємо, що Бог кличе нас бути святими. І бути святими – це певний вибір радикальний. Це вибір бути досконалим. І не є так, що бути святими – це покликання там папи римського, або єпископа, або священника, або монаха, або монахині. Ні, до святості ми покликані всі. Одружені, неодружені, священники, несвященники, духовенство, миряні і так далі. І, власне, Бог запрошує, сам говорить, будьте святими, тому що Отець ваш Небесний є святим. І коли ти от маєш цей вогонь в серці, ти рухаєшся до цієї святості. Коли ти маєш, ледь щось там живріє в твоєму серці, то ти вже не хочеш цієї досконалості. Ти вважаєш, що і так можна, або знаходиш собі якесь там виправдання, і цього вистачить, я і так ніби там щось там роблю. І не можеш рухатися, не можеш іти вперед, залишаєшся на місці, і, власне, твоє таке духовне життя перетворюється, напевно, таке болото. Знаєте, як є? Коли є річка, вона тече, біжить, і вода там свіжа, можна і пити її. А коли болото, ну, власне, від нього починає навіть смердити, і тільки там якісь жаби живуть. Отже, ну, в певному сенсі от небезпека теплого християнства полягає в тому, що ти не можеш йти до святості, це заважає тобі. І також, ну, от, власне, це реалізація слова Ісуса Христа, який говорить, що ви не можете служити двом панам, Богу і мамоні. Отже, бути християнином – це завжди є вибір, вибір на користь Бога. Якщо ти, ну, там, наполовину робиш цей вибір, або на третину, то, власне, потім опиняєшся в цьому болоті, коли, ну, просто там все смердить, гниє, ну, ніби ти там не увійшов там смертельний гріх, але, тим не менше, і життя в тобі немає, і, ну, ти не можеш ані виховати своїх дітей в вірі, тому що вони, ну, бачать ці речі, не бути прикладом, і, врешті, ну, ти сам не відчуваєш радості від цього, приходиш до церкви, відбув цей час, побув, вийшов, ну, нічого це не доторкнуло твого серця, і потім такий розчарований відходиш. Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, це тепле християнство, ну, вже сказав, що може бути таким компромісом. Знаєте, ну, теж я пам'ятаю, коли вже от безпосередньо готувався до таїнства священства, буквально мені залишалося там декілька місяців, а мій духовний отець в моїй семінарії, от власне в семінаріях, ну, є така практика, що завжди от семінаріст має мати свого духовного отця, священника, який має досвід, священника, з яким він постійно спілкується, і священник, який може дати, ну, якусь гарну пораду. От я пам'ятаю, мій духовний отець теж тоді казав: ти, як коли будеш священник, маєш завжди пам'ятати, в твоєму житті має бути присутня молитва, навчання, духовні роздуми, така пастирська ревність і так далі, і так далі. І, власне, він казав, ну, якщо от зменшиться твоя молитва, якщо ти припиниш там робити щодня там розважання над Словом Божим, побачиш тоді, як от, власне, все будеш втрачати, як твоє священство буде занепадати. Не йди на цей компроміс, знаходь цей час, жертвуй цей час, і тоді побачиш, що будеш мати великі плоди. Отже, дорогі друзі, через це от... Чому я не люблю Бога? Чому немає, от, можливо, краще цю тему назвати катехезою, чому немає в мені от більше тієї любові до Бога, яка колись була? А тому що, от, власне, втрачаю цей вогонь і поступово втрачаю, ну, переходжу в такий стан болота, скажімо так. І в чому небезпека також от такої теплоти? Дуже легко можна втратити таку освячуючу ласку. От церква, катехезі церкви, навчання церкви говорить нам про те, що от є ласка Божа, от дія Божа, яку, можливо, ми не бачимо, але ця дія Божа, яка, ну, допомагає мені мати такий певний нахил, таке певне сприяння до якихось добрих дій. От, власне, ну, так, щоб умовно сказати, от коли от відчуваю постійно в собі прагнення молитви, роздуми над Словом Божим, перебування з ним, ну, це є ласка, і вона не йде від мене. Бог допомагає мені, Бог схиляє моє серце дуже лагідно, дуже ніжно. От як можна порівняти, коли ми читаємо про пророка Ілью, який побачив Бога в такому легкому подову вітру. От, власне, Бог як вітерець, дуже ласкаво, без насилля, діє в моєму серці, вкладає ці бажання бути разом з ним. І отже, власне, через тепле християнство, в чому його небезпека? Власне, в тому, що може втратити цю ласку. Врешті, дорогі друзі, ну... Хто йде до раю, хто йде до пекла? Ми, як християни, ну що ж, проживаємо наше життя, земне життя, але також, ну, проживаємо це з огляду на Царство Небесне. Думаю, що от ніхто не хоче опинитися в пеклі. Отже, ну, треба тут розібратися, хто йде до раю. До раю, згідно того, що нас навчає церква, йде та людина, яка помирає у ласці, у благодаті Божій. Натомість до пекла йде людина, що помирає в стані смертельного гріха. І тому, от, власне, дорогі друзі, в чому небезпека теплого християнства? Що через от таку теплоту, через відсутність цієї радості, бажання бути з Богом, можемо втратити цю ласку, цю благодать і врешті померти як грішники, як язичники, і врешті потрапити до пекла. І навіть вже в нашому сьогоднішньому житті земному можемо опинитися в ситуації, яку дуже легко можна от порівняти з пеклом. Отже, дорогі друзі, тому, власне, ласка – це благодать, це те, що ми потребуємо. Потребуємо, щоб бути разом з Богом, щоб мати життя вічне. І чим є ця освячуюча ласка, ця благодать Божа? Христос розповідає притчу, навіть не притчу, от говорить про виноград. Під час тайної вечері зі своїми учнями він говорить так, що він є виноградною лозою, а ви, тобто учні мої, є гілками. І оця гілка може принести плід тільки в тому випадку, от якщо вона привита, якщо вона насичується цією лози. Якщо натомість от, власне, вона висохла, якщо вона не отримує цього соку з виноградної лози, то вона просто-напросто висихає, іначе ні на чого більше не придатна. Вона не може більше приносити плоду, і її тільки можна відрізати і викинути геть. Отже, освячуючи ласку, от, власне, бути цією гілкою винограда, яка з'єднана з лозою, напувається від цієї лози, і тільки тоді вона може приносити плоди. Ну, а суха гілка, яка ні до чого не придатна, яка не приносить плоди, власне, це стан без благодаті. І якщо хтось перебуває в стані смертельного гріха, то все, що він робить, не має значення для їхнього вічного життя. Він це не приносить користі для душі. Ну, з чим це можна порівняти? Напевно, в світі є багато людей, які роблять, ну, такі добрі діла, ну, не знаю, якісь гуманітарні акції. От виїхали в Африку і годують дітей Африки. Багато зараз є людей на Заході, які не вірять в Бога, не знають Його, але, тим не менше, от вважають за потрібне робити якісь певні добрі діла, десь там можуть виїхати до якоїсь країни, там комусь допомагати і так далі, і так далі. І насправді роблять добрі вчинки. Ми, до речі, ну, теж от в Україні зараз можемо бачити різних волонтерів, ну, які приїжджають там десь там з інших країн, насправді можуть дуже добре допомагати для України, для робити якісь певні гуманітарні вантажі і так далі. І все це є добре. Але в цьому випадку, от якщо така людина от не вірить Бога, не має цієї ласки, не любить Бога, то все, що вона робить, попри те, що це є добрі вчинки, корисні вчинки для інших людей, не буде приносити жодної користі для душі цієї людини, для вічного життя. Пам'ятаєте цю притчу про 10 дів, яку розповідає Христос? Що ці діви, 10, 5 розумних, 5 нерозумних, чекали на нареченого. Коли прийшов наречений, то змогли увійти до на весільний бенкет, то тільки ті діви, які мали з собою олію. І, власне, ця олія, оці церкви говорять, що це є, от, власне, ця ласка Божа. А ті, які не мали цієї олії, попри те, що були дівами, попри те, що ніби, от, власне, це є якась певна чеснота для християнства, от мати цю цнотливість, чистоту і так далі, але не мали цієї освячуючої ласки, тобто олії, то залишилися за цими дверима. Отже, бути просто доброю людиною, ну, це так недостатньо. Ті добрі діла, які ти можеш робити, ну, можливо, можуть тобі допомогти в твоєму навернені. От, власне, тут, насправді, це може працювати. Отже, дорогі друзі, от, власне, цю освячуючу ласку, про яку став говорити, можна порівняти от цією притчею про лозу і про виноград. І ми з'єднані з цією лозою, власне, через цю ласку, через цю благодать. Отже, дорогі друзі, а як, власне, ми можемо зрозуміти, от, наприклад, кожен з нас конкретно, чи я маю зараз от цю Божу ласку, чи я живу в цій Божій благодаті, як зрозуміти? Отже, ну, дивіться, є об'єктивні речі, є суб'єктивні речі. власне, суб'єктивні речі, це відчуття мого серця. Врешті серце є, ну, таким центром людини. Саме наше серце відкрите для голосу нашої совісті, для голосу Бога. Серце завжди це є те, що є тим, що робить вибір на користь Бога. І, власне, внутрішнє наше розпізнання, відповідь на це запитання ми знаходимо, от, власне, в нашому серці. Отже, суб'єктивне таке певне відчуття, яке ми можемо мати або не мати, от чи я знаходжуся в стані цієї освячуючої благодаті. І дивіться, дорогі друзі, а щодо об'єктивних речей, ну що ж, як зрозуміти, чи я маю цю ласку від Бога? От якщо насправді ненавиджу гріх, якщо от внутрішньо розірвав, не сприймаю, відсторонився від жодного смертельного гріха, серце, яке відвернулося від зла і є спрямовано до Бога, неприв'язаність до жодного гріха, от, власне, це свідчить, може свідчити про те, що так, є ласка Божа, що я не хочу жодного гріха, що я не хочу ображати Бога, що я хочу жити в любові до Нього. Отже, власне, таке певний внутрішній розрив, несприйняття гріха, от внутрішнє, суб'єктивно, от воно свідчить. А більш конкретно, дорогі друзі, маємо таїнство і маємо таїнство сповіді. Якщо я сповідаюся, якщо я приходжу на цю сповідь і насправді каюся, насправді от маю бажання більше не грішити, от власне ця сповідь також є знаком того, конкретним випадком, конкретним виявом того, що так, що я розірвав з гріхом, і я знаходжуся в стані цієї ласки, яка допомагає мені от постійно бути разом з Богом, постійно прямувати до Бога. Отже, ця наша сповідь. І дивіться, дорогі друзі, от, власне, в чому небезпека такого теплого християнства, що я можу втратити цю ласку, цю схильність бути разом з Богом, це прагнення бути з Богом. Теплий християнин, ну, це є християнин, який зробив такий компроміс, ну, між Богом і між світом, між добром і злом. Власне, теплий християнин – це той, якому вже байдуже, врешті, чи він прагне до Бога, тому що, ну, напевно, любить багато речей цього світу, прив'язався до світу. Знаєте, ну, до речі, так собі думав, що це є така от велика небезпека, ну, наприклад, для нашого духовенства, для монахів, монахинь, для священників, ніби людина по Богу посвячена, має належати до кінця Богу, але може, ну, стати такою мирською, скажімо так, більше любити от ці всі новини, всі ці речі цього світу, ніж самого Бога, і більше звертати увагу на речі світу, ніж на духовне життя. Отже, ну, ніби залишається от там монахом, але от постійно перебуває в речах цього світу. От, власне, може дуже легко втратити цю ласку. Отже, дорогі друзі, і, власне, чому втрачаємо цю ласку? От чому втрачаємо, можемо втратити цю любов до Бога? Звісно, теж от відповідь на це запитання є також і в тому, що є спокуси, є сатана, є диявол, який атакує, якому це не подобається, якщо ми маємо в собі цей Божий вогонь. І, власне, кого атакує в першу чергу диявол, сатана, демон? Він не атакує, не спокушає тих, які вже живуть в гріхах, бо вони вже належать йому, бо вони вже йому не цікаві, вони вже живуть без Бога, вони вже належать йому, є його власність, бо вони вже погодилися і навіть там не роблять жодних рухів, щоб вибратися із цього стану. А, власне, диявол атакує тих, які не належать йому. Ті, які є його здобичу, йому не цікаві, бо вони вже є жертвою, є здобичу диявола. Натомість атакують тих, хто живе в цій освячуючій благодаті. І як відбуваються ці атаки диявола? Дорогі друзі, ну що ж, так думаю, що, ну, напевно, що може бути, але насправді думаю, що це вкрай рідко. Це цілий процес, коли ти на початку маєш цей вогонь, а потім втратив його і зовсім зненавидив Бога, відійшов від нього. Відбувається поступовий процес відходу. Коли ти на початку маєш вогонь, потім він втрачається, ти стаєш теплим, а врешті потім навіть і не теплий, просто стаєш холодний, і тобі вже це все більше не цікаво. Це цілий процес, і не відбувається в одну мить. Щоб увійти в стан смертельного гріха, от якщо ти зараз маєш ласку, то потрібен час, і диявол працює над цим. Він впроваджує, власне, нас поступово в такий стан духовної теплоти. Ну, от, не знаю, да, людина, яка от на початку багато молиться, приходить до Бога, потім, та ладно, от я втомився, бо не маю часу, ну, я там завтра помолюся, а завтра прокинувся, тут є робота, ну, давайте я післязавтра помолюся, потім, коли починає молитися, теж починає телефонувати телефони, дзвінки, якісь люди приходять, і врешті, ну, немає молитви. І знову це відкладається, і от, власне, цей вогонь втрачається, і ми входимо, ну, в такий стан теплоти, стан, ну, напівживий, напівмертвий, да, і диявол працює над цим, і, власне, він впроваджує нас от поступово від стану освячуючої ласки до такої стану повного відсутності віри от через цю от теплоту. Отже, власне, дорогі друзі, це є тема нашої сьогоднішньої катехези. Чому втрачаємо Бога? Ну, а, власне, поступово це відбувається. Від вогню до теплоти і потім, ну, скажімо так, до такої криги. До речі, дуже цікаво, от, власне, коли зараз так порівнюється, от є вогонь, а є мороз, є холод. Дуже цікаво, що от Данте, великий італійський поет, насправді досить часто його згадую в ефірі Радіо Марія, він коли описує пекло, знаємо, що Данте от описав пекло, чистилище, і описав рай, як такі певні кола, то, власне, він коли описує пекло, то там є 9 кіл, де поступово опускаєшся донизу, Данте описує свою подорож, і коли він спускається вниз, от в нижнє коло цього пекла, то він зустрічає там от диявола. І дуже цікаво, от ми часом порівнюємо пекло, що це є от вогонь, що це є пательні, там смажаться ці грішники. Данте це зовсім по-іншому описує. Він, ну, це таке певне прозріння, певна така геніальність, його духовна геніальність, бо не тільки був там великим поетом, який вмів складати слова, там того, от, творити поезію, а, власне, він мав такі духовні прозріння. І він показав, що цей диявол знаходиться, ну, буквально вморожений у кригу, що там на нижньому колі пекла є крига, от щось протилежне вогню, щось протилежне сонцю. І знаєте, ну, дуже цікаво, чому от Данте показав диявола як от крига, як льод. А тому що, ну, от, власне, коли є холод, коли є ця крига, це є байдужість, це є відсутність почуттів, це вже, ну, от холод, це коли ти нічого не відчуваєш, ані бажання, ані ентузіазму, нічого не цікаво, от, власне, все от в такому стані, що немає вогню, от є тільки цей мороз, який всі почуття, емоції заморозив, і тобі навіть вже не цікаво твоє майбутнє, де ти будеш, в раю, в пеклі. Тобі байдуже це, да? Ти прийняв це. От, можливо, тільки маєш якусь певну ненависть, але врешті ненависть – це теж певне таке почуття, на відміну від байдужості. Отже, дорогі друзі, що робить сатана? От як він намагається от нас відвести від Бога? Приходить до тих християн, які от живуть цим вогнем, і шукає, ну, навіть маленьку щілину, щоб увійти в життя цієї людини, шукає навіть маленький гачок, щоб спокусити, щоб відвести до Бога. І, власне, сатана має досвід цьому, ну, власне, скільки тисячі літ вже спокушає людину, починаючи від Адама і Єви. Власне, він є великий брехун, великий обманщик. Власне, в історії Святого Писання, от Адам і Єва, ми читаємо, що обманув перших людей, наших прабатьків, і Адама, і Єву, власне, показав їм Бога не як доброго, люблячого батька, а показав як деспота, тирана, який тільки хоче знущатися над ними. Отже, сатана шукає цей гачок. Отже, хтось залишає свою молитву тільки на початку трішки, а потім зовсім припиняє молитву. Отже, він є той, який охолоджує твої прагнення бути разом з Богом. Отже, дорогі друзі, так це працює. В цьому є небезпека от такого теплого християнства. Що робити? Що робити, щоб не увійти? Насправді, передусім просити Бога. Боже, дай мені ласку. Теж розуміти, що ти потребуєш часу, також жертви, що ти потребуєш зусилля. Це є певна боротьба, щоб теж не піддатися на ці спокуси. І врешті, дорогі друзі, який є головний мотив, причина того, щоб ми не грішили? Знаєте, часом хтось говорить, я не хочу грішити, бо я через мій гріх потраплю до пекла. Може бути ця причина, але це не є досконалість. Досконала причина, щоб не грішити, це тільки любов, дорогі друзі. Любов до Бога, любов до Ісуса. І, власне, просити про дар любові до Бога. Цей дар любові дає мені силу, щоб не грішити, щоб молитися, щоб бути з Богом. Врешті, чим є така теплість християнства? А, власне, це і відсутність любові. Відсутність любові. Навіть це можна хіба порівняти з таким подружнім життям, коли на початку є любов, шалена любов до нестями, купа емоцій, а потім ці молодята одружуються, і ми також можемо бачити, як ця любов їхня охолоджується, стає на початку теплою, а потім загалом стають байдужими один до одного, так що, на жаль, можуть і розлучитися. Отже, вже цей стан теплості – це вже відсутність цього вогню любові. І сатана, власне, через нашу теплість може вкрасти у нас, освячуючи ласку, вічне життя, впровадити нас в стан гріха. Отже, що робити? Як це можна запобігти? Як можна шукати цієї ласки? Ті речі, про які церква завжди навчала. Молитва, Слово Боже, піст, таїнство, сповідь, причастя. До речі, цього тижня ми згадували святого Бернарда, який палав як вогонь, як такий певний смолоскип, і цього тижня ми буквально позавчора мали свято папи Пія X. Великий папа початку ХХ століття, що зробив цей папа? А, власне, цей папа, читав Святе Писання, знав його добре і читав такі слова. Христос бере хліб, говорить, що це є тіло моє, і говорить, беріть і їжте його. І папа читає також слова, що сам Христос говорить, хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне. І папа тоді приймає таке рішення, що раніше, дуже рідко християни, католики підходили до причастя, треба було теж робити великі пости, перед кожним причастям треба було сповідатися і так далі. А папа говорить, ні, маємо полегшати, тому що це є їжа, яку дає Христос, і яка укріплює нас. І папа дозволяє, навіть таке щоденне причастя. Католики можуть навіть щодня приймати причастя. А навіть якщо ти другий раз підеш на службу Божу, то і в другий раз можеш прийняти причастя. Отже, також цей хліб, це причастя, ця Євхаристія допомагає тобі, щоб ти залишався разом з Богом. Отже, що робити, щоб зберегти цей вогонь і не стати теплим? Завжди є цей зв'язок між твоєю ревністю приймати причастя і твоєю вірою. Знаєте, так дуже засмучує часом ситуація, коли ти приходиш в якусь певну парафію і в будній день там немає нікого, тільки священник, більше нікого. Хіба монахиня прийшла на службу, а мирян немає. Приходять тільки в неділю? Ні, щоденне причастя має значення. Я думаю, що коли ти не хочеш, що може бути таким знаком твого теплого християнства, коли ти вважаєш, що вистачить мені тільки в неділю прийти до служби, і ніколи протягом року ти більше будній день не приходиш. А можливо, в неділю не завжди. Ні, от знаком також того, що ти прагнеш бути з Богом, прагнеш насправді горіти, і те, що ти, ну, приходиш на службу Божу не тільки в неділю, не тільки на свята, але також і в будній день приймаєш причастя. Ну, і звісно, не працює це так автоматично, ти прийняв причастя і все, да? Звісно, це стосується і твого серця, твоєї підготовки, і це треба робити після сповіді, стосується і твоєї молитви, але, ну, це така певна внутрішня робота. Отже, дорогі друзі, ну, хвилинка мені залишилася до завершення ефіру. Що ж, ну, так, обіцяв, що будуть телефонні дзвінки, але бачите, що почав говорити на цю тему, і думаю, що вона є актуальною, важливою. От, хто хоче поглибити от своє духовне життя, то власне вже, ну, не мав часу, щоб оголошувати номери телефонів. Отже, перепрошую, ну, вже буду завершувати нашу програму. Отже, дорогі друзі, ну, насправді і собі, і кожному із наших слухачів, ну, так, бажаю, щоб ми, ну, не були такими теплими, не були холодними, щоб завжди були гарячими, тобто сповненими цією Божою любов'ю, Божого вогню християнами, щоб насправді завжди відчували його присутність, і це важливо, бо ми всі покликані бути святими. На чому завершую нашу катехезу. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
5: Ви слухали «Слово на кожен день».
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почували у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться й одягніться в покаянні одежі та глибоку особисту молитву. І смиренні просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, дітоньки, дивіться на мого сина та йдіть за ним до Голгофи у зреченні та пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 лютого 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди у цю годину розпочинаємо нашу програму, нашого катехезу, тобто навчання церкви. Так як завжди ця катехеза буде тривати 40 хвилин і теж маю надію, що в першій половині буду розповідати от власне зміст сьогоднішньої катехези. А далі теж прозвучить у нас музична пауза і вже після музичної паузи буду чекати на ваші запитання, на ваші коментарі. Ну, більш-менш такий план на сьогоднішнього катехезу. Тому, дорогі друзі, давайте одразу на початку оголошу тему, щодо якої сьогодні будемо з вами спілкуватися. Отже, так думав, який заголовок дати нашій катехезі. Ну, і так думаю, що будемо говорити сьогодні про молитву, і більш конкретно катехеза має назву «Як молитися, щоб Бог тебе вислухав». Отже, думаю, що актуальна тема для багатьох із нас, от як молитися, якою має бути моя молитва, щоб Бог почув мої благання, щоб Бог почув мої молитви. Отже, сьогодні трішки така у нас духовна тема, будемо говорити про молитву, що потрібно для цього, як треба молитися, якими словами, якими рухами, якими жестами. Отже, власне, сьогодні все про це. Ну, думаю, що тільки однією катехезою ця тема не може бути вичерпаною, але принаймні хотів би поділитися з вами певними своїми думками. І давайте одразу от про те, що мене наштовхнуло на думку, що от така катехеза потрібна зараз на Радіо Марії. Ви знаєте, ну, теж ми на Радіо Марії теж розвиваємо наші також соціальні мережі, є радіо, є наші частоти, вони теж розвиваються, але також є і наш от YouTube-канал, є Facebook-сторінка, є наш Instagram, і, власне, теж от ставимо собі запитання, ну, як далі нам краще розвиватися, щоб теж от Радіо Марія мала можливість почути як можна більше кількість людей, щоб ми мали нових слухачів. І, власне, дорогі друзі, коли відкриваю YouTube, наприклад, і дивлюся, ну, от, які там є відео, які там є програми, от, які стосуються християнства, які стосуються нашої віри, то, насправді, ну, от, дуже часто, дуже багато от, різноманітних відео, різноманітних записів, які, ну, більш-менш мають одну і ту саму назву. Наприклад, найпотужніша молитва, або молитва, яку ти обов'язково маєш молитися. Ну, от навіть зараз перед собою маю відкрити YouTube, відкрити комп'ютер, і от просто набрав у пошуку у YouTube от слова «сильна молитва», і одразу «сильна молитва, яка приносить спокій душі і серця». Молитва, якою ти обов'язково маєш молитися. Молитва звільнення від проклять. Молитва на вирішення всіх твоїх проблем. І навіть тут, тут приписано так. Розрішуються будь-які проблеми, навіть ті, з яких немає виходу. Отже, ну давайте, дуже сильна молитва від злих духів, або все зло і порча піде назад ворогу, обережно, це сильна молитва. Отже, власне, це є заголовки цих різних молитов, які ми можемо знайти в Ютубі. Дорогі друзі, ну, одразу так хотів би на початок цієї програми розчарувати тих наших слухачів, які вірять, що от насправді існує якась певна молитва, одна, найголовніша, завдяки котрій всі проблеми будуть вирішені. Власне, ми подібний досвід маємо, от щойно розповідав про YouTube, про ті молитви, які я там знайшов от буквально сьогоднішнім ранком, але такий самий досвід ми маємо на Радіо Марії. От дуже часто от лунають телефонні дзвінки, і наші слухачі говорять, от отче, розкажіть нам от про якусь певну молитву, тому що от ми знаємо, що якщо ти будеш молитися цією молитвою, то одразу вирішаться всі твої проблеми. Ну і такими молитвами називається, от не знаю, молитва до Діви Марії, яка розв'язує всі вузли. Або також Помпейська новина, от новина яка триває 54 дні. Або от молитва є таємниця щастя святої Бригіди Шведської. І насправді от бачу, що дуже багато наших слухачів вірять, що от є якась певна от одна важлива молитва, за допомогою котрої, от якщо ти прочитаєш цю молитву, виконаєш всі умови, то одразу всі твої проблеми будуть вирішені. Дорогі друзі, ну, ви знаєте, це мені нагадує навіть не стільки християнство, не стільки нашу віру, а передусім мені це нагадує от таку певну магію, такі певні заклинання. От не знаю, хто бачив, наприклад, там якісь певні голівудські фільми, які показують якусь там чаклунку або чаклуна, і, власне, от завжди сюжет є такий, вимовляються якісь певні слова, якісь робляться жести, і потім, от, власне, все це вирішується. Часом треба вимовляти якісь певні незрозумілі слова, ну, от не знаю, хто ж з наших слухачів дивився от «Гаррі Поттера», от теж такий фільм, до якого по-різному християни ставляться, але от, власне, хто бачив, то, напевно, пам'ятає ці моменти, коли цей хлопчик, Гаррі Поттер, або там його друзі беруть там, власне, цю... власне, засоби для чаклунства і промовляють якісь певні слова, там «Авада Кадавра», і потім щось там відбувається, якісь певні події. Дорогі друзі, ну, от, власне, коли ми бачимо такі молитви от в інтернеті, або хтось тобі розповідає, що є така молитва, от, яку ти помолишся, і все збудеться так, як ти хочеш, ну, от, власне, тут мова йде не про віру, не про християнство, не про стосунки з Богом, а, власне, мова йде про таке магічне мислення, про чаклунство. Отже, тому нашим слухачам не рекомендую, от, власне, жити в такому уявленні, що саме так буде відбуватися. І теж хотів би сказати, я не проти всіх цих молитв, там молитва там Помпейська новена, ми на Радіо Марія молилися цією молитвою. Але в будь-якому випадку я зараз говорю про те, що ці молитви от ми не можемо сприймати як, ну, певна така формула, яку ти вимовляєш, певні слова, певну кількість, і, власне, воно автоматично працює. Не працює воно автоматично, тому що Богу, власне, мова йде не про те, щоб ми якусь формулу промовили, якісь певні слова в певному порядку, а Богу йде про наше серце, про наше ставлення, про поставу нашу внутрішню, поставу нашого серця. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, сьогодні поговоримо про те, як молитися, щоб Бог тебе вислухав. Дивіться, і теж сьогодні буду говорити про єдину молитву, от насправді єдину молитву, якої нас навчив Ісус Христос. Сьогодні, от, власне, про цю поставу серця, поставу моєї молитви буду говорити на прикладі молитви «Отче наш». Власне, Євангелія розповідають, що до Ісуса Христа приходять його учні і просять його: «Учителю, навчи нас молитися». І тоді Христос говорить: «А коли ви молитеся, то не будьте багатослівними, як ті язичники, а коли молитеся, то моліться цими словами». І далі Христос вже промовляє цю молитву: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». І далі знаємо слова цієї молитви. До речі, у нас є на Радіо Марія один слухач, який постійно... перепрошую, дорогі друзі, робить дописи в нашому, принаймні, Фейсбуці Радіо Марія про те, що от ми неправильно молимося молитву «Отче наш», тому що в українському перекладі, от, власне, звучить: «Нехай буде воля Твоя, нехай прийде царство Твоє». І цьому нашому слухачеві дуже не подобається це слово «нехай». Навіть він часом пише і говорить, що це ім'я якогось там біса, і, власне, саме тому, на його думку, ця молитва не є вислухана. Отже, дорогі друзі, насправді молитва «Отче наш», думаю, не так важливо, який є переклад, а Христос, коли навчає своїх учнів молитися, то говорить трішки про інші речі, не про от, в який спосіб то або інше слово перекладено, не про таку магію, от, власне, знаєте, є такий анекдот, зараз я його спробую пригадати, на іспиті в медичному університеті І коли один із студентів намагався вимовити от, власне, рецепт латинською мовою, латиною, то, власне, він помилився і викликав якогось злого духа. Отже, власне, дорогі друзі, сенс цього анекдоту, що ти за допомогою якоїсь формули, якихось слів, якщо ти помилишся, ну, в одній літері, то ти, власне, вже не напишеш рецепт якихось ліків, а результат буде протилежний, якийсь там біз до тебе прийде. Не працює, так? І, власне, так само є і з молитвою «Отче наш». Якщо, ну, я молюся і, ну, випадково якесь слово не так промовив, забув якесь речення, ну, часом так буває, особливо теж от буквально нещодавно розмовляв з однією нашою старшою слухачкою, і вона так дуже жалілася, що вона от в молитві часом може забути якесь слово, якесь речення, от пам'ять вже, ну, не так, не є такою, як в молодості, і, власне, ця слухачка от дуже так жалілася, що я неправильно молюся. Дорогі друзі, коли Христос навчає молитися, цю молитву, «Отче наш», для нього важливо, що є в моєму серці. Він говорить про нашу поставу, про наше ставлення. Отже, ну, а, власне, про самого Ісуса Христа, ну, теж часом лунають запитання, ну, а як молився сам Ісус Христос? Якими словами, якими молитвами? От ми точно знаємо, що Христос молився псалмами. Навіть на хресті, коли він вмирав, він також от молився псалмами. От ці відомі слова Христа: «Боже мій, Боже, чому ти мене покинув?» Власне, це є перший вірш 22-го псалма. Отже, навіть на хресті молився псалмами. Ну, і єдина молитва, яку він нас навчив, це є молитва «Отче наш». І давайте от від початку про цю молитву, от що означає ця молитва. Зараз не буду входити в богослов'я, в значення от кожного слова, а, власне, буду більш так духовно пояснювати, от, власне, поставу нашого серця, нашого духа, що означає молитися цією молитвою. Отже, перше, що маємо розуміти, Христос говорить: моліться так. Звертайтеся до Бога, називайте Його Отцем. Отже, це перше і найважливіше. Коли ти приходиш до Бога, ти не приходиш до якогось президента або володаря, або, ну, не знаю, людину, яка займає дуже високу позицію в суспільстві. Ти приходиш до свого Отця. Ти приходиш до Тата. Власне, ми, коли читаємо Євангеліє, то бачимо, що Христос, коли звертається до свого Небесного Отця, то в молитві не просто називає Його Отець, а говорить «Абба». От Євангелія наводять саме цей вираз арамейською мовою звернення Ісуса Христа до Отця «Авва» або «Абба». Отже, і це, як говорять дослідники мови, перекладається от на українську не просто як «тато», а перекладається як «татусю». Отже, коли ти приходиш до Бога, коли ти починаєш молитву, то перше, що маєш зробити, власне, усвідомити, що не приходиш до якогось потужного володаря цього світу, а приходиш до свого Небесного Отця. До Отця, який дав тобі життя, який любить тебе, який має милосердя до тебе, який готовий вислухати прохання своєї дитини. Тому, коли починаєш молитву, щоб Бог тебе вислухав, то стань перед Богом як дитина, як син або донька. Отже, власне, дорогі друзі, навіть якщо хто із нас от має свого земного батька, злого, несправедливого, ну, такі ситуації, на жаль, бувають. У когось в родині тато був, ну, алкоголіком, приходив додому п'яний, повертався, ображав твою матір, ображав тебе. Дорогі друзі, але ти, коли приходиш до Бога, то маєш пам'ятати, що твій Небесний Отець, власне, це найбільший Отець, той, який насправді тебе любить. І навіть якщо твій земний батько, ну, міг тебе ображати, міг тебе показувати тобі, ну, несправедливість, бути несправедливим щодо тебе, Небесний Отець завжди є більше. Він завжди є от взірцем цієї любові. Дорогі друзі, ну, теж колись розповідав на Радіо Марія, я пам'ятаю коли я сам готувався до того, щоб стати священником, є таке правило в церкві, що ну, перед свяченими, священницькими мають от ці хлопці, ці кандидати на священників пройти ну, такі духовні вправи, ну, більш-менш тиждень такої молитви, таких роздумів, підготовки до цих свячень. І я пам'ятаю, коли я проходив ці духовні вправи перед тим, як от бути висвяченим, стати священником, то перша річ, яку запитав мене от священник, який от провадив для мене духовні вправи, яка у тебе ситуація в родині? Чи твої тато і мама живуть разом, чи вони розлучені? Ну, на жаль, не поодинокі такі випадки. На жаль, наші сім'ї теж не завжди витримують, розпадаються. Отже, ну і коли я сказав, що ну там вже 10 років тому, як мої батьки розлучилися, цей священник мені сказав: ну, пам'ятай, да, що це буде така спокуса для тебе. Ти в своєму житті пережив, от власне, що твій батько пішов від тебе, від твоєї родини, від твоєї матері, і тобі треба навчитися довіряти Богові, тому що він є от батько, який ніколи не зрадить. Отже, дорогі друзі, тому от перший крок в нашій молитві, те, що нам розповідає Христос, коли його запитують, як молитися, от станьте перед Богом, як діти одного Небесного Отця. Відчуй себе улюбленою дитиною цього Небесного Отця. Отже, Бог є батьком, є той, який дав тобі життя. Ну і хто є батько? Батько – це той, який дбає про тебе, який любить тебе, який керує твоїм життям. Отже, це перший крок. Далі ми в цій молитві, Отче наш, чуємо такі слова. Нехай святиться ім'я Твоє. Отже, перед тим, як свої молитви ти хочеш перейти до якогось певного прохання, можемо просити в нашій молитві різних речей. Можемо просити про здоров'я, про роботу, про вирішення проблем. Зараз ми всією Україною молимося також про мир в Україні, про перемогу, про наші збройні сили. Молимося в намірах миру. Але от Христос навчає, перед тим, як перейти до прохань, просити, звісно, можна і маємо можливість, маємо право на це, але перед цим починай розмовляти із Богом і говорити, хто Він для тебе. І коли ми вимовляємо ці слова, нехай святиться ім'я Твоє, практично ми говоримо наступну річ. Ми говоримо, що «Тато, який є в небі, я люблю Тебе». Я хочу тебе прославляти, хочу показати в моїй молитві свою любов, що ставлюся з любов'ю до тебе, що кохаю тебе, що прославляю тебе. Отже, от коли ми вимовляємо ці слова, нехай святиться ім'я твоє, то, власне, ми говоримо Богу, що ми любимо його. Коли ти приходиш молитися, то на початку стань перед ним як дитина, перед своїм отцем, покажи Богу, що любиш його. І, власне, подібний приклад, я думаю, є актуальним для кожної молитви. Ми прославляємо Бога. І, власне, от ті молитви, які, наприклад, ми маємо от на радіо Марії, от зараз згадую молитву псалмів, от так звану молитву бревіарів. От з чого ми починаємо цю молитву? Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок, а далі ми входимо в це прославлення Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Саме цього ми розпочинаємо нашу молитву. Отже, коли ти йдеш молитися, то не йди одразу, бо що дай мені те, бо дай мені інше, а покажи Богу, хто Він для тебе. Налаштуй своє серце в відповідний спосіб, що ти приходиш до того, який вартий любові, який вартий того, щоб до нього звертатися, щоб прославляти його. Далі, дорогі друзі, наступний крок от цієї молитви «Отче наш» є таким: «Нехай прийде царство Твоє». От, власне, так ми молимося. Що означає це царство Боже? Царство Боже, яке проголошував Христос. Знаєте, ну, як на мене, оці слова, які ми вимовляємо в цій молитві «Отче наш», говорять про те, що найбільшим моїм прагненням є сам Бог, Його царство, Його присутність. І цим царством є сам Господь Бог. І тому ми молимося, нехай святиться ім'я Твоє, і нехай прийде царство Твоє, що ми прагнемо цього Божого царства, щоб Бог панував в моєму житті, в житті моєї країни, в житті моїх близьких, панував над усім, і що це є моє прагнення. Ви знаєте, дорогі друзі, ну що ж, от коли Христос воскрес, потім вознісся на небеса, потім зійшов Дух Святий, от початки історії церкви,

апостол Павло. І з приводу цього марного, надмірного, краще так сказати, очікування цього другого приходу Ісуса Христа. Але тим не менше, попри те, що ми чекаємо на прихід Ісуса Христа, на встановлення Його царства, царство любові, царство там, де Бог буде все і в усьому. Але тим не менше, от, власне, ми теж маємо от обов'язки в нашому житті, маємо їх добре виконувати. Але ці слова, які от ми вимовляємо, нехай прийде царство Твоє, це є свідчення про те, що ми прагнемо цього Божого царства. А в католицькій церкві це от дуже яскраво видно, коли ми чекаємо на Різдво Ісуса Христа. Церква співає от ці гімни адвентові, в яких є слова «Мараната», це є арамейська мова, і означає «Прийди, Господи». Так, ми просимо про Його народження на землі, от згадуючи Його народження у Вифлеємі, але також просимо, от, щоб Боже, прийди, об'явися між нами. Знаєте, коли Христос прийде встановити своє царство, буде Його друге пришестя, врешті ми не знаємо точно, коли це буде. Це закрите від нас. Але, тим не менше, ну, це, власне, те покоління, в час котрого прийде Христос на цей світ, це, ну, напевно, буде покоління, яке не дізнається, ну, наприклад, що таке означає помирати. Тому що, ну, одразу прийде Христос, це покоління уникне смерті. І для християнина, от, власне, другий прихід Ісуса Христа, це не є, ну, страшний суд, але це є зустріч з тим, кого він любить. Отже, тому ми молимося, нехай прийде царство Твоє, і вже сьогодні, в моєму житті, нехай сам Бог воцариться, нехай стане все всім для мене. І далі ми молимося такими словами, от так, як навчає Христос, нехай буде воля Твоя. Дорогі друзі, чим є воля Божа? Ми знаємо, що Бог є повен любові до кожного з нас. Він є нашим Отцем. І віримо, що Його воля – це найкраще добро для мене. Бог от передбачає моє життя в такий спосіб, що навіть, ну, жодна людина не може краще придумати для себе. Це не означає, що все буде, ну, так зручно, комфортно, можуть бути проблеми, але завжди Божа воля є найкращим шляхом для мене. Тому ми молимося, маємо цю віру, нехай буде воля Твоя, щоб прийняти цю волю. Ви знаєте, дорогі друзі, колись розповідав це на Радіо Марія, яка людина от є щасливою. І наш світ, в якому ми живемо, він говорить, що ти будеш щасливим, коли ти будеш мати багато грошей, коли ти будеш мати владу, комфорт, зручності. Ну, таке дрібно-буржуазне життя. Але, дорогі друзі, це не є християнська відповідь. Відповідь віруючої людини є такою. Я буду щасливим, коли пізнаю Божу волю, і ця Божа воля стане моєю волею, коли я її прийму і коли буду жити згідно Божої волі. Отже, коли моя воля і Божа воля будуть йти в одному напрямку. І тому ми молимося, нехай буде воля Твоя. Твоя воля є найкращим для мене. Це є постава нашого серця, це є наше внутрішнє бажання. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, бачите, в молитві Отче наш Христос навчає нас от на початку увійти в ці речі, от, які щойно називав для вас. І тільки після такого налаштування мого серця, після підготовки, переходимо вже до прохання, які також містяться в молитві Отче наш. І перше прохання – хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Отже, Христос навчає нас, щоб ми не просили про зайві речі, а тільки про те, що насправді нам потрібно. Це є наш повсякденний хліб. І врешті пам'ятаємо, що Бог завжди знає, що тобі потрібно, навіть ще перед тим, як ти його будеш просити. Знаєте, дорогі друзі, і часом ми також жаліємося, що ми можемо просити про якісь певні речі, і потім, ну, ніби нічого не відбувається. От так навіть дехто говорить, Бог не чує мої молитви, він забув про мене. Знаєте, дорогі друзі, теж от відповідь на це запитання, от чому є деякі молитви, які так здаються, що Бог їх не чує. Бог чує будь-яку молитву. Але, власне, є так, що
для

може бути так, що для тебе в цей момент важливо не те, що ти просиш, а в твоєму житті зараз є якісь певні гріхи, якими ти живеш. Не хочеш от змінювати своє життя, не маєш прагнення навернення. І, власне, в цей момент, насправді, твоїм насущним хлібом, насправді, має стати от таке прохання: Боже, допоможи мені перемінити моє серце, щоб в ньому не було ненависті, злоби, заздрості, егоїзму, гордині, нечистоти і так далі. І, власне, про це потрібно просити. Це, насправді, те, що мені потрібно в моєму житті. І тільки тоді, коли ти вже почнеш просити про ці речі, власне, це, ну, скажімо так, відкриє твоє серце на інші речі. Отже, Христос говорить нам молитися про хліб наш насущний. І далі, дорогі друзі, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. До речі, дуже цікаво, ну, власне, здається, що це навіть така певна умова. Ми просимо Бога про Його милосердя до нас, але одразу говоримо, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Це також може бути, от коли маємо гнів, непрощення в нашому серці, свідомі, добровільні, коли от ненавидимо, коли роздумуємо в своєму серці про плани помсти, про мріємо про те, як ця людина, от яка, ну, не знаю, образила мене, як вона буде страждати, як їй буде погано. І коли не маємо такого прощення, от, власне, це теж є те, що блокує моє серце на правдиве спілкування з Богом. Це також може бути причиною тих молитов, які, ну, так, як ми можемо вважати, що Бог їх не вислухає, тому що ти маєш непрощення в своєму серці, це непрощення закриває тебе на спілкування з Богом. Пам'ятаєте, що Христос говорить, коли ти йдеш до жертовника і бачиш, розумієш, що твій брат має щось проти тебе, то спочатку іди і помирися з твоїм братом, а потім вже приходь і приноси свій дар. Отже, про прощення, дорогі друзі, ну, що означає простити своєму ворогу? Звісно, це не означає, ну, щоб мені має бути добре з цією людиною. Так, можуть бути ситуації, коли, ну, стосунки зіпсовані, коли людина насправді зробила боляче, коли людина ображала або принижувала мене. І, звісно, це не означає, що я маю стати її найкращим другом. А для Бога тут, власне, йде не про мої емоції, можливо, мені насправді важко з цією людиною, а, власне, прощення, дорогі друзі, це є моє рішення, це є застосування моєї волі. І знаком того, що ти пробачив, от насправді хочеш пробачити людині, це є, коли ти молишся за неї, і це є також, коли ти можеш благословляти цю людину. Коли ти можеш бажати добра для цієї людини. Отже, власне, це є знаки того, що твоє серце є вільним від цієї злоби, яка може бути в твоєму серці. Отже, звісно, що в цей момент, ну, щодо конкретної людини можеш мати, ну, якісь негативні почуття. Але почуття і бажання пробачити, ну, не завжди це є речі, які співпадають. Отже, дорогі друзі, ну що ж, я так бачу, за часом мені можна зробити паузу, ще 10 хвилин до завершення програми. Давайте зараз почуємо, от, власне, молитву «Отче наш» латиною. Співає один монах, францисканець, брат Алесандро італієць. Ну, а далі, після цієї композиції, після цієї молитви, також повернемося до нашого ефіру. І якщо будуть питання, коментарі, то вже буду приймати ваші телефонні дзвінки.

Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується наша традиційна у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Катехеза перекладається на українську як навчання. І разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Так, як і обіцяв, після музичної паузи зараз маю можливість приймати телефонні дзвінки. Тому, дорогі друзі, якщо ви маєте питання, коментарі, то будь ласка, телефонуйте. Наразі всі номери телефонів Радіо Марія є вільними. Отже, будь ласка, телефонуйте. 044, це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. Також два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які користуються інтернетом. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте. Так, здається, що є перший телефонний дзвіночок, київський номер. Вірніше, немає дзвіночка, хтось нам зателефонував, або була проблема на телефонній лінії, ну, можливо, щось інше. Отже, будь ласка, перетелефонуйте, чекаю на ваші дзвіночки. Отже, сьогодні говоримо на тему, як молитися, щоб Бог мене вислухав. І, дорогі друзі, от повернуся до початку нашої катехези. Не потрібно шукати якоїсь певної формули, певної молитви, яка, ну, врешті може бути як заклинання. Немає таких молитов, це не означає, що немає. Не маємо цими молитвами молитися, так, маємо молитися. Але, от, власне, в цій катехезі більше говорив про поставу нашого серця. Що має бути в нашому серці, коли ми входимо в молитву? Тому, дорогі друзі, таким гарним прикладом такої постави серця є також один із митарів, про якого розповідає Христос. Христос розповідає притчу про двох чоловіків, які зайшли молитися до храму. Один із цих чоловіків був фарисей, і він молився так: «Боже, дякую тобі, що я кращий за інших, що я молюся, що я пощуся, що я даю десятину, дякую тобі, що я не такий, от, як всі інші, що я кращий». І, власне, молитва цього фарисея не була вислухана. Натомість в цей момент молився також грішник, митар, і молився такими словами: «Господи, помилуй мене грішного», і бив в себе в груди. Коли Христос запитав натовп, який зібрався навколо нього, чия молитва була вислухана, то, власне, відповідь була, звісно, що молитва цього митаря. А чому так? Він був грішником, але не возносився над іншими, стояв в покорі перед Ісусом Христом. Так само інший приклад такої молитви. Христос проходить через Єрихон, прямуючи до Єрусалиму, і на дорозі сидить сліпець на ім'я Вартимей. І цей Вартимей, коли почув, що повз нього проходить Христос, починає кричати, гукаючи: «Господи, Ісусе Христе, Сину Давидів, помилуй мене грішного». І Христос почув цю молитву, почув, покликав, запитав, що ти хочеш, і, власне, цей сліпий Вартимей відповідає: «Хочу прозріти». Отже, теж бачимо покору цього чоловіка, який кричить так, щоб Бог його почув. Тому що Христос у цьому випадку, ну, остання його надія, іншої немає. Отже, дорогі друзі, і ми, коли молимося, от Христос навчає нас і молитві «Отче наш», врешті молимося цією молитвою, ну, принаймні тричі, от якщо ми живемо згідно розкладу церкви, то принаймні тричі в день ми молимося цією молитвою. Двічі під час молитви псалмів, ранкової, вечірня, це бревіарій, і також кожного щоразу, от коли приходимо на службу, також молимося цією молитвою. Молитва «Отче наш», дорогі друзі, до речі, ну, теж дуже цікаво, що цю молитву, от, про яку сьогодні розповідав, колись в першій церкві, ну, було таке правило, що коли хтось приходить до церкви, то тільки потім, згодом,
він впроваджується в цю молитву. На початку для новонавернених, ну от, власне, не розповідали про цю молитву, тільки пізніше, коли ця людина вже буде готовою, отримує відповідне навчання, то потім був такий урочистий акт передачі цієї молитви, робилися катехези, які розповідали, ну от, що це є за молитва і так далі, дорогі друзі. Тому ця молитва нам говорить про нашу поставу, про те, що є в нашому серці, коли ми приходимо до Ісуса Христа. Як молитися, щоб Бог насправді вислухав, стати дитиною перед Богом, приходити до Нього з любов'ю, прославляти Його ім'я і вже врешті приходити насправді до цих правдивих прохань, які можемо просити у Нього. Отже, давайте на цьому вже буду завершувати наш ефір, нашу катехезу. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Ну і що ж, всіх наших слухачів насправді запрошую до такої молитви, щоб насправді в нашому серці ми зустрілися з Ісусом Христом, який приходить для того, щоб нам допомагати. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Ті, хто лишилися. Уривок з книги «Римо-католики в історії України». Депортація поляків з Галичини та Волині була примусовою. Проте багато хто зміг залишитися, перечекавши період переселення. Наприклад, у Львові залишилося близько 12 тисяч поляків. Серед них були і прості мешканці, і політики, артисти, вчені. Хтось просто доживав свій вік, хтось продовжував працювати на користь Львова. Зазвичай нова влада не дозволяла їм займати старі посади, але й не влаштовувала проти них репресій. Наприклад, депутат старого польського сейму Марія Яворська брала участь у житті польської спільноти, викладала польську мову у неформальних гуртках, жила собі спокійно. Інженер та викладач Адам Курило, визнаний фахівець у галузі залізобетонного будівництва, до кінця життя, а помер він аж у 80-му році, викладав у Львівській політехніці. Так само, як і Габріель Сокольницький, інженер-електрик, який взагалі був ректором політехніки. А у Львівському університеті викладав право, кримінальне право буржуазних країн, видатний правник Юліуш Макаревський. Ще одним польським науковцем, який лишився у Львові, був Вінцентій Сковронський, ветеринар, доктор медичних наук, викладач медичної академії, ще був ботанік Тадеуш Вільчинський, ще був інженер Вітольд Ауліх. До речі, син його, Вітольд Вітольдович Ауліх, став видатним українським археологом, дослідником давніх городищ. Неоднозначною постаттю увійшов у історію Львова Мечислав Гембарович, хранитель Осолінеуму, величезної наукової бібліотеки, започаткованої у Львові магнатами Осолінськими. Зараз це наукова бібліотека імені Василя Стефаника. Гембарович, який працював при бібліотеці за польських часів, опікувався нею і надалі. А ще працював заступником керівника кафедри теорії та історії мистецтва у Львівському університеті. Кілька разів йому пропонували очолити Національний музей у Кракові або кафедру історії мистецтв в університетах Торуні чи Вроцлава. Але кожного разу він відмовлявся. Щоправда, радянська влада такого патріотизму не оцінила. У 50-му році Гембаровича разом з іншими старими працівниками бібліотеки звільнили як небажаний елемент. Пройшов час, перш ніж маститого дослідника знову погодилися взяти на роботу. Вже простим бібліотекарем з кваліфікацією молодшого наукового працівника. Лише у віці 69 років йому дали старшого наукового працівника і майже тоді ж відправили на пенсію із забороною доступу до матеріалів наукової бібліотеки, того самого Осолінеуму, хранителем якого він був майже все життя. Так Гембаровича покарали за те, що у Польщі вийшла друком його стаття про мистецькі пам'ятки пізнього Ренесансу у Львові. Без доступу до архівів, живучи на крихітну пенсію, Мечислав Гембарович продовжував писати. І вже після його смерті вдалося надрукувати дві статті, присвячені українському мистецтву, про древній іконостас Успенської церкви у Львові та образ Покрови у Центральній та Східній Європі. Якраз в Україні це був один з найпопулярніших сюжетів. Гембарович любив Львів, у тому числі і його український вимір. Крім вчених, в Україні залишилися актори і музиканти, такі як Юзеф Хаузватер, вчитель музики, поет, театральний діяч, або Тадеуш Маєрський, піаніст, композитор, музичний критик, викладач у консерваторії. Так само залишився працювати на славу українського мистецтва Адам Солтес, композитор, професор Львівської консерваторії, ще й диригент Львівської опери за радянських часів. Мирослав Скорик – один з найвидатніших композиторів сучасної України. Професори, або на галицький манер професори і музиканти, інженери і лікарі, музейники і бібліотекарі – усі вони, незалежно від переконань, від ставлення до українськості нового Львова, продовжували працювати на користь міста і краю, які стали для них рідними. Працювали пліч-опліч з великими українцями – Іларіоном та Вірою Свінцицькими, Ярославом Дашкевичем, Борисом Водзницьким та багатьма-багатьма іншими. Разом вони спромогли зберегти стару породу львів'ян – галичан. Ця стара порода стала родзинкою академічного, мистецького, наукового життя Львова. Загалом, багатонаціональність, багатокультурність міста Лева зіграла йому на користь за радянських часів. польський слід підкреслював європейськість Львова і Галичини, допомагаючи протидіяти комунізації і зросійщенню. Та й в добу незалежності Галичина – австрійська, польська, італійська, німецька, єврейська, вірменська – стала мостом між Україною та світом. І загалом Львів, один з найважливіших культурних центрів за часів Старої Польщі, залишився ним і в Україні. І заслуга старих польських вчених та артистів, римо-католиків, які стали частиною України, у цьому теж є і заслуга чимала. Ну і серед цієї старої породи, старої школи, особливо запам'ятався і сучасникам, і наступникам доктор Генрік Мосінг, науковий керівник Інституту епідеміології, беззаперечний авторитет серед колег. Цей джентльмен, пан, інакше не назвеш, корінний львів'янин у якомусь там поколінні вражав усіх своїми манерами, аристократично ввічливий одягом, незмінна краватка, інколи навіть метелик, та німецько-польським акцентом, з яким він говорив і українською, і російською мовами. Але не через це до пана Мосінга ставилися з неймовірним пієтетом усі, хто його знав. Мосінг був учнем та помічником Рудольфа Вайгля, вченого з світовим ім'ям, праведника народів світу, винахідником першої у світі ефективної вакцини проти сипного тифу, яка врятувала тисячі людей по цілому світі. Цей католик-німець, вихований відчимом поляком, з юних літ пов'язав своє життя з Львівським національним університетом. А у 1914 році, коли почалась Перша світова війна, Вайгля мобілізували до австрійської армії та відправили до мікробіологічної лабораторії боротися з сипним тифом, від якого вмирали і австрійські солдати, і російські полонені. Вже було відомо, що тиф переноситься вошами. Отже, щоб створити вакцину, слід було спочатку виростити збуджувач тифу всередині воші. А це зробити ніхто не міг. Але зміг Рудольф Вайгль, і у 1918 році він таки створив вакцину проти сипного тифу. Поки вчений працював над вакциною, він встиг і сам заразитися та двічі перехворіти, тож свою вакцину він випробував на собі. Якраз тоді завершилась війна, і Вайгль переніс усю роботу назад до Львівського університету. У 20-му році у передгір'ях Карпат розпочалася епідемія тифу, і нова вакцина продемонструвала свою ефективність, врятувавши тисячі життів. Невдовзі вакцину вирішили випробувати бельгійські католицькі місіонери у внутрішній Монголії, де нещодавно вибухнула епідемія. Завдяки вакцині Вайгля епідемія зупинилася, місцеві жителі та й місіонери припинили вмирати, і львівський вчений отримав орден від бельгійського короля і ще один від папи Римського. Невдовзі вакцина від тифу стає у пригоді у Абісінії, сучасна Ефіопія. Вайгль доповідає про свій винахід у Женеві, у комітеті Ліги націй та й багатьох європейських столицях. До лабораторії цього львівського чудотворця вчені з цілого світу їздять як у паломництво. Причому поляки не поспішають шанувати доктора Рудольфа. Його навіть не приймають у члени Польської академії наук. Лише президент Львова нагороджує вченого премію у 10 тисяч злотих. І майже усі гроші Вайгль витратив на нове обладнання. Трохи лишив дружині на шубу і собі на спінінг. Доктор був затятим рибалкою. Можливо, непопулярність Вайгля на батьківщині була викликана тим, що його, етнічного німця, вважали недостатнім патріотом. Наприклад, обладнання він завжди замовляв виключно у Німеччині. А може справа була в тому, що пан Рудольф не схвалював польської національної політики і обмеження для євреїв при вступі в університет називав середньовічним варварством? Так чи інакше, Вайгль був потрібен і Польщі, і наступним державам, які володарюватимуть у місті Лева. Все ж таки, вакцина від тифу потрібна усім. Особливо, коли почалася Друга світова війна. Перші совіти створили на базі лабораторії Вайгля цілий інститут дослідження сипного тифу. Спокушували переїздом до столиці, до Москви, возили читати лекції у Київ, Харків, Москву, Ленінград. Нові господарі, нацисти, виділили для інституту ще один корпус і поставили виробництво вакцини на потік. Вайглю, етнічному німцю, пропонували набути статус «Рейхсдойче», щоб очолити інститут, але той відмовився. І на посаду директора прислали німецького військового, щоправда керував усім де-факто сам Вайгль. Так само Вайгль відмовився до переїзду у Берлін.
1: Вчений, дивлячись по всьому, ненавидів і комуністів, і нацистів. Проте робив вакцину і для тих, і для тих. Мабуть, розумів, що його вакцина має служити усім хворим. Невідомо, чи давав він клятву Гіппократа, але вірність їй він зберіг до кінця. А ще, керуючи інститутом, він мав можливість рятувати від нацистів десятки людей. Польських професорів, підпільників, євреїв, даючи їм працювати у своєму інституті у якості донорів. Донори носили браслети, у яких перебували заражені тифом в очі. Це було необхідно, щоб вигодувати цих комах для отримання вакцини. У таких браслетах ходили і сам Вайгель, і його дружина, тож ніякої небезпеки у цьому не було. Зате посвідчення працівника військового інституту рятувало донора під час усіх облав. Та й платня, і посилена пайка, яку отримували оці донори, ніколи не була зайвою у окупованому місті. А ще з інституту Вайгля регулярно їздив до Варшави один з його працівників, щоб таємно передавати вакцину у місцеве гетто. Цим працівником був той самий Генрік Мосінг. Повне ім'я його було Генрік Ернест Іоганн Рікард Мосінг. Кілька поколінь його предків були львівськими лікарями, і сам він пішов шляхом предків, закінчив медичний факультет Львівського університету. Під час навчань він захопився дослідженнями Вайгля, працював в нього після завершення освіти, і хоча потім юнак стажувався у Гамбурзі і Брюсселі та очолював лабораторію у Варшаві, Вайгель завжди був для нього наставником та беззаперечним авторитетом. Невдовзі на Мосінга чекав захист докторської дисертації, дослідження тифу, золотий хрест від польського президента і повернення до Львова до наставника, коли перші совіти зрозуміли важливість вакцини Вайгля. Разом з Вайглем Мосінг залишився у Львові під час німецької окупації, допомагав наставникові у його роботі та, попри заборони німців, які виробляли вакцину виключно для солдат, лікував і цивільних хворих. Саме в роки німецької окупації Генрік Мосінг став чимось більшим, ніж просто вчений та лікар. Приходячи до хворих, він говорив з ними, примирював розсварені подружжя, давав поради та настанови, втішав та підбадьорював. Від пацієнтів грошей ніколи не брав, а коли селяни селоміців вкладали йому у руки продукти, роздавав їх бідним. Борючися з хворобами, він завжди звертав увагу на особистість хворого. Генрік завжди казав, поважаючи людину, його гідність, ми підходимо ближче до Бога. Тим часом радянсько-німецький фронт ішов на захід та наближався до Львова. Німецька влада згортає виробництво вакцини у Львові та перевозить Рудольфа Вайгля до Кракова. Там він і залишився. Попри усю любов до Львова, Вайгель не ризикував вертатися на терени, зайняті радянською владою. Все ж таки він був в окупації, працював на німців, а значить був одним з перших у черзі на арешт як колабораціоніст. Навіть у комуністичній Польщі йому час від часу згадували роботу у окупації. Коли у 48-му році Вайгля номінували на Нобелівську премію, знайшлись польські комуністичні чиновники, які скерували у Нобелівський комітет свої зауваження щодо нагороди посібника нацистів. Так, великий біолог залишився без заслуженої нагороди. У 1951 році він вийшов на пенсію і через 6 років помер. У 2003 році у Ізраїлі згадали про його заслуги перед євреями і дали звання праведника народів світу. Інакше склалася доля вірного послідовника Вайгля – Генріка Мосінга. Йому вдалося не лише залишитися у Львові, а ще й зберегти обладнання для промислового виробництва вакцини. У тому числі і популяцію вошей, які продукували тиф. На нього колаборанта теж нічого доброго не чекало, але у місто Лево потрапив Семен Терехов, радянський чиновник, уповноважений з організації охорони здоров'я на звільнених від нацистів територіях. Він знав Мосінга ще по 39-му року, знав, наскільки він є цінний кадр, і вдався до відважного кроку, призначив Генріка за радянським паспортом Генріха Станіславовича, виконуючим обов'язки директора Львівського інституту епідеміології та мікробіології. Той швидко організував у інституті відділ висипного тифу та налагодив виробництво вакцини, а ще продовжував досліджувати цю хворобу. Це стало у пригоді, коли рівень життя у Союзі дещо покращився, воші вже не були незмінним супутником побуту, масові епідемії тифу припинилися. Проте окремі випадки висипного тифу час від часу спалахували. Лікарі СРСР декларували, що ці рецидиви можна перемогти протягом швидкої антитифозної кампанії. Проте Мосінг після тривалої боротьби довів, що боротьба проти тифу триватиме десятиріччями. І якщо її припинити зараз, то епідемії можуть повернутися. Цікавий момент. Головний опонент Мосінга Лев Громашевський зазначав: «Наукові погляди Генріка Мосінга зводять мене до суцільної люті. Але як у людину, то я у Генріка Станіславовича просто закоханий». Інший його опонент, Здрадовський, врешті-решт з доводами Мосінга погодився. Звісно, Мосінг не приховував своєї віри. Якось проводячи для делегації мікробіологів з усього СРСР екскурсію Львовом, він, проходячи повз одну із замкнених церков, за звичкою зняв капелюха і перехрестився. Один з вчених здивувався та запитав його, чи він віруючий. Мосінг відповів ствердно. Той здивувався ще більше. «Товаришу, як мікробіолог може бути віруючим?» Мосінг спокійно відповів: «А як мікробіолог може бути невіруючим?» Учасники різноманітних наукових з'їздів згадували, що протягом дня вони робили перерву, оскільки ведучий конференції доктор Мосінг ішов помолитися до найближчого храму. Якось ще за часів Сталіна до доктора прийшли двоє офіцерів КДБ та запитали, чи віруючий він. Доктор відповів: «Якщо ви прийшли сюди з чужого наказу, це не повинно вас стосуватися. Але якщо ви особисто цікавитеся, то як людина совісті я почуваюся зобов'язаним відповісти «так». Звісно, це не могло не вплинути на його кар'єру. Коли Генріха Станіславовича запросили у Женеву на виступ у Всесвітній організації охорони здоров'я, влада не випустила його за кордон. Поїхав Здрадовський, давній опонент Генріха Станіславовича, давній опонент, і у виступі своєму наголосив на заслугах Мосінга. А київський професор Борис Леонтійович Угрюмов, відомий інфекціоніст та письменник, писав про колегу так: «Мосінг керується совістю, любов'ю до людей, великим серцем». А ще, враховуючи масштаби інтересів та глибину знань, Генріка Мосінга можна назвати людиною століття. Що ж, Генріх Станіславович вражав усіх не лише своїми знаннями, а ще й широтою свого серця. Це був справжній служитель. Багато роботи Мосінг робив на громадських засадах, з власної ініціативи, під власну відповідальність та без жодної нагороди. Більш того, він часто на власні кошти купував обладнання. Врешті-решт, висипний тиф вдалося остаточно перемогти якраз завдяки Мосінгу. Проте, коли у 73-му році Мосінга відправили на пенсію, жодних нагород чи премій, чи відзнак від держави він не отримав. Зате товариші та колеги прощалися з ним, немов за рідним батьком. Пан Генріх продовжував консультувати молодих спеціалістів, брав участь у різноманітних проєктах, а ще, нарешті, він зміг усього себе присвятити церковному служінню. Адже коли Мосінгу у 60-х роках дозволили відвідати Польщу, кардинал Стефан Вишинський та архієпископ Кароль Войтила на прохання Мосінга таємно висвятили його на священника. Нововисвячений каплан взяв собі псевдонім «Отець Павло» і під ним звершував служіння у вільний від роботи час. Звісно, викриття таємниці Мосінга коштувало б йому і роботи, і, напевно, свободи. Ото Семен Гембарович назвав його служіння балансуванням на краю прірви. Проте це його не зупиняло. Щосуботи він з іншими священниками виїжджали зі Львова на парафії у різних містах та селах, щоб вранці служити месу. Постійно відвідував хворих. Навчав товаришів по служінню філософії і теології. Про нього згадували: доктор дуже освічений гуманіст, мав широкий кругозір, глибокі знання і ерудицію. Це людина глибокої духовної культури і в той же час втілення неперевершеної доброти, великої простоти і спокою, тонкої і чутливої до потреб інших. Протягом усього життя він служив людям гарним словом і ділом. Його пристрасть і покликання завжди вражали. Можна сказати, що медична допомога, яка завжди надавалася з радістю, була місією милосердя. Чудова і наслідувальна глибока віра І довіра до Божого провидіння, на мою думку, є основою його дії. Коли радянська влада впала, служіння отця Павла стало явним. І він до самої смерті, аж у 99-му році, подорожував Україною, Кубанню, Молдовою, Казахстаном, Кавказом. Усюди, куди треба було їхати у рамках служіння. Коли у 92-му році хвороба прикула його до ліжка, виїжджати стало неможливо. Проте отець приймав хворих та парафіян вдома. 13 листопада 1999 року він відслужив свою останню месу, а 27-го відійшов до неба. Похований у Львові, на Личакові, у сімейному склепі, як правдивий корінний львів'янин і як правдивий священник, отець Павло Генріх Мосінг залишив по собі чимало духовних дітей – священників, єпископів, благочестивих мирян. Справжній герой, великий вчений, правдивий слуга Божий, гідний учень свого вчителя, римокатолик, який пов'язав своє життя з Україною і яким Україна може пишатися. Це був уривок з книги «Римокатолики в історії України», створеною спільно з Радіо Марія, яка зараз готується до друку.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Ми з Марком так і живемо за декілька сотень метрів від гори Яблень. Моя мама живе в сусідньому будинку, займається готуванням їжі, садом і балує онучок. Дядько Шимун і тітка Слава теж живуть зовсім недалеко. Мої двоюрідні сестри Мілена та Єлена вийшли заміж, брат Владо одружився, а ще одна сестра Весна, на жаль, померла 3 березня 2015 року. Я була з нею в останній день її земного життя і прийняла як благословення можливість утішити її в той особливий момент. Я гладила її по обличчю, цілувала в лоб та обнадіювала, що скоро вона побачить красу, яку я стільки разів намагалася описати. Мені пригадувалося дитинство, коли ми бігали зі сміхом і жартами полями, перешіптувалися до глибокої ночі. Тоді середній вік здавався нам недосяжно далеким. Богородиця має рацію, думала я. Ми тут зовсім ненадовго. Поза роллю візіонерки я живу досить звичайним життям. Прокидаюся дуже рано, тому що люблю починати день із молитви за дар любові. Без любові я не змогла існувати в Меджугор'ї. Як і інші матері і дружини, я готую їжу, прибираю, перу і прасую одяг. Годую свою сім'ю обідом. У другій половині дня, коли все заспокоюється, я знову молюся. Принаймні один раз на день я читаю вервицю до святого Антонія, як і обіцяла більше 20 років тому. Відтак ми з Марком можемо провести якийсь час разом або піти в гості до когось із друзів, до Віолети, Антуна або Юліани і Младлена, з якими мене пов'язують майже 30 років нерозривної дружби. А ввечері я знову молюся. Озираючись назад, я бачу, як змінилася з часу перших явлень, стала більш зрілою. Багато чого зрозуміла. Наприклад, колись я непокоїлася питанням, як люблячий Бог допускає страждання. Як сказано в старому хорватському прислів'ї, «Без муки немає науки». Зараз для мене очевидно, що кожен тягар у моєму житті послужив мені і допоміг відкрити себе нинішню. Кожна скорбота формувала мене як посланницю Божої любові і навчила набагато більшого, ніж найкраща школа. Зараз, як апостол Богородиці, я можу відповідати на складні запитання, спираючись на свій власний досвід. Людина може по-справжньому зрозуміти страждання інших, тільки коли випробує їх сама. Тоді вона може відчути, через що проходять інші люди, і допомогти їм упоратися словом, молитвою або своєю присутністю. Довгий час я всі свої страждання носила в собі, тому що звикла приховувати біль, щоб захистити від нього інших, але потім навчилася ділитися своїми почуттями. Можливо, і моя книга виконує це завдання. Життя з Марко виявилося саме таким, яким я собі уявляла, окрім одного. Ніколи б не здогадалися, що в нас буде стільки собак. Мабуть, Марія і Вероніка успадкували мою здатність до співчуття. Вони закохувалися в кожне побачене на вулиці бродяче цуценя. А Марко, так само, як і мій батько, ніколи не міг відмовити своїм маленьким принцесам. Коли наші дівчата вступили до університету в Мостарі, ми взяли на себе всю турботу про їхніх улюбленців. Найменший пес обожнює сидіти в мене на колінах. А Марко після обіду зазвичай виводить більших на прогулянку. Нещодавно Марія вийшла заміж, і я пожартувала, що один з отриманих подарунків може скоро загавкати. Богородиця, як і раніше, щодня являється Іванові, Марії та Віці, де б вони не перебували. Кожен із них до сьогодні прийняв 9 з 10 таємниць. Іван одружився з американкою і одну половину року живе в Сполучених Штатах Америки, а другу – у Меджугор'ї. Марія вийшла заміж за італійця, вона то в Італії, то в Меджугор'ї. Віцька заміжня за місцевими живе недалеко від нашого села. З нас, які прийняли всі 10 таємниць, Яків бачить Богородицю тільки на Різдво. Іванка – 25 червня. А я благословенна 13 явленнями на рік. Другого дня кожного місяця та щорічно 18 березня. У всіх 6 візіонерів є діти. Багато з них дружать. Яків з дружиною Аналізою, сином і 2 дочками живе через дорогу від нас. Його почуття гумору з роками стає все більш пустотливим. Одного разу він вигулював свого собаку Бімбо, а американські паломники, які йшли до мене додому, зупинилися привітатися з ним. «Як звати вашу собачку?» – запитали вони. Яків усміхнувся і сказав: «Її звуть Мір'яна». У мене вдома один із паломників зауважив: «Як це мило, що Яків назвав свою собачку вашим ім'ям». «Це він вам таке сказав?» Крізь сміх запитала я. Трохи пізніше, побачивши одного з наших псів, паломники запитали: «А ви теж дали собаці ім'я Яків?» «Ні», – відповіла я. «Я дуже люблю свого пса». При зустрічі ми з Яковом більше сміємося і жартуємо, ніж розмовляємо. Мені нерідко спадає на думку, бачили б усі ті люди, які так бояться сповнення таємниць, скільки ми, візіонери, жартуємо. Якщо ми, знаючи майбутнє, не дозволяємо страху затьмарювати наше життя, то який сенс це робити їм? Меджугор'я розстроюється, і разом з ним зростає і моя відповідальність. Але Богородиця послала мені людей, які допомагають мені в служінні. Я можу на них покластися, і мені навіть не доводиться їх про щось просити. Мій друг Дамір, власник місцевої фотостудії, налаштовує мікрофон, коли я говорю перед великими групами паломників. Мій друг Мікі добре говорить англійською і італійською. Він перекладає мої виступи і буває зі мною на кожному явленні, щоб записати послання і перекласти його паломникам. Я люблю спілкуватися з людьми, які приїжджають до Меджугор'я. Разом із братом ми побудували поруч із будинком пансіон, де я і працюю. Розношу їжу, прибираю і дбаю, щоб у паломників було все необхідне. До нас приїжджають люди з усього світу, і коли я розмовляю з ними, то бачу Меджугор'я очима кожного з них. Мені навіть не потрібно подорожувати, щоб дізнатися про різні культури. Весь світ з'їжджається сюди. Іноді мені здається, що паломники дають мені більше знань, ніж я їм. А зміни, які відбуваються з людьми з моменту їхнього приїзду до моменту від'їзду, ще один показник перетворювальної сили цього місця. Дехто вважає, що оскільки я візіонер, працювати мені не потрібно. У відповідь на це я зазвичай жартую: якщо я б не працювала, ті ж самі люди найімовірніше назвали б мене ледачою. Ми з Марком багато працюємо, щоб утримувати нашу сім'ю. Якби я заробляла на хліб, в іншому місці у мене не було б можливості приділяти спілкуванню з паломниками стільки часу, скільки я маю зараз. Я дружина і мати, але поширення послань Богородиці – мій пріоритет. Робота – необхідна частина життя, а чесна праця, яка в той чи інший спосіб прославляє Бога. Робота – необхідна частина життя, а чесна праця, яка в той чи інший спосіб прославляє Бога, дуже важлива для здоров'я нашої душі. Служачи паломникам, я можу їм показати, що не відрізняюся від них і не звеличуюся. Ми всі рівні перед Богом, і наша мати любить всіх нас однаково. Одного разу я пішла помолитися на гору Явлень і побачила перед собою групу італійців. Вони по черзі несли на спині молодого чоловіка з інвалідністю. Підйом на гору крутий, скелястий, підніматися ним нелегко, особливо під вагою іншої людини. Але вони несли його з любов'ю, з усмішками на обличчях, і сам молодий чоловік теж усміхався. Через деякий час їх наздогнала група американців. Один із них просто сказав «Заміна» і поніс того хлопця на гору. І так, по черзі його несли паломники з Австралії, Польщі та інших країн. І він дістався до верху на руках людей з усього світу. Вони в ньому бачили брата, якому потрібна допомога, а не його інвалідність або національну приналежність. Для мене цей приклад – утілення справжньої сутності Меджугор'я. Спілкуючись з паломниками, я їх закликаю до одного – просто бути паломниками. Навіть якщо не вірите, що тут є Богородиця, кажу я їм –

У мене було прекрасне життя. Я жила з люблячими батьками, ходила в одну з кращих шкіл Сараєва. Для чого б мені знадобилося ставити своє благополучне життя з ніг на голову, приносити в нього страждання і біль? На таке здатна тільки людина з нестабільною психікою. До того ж, я була не одна. Нас було шестеро. Зокрема, 10-річний хлопчик, який набагато охочіше грав би у футбол, ніж молився. Зараз я можу тільки поспівчувати людям, які не бачать, що Богородиця всі ці роки простягає їм руки і указує шлях до порятунку. Я за них молюсь. Неупереджена людина ніколи не буде робити висновків про когось, кого вона особисто не знає. Тільки якщо ти мене знаєш, якщо розмовляв зі мною, то можеш сформувати обґрунтовану думку про те, хто є я і що я говорю. Паломники іноді запитують, чому явлення тривають так довго, навіщо стільки послань? Я розповідаю їм стільки, скільки можу відкрити. Богородиця готує нас до того, що має статися у світі. Вона вчить, просвічує нас для перемоги. Коли події з таємниць почнуть здійснюватися, усе стане ясно. Наприклад, ви зрозумієте, чому вона вирішила являтися мені щорічно 18 березня. Або чому б щомісячні явлення трапляються 2 числа кожного місяця. Ви зрозумієте важливість цих дат. Отримаєте відповідь на питання, чому вона являється так довго. Кожна мати знає, наскільки необхідно дітям керівництво. Своїми посланнями вона всі ці роки утримує нас на правильному шляху. Коли я з Богородицею, відчуття часу зникає. Я ніколи не знаю, скільки тривало явлення, поки мені хто-небудь про це не скаже. І мені завжди важко повірити, що наша зустріч позаземним часом тривала насправді всього 5 або 10 хвилин. Світовий час відрізняється від Божого. Багато хто питає, як це можливо, що Пресвята Марія являється стільки разів, стільки років. Як сказано в Біблії, один день перед Господом як 1000 літ, і 1000 літ як один день. З точки зору вічності минулі 35 років усього лише короткий спалах. 2 липня 2012 року Божа Матір сказала: «Я знову по-материнськи прошу вас зупинитися на мить, подумати про себе і про те, що ваше земне життя минуще». У наші дні візіонером бути добре в багатьох аспектах. Хоча є і неприємні моменти. Люди завжди на нас витріщаються, і нам неможливо вийти з дому, коли навколо багато паломників. Але я вже звикла до такого життя, і мені ніколи не буває нудно. Я завжди вважала за краще провести час із хорошою книгою, ніж іти кудись розважатися. Коли люди запитують, яку музику я люблю, я відповідаю – тишу. Мені подобається проводити час з сім'єю і друзями. А приблизно кожні 10 днів ми з Марком їздимо в Мостар випити кави у кафе. І мені цього достатньо. Я завжди знаходжу час на свідчення. Коли виступаю перед паломниками, відчуваю до них нескінченну любов і часто буваю зворушена до сліз. Не дивно, що мої друзі дали мені прізвисько Плакса. Кожна зустріч із паломниками, багато з яких приїхали здалеку, це наше спільне з ними і прекрасне єднання перед матір'ю. Я не вибирала для себе ролі посередника, який передає послання. З невідомої для мене причини я була обрана. І кожного разу, коли можу поділитися тим, що знаю про Божу любов, я відчуваю себе неймовірно благословенною.
щоб паломники отримували тільки достовірну інформацію, на парафії існує навчання для місцевих гідів. Уранці в церкві Святого Якова проходять меси різними мовами, а протягом дня паломники можуть послухати

0: Ти когось із візіонерів чи священників, або піднятися на гору Явлень чи Кріжевець. Я завжди закликаю людей залишатися на горі після закінчення групової молитви, або пізніше повернутися туди ще раз, знайти зручний плоский камінь, сісти на нього і розповісти Богородиці про все, що є на серці, щоб або залишити там свій біль, страждання, або молитися про силу і далі нести свій хрест. У пообідні години в Меджугор'ї особливо добре. Вечірня молитовна програма, яку ініціював у перші дні явлень отець Йозо, а продовжив і розвинув отець Славко, для багатьох стала однією з найбільш значущих частин паломництва.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йосафат Кунцевич, єпископ Української греко-католицької церкви з 1618 року, архієпископ Полоцький, засновник монашого ордену Васильян. Народився у місті Володимирі Волинському у православній шляхетській родині. 1604 року вступив у Васильянський монастир при церкві Святої Трійці, пострижений у чернецтво з ім'ям Йосафат. З 1607 року разом з Йосифом Веліаміном Руцьким реорганізував чернече життя, упорядкував монастир і запровадив сувору чернечу дисципліну. Ціле життя відстоював єдність двох церков – Сходу і Заходу. За це і поплатився. Йосафата Кунцевича розірвав натовп. Закривавлене тіло архієпископа потягли через усе місто Вітебськ до Західної Двіни, куди і скинули тіло. За свідченням очевидців, під час убивства Кунцевича, а також в часі витягнення його тіла з води, мали місце незвичні світлові явища. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
3: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Йоанна Марію Віаней. Народився Йоанн Марія Віаней у 1786 році в Дарділії у Франції, в простій селянській сім'ї. За його власними словами, покликання до священства виявилося у нього дуже рано, після однієї зустрічі з духівником, коли він зрозумів, що стати священником означає бути готовим померти за своє служіння. Коли Йоанн Марія вперше сів за шкільну лаву, йому було 17 років. Він безуспішно намагався вчитись. Йому допомагав його друг-священник, що повірив в його покликання, але результати були плачевні. Труднощі стали непереборні, коли треба було приступити в семінарії до вивчення філософії і богослов'я, які ж до того навчалися на основі письмових текстів, причому пояснення давалися на латині. Але один приходський священик добився для Йоанна Марії всіляких пільг при вченні і складанні іспитів і навіть допоміг йому висвятитись, узявши його своїм вікарієм. І справді, у 1815 році, у віці 29 років, Йоанн Марія Віаней прийняв священство, але без дозволу сповідати віруючих, бо його визнали невідповідним для такого делікатного завдання, як духовне керівництво. І дозвіл здійснювати таїнство покаяння дає йому тільки його власний єпископ, після визнання наявності в ньому необхідної для цього духовної мудрості. Але хто міг уявити собі тоді, що Йоанн Марія Віаней стане одним з найзнаменитіших сповідальників в історії церкви? Після закінчення періоду підготовки Йоанн Марія Віаней був направлений як помічник капелана в Арс, де він згодом став приходським священником. Після 10 років служіння отця Віанея Арс абсолютно змінився. Строгість приходського священика завжди супроводжувалася непересічною добротою і великодушністю. У його пастирське служіння включалося перш за все турбота про потреби найбідніших. Сам він жив настільки бідно, що у нього була тільки одна зношена ряса, яку він постійно носив. Але одночасно був здатний зняти з себе чоботи і панчохи і тут же подарувати їх першому зустрічному біднякові. Украй суровий до самого себе, Йоанн Марія Віаней був радісним і привітним до людей. Харизма цього молодого священника виявилася в тому, що він абсолютно розчинився в своєму служінні. Він став тільки священником, служителем Божим, так що вся його особа цілком злилася з даром священницького служіння. Арський пастир стане покровителем всіх приходських священників в світі, тому що він буде охоплений безвихідним прагненням відмовитися від своєї особи перед тим даром, який він отримав, перед прагненням згоріти у вогні свого служіння. Святий Йоанн Марія Віаней говорив, що таке священник, ми зможемо зрозуміти тільки на небі. Якби зрозуміли це на землі, ми б померли не від страху, але від любові. Після Бога священник – це все. Залиште прихід на 10 років без священика, і люди поклонятимуться звірю. У пастиря була висока і по-людськи неможлива мета – зробити Арс святим місцем. Про нього говорили, що коли він здійснює святу літургію, здається, що він бачить Бога. Настільки змістовна служба, що відправлялася ним, настільки глибоко хвилює вона присутніх. Його проповіді написані жвавою мовою і володіють дивною силою переконання. Про свою молитву святий Йоанн Марія Віаней говорив мало. Очевидно лише те, що його молитва була в основному споглядальною, молитвою тиші. Дружба має на увазі взаємність. І в такій щонайтіснішій єдності, яким є молитва, Бог і душа, як два шматочки воску, сплавлені разом. Не потрібно багато говорити, щоб добре молитися. Ми знаємо, що Господь тут. Відкриваємо йому своє серце, насолоджуємося його святою присутністю. Це і є найкраща молитва. І сьогодні вид знарядь убивання плоті, що застосовувалися ним, розповідь про вибраний ним спосіб життя, про те, які пости він на себе накладав, про відсутність мінімальних зручностей, справляє сильне враження. З самого приїзду до Арсу святий Йоанн Марія Віаней величезну увагу приділяв вихованню дітей, особливо бідних і безпритульних. Шкіл в Арсі не було. У 1823 році Йоанн Марія Віаней відкрив безкоштовну школу для дівчаток. Близько 1827 року починають поширюватися чутки про його святість. Тисячі прочан почали приходити, щоб поговорити зі священником, сповідатися йому, попросити поради. Він слухав тих, що каються, читав в їхніх серцях, як у відкритій книзі. Але головне, він їх навертав. Часто він встигав сказати тим, що каються, тільки декілька слів. А в останні роки життя у святого Йоанна Марії Віаней був такий слабкий голос, що він ледве був чутний. Але всі відходили від сповідальниці приголомшеними. Дуже часто, особливо тоді, коли грішники слабо усвідомлювали свій гріх, і отже недостатньо щиросердно розкаювались у своїх гріхах, святий пастир сам починав плакати. І це було надзвичайно – бачити своїми очима втілення дійсної скорботи, справжнього страждання, справжніх пристрастей. Той, хто каявся, якби на мить міг побачити скорботу Бога про його гріх. Скорботу, що втілилася в зовнішності священика, що сповідав його. Кажуть, що багато хто сповідається, але мало хто навертається. А все тому, що мало хто сповідається з розкаянням. Йоанн Марія Віаней не терпів, коли сповідь була формальною. «Я плачу тому, що не плачете ви». Про любов Божу він говорив так. «Господь наш на землі подібний до матері, що несе дитя своє на руках. Це дитя зле, воно штовхає матір, кусає її, дряпає її, але мати не звертає на це ніякої уваги. Вона знає, що якщо кине його, то дитя впаде, тому що не може ходити самостійно. Такий наш Господь. Він терпляче переносить всі наші витівки, все наше нахабство. Він прощає нам всі наші дурощі і співчуває нам». У вересні 1842 року святий Йоанн Марія Віаней важко захворів, і лікарі думали, що він помре. Хворому були викладені святі таїнства. Але Йоанн Марія Віаней не втрачав почуття гумору. «В даний момент я веду важкий бій», – сказав він. «Проти кого?» «Проти чотирьох лікарів. Якщо прийде п'ятий, мені не жити». Цього разу святий одужав і повернувся до своїх звичних обов'язків. Проте його здоров'я черговий раз похитнулося, коли йому виповнилося 73 роки. Йоанн Марія Віаней помер у жарке літо 1859 року, 4 серпня без агонії, без страху, як лампада, де більше немає олії. І за свідченням очевидця, в його очах було надзвичайне вираження віри і щастя. В 1905 році Йоанн Марія Віаней був зарахований до лику блажених і проголошений покровителем всіх священиків Франції. У 1925 році арський пастир був канонізований, а згодом проголошений покровителем настоятелів всього світу. Святий Йоанн Марія Віаней молився такими словами: «Я люблю тебе, мій Боже, і єдине моє бажання – любити тебе до останнього подиху мого життя. Я люблю тебе, мій Боже, нескінченно гідний любові, і мені миліше померти, люблячи тебе, ніж жити, не маючи любові до тебе. Я люблю тебе, Господи, і єдина милість, про яку я прошу тебе, це любити тебе вічно. Мій Боже, якщо язик мій не завжди може сказати, що я люблю тебе, хочу, щоб серце моє повторювало тобі це з кожним моїм подихом».
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. У наших суспільствах, які постраждали від глобального явища міграції, потрібно шукати справедливого балансу між повагою до власної ідентичності та визнанням особи інших. Насправді необхідно визнати законну множину культур, наявних в Україні, сумісно із захистом порядку, від якого залежить соціальний мир та свобода громадян. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це босий кармеліт, заступник настоятеля Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві, отець Юзеф Кухарчик. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Ну, ми сьогодні розглянемо дуже цікаву тему. Іноді в нас в житті бувають такі періоди, коли відчуваємо Бога як раніше. Не хочеться молитися, молитва така суха, важко молитися. І дорога, якою ми йдемо, не зовсім зрозуміла. Та? Нам може здаватися, що ми так загубили шлях, орієнтир, загубили Бога. Ну, але, можливо, саме таким шляхом Бог нас і веде та очищає. І, скажімо так, готує нас до глибшої зустрічі з ним. Та святий Іван від Христа називав це темною ніччю віри. Ну, сьогодні спробуємо зрозуміти, що це за ніч така, так, і чому вона потрібна нам, і чи вона кожному потрібна, так? Вам слово, Отче.
2: Я дуже радий, що можу поділитися, я як босий кармеліт, таким скарбом, таким знанням скарбом, яке ми, босі кармеліти, маємо, бо наш засновник, святий Іван від Христа, особисто пережив, а пізніше, маючи 36 років, написав 6 віршів, це був поета, а пізніше дає такий довгий теологічний коментар. І хоче пояснити те, що завжди актуальне в житті християнина. Він жив в 16 столітті, але цей досвід вже знаємо в Біблії, в Старому Завіті, в Новому Завіті. І також ми, люди 21 століття, з телефонами в руках, будемо переживати темну ніч. І хотів би сьогодні разом з Іваном від Христа трохи розказати на цю тему, що це взагалі темна ніч, чи вона потрібна, чи можна бути святим, чи можна розвиватися без темної ночі, які є знаки, три важливі знаки, на думку Іана від Христа, коли я заходжу в цю темну ніч. Чи можна втратити цей час темної ночі? Чи можна використати? У який спосіб можна використати? Таких декілька основних запитань, щоб побачити, що темна ніч – це насправді таке запрошення Бога до того, щоб моє християнське життя, моя віра, але не тільки віра, любов і надія до Бога і до інших людей, щоб вони вийшли в такий нову етапу. І перед тим, може, коли я почну коментувати цю темну ніч, хотів би, щоб ви почули ці слова Іоанна від Христа. Перше на іспанській мові, може навіть як до кінця не зрозумієте, то почуєте цю мелодію цієї поезії святого Іоанна від Христа. Він так починає цю поезію. «Una noche oscura, con ansias en amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada». Зараз український переклад. У темну ніч, довгождану, охоплена палким вогнем любові, о щастя, щастю осанну, я краткома втікла в ніч на волю, як спав мій дім в обіймах супокою. Відразу видно, що Іван від Христа хоче нам розказати, що цей темна ніч – це така етапа в нашому житті, що щось починає відбуватися. Так? Ми їхали спокійно в нашому житті на, не знаю, другої передачі, третьої передачі, все упорядковане в дому, в подружному житті, в вихованні дітей, з нашим здоров'ям, праця, молитва, приблизно все упорядкували і так спокійно їдемо через життя. І в якийсь момент Господь нас запрошує: давай швидше, давай четверта передача, давай п'ята передача. І в якийсь момент ми починаємо відчувати, що Бог нас запрошує до чогось більшого. Якщо йдеться про Святе Письмо, цей досвід темної ночі, можемо побачити, наприклад, у пророка Ілії. пам'ятаємо, може, книга, перша книга царів, друга книга царів, пророк Ілля, який, власне, не тільки що упорядкував своє життя, але він також досвідчує успіху, віри. На горі Кармель він перемагає тих фальшивих богів, тобто він довів цареві і іншим, що справжній Господь – це той, про якого він говорить, Бог Ізраїля. І тоді він попадає в кризу, тому що відчуває це переслідування з боку дружини царя. Він втікає на пустелю, він не хоче жити, навіть просить Бога. Уявіть собі, до якого ступеня він переживав цю темну ніч, щоб навіть просити Бога про смерть. Я не хочу вже жити. Боже, забери моє життя, забери моє життя. І Бог його відразу не міняє його настрою серця, не міняє, не витягує за волосся цього пророка Іллі з цієї ситуації. Ні, він хоче, щоб він пройшов цю ситуацію, цю пустелю. Для пророка Іллі це також була фізична пустеля, але також духовна пустеля, що не відчуває цього сильного Бога, не відчуває його присутності поруч. І пізніше, через молитву, інші моменти, він на ново відкриває, але вже по-іншому відкриває Бога у своєму житті. Якщо ми могли би вибрати якісь слова з Нового Завіту, з Євангелія, якщо йдеться про темну ніч, то я би вибрав Євангелія від святого Йоанна, 12 розділ. Якщо зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається. Як помре, плід рясний принесе. І саме про це йдеться у ночі темної. Щоб в моєму житті з'явилось більше плоду, більше добра, більше любові, але щоб це відбулося, це пшеничне зерно має перше вмерти. І святий Йоанн від Хреста в цій довгій своїй книзі, він пояснює це одне речення Ісуса. Зерно має пасти в землю і померти. Що це означає? Давайте декілька слів зараз про таку природу і мету темної ночі. Що таке темна ніч? Це такий етап в нашому житті. Він може тривати не 5 хвилин, не 5 тижнів, більше декілька місяців, а може багато років. Чому так довго? Тому що так багато часу потребуємо, щоб очистити нашу душу, наше серце. І це такий етап в нашому житті. Він може бути, коли маєш 15 років, може бути, коли маєш 25, 45, 80, мабуть, також. Кожен по-іншому. Це такий важкий, екзистенціальний досвід, що коли я втрачаю сенс, втрачаю смак життя, те, що раніше було для мене таким джерелом енергії, наприклад, мій чоловік, який мене любить, так? Діти, які мене люблять, це моя опора. Коли мені сумно, вони мені піднімають настрій. Настрій так дуже плитко сказано. Ні? Вони надають сенс мого життя. Іду на молитву, сповідаюся і набираю власне глибоке якесь таке світло в житті. У час темної ночі те, що раніше було опорою для мене, перестає бути опорою. Тобто я не покидаю сім'ї, так, яку люблю. Я не покидаю ваші сповіді регулярно, я не покидаю молитви. Але я вже не відчуваю, що це для мене якась велика опора. За хвилинку скажу ще декілька інших таких, власне, якби наближуся до цієї думки, яку тільки сказав. Тобто людині у час темної ночі бракує енергії. Вона втрачає орієнтацію у життя. Цей образ темної ночі, так, не випадково Іоанн від Хреста використовує. І не тільки він. Уявіть собі, що ти вночі, є перша вночі, і ти маєш пройти зі свого дому, так, до сусіда, але без ліхтарика, без світла. Навіть по території, яку ти приблизно знав, так, яку раніше була для тебе опорою, бо ти все знаєш в своєму домі, в під'їзді і так далі. Але коли приходить така темна ніч, коли не бачиш нічого, ні одного ніодної зірки немає на небі, тоді дуже важко рухатись вперед. Кожний крок – це страх. Кожний крок – це невпевненість. Кожний крок – це таке сумнів, що я йду в доброму напрямку. І власне про це йдеться. Щоб ми добре це зрозуміли, темна ніч – це не тоді, коли я відходжу від Бога і впадаю в важкий гріх. Перестаю сповідатися, перестаю молитися, залишаю мою спільноту, чи я невірний, наприклад, в подружному житті. Навпаки, темна ніч – це такий момент, коли я хочу бути, коли я є вірним молитві, сім'ї, Божим натхненням, але не відчуваю вже цього всього так, як раніше. Якби закриваю очі і не відчуваю присутності Бога так, як раніше. Чому служить цей досвід темної ночі? Чому Бог дозволяє, щоб людина, яка хоче розвиватися духовно, має пройти таку етапу? Святий Іоанн від Хреста дає такий образ, який ми всі зрозуміємо. Це темна ніч, перша книга. Бог не перестає любити людину, коли ставить її у важку по-людську ситуацію. Він робить це задля її блага. Так само, як з любові до дитини не можна завжди носити її на руках і годувати грудьми. Потрібно вчити її ходити самостійно. Приходить момент, коли Господь не хоче, щоб наша віра була вже вірою немовлята. Хоче, щоб ми вже відкинули це молоко. Хоче, щоб ми вже почали вибирати цю справжню їжу, яка зміцнює наші м'язи, так, нашої християнської віри. Цей момент, коли я перестаю бути дитиною, а маю стати дорослим. Які є плоди ночі? Так коротко кажучи, темна ніч очищує. Очищує наш погляд на Бога, на світ, на самого себе. На все, що я переживаю. І знаєте, тут навіть не йдеться про те, що я стаю кращим. Так? Кращим, наприклад, в молитві. Кращим в тим, що я батько для своїх дітей. Кращим сином для моєї старшої мами. Йдеться про те, що я стаю внутрішньо новою людиною. В Святому Письмі в Новому Завіті дуже часто це слово, можете звернути увагу під час лекцій Дивіна, слово «новий», так? Навіть подивіться, «новий завіт», так? «Новий завіт», «нове народження». Ісус говорив до кого? До Никодема, так? Вночі. Що ти маєш на ново народитися, і не йдеться про те, щоб ти іще вивчив зараз якусь нову книгу, як ти, який знаєш вже Старий Завіт. Не йдеться про те, щоб до закону Старого Завіту додавив закони Нового Завіту. Йдеться про якесь нове серце. Нове серце. В новий спосіб подивитись на все, на що я дивився, ні? Чи ще вчора, можна сказати. З'являється якась така нова чутливість в нашому житті, нова любов, нове співчуття. Від чого починається і скільки, власне, триває, які знаки, можемо сказати. Це такий третій розділ цієї конференції. Як починається і скільки триває? Ну, початком ночі, темної ночі практично може бути все в нашому житті. Тобто може бути якась важка подія. Тобто, наприклад, захворію, так? Я ще вчора відчував себе таким сильним мужиком, я гарно побудував дім для моєї сім'ї, я про них дбаю, я маю роботу, я захищаю державу мою під час війни, правда? Все собі упорядкував. Я також знаходжу час, щоб сповідатися, я все маю упорядковане. І через хворобу Бог мені показує, не все маєш під контролем. Не все, зовсім не все маєш під контролем. В тебе з'явилась хвороба, рак. Ти не знаєш, чи проживеш ще рік. А твоя дитина має тільки 5 років. Хто буде дбати про твою дитину через рік, як ти помреш? І знаєте, одна думка про смерть, смертельну хворобу, мою чи моєї близької людини, вона розсипає все в моєму житті. Я ще вчора мріяв про те, щоб на канікули поїхати з сім'єю в Єгипет, так? Або купити нову машину. Коли я дізнаюся про хворобу, я вже не хочу другої машини, я першу продам. Я квартиру продам, щоб тільки моя дружина отримала ліки, щоб вона була здорова. Я потребую дружини і матері. Це один такий з прикладів. Практично все знайде. Хтось мені вкрав. Все, що я зібрав, щоб мати для моєї... Хтось мені це вкрав. Або хтось на роботі сказав мені приклі слова. І така одна важка розмова може мене впровадити в темну ніч, яка буде тривати наступні декілька років. В темну ніч може мене впровадити також цей мій вік, так? 40+, кажуть, найбільше тоді кризових таких думок приходить на людину. Які ще можуть моменти? Можуть забрати священника з моєї парафії, так? Це був мій сповідник. А приходить новий настоятел, і я зовсім не маю з ним спільної мови. Він мене не розуміє. Я вже не знаю, до кого буду ходити сповідатися. Хто буде мене підтримувати? Практично все, що відбувається в нашому житті, може бути причиною, щоб зайти в такий довгий етап темної ночі. Святий Йоанн Хреста пише так про це. Досвід показує, що хоч би як швидко Бог провадив душі, все ж ті, які мають дійти до високого стану єднання любові, протягом тривалого часу залишаються серед цих сухостей та спокус. Протягом тривалого часу. Тут відповідь Йоанна Хреста, скільки це триває. Скільки це триває. Щоб, знаєте, поміняти, так, в моїй голові ці мої цінності, щоб це ваше по-новому подивитись на моє життя. Три розпізнавальні знаки темної ночі. Вони дуже важливі, бо знаєте, сьогодні це слово темна ніч, можете звернути увагу. Цей термін використовує багато людей, навіть не віруючих. Коли хочуть описати якийсь такий більш психологічний стан людини, яка починає чи хоче почати, наприклад, терапію. Або про людину, не знаю, якусь ще в інший момент. Для Йоанна Хреста темна ніч – це досвід віруючої людини. Бо навіть, зараз скажу в який спосіб, навіть посеред великої темряви ти відчуваєш, що це має сенс. Ці слова, які прочитав на початку Йоанна Хреста. «En una noche oscura con ansias en amores inflamada, odichosa ventura». Тобто він від початку, Йоанн Хреста, говорить, людина відчуває, що за тим досвідом скривається якийсь великий скарб для мене. Якби не хочу цього досвіду, він добавив в моєму житті багато якби таких тягарів, так? Немає такої опори, як раніше в різних особах, ситуаціях, чи спільноті, в церкві навіть. Зараз відчуваю таку сухість, навіть коли читаю Боже Слово, наприклад, навіть коли відправляю службу Божу як священник. Мені здається, що це служба така механічна, там немає духа, там немає, знаєте, якоїсь побожності. І маю взагалі сумніви, чи є сенс ще далі мені сповідатися, якщо я не відчуваю таке, як раніше. А Йоанн Хреста, власне, говорить про ці знаки, що посеред темної ночі ти так насправді наближаєшся до Бога, а не віддаляєшся від Нього. І три знаки. Він про ці три знаки говорить два рази. Темна ніч і, якщо не помиляюся, духовна пісня. Перший знак такий. Першим знаком є те, що як душа не знаходить утіхи і задоволення у Божих речах, так само не знаходить їх у жодній зі створених речей. Це дуже важлива ваша підказка, коли священник, наприклад, як духовний керівник, веде таку людину, яка приходить до нього і каже, отче, мені здається, що я є в темної ночі. І він, як почує від неї, що, наприклад, вона не має бажання до молитви, це пасує, правда, до першого знаку. Немає такого смаку до читання Божого Слова, як раніше. До того, щоб піти на службу Божу, до того, щоб допомогти зробити якийсь добрий вчинок, так, для сусідки, яка хвора. Раніше я з радістю біг, щоб їй купити хліб, а сьогодні мені не хочеться. То священик такий скаже, окей, це один зі знаків, так, це перший знак, але не до кінця, бо друга половина першого знаку є така, чи ти так само не маєш смаку до тих світових речей. А він скаже, ну ні, я вмію цілу ніч грати, на наприклад, в ігри, або цілу ніч дивитися серіалі. І там маю смак. Там маю смак. Це мені подобається. То він скаже, слухай, це не темна ніч. Це просто ти відійшов від Господа, ти лінь. Так? Ти маєш лінь, щоб не перемогти, власне, і почати молитися. Ян від Христа каже, якщо не маєш одночасно цього смаку, бракує тобі цього духовного смаку, смаку такого, що дає тобі ця радість і в тих справах таких właśnie, no, світових, і в тих справах духовних, він каже, о, тоді, мабуть, ти зайшов, власне, в таку пустелю, як пророк Ілля. Ти зайшов в таку темну ніч. Тобто ти в нічому не маєш опори, так? Właśnie про це йдеться. Ти в нічому не маєш такої, на przykład, емоційної опори. Добре, пішли далі. Це був такий перший знак. Другий знак полягає в тому, що хоча душа робить багато зі свого боку, вона більше не може розважати чи роздумувати за допомогою уяви, як раніше. Тобто Ян від Хреста якби був нашим духовним керівником, і ми б прийшли до нього з таким питанням, отче, я, мабуть, почав мені темну ніч, то перше би він запитав про цей смак в духовних справах і в тих світських, а по-друге би запитав нас, як ти молишся. Людина, яка переживає темну ніч, вона молиться, вона не покидає молитви, вона далі молиться, так як раніше молилася, приблизно, так? Може трохи довше, може чуть менше, але в основному вона тримає молитви. Але молитва стає простішою. Молитва стає простішою. Це для Яна від Хреста знак. Так як раніше ти міг на молитві, наприклад, читати книжку і медитувати, так? Шукати відповіді. Це перші ці два моменти в цій молитві Лекціо Дивіна. Напевно, ви тут чули не один раз на Радіо Марія. Ні, коли я читаю уривок Святого Письма і пізніше запитую себе медитацію, що Боже Слово мені говорить. То Ян від Хреста говорить, як ти входиш в темну ніч, ти вже не хочеш медитувати. Тебе всі ці запитання до Божого Слова, це тебе мучить, це тебе втомлює. Ти хочеш по просту побути. Ти по просту хочеш побути на молитві. Ти йдеш, тобі важко, перемагаєш себе, але ти ж глибоко відчуваєш, що є сенс цієї молитви, що вона тебе міняє, що вона тобі додає сил. Але ти хочеш просто побути. Уява вже відключається. Людина, яка, наприклад, буде так собі подумав про таку особу, наприклад, яка є в якійсь спільноті «Однова у Святому Дусі», так? Де там дуже така популярна молитва з жестами, наприклад, відкриваю руки, співаємо до Святого Духа, більш так виливаємо, якби, назовні ці, через також свої емоції, уяву, власне, звертаємось до Бога, то я би від Хреста раczej людину, яка переживає темну ніч, бачив, яка може відкриє вже, піднесе руки, але раczej зробить отакий жест, знаєте, більш простіший. Вона вже не хоче все говорити назовні, вона буде рада говорити в місце сотні інших слів, як раніше, буде говорити простенько, наприклад, Господи помилуй, Господи помилуй. І вона відчує, що в тих одних словах простих біблійних є ціла її душа, і ціле її життя, і ціла її сім'я, і цей Господь, який слухає. Або якісь просте слова «Маранатха», «Чекаю на тебе, Господи», «Маранатха», або «Veni Sancte Spiritu», або «Зробить все, що вам Господь скаже», слова Марії. Розумієте, так? То так як один з прикладів, щоб показати, що ця молитва має стати простішою під час темної ночі. Якщо можу дати такий з сімейного життя приклад, мабуть, подружне життя, ну, скаже, що так є. Є такі моменти в подружному житті, коли ти не хочеш все чоловіку так пояснити, а чому ти сьогодні сумний, а чому ти плачеш, а чому ти якось так без натхнення прийшла з роботи, а що сталося. Є такі моменти, коли ти просто в цій такій своїй біді, в якийсь такий важкий день, ти по просту хочеш обняти свого чоловіка, або щоб він тебе обняв, або щоб твоя дитина тебе обняла. І це тобі вистачає, правда? Якась така простота. І це так само, тільки іншими словами, я говорю про мою зустріч з Господом. Я вже не хочу, щоб він мені відповідав на все запитання, у темну ніч не хочу якогось супер розпізнавання Божої волі. Я хочу, щоб він мене обняв. І я хочу його обняти. Наприклад, таким простим словом, «Ваші Господи, помилуй мене грішного. Господи, прости мені, Господи». Це другий знак Йоанна від Христа, така проста молитва. Він навіть говорить там про таку вже контемплаційну молитву, молитву споглядана, вона також там починається. Але може тут зупинюся щодо другого знаку. І третій знак, також важливий, є постійне звернення пам'яті до Бога з турботою та болісним страхом, оскільки душа вважає, що не служить Богові належним чином, а відступає назад. Тобто тутай з'являється теж таке відчуття такого Божого страху. Божий страх – це один з дарів Святого Духа. І це такий Божий страх, що я не хочу зранити Бога. Що я не у цю темну ніч, я не буду кричати, знаєте, а навіть як закричу, так як називався той з Біблії, який все втратив.
1: Іов.
2: Власне, так. Угу. Він все втратив, він в якийсь спосіб теж кричав до Бога, хотів зрозуміти, але одночасно є в нього такий Божий страх, що він не пішов за думкою своїх друзів, пам'ятаєте? Якщо Бог таке з тобою зробив, то ти залишай його, на що ти є ще біля нього? А він ні, він мав в собі właśnie цей Божий страх, ні, що він не залишить Господа, що він не залишить właśnie тих своїх християнських цінностей. Наступна думка, якою хочу поділитися, поволі буду завершувати, антропологія ночі. Тобто Ян від Христа, Це був такий добрий теолог, він закінчив богослов'я в Саламанці. Це був тоді насправді такий рівень дуже-дуже високий в Європі. І він все, що пізніше описує, також про ніч темну, він намагається вкласти, тоді психології не було, але була антропологія. Це таке навчання, яке розказує, що людина створена Богом має. Кожен з нас. Маємо тіло, так? Руки, ноги, очі і так далі. Але потім всередині що маємо? Маємо різні почуття. Маємо 5 основних почуттів, так? Слух, смак, що ще маємо? Запах,
1: нюх, дотик.
2: Так, і щось одне пропустив. Але розуміємо, це нам Господь дав, щоб ми комунікували з людьми. Або, наприклад, з'їли смачне тістечко, так? Це все дар від Бога, щоб комунікувати зі світом. Маємо також, наприклад, нашу уяву. Уявіть собі, що не маєте уяви. Ні? Я, наприклад, можу сказати зовсім дурну річ. Уявіть собі, що рожевий слонь їде на маленькому велосипеді. І ви всі це уявляєте. Хоча це так і не відбувається. Наша уява може уявити все. Наша уява тримає всі образи. Бо, як скажу, згадай зараз свою першу вчительку, яку пам'ятаєш, то всі згадають. І обличчя, і ім'я. Це тримає наша пам'ять. Це така, ні, частинка, яка тримає все образи, всі слова. І що ще маємо як людина? Właśnie ta наша антропологія. Ян від Христа скаже, найважливіше, що маємо, наш розум, наша пам'ять і наша воля. І він цікаво це єднає, робить такі три пари. Розум єднає з вірою. Пам'ять єднає з надією і волю єднає з любов'ю. Так? Він про це дуже опише багато, не тільки він, але й коротеньку якби дав таку картинку. Так? Тобто маємо цю людину, я від Христа все розписав, що ми отримали від Бога, і зараз, знаєте, коли є питання про темну ніч, він каже, Бог хоче зараз доторкнути все те, що ти маєш як людина. Твоє тіло, уяву, почуття, розум, волю, пам'ять. Він все хоче доторкнути, щоб ти став новою людиною. Прочитаю, Іоанн від Христа. Тож Бог, щоб піднести душу до найвищого пізнання, мусить у делікатний спосіб почати з найнижчого крайнього межі почуттів душі, щоб відповідно до її властивостей привести її до іншої крайньої межі, до своєї духовної мудрості, яка не підпадає під почуття. Тобто Іоанн від Христа трошки спростив цей образ вашої людини, цю антропологію свою, християнську, то він говорить про такі дві якби не етапи, а якби сфери, так, нашого життя. Сфера наших почуттів, тіло і почуття, і потім друга сфера, глибша, це сфера наш розум, пам'ять і воля. Він називає це сфера духовна вже. Сфера почуттів і сфера духовна. І він, як говорить, що, наприклад, перше Бог захоче, він ще так упорядкував, знаєте, właśnie, нормально людина перше входить в цю темну ніч почуттів, потім в цю темну ніч душі. Є також темна ніч така активна і ще така пасивна. Це ще він трошки комплікує, може встигну це пояснити, може іншим разом. І зараз уявіть собі, що Бог хоче доторкнути, наприклад, моє почуття, яке називається, як називається? Наприклад, мої ноги, так? Щоб так дуже просто. Кожен з нас його зранку встав з ліжка, пішов в душ, пішов, хто має каплицю, хто не має, помолився у себе в кімнатці. Ми пішли в кухню, щось з'їли. Потім пішли на роботу на тих самих ногах, так? Хто має машину, сів в машину. Хто потім повернулися, потім... Знаєте, подивіться ці наші ноги сьогодні, так? Наскільки вони залучені в те, щоб ми більше любили Бога і ближнього. І, можливо, Господь через якусь подію, він покаже мені і скаже, слухай, ти маєш від мене ноги і руки, і очі, якісь свої таланти, щоб допомогти. Подивись на цю жінку на восьмому етажі. Вона не має вже ніг. Вона лежить. Вона не піде сама в магазин. Розумієте? І Господь в якийсь спосіб показує мені, що я можу все залучити в Божу справу. Може ще один приклад. Наприклад, уявіть собі наш нюх, так? Наш нюх. Mm-hmm. Деякі з нас, наприклад, дуже чутливі. Я знаю таких людей, тутай в Бердичеві така історія, жінка, яка мала таке служіння з людьми по четвергах у нас. Приходять люди, які не мають своїх домівок. Вони живуть десь на вулиці, але ми, наші волонтери, група волонтерів готує для них їжу. І одна жінка каже так, я перший раз як прийшла, я дуже хотіла допомогти, але я не могла перемогти цього запаху. Вони просто так смердять. І нічого їм не скажеш. Помийся. Бо вони не мають де помитися. Один одяг, який вони мають на собі. Може, його тримали на собі тиждень часу, може, місяць. Знаєте, ніякі часами складні історії людей і чутливості. І вона не могла це перемогти. І потім через різні події Бог навчив її. Вона сьогодні перша приходить, чи друга, чи третя на це служіння. І вона з радістю прийде і допоможе. Тобто, розумієте, Бог все хоче не доторкнути, наш нюх, наші очі, наш смак, і щоб ми почали власне по-іншому дивитись на світ. А коли говоримо про цю духовну ніч, тобто коли вже йдеться про наш розум, віру, пам'ять і надію, волю, любов, Тут відбувається дуже таке велике власне, очищення. Я від Христа це називаю темрява або, наприклад, оскурідат, так? Це іспанською оскурідат. Проявляється як темрява, очищення від власних концепцій та уявлень про Бога. Тобто ти, наприклад, вчора тобі сильно якось складалося те, що Бог присутній в Євхаристії, а сьогодні це то для тебе дуже важко це прийняти. Або дуже важко прийняти, як це я стаю на коліна перед священником в сповіді. Як це можливо? Що Бог в людині, через людину мене... Я ще не місяць тому, я не мав з тим проблеми. Для мене це було таке очевидно. А зараз, ваше, Бог очищує, входить, там мій розум входить, знаєте, ваше, переходить через ніч. Є, не, 23 година, 24, перша вночі, третя вночі. І я нічого не розумію. Так само пам'ять. Пам'ять, яка вчора ще мала, я сильно так відчув, не? Пам'ятав, що Бог колись прийшов до мене з таким великим даром милосердя під час святої сповіді або під час святого письма. І це мене несе до сьогодні, так? Але приходу темну ніч, я вже якби забуваю. Тобто є в моїй пам'яті ця подія, коли мені там допомогли, я відчув Божу присутність, але сьогодні це не є для мене. І Бог тоді, знаєте, хоче, щоб я якби вже не впирався на тим, що людське, а більш почав впиратися на тим, що Боже. І так само любов, очищення від мого егоїзму, пошук та пошуку власної вигоди. Ще може скажу коротенько, позиція людини. Тобто, що я маю робити, коли відчуваю, що, мабуть, я вийшов в таку темну ніч, а може вона вже триває якийсь довший час. Що я можу зробити? Тутай те кілька хвилин, бо я від Христа також такий добрий духовний керівник, він не залишив людей якби без нічого. Хоча важко допомогти такої людині, бо вона насправді в темряві, але є деякі підказки. Перша така, потрібно терпіння і довіра. Ян від Христа каже, ті, хто опинився в такому стані, повинні піднятися духом і перебувати в терпінні, полишивши тривогу. Нехай уповають, що Бог не залишає тих, хто шукає Його простим і щирим серцем, і не відмовить їм у необхідній допомозі. Хоча, ще раз кажу, людина, яка переживає темну ніч, почує таку підказку від Яна від Христа, чи від настоятеля парафії, чи від навіть своєї дружини, яку так любить, можливо, що ці слова не дадуть багато світла. Але Ян від Христа якби так об'єктивно, так, якби з боку дивиться на цей момент. Важливе терпіння і довіра. Бог знає. Так? Бог знає. Я йду в темряву, так? Але десь Бог знає. Не в тому напрямку, але Бог знає. Друга підказка Яна від Христа, та нова форма молитви, ми вже трошки про це сказали, перебування в спокої та відпочинку. Причина цього полягає в тому, що душа вже отримує світло влитої споглядальної молитви. Тобто, щоб не боятися того, щоб я на молитві вже не можу зосередитись, щоб я не можу собі ваші медитувати, так як тоді ці запитання, відповідь, так, запитання, відповідь. Так просто, не боятися цієї молитви, та проста споглядальна молитва, щоб більше дочерпити з одного слова «Господи, помилуй», «Мараната», «Господи, помилуй», «Мараната». І так, знаєте, півгодини і година, і це відчуєш, що це, тобі це достатньо. Багато людей боїться такої простої молитви, бо думають, ну, вона така, якби нічого не має жодної відповіді в неї на моє життя, вона трохи така. І остання підказка, послуг духовному провіднику, ну, тут все зрозуміло. Дуже важливо мати духовного керівника на цей час, який з боку подивиться і скаже, слухай, все добре, ти йдеш в доброму напрямку, тримайся молитви, це дуже добре. І вже остання думка, бо вже час закінчується цій катехези. Хочу сказати, щоб ми не боялися, так? Не боялися цього часу темної ночі. Щоб ми більш намагалися, особливо ще перед тим, як ми зайдемо в так важкий етап нашого життя, який насправді може доторкнути саму глибину нашої душі, нашого розуміння світу, любові, щоб ми цього власне не боялися, і якщо можемо, раніше трохи прочитали власне про цю темну ніч. Слава Богу, що власне отець Олексій, директор, попросив мене, щоб саме цю тему я сьогодні трошки розказав. Тому
1: і вам вдалося.
2: Всі, які проживають сьогодні темну ніч, хочу сказати, слухайте, відваги, бо зерно насправді, якщо хоче принести плід, воно має впасти в землю і вмерти.
1: Ну що ж, отче, дякую вам. Дійсно, наш ефір вже точно вже підійшов до кінця. Дякую вам за науку, було дійсно і цікаво. І знаєте, якраз в мене було таке питання, що як же ж відрізнити, звичайно, якусь депресію людську, світську, або таку літеплість, яку людина може впасти перед цим, яка була ревною, від дійсно темної ночі справжньої. Ви власне, відповіли та цією катехезою. Ну, нехай Бог веде. Я так розумію, що кожному нас потрібно. Також було інше питання. Чи для кожної людини потрібна ця ніч? Ну, я так зрозуміла, що кожне зерно пшеничне має померти, правда? Просто Бог по-різному людину очищає, когось глибше. Ну, можливо, зерно різне, да? Скажімо так. Ну, нехай дійсно буде в нас відвага увійти в цю темну ніч. Багато ще питань є. Нагадаю, що це була програма «Катехиза», і сьогодні нашим катехитом був босий кармеліт, заступник настоятеля Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві, отець Юзеф Кухарчик. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Так, вже я зрозумів, що є наша програма.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало

0: зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію. Продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 4 серпня. Сьогодні, 4 серпня, обходимо пам'ять 7 святих отроків, що в Ефесі. Відбувалося це в часи одного з найбільших мучителів християн – імператора Деція. Лютий Децій прибув до міста Ефесу. Серед багатьох інших привели до нього на суд 7 юнаків із найзнаменитіших родин міста – Максиміліана, Діонисія, Ямвлиха, Мартина, Антонина, Йоанна і Маркела. Вони сміливо визнали, що є християнами і що готові прийняти найтяжчі муки та смерть задля імені Христа. Децій дав їм час подумати. До свого повернення він на кілька днів вирушав у дорогу і велів їх поки що відпустити на свободу. Усі 7 юнаків сховалися в печері на горі. Тут вони гаряче молилися до Господа Бога і готувалися до мученицької смерті. Через кілька днів послали Ямвлиха купити хліба. Той, прийшовши з міста, сказав їм, що Децій уже повернувся і наказав привести їх усіх. Вони стали ще ревніше молитися до Бога, а після молитви знеможені заснули. Децій довідався, що юнаки переховуються в печері, і наказав вхід до печери закидати камінням, щоб святих мучеників заморити голодом. Двоє слуг імператора, на ім'я Теодор і Руфин, що були християнами, за тодішнім звичаєм потай записали на таблиці з олова життя імена і день смерті святих мучеників і кинули ту табличку всередину печери.

0: перш ніж її замурували. Минуло близько 200 років. Гора, в якій було замуровано отруків, належала тоді одному міщанину на ім'я Адолій. Він хотів коло гори поставити муровану кошару для овець і велів рубати камінь з гори. А робітники під час праці відвалили вхід до печери, в якій спало семеро святих братів. Брати прокинулися і стали до молитви, переконані, що спали тільки одну ніч. А помолившись, стали радитися, що їм робити, і вирішили скріпити себе молитвою, а потім добровільно стати перед Децієм і прийняти вінок мучеників. Та спочатку послали ямвлиха купити хліба і звідати, що діється в місті. Він іде і очам не вірить. По дорозі стоять хрести, люди, що йдуть назустріч, якісь дивно вдягнені, і усі голосно вітають його словами «Слава Ісусу Христу!». І місто не те, що було. Інші доми, інші вулиці і видно церкви. Узяв буханець хліба, заплатив срібним грошем, а торговці оглядають гріш і дивуються, бо ж той гріш старий, ще з давніх давен. Тоді збіглися люди і почали оглядати юнака, дивно одягненого і нікому невідомого. Дивується і він, бо ще ж вчора знав майже кожну дитину, а нині не видно ні брата, ні батька, нікого знайомого. Скрізь чужі люди. Повели юнака до старости міста і дали знати єпископові. Питає староста юнака, хто він і звідки має такі старі гроші? А той відповідає, що він з Ефесу, а гроші має від свого батька і називає його ім'я. Та про такого чоловіка тут ніхто не чув. Одні почали думати, що він не при тямі. Інші бачили тут щось підозріле і вже хотіли взяти святого юнака на муки, щоб дізнатися правду. Тоді ямвлих запитав, «Скажіть мені, чи живе ще імператор Децій?» І розповів їм свою і тих, що були з ним у печері, історію. Єпископ перший зрозумів, що Бог чудесним способом показує і стверджує тайну воскресіння мертвих. Усі поспішили до печери, і там застали шістьох юнаків, що славили Господа, а ще знайшли табличку, яку написали Теодор і Руфин. Послали одразу листа до імператора, а той хутко прибув подивляти силу Божу і поклонився святим мученикам, яких Бог через стільки років пробудив до життя. А вони, ті юнаки, не припиняли молитися і через кілька днів заснули вічним сном. Імператор наказав зробити 7 срібних домовин і в них покласти тіла святих. Він хотів забрати їх до Царгорода, та увісні вона явилася йому і попросили лишити їх у печері. Так вони і зробили.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоб вас учила молитви. Молитва відкриває серце та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення і життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25.